0: khiến 8 người thiệt mạng và 33 người bị thương. Theo điều tra ban đầu cho thấy, lái tàu dương tính với ma túy và bị cáo buộc điều khiển phương tiện bất cẩn. Tai nạn xảy ra ngày 17 tháng 5 tại khu vực giao cắt đường sắt Makassar. Thủ tướng Thái Lan yêu cầu tăng cường hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân và siết chặt an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại các điểm giao cắt nguy hiểm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, An Giang định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh ưu tiên phát triển xanh, bền vững với các trụ cột gồm kinh tế biển, du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, quy hoạch mới là nền tảng để địa phương tổ chức lại không gian phát triển, định hình mô hình tăng trưởng và phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu dài hạn.
1: Tỉnh An Giang xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh.
0: Hiện An Giang đang triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc với tổng vốn hơn 137.000 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực bứt phá về hạ tầng, đô thị, du lịch và dịch vụ chất lượng cao, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới cho tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, Vành đai 3 trên cao đã trở nên sôi động hơn trong thời điểm hiện tại là 7 giờ 3 phút. Chúng tôi nhận được những thông tin như sau. Đầu tiên thì phải kể đến đoạn km 168 có một thanh gỗ rơi ngay gần với lối xuống Pháp Vân Cầu Rẽ đấy ạ. Các bạn lưu ý hướng về cây cầu Thanh Trì. Còn để đi được đến cây cầu Thanh Trì thì chúng ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những khó khăn. Bắt đầu từ đoạn nút giao Khuất Duy Tiến và Nguyễn Trãi rồi đến bán đảo Linh Đàm. Đang ùn khá dài rồi. Và chiều ngược lại thì chúng tôi cũng ghi nhận đoạn Khuất Duy Tiến và đoạn Nguyễn Trãi ở trên vành đai 3 trên cao cũng đang là một lộ trình ùn ứ. Về nguyên nhân thì các bạn thính giả cũng chưa chia sẻ cụ thể. Chỉ về cơ bản là do thời điểm hiện tại của khung giờ cao điểm là lúc mà lưu lượng giao thông bắt đầu gia tăng do nhu cầu di chuyển của người tham gia giao thông. Hy vọng là không có xe gặp sự cố và càng hy vọng hơn là không có xảy ra những cái vụ va chạm. Như trước đó thì Hồng Nhung đã cập nhật cùng với quý vị hai vụ va chạm được ghi nhận. Một vụ là quanh phía khu vực đường Láng ra ngã Tư Sở và thời điểm hiện tại thì đang ùn rất dài, bắt đầu từ Yên Lãng rồi. Và vụ va chạm tiếp theo như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị là từ chân cầu vượt Mai Dịch. Nhưng thông tin mới nhất từ đồng chí Bùi Kiên Quyết đội 6 cho biết là chân cầu vượt Mai Dịch đã không còn quan sát thấy vụ va chạm nào cả. Trên cầu đã có thể di chuyển được ổn định hơn. Rất may là một vụ va chạm nhẹ nhàng qua loa thôi và các bác tài đã tự xử lý được với nhau rồi. Với quanh khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, thời điểm hiện tại cũng là lúc mà mật độ phương tiện đã bắt đầu tăng nhẹ theo hướng đi về cầu vượt Mai Dịch rồi. Các bạn lưu ý, còn ngã Ba Sa La thì khá đông, quanh khu vực này đang có nhiều khu vực đang có giải phóng mặt bằng đấy ạ. Nên cỡ là cơ bản, các bạn thính giả ước chừng từ 5 cho đến 6 nhịp đèn mới có thể di chuyển qua được.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực.
6: từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026. Tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
7: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì các bạn cần lưu ý một số những lộ trình như sau. Đó là vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều, đặc biệt là đoạn Nguyễn Trãi và đoạn Khuất Duy Tiến rồi bán đảo Linh Đàm. Lộ trình tiếp theo do là có xảy ra va chạm ở thời điểm hiện tại đang ùn ứ rất là dài quanh khu vực Láng và ngã tư Sở, ùn đến phía Yên Lãng rồi. Và chúng tôi rất mong rằng là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt để phân luồng điều tiết giao thông, giải quyết tình trạng ách tắc theo hướng đi về Hà Đông. Vành đai 2 thì chưa có thấy tin gì đâu bạn Quang ạ, hy vọng rằng là vành đai 2 vẫn đang ổn. Còn với cây cầu Trương Dương thì chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn thính giả bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cừ rồi. Cứ thời điểm hơn 7 giờ sáng, đây cũng là một trong những cái trạng thái khá quen thuộc của cây cầu Trương Dương. Nên Hồng Nhung hy vọng rằng là các bạn cũng đã tự chủ động hơn với thời gian khởi hành của mình trong buổi sáng để có thể căn kịp thời, căn kịp giờ đến với lại công việc buổi sáng của mình. Cầu vượt Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh hướng từ Hoàng Minh Giám sang Nguyễn Chánh khá đông và di chuyển. Để dùng từ đông lúc này thì có khá nhiều lộ trình chúng tôi phải dùng từ đông như là khu vực Hồ Tùng Mậu, đường Nguyễn Cơ Thạch, rồi phía đường Trần Duy Hưng cũng như vậy, ngã ba Ba La hay là khu vực ngã ba Sa La, khoảng 5 đến 6 nhịp đèn mới có thể di chuyển qua được. Đó là những tổng hợp về thông tin giao thông trong ít phút vừa qua. Còn mời các bạn ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe những thông tin đến từ bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Bản tin chỉ đạo điều hành.
9: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2026 theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí. Tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Chỉ thị yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi, tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần bảo đảm sáu rõ là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại địa phương. Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 161 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cũng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định số 162 của Chính phủ, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng một tháng, đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tiêu chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035. Mục tiêu của chiến lược nhằm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hiện đại, mở, hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, đóng vai trò là hạ tầng thể chế mềm của quốc gia, là công cụ thực thi chính sách công và nền tảng kỹ thuật cho quản lý nhà nước. Thúc đẩy để tiêu chuẩn trở thành động lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hình thành hệ sinh thái tiêu chuẩn đồng bộ với hoạt động đo lường và hoạt động quản lý chất lượng. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức xã hội trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Thưa quý vị, theo kinh nghiệm đồng hành của Hồng Nhung trong các khung giờ cao điểm sáng thì tôi tự đánh giá đây là một trong những khung giờ mà tình hình giao thông sôi động từ rất là sớm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tình trạng xảy ra các cái vụ va chạm từ sớm khiến cho những lộ trình như là khu vực đường Láng theo hướng về ngã tư Sở rồi từ ngã tư Sở đi về khu vực Hà Đông đang gia tăng áp lực giao thông một cách nhanh chóng. Và các bạn thính giả có định di chuyển lộ trình này thì tốt hơn hết là chúng tôi khuyến cáo quý vị nên thay đổi nếu có thể. Từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cho biết các thông tin như sau: nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung di chuyển ổn định, tuy là lưu lượng phương tiện giao thông ở thời điểm hiện tại có đang gia tăng. Cầu Nhật Tân đi được ổn theo cả hai chiều, cầu Thăng Long ổn định, cầu Thanh Trì không khó khăn. Nhưng mà để đi được đến cây cầu Thanh Trì thì các bạn sẽ phải vượt qua một cái hành trình gọi tên là Vành Đai Ba Trên Cao. Từ đoạn Nguyễn Trãi rồi Khuất Duy Tiến cho đến bán đảo Linh Đàm, khó đấy ạ, khó theo cả hai chiều. Thời tiết bắt đầu lất phất có mưa rồi. Một bạn thính giả có nhắn tin là ai mà định đi từ Láng ra cầu vượt ngã tư Sở thì nên đổi lộ trình thôi. Ùn tắc lắm do là va chạm rồi do là thời tiết bắt đầu có mưa nữa. Không chỉ riêng với khu vực này đang lất phất có hạt mưa rồi đâu, mà nhiều những cái lộ trình khác các bạn thính giả cũng đang cảm nhận được. Rồi chúng tôi quan sát thấy trên camera từ phía khu vực Trần Phú và đường Nguyễn Khuyến đấy, cũng thấy các phương tiện xe điều khiển, những người điều khiển phương tiện xe gắn máy đang mặc áo mưa và di chuyển rất là vội vã với lộ trình của mình. Với sự vội vã như thế này thì chúng ta lại càng cần phải cộng thêm cho mình một cái tư duy là hãy đi thật bình tĩnh cho dù thời tiết có thay đổi, để tránh xảy ra cái việc là như các bạn thấy rồi, mới bắt đầu đầu ngày mà đã có rất nhiều những cái vụ va chạm xảy ra.

0: xoang này.
1: AZ cà xoang,
0: năm thành phần thảo dược.
1: AZ cà xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cà xoang,
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên

0: mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Thưa quý vị, nào là do lưu lượng giao thông gia tăng nên giờ cao điểm ùn ứ thì rõ rồi. Nào là va chạm giao thông xảy ra do là chúng ta vẫn còn chủ quan vào những cái khung giờ buổi sáng còn khá vắng vẻ. Và bây giờ thì thêm một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng đông đúc và chậm chạp trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là phía đường Hồ Tùng Mậu đoạn ngã tư giao với Trần Vĩ, do là có một chiếc xe tải gặp sự cố ở ngay nút đèn tín hiệu giao thông đang đỗ tại đây, làm cho lộ trình này cũng đang ùn ứ rồi. Tiếp theo là một phản ánh từ phía đường Hoàng Minh Thảo, đang có công trình thi công chống úng ngập và làn đường mới được hoàn trả nhưng mà còn rất là nham nhở. Đây là theo hướng đi về công viên ngoại giao Đoàn, khiến cho các phương tiện cũng phải chậm lại khá nhiều để có thể đi qua được cái đoạn đường mà mới được hoàn trả này. Và đối với các phương tiện xe máy, những người điều khiển phương tiện xe gắn máy thì nó cũng sẽ tiềm ẩn nhiều những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mà nhiều tuyến đường đang chuẩn bị có mưa như hiện nay, đường trơn trượt, thế thì các bạn càng cần phải chậm lại và lưu ý hơn. Ông Nhung thấy là một cái bức tranh giao thông rất vội vã vào những cái khung giờ đầu ngày. Biết rằng là ai thì cũng cần phải khởi động một ngày mới, tuy nhiên là hãy khởi động một ngày mới thật bình an quý vị nhé, bằng cách là chúng ta bình tĩnh khi tham gia trên những lộ trình giao thông của mình. Chúng tôi luôn ở đây để chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị. Ngay lúc này là những khó khăn từ phía đường vành đai ba trên cao theo cả hai chiều đoạn Nguyễn Trãi này, rồi khu vực đường Láng do là va chạm chưa được giải quyết xong. Cộng thêm với thời tiết, không chỉ riêng với lại khu vực đường Láng mà từ khu vực đường Phạm Văn Đồng hay là đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, khu vực Hà Đông cũng vậy. Nhiều tuyến đường trời đã bắt đầu mưa mau hơn rồi. Các bạn cố gắng bình tĩnh để di chuyển nhé. Và ai mà điều khiển phương tiện xe gắn máy thì cố lựa chọn cho mình những cái chiếc áo mưa nó gọn nhẹ thôi để đảm bảo cho việc điều khiển phương tiện của mình được an toàn.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
8: Làm sao có điểm?
7: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
8: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
7: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
8: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
7: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
1: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì chúng tôi có những cái lời khuyên được gửi về cho chương trình để gửi gắm đến quý vị thính giả nào mà đi vành đai ba trên cao đấy. Thì các bác tài xe nhỏ có thể là tham khảo đi đường bên dưới đi, chứ đường trên cao bắt đầu ùn từ giữa cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì rồi. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận là tại đây xảy ra một vụ va chạm. Và sau khi mà thông tin được đưa về thì chỉ một khoảng thời gian rất nhanh sau đó thôi, có tin từ lực lượng chức năng cho biết là đã không còn thấy vụ va chạm nữa rồi. Nhưng có lẽ là do lưu lượng giao thông tăng cao và cũng bởi những cái ảnh hưởng của vụ va chạm vẫn còn đeo bám trước đó, nên thời điểm hiện tại cầu vượt Mai Dịch vẫn còn khó và theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì.

0: có thông tin phản ánh nào cả. Hy vọng là các bạn vẫn đang có thể đi được tốt. Và cũng ở thời điểm hiện tại thì tuy là áp lực giao thông gia tăng nhanh rồi, cộng thêm với lại thời tiết bắt đầu có mưa, thì vẫn có những cái lộ trình vẫn rất là tốt để các bạn có thể yên tâm và bình tĩnh di chuyển để tránh xảy ra xung đột va chạm, như là nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung này. Dù là có rất nhiều những cái công trình thi công tại đây nhưng tình hình giao thông không gặp khó đâu. Hay bên phía Trần Đại Nghĩa, Đại La này. Rồi sáng nay từ phía đường Trần Phú theo hướng đi về ngã tư Sở chưa khó, chúng tôi dùng từ chưa khó chứ Hồng Nhung thì cũng không dám chắc là trong khoảng thời gian tới nó có khó hay không. Tiếp tục chuyển sang thông tin từ đường Phạm Văn Đồng, đường bên dưới đấy, qua cổng tòa nhà Bộ Công an, mật độ giao thông rất cao rồi, gia tăng rất nhanh. Và đương nhiên là một cái bài toán cộng cộng lên như thế này thì các bạn cũng sẽ phải cộng thời gian cho mình. Ban duy tu cho biết là phố Trịnh Văn Bô, đoạn từ chân cầu vượt đường sắt đến ngã tư Phúc Diễn, mật độ cũng đang ở hai nút cộng cộng rồi, các bạn bình tĩnh nhé.
1: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
2: Cái địa tăng, cái địa tăng.
3: Tăng cao ngút trời, tăng nữa tăng.
4: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
2: Cái địa tăng, cái địa tăng.
3: Tăng cao ngút trời, tăng nữa.
4: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị thân mến, như Hồng Nhung đã vừa chia sẻ trước đó đấy, các bạn hãy gạch đầu dòng cùng với chúng tôi để lưu ý, cân nhắc cho lộ trình của mình. Để Hồng Nhung liệt kê lại nhé, nếu Hồng Nhung còn liệt kê thiếu thông tin nào thì các bạn lại bổ sung giúp ạ. Đầu tiên là cầu Trương Dương theo hướng về trung tâm. Thứ hai là vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều. Tiếp theo là khu vực đường Láng theo hướng đi về Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Trãi này và khu vực Hà Đông này. Ngã ba Sa La từng khoảng 6 nhịp đèn các bạn mới có thể di chuyển qua được. Đường Phạm Văn Đồng, đường bên dưới thấp đẹ cũng rất là đông qua tòa nhà Bộ Công an. Phía khu vực Hồ Tùng Mậu đoạn ngã tư giao với Trần Vĩ, do là có xe gặp sự cố đấy, hiện tại là lộ trình này cũng đang ùn tắc rồi. Đó là những thông tin mà Nhung vẫn còn ghi nhớ trong chừng khoảng 20 phút vừa qua. Thế bây giờ với những cái thông tin mới cần hỏi thì nhờ các bạn thính giả giúp cho Nhung thêm thông tin từ đại lộ Thăng Long theo hướng đi về vành đai 3 trên cao đi ạ. Rồi trong phía khu vực như là một đoạn mà các bạn vẫn hay phản ánh, đó là từ phía ga Lạc Đạo này, rồi xa hơn là với phía cây cầu Phù Đồng này. Đó là những cái lộ trình mà chúng tôi vừa nhận được một vài những câu hỏi đến từ quý vị thính giả để tiếp tục đồng hành trong khung giờ cao điểm sáng nay.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Thưa quý vị, như Hồng Nhung đã chia sẻ rồi, sáng nay theo kinh nghiệm của mình thì Hồng Nhung thấy rằng đây là một trong những khung giờ cao điểm mà phải nói rằng áp lực giao thông gia tăng từ rất là sớm. Không phải là bây giờ mới bắt đầu gia tăng mà bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng ấy, chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều những cái thông tin áp lực và sau đó một vài phút thôi, chừng khoảng 5-7 phút đã bắt đầu xuất hiện những cái vụ va chạm rồi. Và lúc này thì chúng tôi có tiếp tục là những cái thông tin khuyến cáo đưa về từ phòng kiểm tra giao thông vận tải, đưa tin từ ngã tư Trần Duy Hưng và đường Hoàng Minh Giám đấy ạ. Lưu lượng gia tăng rất nhanh chóng vào khung giờ cao điểm. Rất mong là quý vị khi điều khiển các phương tiện của mình đi qua khu vực chú ý quan sát, chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để hạn chế xảy ra xung đột giao thông. Còn từ tuyến đường Đàm Quang Trung, chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh vẫn là dự án thi công hầm Cổ Linh, nhưng nhờ có sự điều tiết từ lực lượng chức năng tại đây cũng như là các cái biển báo để giúp các phương tiện chú ý quan sát hơn nên tình hình giao thông thì vẫn đang ổn định. Đây là một trong những cái thông tin ổn và kể cả là trong các khung giờ cao điểm, nếu mà không xảy ra những cái vụ việc như là xe gặp sự cố hay là va chạm thì về cơ bản chúng tôi thấy rằng tổng hợp nhanh lại thông tin thì phía khu vực này vẫn luôn là một trong những cái lộ trình tốt. Vẫn là bờ bắc cây cầu Trương Dương, các bạn cộng thêm thời gian cho mình. Lúc này thì chúng tôi vẫn chia sẻ với quý vị từ bờ bắc cây cầu Trương Dương với những khó khăn từ đây theo hướng đi về trung tâm. Có một điều mà đáng lưu tâm đó là việc khi mà xảy ra tình trạng ùn ứ trên vành đai ba trên cao vẫn còn rất nhiều xe đi vào trong làn khẩn cấp. Chúng tôi rất mong rằng là lực lượng chức năng sẽ có những cái chế tài cũng như là tiếp cận để chấm dứt tình trạng trên. Vẫn còn rất nhiều xe do là ùn ứ ở vành đai ba trên cao lúc này đang đi vào trong làn khẩn cấp rồi. Vành đai 2 thì lại ngược lại đấy ạ, chúng tôi vừa nhận được một cái thông tin rất hài lòng, đó là vành đai 2 đang thoáng theo hướng đi về ngã tư Sở.
6: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Lại có rất nhiều những cái thông tin mới được gửi về cho chương trình, dù mới chỉ qua chừng khoảng 1-2 phút đồng hồ thôi. Thưa quý vị, đó là đường 6 cây đoạn Hải Bối Đông Anh đang ùn rất dài theo hướng đi về phía cơ cầu Nhật Tân. Ví dụ như là vành đai 3 trên cao hay là cầu Trương Dương thì Hồng Nhung còn có thể tự có câu trả lời cho mình là do lưu lượng giao thông gia tăng. Chứ còn với phía khu vực Đông Anh sang cây cầu Nhật Tân thì Hồng Nhung cũng đang đặt ra rất nhiều câu hỏi, không biết là nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây. Thì nhờ phía lực lượng chức năng, rồi ai mà có thông tin thì chia sẻ thêm giúp cho chương trình. Một chiếc xe tải gặp sự cố đây. Đây là phía ngã tư Mai Dịch và trên đường Lê Đức Thọ. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Nhổn rồi. Lại là một chiếc xe gặp sự cố, quý vị lưu ý nhé. Vào cái thời điểm mùa hè như thế này thì nắng nóng rồi đi trên những cái lộ trình đường dài, các bạn nên kiểm tra về tình trạng an toàn xe thường xuyên, rồi cả lốp xe nữa để bảo đảm sự an toàn. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với đường Láng đấy. Vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết xong đâu. Hiện tại là theo hướng đi về ngã tư Sở vẫn còn ùn rất là dài. Từ Yên Lãng rồi hay là ngay phía nút đèn tín hiệu giao thông, đoạn Lê Văn Lương cũng đã gặp khó rồi. Đường Hoàng Tăng Bí, nút giao Tân Xuân chậm chạp theo hướng đi về tuyến đường Phạm Văn Đồng. Rồi trên tuyến đường Phạm Văn Đồng cũng vậy, cũng phải cộng nhiều thời gian đấy ạ. Vành đai 2 có thông tin như sau. Đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư Vọng có một chiếc xe con gặp sự cố, hiện tại là đã áp sát vào lề rồi. Nhưng mà rất may nó không ảnh hưởng gì đến việc lưu thông tại đây. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì các bác tài cũng nên cẩn trọng lưu ý chiếc xe gặp sự cố dù là đã có cảnh báo rồi. Chiều ngược lại đi hướng về cây cầu Vĩnh Tuy ổn đấy ạ. Có bạn thính giả nhắn là Hồng Nhung ơi, cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua cầu Bồ Sơn khoảng 200m hướng Bắc Giang có xe khách gặp sự cố. Và chiếc xe khách gặp sự cố tại đây thì không những làm bác tài mất thời gian hơn mà cũng khiến cho nhiều bác tài khác mất thời gian tại đây do là ảnh hưởng của chiếc xe gặp sự cố này. Các bạn lưu ý nhé. Cảm ơn quý vị đã báo tin cho chương trình.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
13: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
12: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
13: Vâng ạ.
12: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
14: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
8: Tất nhiên là 7 giờ 36 phút thì những từ khóa mà Hồng Nhung sẽ liên tục gửi đến quý vị đó là ùn tắc này, đông đúc này, chậm chạp này, xe gặp sự cố. Còn va chạm thì tất nhiên là không ai mong muốn cả. Nhưng nếu có thì chương trình sẽ vẫn liên tục gửi đến quý vị thính giả. Như là vụ va chạm từ đường Láng đấy, bây giờ nó đang tiếp tục gây ra ùn tắc kéo dài. Bắt đầu từ cả phía đường Lê Văn Lương rồi, đoạn giao cắt đấy ạ. Rồi Yên Lãng qua khu vực này làm sao mà có thể đi lại dễ dàng được. Chúng tôi rất mong rằng lực lượng chức năng sẽ tiếp tục sớm có mặt để phân luồng điều tiết giao thông tại đây. Rồi với những thông tin liên quan đến từ khóa đông đúc, như chúng ta phải kể đến dốc cây cầu Thăng Long này, chậm theo cả hai chiều này. Nút giao ngã tư Văn Phú cũng vậy này, khá là chậm đấy thưa quý vị. Vành đai 2 có xe gặp sự cố không ảnh hưởng đến tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại, nhưng mà trong khoảng thời gian tới nếu mà có ảnh hưởng thì chúng tôi cũng sẽ phản hồi với quý vị ngay. Còn với vành đai 3 trên cao thì vẫn tiếp tục phải gạch đầu dòng với những lưu ý dành cho quý vị theo cả hai chiều. Còn lên được cây cầu Thanh Trì thì sẽ ổn hơn. Còn đối với vành đai 3 trên cao như Hồng Nhung đã chia sẻ rồi, rõ ràng chúng ta sẽ gặp khó bởi lưu lượng giao thông đang gia tăng rất nhanh chóng. Thế còn để mà ghi nhận có va chạm hay là xung đột giao thông hay không, hay là có xe gặp sự cố ở vành đai 3 hay không thì là không có. Còn một lộ trình mới mà chúng tôi cần lưu ý đến quý vị đó là trên cầu vượt đoạn Thanh Niên Yên Phụ đấy ạ. Do áp lực giao thông thôi, như thấy là cả hai chiều đang đông đúc và chậm chạp. Đặc biệt là theo hướng đi về trung tâm thành phố thì các phương tiện đang phải nối đuôi nhau xếp hàng rồi. Đường bên dưới ổn định, không khó khăn. Khu vực Tây Sơn Thái Thịnh đông chậm do dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Vòng xuyến Kiến Hưng Hà Đông nhiều xe máy đi ngược chiều quá. Rồi khu vực Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết bắt đầu xảy ra xung đột giao thông. Chúng ta cần phải nhường nhịn nhau và tuân thủ theo quy định thôi. Chứ cứ xe đi ngược chiều rồi điền vào chỗ trống như thế này thì bảo làm sao mà không xảy ra xung đột giao thông. Mà đã có xung đột giao thông thì chắc chắn là sẽ xảy ra tình trạng ùn ứ rồi.
15: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi, đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15 m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ, đầu tư một vốn, lời 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
16: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
17: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
16: Nhưng có đắt không chồng?
17: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
16: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
18: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
19: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
20: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 ha, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
19: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
20: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
19: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
20: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
19: Nhất trí.
18: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
8: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ có một kết nối ngay cùng với phóng viên của chương trình. Anh Hải Hưng đang có mặt từ ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch. Từ hướng này đi về Hồ Tùng Mậu và sang Xuân Thủy là một trong những lộ trình rất là khó khăn. Vậy thì với bức tranh giao thông hiện tại từ khu vực này ra sao? Xin mời phóng viên Hải Hưng ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị và thưa quý vị các bạn, ghi nhận tại khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch trong các khung giờ cao điểm thì áp lực giao thông thì luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt là trên lộ trình từ đường Hồ Tùng Mậu thì hướng sang Xuân Thủy, các dòng phương tiện thường xuyên đã phải xếp hàng kéo dài di chuyển khó khăn. Và đang nói là dù hệ thống đèn tín hiệu tới đây thì hoạt động khá ổn định và thường có những lực lượng cảnh sát giao thông túc trực để phân luồng điều tiết, nhưng mà tình trạng ùn vẫn chưa được cải thiện triệt để. Bên cạnh những lưu lượng xe tăng đột biến thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này cũng xuất phát từ những xung đột giao thông cục bộ. Đầu tiên là xung đột dòng xe ngay tại điểm giao cắt giữa đường Hồ Tùng Mậu và đường Trần Bình, và kế đó là một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông có lộ trình rẽ từ Hồ Tùng Mậu để rẽ ra Phạm Hùng nhưng không chủ động tách làn từ sớm. Và việc một số phương tiện di chuyển đến sát giao mới bất ngờ chuyển làn thì vô tình cắt ngang dòng đi thẳng sang Xuân Thủy, gây ra tình trạng cản trở về giao thông. Và để giảm tải áp lực và hạ nhiệt cho điểm nóng này thì người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức đi đúng phần đường và làn đường quy định, đặc biệt là các tài xế cần chú ý quan sát, chủ động chuyển làn từ xa nếu có lộ trình rẽ từ về hướng Phạm Hùng thì tránh việc tạt đầu gây xung đột, và đồng thời việc giữ khoảng cách an toàn trong điều kiện mật độ giao thông đông là cần thiết để hạn chế tối đa các va chạm va quệt, giúp dòng phương tiện xe lưu thông được an toàn và thuận tiện hơn ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
8: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng đang có mặt từ ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch đã phản ánh về tình hình giao thông tại khu vực này cùng với chúng tôi. Và đấy, như quý vị đã thấy rồi, qua những chia sẻ của phóng viên thì đó là một trong những cái miếng ghép của bức tranh trong khung giờ cao điểm thôi. Khi mà lưu lượng phương tiện gia tăng rất nhanh trên nhiều tuyến đường sẽ khiến cho áp lực giao thông trở nên rất là lớn. Và đối với mật độ xe mà dày đặc như vậy thì khi mà chỉ có một vài tình huống nhỏ như là chuyển làn đột ngột này, hay là dừng xe không đúng nơi quy định hoặc thiếu nhường nhịn thôi, nó cũng có thể dễ dẫn đến xảy ra tình trạng xung đột giao thông, gây ùn ứ cục bộ hoặc làm cho dòng phương tiện bị khựng lại. Một trong những cái nguyên nhân phổ biến khác là do tâm lý vội vàng của người tham gia giao thông. Chúng tôi hiểu rằng là ai thì cũng muốn đi nhanh hơn một chút, chen lên một chút cho kịp giờ làm việc. Thế thì dòng tựu chung lại là cái dòng xe chung nó sẽ càng dễ rơi vào trạng thái mất trật tự. Và bên cạnh đó thì vẫn còn những cái tình trạng như là đỗ xe sai quy định này, quay đầu xe không đúng nơi hoặc không tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông. Nó cũng là những cái điểm cộng để làm gia tăng thêm áp lực cho hạ tầng vốn đã quá tải trong khung giờ cao điểm. Vậy nên là để góp phần hạ nhiệt giao thông thì chúng ta cần chủ động giữ bình tĩnh, tuân thủ đúng làn đường và nhịp đèn tín hiệu giao thông. Việc nhường nhịn đúng lúc, đặc biệt là với tại các cái nút giao và điểm nhập làn, sẽ giúp cho dòng xe được ổn định hơn, mà nó còn giảm đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng nên lựa chọn những cái lộ trình phù hợp, hạn chế thay đổi hướng di chuyển liên tục trong khu vực đông phương tiện, đồng thời giữ khoảng cách an toàn để có đủ thời gian xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
21: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
22: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
24: Vợ ơi, anh về rồi đây.
25: Sao hôm nay chồng mệt thế?
24: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá, bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
25: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
24: Thế có gì hay thế vợ?
25: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
0: Hay quá.
25: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
0: Ôi, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
25: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
0: Nhất trí.
25: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect Bit, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
8: Thưa quý vị thân mến, hướng từ ngã tư Xuân La, Võ Chí Công đi Xuân La đấy ạ. 10 phút rồi, chưa nhìn thấy đường Võ Chí Công đâu. Đấy, bây giờ thì chắc không phải là cộng cộng nữa mà là phải 3 lần cộng cho những lộ trình như là đường Xuân La, Võ Chí Công, Vành Đai 3, rồi trên tuyến cầu vượt An Dương, thanh niên Yên Phụ về trung tâm thành phố đấy ạ. Ông Nhung thấy là các xe còn đang đứng im cơ. Chiều ngược lại thì vẫn di chuyển được, thế cho nên là đây không thể nói là do camera đang gặp sự cố được, do là các phương tiện phải đứng im lại vì cái dòng xe lúc này quá đông theo hướng đi về trung tâm. Từ phòng kiểm tra giao thông vận tải gửi tin qua phía ngã ba đường cầu Diễn Văn Tiến Dũng, lượng phương tiện trong giờ cao điểm đang tăng rất cao, đề nghị các phương tiện chúng ta chú ý di chuyển theo sự quan sát theo nhịp đèn tín hiệu giao thông để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc. Tương tự như vậy là quanh những khu vực như là ngã tư cầu Giấy, Trần Đăng Ninh, khúc Thừa Dụ, giờ cao điểm thực sự là đang khiến cho chúng ta phải cộng thêm rất nhiều thời gian rồi. Lực lượng chức năng thì đang tích cực phân luồng giao thông và điều tiết tại đây, nên các phương tiện đi qua những khu vực chúng tôi vừa điểm tên ấy, hãy thật là bình tĩnh thôi, đi theo sự phân luồng điều tiết của lực lượng chức năng để hạn chế xảy ra tình trạng xung đột giao thông và ùn tắc. Ngoài ra thì như phía khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch thì phóng viên của chúng tôi đã kết nối trực tiếp rồi. Điều mà chúng ta cần biết đó là phải làm gì đấy ạ? Bình tĩnh này, cộng thời gian cho mình này và đừng quá sốt ruột chen lấn, tạo thêm một cái bức tranh xung đột giao thông sẽ càng khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian hơn để mới có thể di chuyển được. Đó tiếp tục là những thông tin giao thông được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 5, Ban VOV Giao thông xin được cùng quý vị thính giả nhớ về Bác qua một phóng sự đặc biệt. Tại thành phố mang tên Bác, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ hiện hữu nơi bảo tàng mà còn sống động tại mỗi mái trường, khu dân cư và tịnh xá tôn nghiêm. Tiếp nối mạch nguồn ấy, thế hệ hôm nay đang cụ thể hóa những lời căn dặn của Người bằng các hành động thiết thực, quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự do phóng viên Hồng Lĩnh thực hiện.
2: Từ thành phố này người đã ra đi.
3: Thời gian qua, trường Trung học cơ sở Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh vào môi trường học đường một cách sáng tạo. Được bố trí ngay sảnh chính của thư viện với thiết kế mở, không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hình ảnh quý giá về cuộc đời cách mạng của Bác, mà còn là không gian giáo dục lý tưởng sống thiết thực cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tại đây, nhà trường đã xây dựng tủ sách chuyên đề phong phú với các đầu sách như Những tấm gương bình dị tỏa sáng dưới đời thường, Kể chuyện đạo đức Bác Hồ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Em Đoàn Lưu Gia Phúc, học sinh lớp 8A8 chia sẻ.
4: Đây là một không gian mở mà em có thể có thêm nhiều kiến thức về Bác Hồ và cũng như là cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Điều này cũng có thể giúp em tiến bộ hơn trong các môn học.
3: Từ những tư liệu sống động và các đầu sách quý tại thư viện, mỗi tiết học sinh hoạt đều trở nên ý nghĩa hơn nhờ sự định hướng, dẫn dắt tận tình của các thầy cô. Cô Dương Thị Huệ cho biết.
5: Ở nhà trường đã trưng bày hơn 500 đầu sách về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giáo viên có thể sử dụng nơi này để làm các công tác giảng dạy cho các bạn học sinh. Các bạn học sinh không chỉ ở trên lớp nghe giảng mà các bạn có thể trực quan hơn, tìm hiểu qua các thông tin và giáo viên sẽ đứng tại đó để giảng bài cho các bạn.
3: Cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, phường Gia Định thời gian qua đã ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh và bảo tàng trực tuyến cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nơi học tập, tham quan ý nghĩa dành cho cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên trên địa bàn. Hợp phần bảo tàng trực tuyến là một điểm nhấn công nghệ số hiện đại, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn tư liệu phong phú và các hiện vật dấu mốc lịch sử gắn liền với người. Bà Bùi Thị Son, người dân phường Gia Định cho hay, sáng kiến mô hình chuyến xe lưu động của phường Gia Định đưa sách và tư liệu quý, tranh, ảnh về Bác xuống tận khu dân cư cũng góp phần đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến gần hơn với người dân.
6: Khi mà tôi nghe có cái không gian mà văn hóa Bác Hồ mà lưu động á, là tôi thấy hợp ý tôi dữ lắm. Tôi mừng lắm là vì mình có cơ hội. Lại đây là mượn liền cuốn sách mà phải mượn cuốn dày dày, tặng về đọc được nhiều chuyện. Mượn cuốn mỏng mỏng đọc cái nó hết, bị vì thời gian mình nhiều. Nhưng mà mình không có dịp để mà đi chỗ này chỗ kia. Cho nên cái tôi cho rằng cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà lưu động á, mà ai mà nghĩ ra cái sáng kiến này thì rất là hay, rất là mừng.
3: Giữa không gian thanh tịnh của tỉnh xá Lộc Uyển, phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện diện sống động, thể hiện sự đồng điệu giữa đạo và đời. Tại đây, những lời dạy của Bác về lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và tư tưởng nhân văn cao cả đã hòa quyện cùng triết lý từ bi của đạo Phật, trở thành điểm tựa tinh thần hướng thiện cho các chư tăng, ni và đông đảo Phật tử. Thượng tọa Thích Giác Nhuận, chủ trì tỉnh xá Lộc Uyển, chia sẻ tại sự kiện ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh và triển lãm tranh vẽ Bác Hồ trong mắt trẻ thơ.
7: Đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa đối với tinh thần của đạo Phật, để hỗ trợ cho các Phật tử hiểu được lời dạy của Bác, để đồng hành cùng dân tộc, để làm tốt đời đẹp đạo.
3: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi học tập, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, mà còn là nơi khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát huy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, hướng tới xã hội học tập và khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội. Đây cũng là nền tảng quý giá, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo Bác một cách trực quan, hiệu quả.
8: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những dòng thông tin về Bác qua phóng sự đặc biệt vừa rồi của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với rất nhiều những thông tin khuyến cáo đưa về từ phía cơ quan chức năng và lực lượng chức năng như sau. Hiện tại về thời tiết trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai không mưa, nhưng vẫn đang có công trình thi công mở rộng đường trên tuyến cao tốc này, đoạn từ km 123 đến km số 244. Các bạn lưu ý tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như là quan sát các biển báo, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Trên tuyến cũng đã lắp đặt camera theo dõi tốc độ để phạt nguội rồi, các phương tiện lưu ý. Và với kế hoạch của đội bảo trì sẽ thực hiện cắt cỏ ở giải phân cách giữa km 6 đến km số 9. Các bạn lưu ý với vị trí này. Và nếu xe gặp sự cố thì các bạn hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau tối thiểu 150m và liên hệ đường dây nóng 1900 545592 để được hỗ trợ. Tiếp theo là thông tin đưa về từ phía ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đấy ạ. Mật độ tăng cao rồi, và đương nhiên cùng với những cái thông tin về mật độ giao thông tăng cao cũng sẽ là những cái thông tin khuyến cáo, mong rằng quý vị thính giả chúng ta cẩn trọng di chuyển để hạn chế tình trạng ùn tắc. Từ đường Nguyễn Khang Cầu Cót, mật độ giao thông hiện tại cũng đang trong trạng thái như vừa chia sẻ, nhưng đã có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết giao thông rồi. Và từ phía đường Mễ Trì giao với Đồng Me hướng về trung tâm, chắc chắn đây cũng sẽ là một thông tin đưa về tình trạng mà lưu lượng giao thông tiếp tục gia tăng. 8 giờ kém và chúng tôi đang ghi nhận nhiều khó khăn, xin được chia sẻ cùng với quý vị thính giả, đặc biệt là quanh phía khu vực đường Láng do xảy ra va chạm chưa được giải quyết xong, vụ va chạm từ rất sớm trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo là trên cầu vượt đường Thanh Niên Yên Phụ hướng về trung tâm, dòng xe nối đuôi nhau rất dài, vành đai ba trên cao theo cả hai chiều, đặc biệt đoạn Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến.
9: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, Mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự, diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm

0: của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086 267 3388.
1: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, siêu tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
2: Cảm ơn các bạn đã luôn chia sẻ cùng với Ban VOA Giao thông Quốc gia, từ những lộ trình tốt cho đến những khó khăn của tất cả quý vị. Phía ngã tư Vũ Trọng Khánh và Tố Hữu cũng đang vất vả lắm rồi. Thôi, chúng ta cố gắng bình tĩnh, hy vọng là các bạn sẽ sớm hoàn tất được lộ trình của mình để bắt đầu cho công việc của một ngày mới được suôn sẻ và thuận lợi. Vẫn là trên cầu vượt, đoạn Thanh Niên Yên Phụ đấy ạ. Các xe gần như là đứng im rồi, một hàng dọc tập hợp, nối đuôi rất dài. Nhưng mà được cái là cũng khá ngay ngắn và vẫn có vị trí dành cho các phương tiện xe máy để đi được. Chứ nếu mà còn chen lấn nhau thì sợ là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Đó, một cái bài học đưa ra cho thấy là chúng ta nên đi đúng phần đường làn đường, nhường nhịn nhau một chút, tránh chen lấn rồi điền vào chỗ trống. Chứ không thì đã khó, nó sẽ lại càng khó hơn đấy ạ. Hôm nay từ phía khu vực Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thì ông Nhung chưa thấy có tin gì cả. Để ông Nhung điểm một vài thông tin tốt cho các bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhé. Như cầu vượt Thái Hà, Chùa Bộc đi được bình thường. Tây Sơn, Thái Thịnh chỉ lúc dừng chờ đèn đỏ thì khó một chút thôi. Còn về cơ bản là vẫn đi được. Phía khu vực Tràng Tiền và đường Trần Quang Khải ổn đấy chứ ạ, theo cả hai chiều. Thế nhưng bạn nào mà hướng theo về cây cầu Trương Dương đi ra đường Nguyễn Văn Cừ thì được. Chứ còn từ Nguyễn Văn Cừ để lên được cây cầu Trương Dương thì các bạn biết rồi đấy ạ. Mà vẫn như thường lệ thôi. Cầu Dậu có đông, cầu Dậu cỡ phải 2-3 nhịp đèn đấy ạ. Còn đường trên cao đoạn cầu Dậu khá chậm. Đó là những gì mà Nhung quan sát được trên khung hình camera. Các bạn lưu ý nhé. Tiếp tục là một thông tin đưa về. Từ Senco 5 hướng về khu đô thị Thanh Hà. Tức là khe nứt vỡ co giãn cầu Senco 5 đã từng phản ánh nhưng mà vẫn chưa thấy được khắc phục. Rất mong là cơ quan chức năng sẽ sớm tiếp cận xử lý, chứ với một cái hố sâu như vậy, xe máy mà không biết rồi đi vào thời tiết xấu hay ban đêm thì sẽ rất là nguy hiểm. Và chúng tôi phải trở lại với khu vực Nghi Tàm thôi. Đây là theo hướng đi về Âu Cơ đang ùn dài. Nguyên nhân là do giờ cao điểm cộng thêm với có nhiều các công trình thi công tại đây. Hồng Nhung nhớ rằng là có những khoảng thời gian không chỉ là khung giờ cao điểm, thậm chí là đêm khuya tối muộn nữa, khu vực này cũng có thể xảy ra tình trạng ùn tắc được. Chứ đừng nói gì là chúng ta đang trong cái quãng thời gian của khung giờ cao điểm, giữa giờ cao điểm như thế này thì chúng ta càng cần phải lưu ý hơn quý vị nhé. Ngay sau đây sẽ tiếp tục là bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Duy Thanh thực hiện với những nội dung đáng chú ý sau. Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, vừa được trao huân chương lao động hạng nhất trong lễ khai mạc lễ hội Làng Sen tối ngày 18 tháng 5. Dịp này, lãnh đạo Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên rộng 10.500 ha cho tỉnh Nghệ An. Hình thành từ năm 1956, khu di tích Kim Liên lưu giữ nhiều dấu ấn tuổi thơ của Bác, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách tham quan, đặc biệt vào dịp tháng 5 và lễ hội Làng Sen. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất triển khai phần mềm quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên toàn thành phố nhằm giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Hệ thống dự kiến đặt trên hạ tầng số của VNPT Thành phố Hồ Chí Minh, không dùng ngân sách nhà nước, tích hợp các chức năng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cấp phép trên bản đồ số, quản lý thu phí và lưu giữ dữ liệu điện tử. Theo quy định hiện hành, chỉ 6 nhóm trường hợp được xem xét cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè, không bao gồm hoạt động kinh doanh, buôn bán. Hà Nội đang tăng tốc thực hiện mục tiêu

0: tăng trưởng GDP 11% năm 2026 sau khi quý 1 đạt 7,87%. Thành phố tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế đêm, du lịch và mở rộng xuất khẩu. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng được đẩy nhanh tiến độ. Hà Nội đồng thời thúc đẩy kinh tế số, đô thị thông minh, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo với khu hạt nhân là khu công nghệ cao Hòa Lạc. Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục, phân cấp để nâng hiệu quả điều hành, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda có nguy cơ nghiêm trọng hơn số liệu ghi nhận hiện nay, đồng thời xác định đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Dịch liên quan chủng virus Bundibugyo chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Congo đã ghi nhận hơn 482 ca nghi nhiễm, 8 ca xác nhận và khoảng 116 ca tử vong nghi liên quan. WHO cùng Liên Hợp Quốc đã cử chuyên gia vận chuyển vật tư y tế để hỗ trợ ứng phó, song tình trạng mất an ninh và di cư đang gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng mua bán lấn chiếm trên tuyến quốc lộ 61C, đoạn qua thành phố Cần Thơ diễn ra phức tạp. Dọc hai bên tuyến đường, nhiều hộ dân bày bán nông sản địa phương, trong đó không ít trường hợp còn dựng mái che, căng dù lấn ra lòng đường, lề đường. Còn người mua thì cũng vô tư dừng, đậu phương tiện bất chấp nguy hiểm. Trước thực trạng này, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và giải tỏa các điểm lấn chiếm lòng đường. Tuy nhiên, sau các đợt kiểm tra, tình trạng tái lấn chiếm vẫn tiếp diễn. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Lấn chiếm vỉa hè cái lòng đường thì Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa qua cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo cho các xã phường là chỉnh trang lại đô thị, nhắc nhở các hộ dân buôn bán lấn chiếm nè, hoặc là sử dụng vỉa hè là không đúng với quy định của pháp luật thì sẽ có cái là tháo rỡ để tạo lại cái vỉa hè thông thoáng. Kể cả là đậu xe chiếm lòng lề đường thì cũng có nhắc nhở. Nếu không chấp hành thì phường xã thì có là trách nhiệm là tháo rỡ, hoặc là không chấp hành thì phải xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Các chuyên gia giao thông nhận định rằng để chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, ngoài sự vào cuộc thường xuyên của lực lượng chức năng, còn cần nâng cao ý thức chấp hành của người dân và tiểu thương trong các hoạt động mua bán, bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi trở lại với những thông tin tình hình giao thông. Phố Bạch Thành Phong đoạn qua ngã tư Đại Mỗ hướng đi đường Lê Quang Đạo khoảng 150m có hố ga thoát nước mất nắp, hiện đã được cảnh báo và báo cho ban quản lý dự án Nam Từ Liêm cũ rồi và rất mong là ban quản lý dự án sẽ chỉ đạo nhà thầu sớm khắc phục. Đó là thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ Ban Duy tu Hạ tầng các công trình giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 cho biết. Từ ngã tư Vũ Trọng Khánh và Tố Hữu đấy ạ, cũng đang vất vả quá rồi, mà cũng vất vả khá lâu rồi chứ không phải là cho đến bây giờ, chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị thính giả. Hôm nay những điểm nóng giao thông thì cũng đang tập trung quanh phía khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ, rồi trên cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ theo hướng đi về trung tâm thành phố đấy ạ. Vành đai 3 trên cao lâu lâu rồi cũng chưa thấy ai quay trở lại phản ánh gì với chúng tôi. Không rõ là vành đai 3 thì đã được quý vị hài lòng hơn hay chưa, hay là do tắc mệt mỏi quá thì nên thôi cứ mặc kệ thôi. Thôi quý vị đừng mặc kệ nhá, chia sẻ cùng với chúng tôi những khó khăn để Hồng Nhung khuyến cáo cho quý vị thính giả. Bởi vì nếu mà có đang đông đúc và chậm chạp khi nhận được khuyến cáo, nhiều phương tiện chủ động di chuyển xuống lộ trình bên dưới hơn thì cũng sẽ giảm bớt áp lực cho vành đai 3 trên cao hơn đấy ạ. Vành đai 2 thì không khó đâu, các bạn yên tâm theo cả hai chiều. Đó là những thông tin trước đó mà chúng tôi nhận được. Rồi với vụ va chạm từ phía đường Láng, Hồng Nhung cũng rất là quan ngại đấy ạ. Không rõ là được giải quyết đến đâu rồi. Chứ suốt từ sáng đến giờ, đây cũng là một cái điểm nóng giao thông mà hôm nay là vươn lên ở vị trí số 1 luôn trong đầu bảng xếp hạng của chương trình về những cái lộ trình đang ùn ứ đây. Hồng Nhung sẽ chờ thêm thông tin và quay trở lại sau chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Gõ

0: sàn.
1: Gõ cửa sàn.
2: Xin chào quý thính giả, mở đầu bản tin gõ cửa sàn sáng nay sẽ là những tín hiệu tích cực từ thu hút vốn FDI của Việt Nam. Thưa các bạn, theo bảng xếp hạng các đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới do Savills công bố, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 5 đô thị tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Kết quả này đã phản ánh sức bật mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dòng vốn FDI, đầu tư hạ tầng và tốc độ đô thị hóa đang gia tăng nhanh chóng. Còn với lĩnh vực thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính mới đây ban hành quyết định số 595 về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trên phạm vi toàn quốc trong năm nay. Trong đó, Cục Thuế sẽ làm sạch mã số thuế xử lý gần 1 triệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số. Cũng nhắc tới hoạt động của các doanh nghiệp, tháng 4 vừa qua ghi nhận diễn biến tích cực trên thị trường trái phiếu Việt Nam khi hoạt động phát hành tăng mạnh trở lại. Theo MBS Research, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng trước là khoảng 51,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ mặt bằng lãi suất, theo khảo sát thị trường trong tháng 5, lãi suất vay mua nhà phổ biến dao động từ 8 đến 10% một năm trong thời gian ưu đãi ban đầu. Tuy nhiên, mức lãi này chỉ áp dụng từ 6 đến 24 tháng đầu, sau đó sẽ chuyển sang cơ chế thả nổi. Trên thực tế, nhiều khách hàng cho biết lãi suất sau ưu đãi đã tăng lên 11 đến 15% một năm. Đáng chú ý, tại tờ trình sửa luật đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý cho người dân. Cụ thể, Bộ đề xuất công nhận quyền sử dụng đất với các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay trong giai đoạn từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Thưa quý vị, giá dầu thế giới hạ nhiệt khi xuất hiện tín hiệu giảm căng thẳng địa chính trị. Dầu WTI ở mức 107 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent là 109 đô la Mỹ mỗi thùng. Giá dầu quay đầu giảm khỏi vùng 110 đô la Mỹ sau khi Mỹ có thể trì hoãn áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran. Còn giá kim loại quý thế giới hồi phục nhẹ sau phiên giảm đầu tuần. Giá vàng trở lại mốc 1.570 đô la Mỹ một ounce, giá bạc cũng tăng lên 78 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng và giá bạc trong nước tăng nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa rõ nét khi nhóm công nghệ chịu áp lực điều chỉnh mạnh. S&P 500 giảm 0,07%, Nasdaq giảm 0,51%, ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp do lực bán tập trung vào nhóm cổ phiếu AI và chip nhớ. Ngược lại, Dow Jones tăng 0,32%. Với thị trường chứng khoán trong nước, áp lực rung lắc trong phiên đầu tuần được hấp thụ tương đối hiệu quả giữa bối cảnh phân hóa cao giữa các nhóm cổ phiếu. Vì vậy, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo nhận định của SSI Research, xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN Index vẫn nghiêng về chiều tích cực với kháng cự kế tiếp tại 1960 đến 1980 điểm và hỗ trợ gần quanh vùng 1880 đến 1900 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chúng ta vừa tìm hiểu những thông tin qua chuyên mục gõ cửa sàn cùng với biên tập viên Như Ngọc. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại với tuyến phố Hồ Tùng Mậu. Hiện tại tuyến đường này đang ùn là do có nhiều xe đưa đón các em học sinh đến trường vào khung giờ sáng đấy ạ, nên khá đông. Và chúng tôi thì cũng gửi đi những thông tin khuyến cáo từ đây để quý vị thính giả chúng ta lưu ý hơn, giữ khoảng cách an toàn quanh các cái khu vực trường học, nhất là vào thời điểm mà các em học sinh đang đến lớp như thế này. Còn tiếp theo thì là thông tin được đưa về từ phía đường Trần Khát Chân. Đây là một thông tin tốt đấy quý vị ạ, khá là thoáng, hướng Trần Khát Chân theo các chiều đều có thể đi được bình thường. Khu vực Trần Phú và Nguyễn Khuyến theo dõi trên khung hình camera, theo cả hai chiều sáng nay Hồng Nhung thấy là các phương tiện vẫn đang tiếp tục di chuyển khá là nhịp nhàng. Cầu Dậu thì thông thoáng hơn chút rồi, vành đai 3 trên cao đoạn Cầu Dậu vẫn đông. Đây là theo hướng đi về Mai Dịch. Còn cho Hồng Nhung tiếp tục hỏi một lần nữa với vành đai 3 trên cao. Đây rồi, có một cái thông tin từ vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì. Tuy là mật độ cao nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được theo hướng về cây cầu Thanh Trì. Vậy là thời điểm giữa khung giờ cao điểm thì lại nhẹ nhàng hơn so với đầu giờ cao điểm. Đầu giờ cao điểm là rất nhiều những cái tấp nập thông tin từ vành đai 3 trên cao. Bây giờ đã có một cái sự thay đổi đáng kể hơn. Tuy là chưa được như mong đợi nhưng thôi, giờ cao điểm mà chỉ cần hạ bớt được nhiệt độ của tình hình giao thông chút nào là hay chút đấy rồi, đúng không thưa quý vị? Nên vành đai 3 trên cao vẫn đang tạm được chấm ở mức 7 điểm đi, là có đông nhưng mà đi được. Trung tâm cầu rẽ Ninh Bình cho biết đoạn km 220+100 đến 220+400 hướng Hà Nội có đơn vị quản lý đường bảo dưỡng thay thế tôn hộ lan ở giải phân cách giữa, các bạn chú ý nhé.
0: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
4: Tọa lạc trên vùng đất tổ Vua Hùng, công viên Nghĩa Trang Thiên Đức là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình đang tìm kiếm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho người thân yêu. Đến với Thiên Đức, mỗi chuyến đi thăm người thân sẽ không còn nặng nề nữa, mà thay vào đó là một chuyến đi dã ngoại, một chuyến đi thăm cội nguồn ông bà tổ tiên, nơi truyền thống gia đình được tôn vinh. Ở nơi đó, người lớn tuổi có thể hành hương đến chùa thắp hương nơi cửa Phật, trẻ con có thể tung tăng nơi quảng trường, thanh thiếu niên có thể chụp ảnh lưu niệm, bơi thuyền, câu cá, nơi cả đại gia đình có thể an tâm, thoải mái quây quần bên nhau, như chưa từng có cuộc chia ly, như chưa từng có những lời giã biệt với người đã khuất. Công viên Thiên Đức, nơi an nghỉ bình yên trên đất tổ Vua Hùng. Chương trình tri ân đặc biệt thanh toán trước chỉ từ 36 triệu đồng cho một mộ phần. Hãy gọi 1800-88-8866 để được tư vấn và đăng ký tham quan miễn phí. Công viên Thiên Đức, nơi hiếu nghĩa vẹn tròn.
3: Cảm ơn các bạn đã giữ sóng và đồng hành cùng với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là những lộ trình di chuyển của các bạn vẫn đang có được những sự thuận lợi nhất định để quý vị sẽ khởi động một ngày mới với nhiều niềm vui hơn. Chứ còn đương nhiên là với những khó khăn, với những cái áp lực về tình hình giao thông thì là những điều mà khó tránh khỏi trong khung giờ cao điểm. Đặc biệt như trước đó thì chúng tôi có nhận được những cái thông tin quanh các khu vực cổng trường học, nơi mà mật độ phương tiện cũng tăng cao, đặc biệt là vào thời điểm các bậc phụ huynh đưa đón học sinh, và nó cũng sẽ trở thành một trong những cái khu vực mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nào là do xe dừng đỗ ngắn hạn, hoặc là học sinh các em ấy băng qua đường và dòng phương tiện di chuyển thì không được ổn định. Vì vậy các bạn đi qua những cái khu vực trường học thì cần giảm tốc độ, quan sát kỹ và tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như là những biển báo giao thông tại đây. Và nếu có thể được thì cố gắng là chúng ta đừng có bấm còi liên tục, rồi không lấn làn hoặc dừng đỗ sai quy định trước cổng trường để tránh gây ùn ứ cục bộ. Và đối với các bậc phụ huynh mà đưa đón học sinh thì chúng ta cần lưu ý đến cái việc dừng đỗ xe đúng nơi quy định để nhanh chóng sắp xếp việc đưa đón con em để không ảnh hưởng đến dòng phương tiện chung. Và chúng ta cũng cần phải nhắc nhở các bạn nhỏ là quan sát kỹ khi mà sang đường, rồi đi đúng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và không chạy lao ra lòng đường, rất là nguy hiểm. Một vài những cái khuyến cáo như vậy để các bạn lưu ý hơn khi đi qua các cổng trường học vào thời điểm khung giờ sáng và giờ chiều, khung giờ cao điểm đấy ạ. Còn bây giờ sẽ là bản tin chuyển động Hà Nội, mời các bạn cùng lắng nghe.
5: Bản tin chuyển động Hà Nội.
3: Các bạn đang nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội triển khai đề án về việc tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, triển khai chỉ thị về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành kế hoạch triển khai đề án tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao và các đối tác ASEAN tổ chức nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương trong khu vực, đồng thời góp phần vào thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội với khoảng 350 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các thành phố ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia và học giả. Hội nghị có chủ đề thúc đẩy tương lai các thành phố thông minh, bền vững và liên kết với nhiều hoạt động như hội thảo về chuyển đổi số, AI trong quản trị đô thị, phát triển xanh cùng các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Hà Nội. Công văn về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ liên quan công tác phòng chống tín dụng đen vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra các cơ sở cầm đồ, cho vay, dịch vụ đòi nợ, ứng dụng dữ liệu dân cư, ngân hàng, viễn thông để phát hiện sớm các hội nhóm, tài khoản nghi vấn liên quan tín dụng đen, đồng thời siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Các sở ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ như là rà soát doanh nghiệp hoạt động tài chính, phát hiện và gỡ bỏ quảng cáo tín dụng đen trên mạng, tăng cường thanh tra hoạt động tín dụng, mở rộng các gói vay hợp pháp cho người dân và hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi cho người lao động. Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu rà soát, quản lý các cơ sở có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, nhất là các cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính và doanh nghiệp núp bóng cho vay lãi nặng. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Theo đó, 100% cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý các vụ việc bạo lực học đường, tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, gia đình, xã hội, duy trì ít nhất một mô hình phòng chống bạo lực học đường và tăng cường tư vấn tâm lý cho học sinh. Thành phố cũng yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn trên môi trường mạng, phòng chống bắt nạt trực tuyến, tăng cường giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình trong quản lý học sinh. Toàn bộ các vụ việc bạo lực học đường khi phát hiện phải được xử lý, hỗ trợ và can thiệp kịp thời theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ bản tin Chuyển động Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông thực tế ở thời điểm hiện tại như sau. Cầu Thăng Long là tin tốt đấy quý vị ạ. Cầu Thăng Long di chuyển ổn theo cả hai chiều. Lại có một vụ va chạm nữa được ghi nhận trong khung giờ cao điểm sáng nay và vị trí là trên đại lộ Thăng Long hướng đi về Vành Đai 3, va chạm giữa hai chiếc xe ô tô con. Hồng Nhung rất mong là các bạn sẽ cho chúng tôi biết rõ hơn vị trí cụ thể của vụ va chạm để sẽ có những cái khuyến cáo đưa về cho quý vị thính giả thời điểm hiện tại. Còn đương nhiên là chúng ta hãy chủ động quan sát hơn nếu các bạn đang đi về đại lộ Thăng Long theo hướng lên Vành Đai 3 trên cao. Ban duy tu cho biết đường Phùng Hưng số nhà 55 và số nhà 107 đang rào chắn mặt đường phục vụ thi công dự án nước thải Yên Xá. Giao thông di chuyển được theo sự điều tiết của lực lượng chức năng theo hướng đi về cầu Biêu. Sáng nay thì khu vực Sa La các bạn thính giả cho biết là mất khoảng 5 đến 6 nhịp đèn. Không biết bây giờ là nhịp đèn đã giảm đi hay là lại tăng lên so với việc các bạn phải dừng chờ. Hồng Nhung sẽ đợi thêm thông tin và tiếp tục phản ánh với quý vị khi có những tin mới nhất nhé.
7: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch Vành Đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm,
8: kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng Tinh Hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của Hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như

0: khoa, chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
1: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
2: Quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng với đại lộ Thăng Long, vị trí như chúng tôi vừa được cập nhật thêm, đó là đoạn cầu vượt Mễ Trì. Theo hướng đi về vành đai 3 trên cao đấy ạ, các bạn đi trên tuyến đại lộ Thăng Long chú ý quan sát. Từ phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết như sau, đoạn km 182 đến km 188 hướng Ninh Bình có công nhân đang cắt cỏ bên lề đường. Rồi đoạn từ km 220 cộng 100 đến km 220 cộng 400 hướng Hà Nội đang có đơn vị quản lý đường bảo dưỡng thay thế tôn hộ lan ở giải phân cách giữa đấy ạ. Cùng với những thông tin trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì chúng tôi rất mong rằng là khi mà các bạn đang di chuyển trên những đoạn mà có lực lượng công nhân thực hiện công tác duy tu, cắt cỏ hay bảo dưỡng hạ tầng thì cần phải chú ý quan sát giảm tốc độ, bởi vì nó sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ cao do có sự hiện diện của người lao động trực tiếp làm việc sát với làn đường xe chạy. Rồi chưa kể đến các phương tiện xe chuyên dụng dừng đỗ ở trong phạm vi hành lang an toàn giao thông. Chỉ với những cái tình huống bất ngờ như là xe chuyển làn thiếu quan sát hoặc là chúng ta không giữ được khoảng cách an toàn cũng có thể dẫn đến những cái va chạm rất là nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi vẫn liên tục gửi đi những khuyến cáo quý vị khi mà đi qua khu vực đang có công nhân làm việc trên cao tốc thì hãy giảm tốc theo quy định, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không vượt ẩu hoặc lấn làn khi không cần thiết. Đồng thời cần chú ý các cái biển cảnh báo, tín hiệu, hướng dẫn từ lực lượng chức năng và các đơn vị thiên công. Và cũng mong là với các công nhân đang làm việc thì sẽ luôn trang bị cho mình đầy đủ cả những cái thiết bị bảo hộ, bố trí biển báo từ xa và có phương án để những cái phương án cảnh giới an toàn đấy ạ, để các phương tiện có thể kịp thời xử lý những cái tình huống phát sinh.
3: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
4: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
9: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
8: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antot Chafaco đi.
9: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
8: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antot Chafaco thôi.
9: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
9: Ôi, thế à bà?
8: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
9: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
8: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
9: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
10: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn. Sản phẩm

0: phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thân mến, đã khá lâu rồi Hồng Nhung chưa nhận được phản hồi đưa về từ vụ va chạm đường láng đấy ạ. Sáng sớm ngày hôm nay, vụ va chạm xảy ra vào khoảng hơn 6 rưỡi sáng và khiến cho tình giao thông quanh khu vực ùn ứ rất nghiêm trọng. Bây giờ thì không rõ là đã được giải quyết xong hay chưa, hay là mới giải quyết được đến đâu thôi. Và các bạn đã có thể di chuyển được bình thường ổn định hơn từ phía đường láng theo hướng về ngã tư Sở hay không? Hồng Nhung sẽ vẫn cứ đặt sự lo lắng của mình tại đây để chờ thông tin mới. Còn vành đai 2 thì sáng nay được cái là các bạn thính giả có dùng từ trộm vía. Trộm vía theo cả hai chiều đấy ạ. Vành đai 3 thì cũng ổn hơn rồi, chỉ gọi là ổn hơn so với thời điểm sáng. Tức là thời điểm hiện tại là giữa khung giờ cao điểm, thế nhưng mà để so sánh về mức độ nhộn nhịp tình hình giao thông thì nó lại không bằng cái khoảng thời gian khi mà giờ cao điểm vừa mới bắt đầu. Bây giờ thì quay trở lại với phía đường Nguyễn Văn Cừ về cầu Trương Dương, còn đông đấy ạ, theo hướng về trung tâm thành phố. Rồi trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai trời không mưa, nhưng mà có những cái đoạn tuyến đang có công trình thi công, các bạn cũng cần chú ý quan sát.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
7: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
4: Quý vị thân mến, một vụ va chạm giao thông ở thời điểm hiện tại mà vẫn đang tiếp tục gây khó khăn, đó là lộ trình từ đại lộ Thăng Long đoạn cầu vượt Mai Dịch. Xin lỗi quý vị, đó là đoạn cầu vượt Mễ Trì theo hướng đi về trung tâm. Đại lộ Thăng Long vẫn còn gặp rất nhiều những khó khăn. Sáng nay thì cỡ khoảng 3 đến 4 vụ va chạm xảy ra rồi. Chúng tôi thì vẫn đang cập nhật thêm về những diễn biến xung quanh các cái vụ va chạm thì cũng chưa thấy có ai phản hồi gì lại. Cầu vượt Mai Dịch có va chạm thì cũng đã rất nhanh, đã được giải quyết xong từ sáng nay rồi. Còn đường láng đây, Hồng Nhung vẫn đang đặt dấu chấm hỏi. Và khu vực mới nhất là đại lộ Thăng Long. Thế thì các bạn vẫn cứ lưu ý cho, dù là chưa có những thông tin mới nhưng mà đi qua những khu vực xảy ra va chạm giao thông thì chú ý, bởi vì nó sẽ còn phát sinh nhiều những cái nguy cơ cao dẫn đến tình trạng ùn ứ, rất dễ xảy ra va chạm tiếp theo nữa, những cái vụ va chạm liên hoàn cũng từ đó mà ra. Vậy thì làm sao để tránh được? Đó là chúng ta cần giảm tốc độ từ xa, chủ động quan sát phía trước và hai bên đường để kịp thời nhận biết hiện trường khi mà đi qua những khu vực có xảy ra va chạm đấy ạ, rồi nhận biết những cái phương tiện dừng đỗ bất thường hoặc của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Chúng ta tuyệt đối là cố gắng lái xe bình tĩnh để không phanh gấp hay chuyển làn đột ngột khi chưa đảm bảo được sự an toàn. Bên cạnh đó thì cũng cần giữ khoảng cách với xe phía trước, tránh cái tâm lý là tò mò, giảm tốc độ đột ngột để quan sát gây cản trở dòng phương tiện. Và việc sử dụng điện thoại để quay chụp ảnh cũng cần hạn chế hoặc là tuyệt đối không, để tránh cái việc mất tập trung khi lái xe, tuyệt đối không, thưa quý vị. Và trong trường hợp mà lực lượng chức năng phân luồng thì cần phải tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng tôi mong là các bạn sẽ luôn cố gắng để giữ được sự bình tĩnh và chủ động quan sát và ưu tiên an toàn lên hàng đầu khi mà quý vị đang đi qua những khu vực mà có xảy ra va chạm giao thông.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
5: À, thế
6: tổ
5: à?
6: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
5: À. Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
6: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
5: Thế tiện ích thì sao em?
6: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
5: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
7: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
6: Hotline 1800 6298.
8: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
9: Mua nhà mới xong rồi còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
10: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
9: Nhưng có đắt không chồng?
10: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát, giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
9: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Quý vị thân mến, chúng tôi bắt đầu có thêm những thông tin về những điểm ùn ứ mới, đó là vành đai 2. Lẽ ra nó sẽ vẫn cứ ổn định như vậy vì lưu lượng giao thông không quá là áp lực đâu. Nhưng do là có xảy ra va chạm, đây là ngay lối dẫn xuống Time City, khiến cho vành đai 2 gặp khó theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy rồi. Còn về cơ bản thì trên cây cầu Vĩnh Tuy chưa có tin về tình trạng ùn ứ hay là ảnh hưởng. Nên các bạn thính giả mà đi trên cây cầu Vĩnh Tuy thì cứ bình tĩnh nhé. Và như chúng tôi đã vừa khuyến cáo đấy, đi qua những cái khu vực mà có điểm va chạm thì chúng ta cần chú ý lái xe hơn, tránh cái việc hiếu kỳ quan sát rồi quay chụp sẽ rất là nguy hiểm. Đường Nguyễn Chí Thanh đi Liễu Giai cũng đang ùn dài, có nhiều những cái công trình thi công rồi có những thông tin phân luồng giao thông từ những khu vực này, các bạn cũng nên chủ động nắm được để có được một cái lộ trình di chuyển với những cái tuyến đường dù đã là quen thuộc với mình mỗi ngày rồi, nhưng hãy cộng thêm thời gian vào những cái ngày đầu mà áp dụng những cái thông tin phân luồng như vậy để chủ động hơn với công việc của mình. Ngay lúc này thì chúng tôi sẽ kết nối cùng với phóng viên của chương trình, phóng viên Quách Đồng đang có mặt tại lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút Cầu Rẽ. Xin mời phóng viên Quách Đồng ạ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, nơi diễn ra lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang tái thiết đô thị đoạn từ Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dài khoảng 36,3 km, có điểm đầu kết nối với đường Vành Đai 1 tại vị trí nút giao hầm Kim Liên thuộc phường Kim Liên, Bạch Mai, thành phố Hà Nội và điểm cuối kết nối với Cầu Rẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Quy mô mặt cắt ngang của tuyến đường là 90m với 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tổng diện tích đất sử dụng là khoảng 337 ha. Thành phố dự kiến hoàn thành việc xây dựng công trình và hệ thống hạ tầng vào năm 2027. Nhà đầu tư thực hiện dự án là liên danh gồm tập đoàn VinGroup, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Hoàng Vân và công ty cổ phần nghiên cứu đầu tư và phát triển tương lai. Để thanh toán cho hợp đồng BT này, Hà Nội dự kiến nghiên cứu quỹ đất tại các khu đô thị mới Liên Hà, Bắc Hồng và Yên Thường với tổng diện

0: hơn 1.141 hecta. Và đứng cạnh tôi bây giờ là anh Cao Danh Sĩ, sinh sống tại xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội. Chúng ta trò chuyện Danh Sĩ để biết tâm lý, tâm trạng của người dân khi biết dự án có một dự án lớn đi qua trên địa bàn thế nào. Chào anh. Khi anh biết thông tin là có một cái dự án lớn mở rộng tuyến đường lên 90m thì anh thấy chưa?
1: Dạ, báo cáo anh là em là một người dân là sinh sống ở đây lâu năm, thì nghe tin nhà nước mình mở rộng dự án là đường quốc lộ 1A lên 90m, thì là bản thân em là sinh sống đây thì em rất là vui mừng, đấy, phấn khởi và tự hào. Nếu mà nhà nước mình mà mở làn đường lên đến 16 làn đường, trong đó là 10 làn chính và 6 làn song hành hai bên, thì sẽ giúp phương tiện đi lại của người dân thật sự là rất là thông thoáng. Vâng, và góp phần phát triển kinh tế của cải trang của đất nước đi lên, và cửa ngõ, bộ mặt cửa ngõ thủ đô mình sẽ rất là thông thoáng và đẹp đẽ. Vật đi lại của người dân là sẽ rất là thuận tiện, không những là người dân thủ đô và người dân của các tỉnh lân cận sẽ rất là thông thoáng. Không như trước đây là làn đường bây giờ cũng là 50m đấy, nhưng mà vào những cái giờ cao điểm là thường xin là ùn ứ và gây phương tiện cho người tham gia giao thông là rất là khó khăn. Và đấy, mà con đường này mà được mở thì thật sự là em cảm thấy là rất là thoải mái và vui vẻ, và không những em mà cho toàn thể là người dân thủ đô.
0: Vâng, xin cảm ơn anh chị. Thưa quý vị và các bạn, dự án cục trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang tái thiết đô thị đoạn từ Vành Đai 1 đến ra Cầu Rẽ được thực hiện với mục tiêu xây dựng một tuyến đường hiện đại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong các tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và tỉnh phía Nam, góp phần chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến quốc lộ 1A. Đồng thời, khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc Nam, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Dự án cũng góp phần phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai giữa các khu vực của thành phố, qua đó hạn chế ùn tắc giao thông khu vực dự án đi qua. Xin cảm ơn tập viên.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn biên tập viên phóng viên Quách Đồng đã đưa tin cho chúng tôi về lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Và với thông tin về dự án hạ tầng giao thông này, nó đóng vai trò ý nghĩa rất là quan trọng đối với kết nối liên vùng và phát triển đô thị thủ đô. Theo đó thì như phóng viên của chúng tôi chia sẻ, dự án được triển khai với mục tiêu xây dựng một tuyến đường hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch của thủ đô với tầm nhìn dài hạn. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ giúp phân bổ hợp lý lưu lượng giao thông giữa các trục vành đai và khu vực nội đô, giảm áp lực cho tuyến hiện hữu, đồng thời tạo kết nối thuận lợi giữa khu vực trung tâm thành phố với các đô thị và khu vực phía Nam Hà Nội. Hy vọng rằng là nó sẽ đóng vai trò để giải tỏa thêm áp lực giao thông. Dự án còn được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối thủ đô với phía Nam và vùng Duyên Hải, mở ra các cái trục lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn trong tương lai. Và bên cạnh những cái yếu tố giao thông thì tuyến đường còn góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc quốc lộ 1A, tạo diện mạo khang trang hơn cho khu vực dự án đi qua, đồng thời để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Và như quý vị đã cũng nghe những chia sẻ của những người dân sống xung quanh khu vực đấy ạ, thì họ cũng đang mang theo rất nhiều niềm vui cùng với những kỳ vọng khi mà dự án hoàn thành sẽ giúp cho việc đi lại an toàn, nhanh chóng, thuận tiện hơn, cũng như là giảm đáng kể tình trạng ùn tắc và áp lực giao thông hiện nay.
3: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
4: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
3: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
5: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
4: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
3: Ấy chà, thế còn an toàn thì sao?
4: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
6: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến

0: Dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm, tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1 2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình. Bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất, Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
1: Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã liên tục đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trong suốt chặng hành trình mà quý vị đang ôm vô lăng của buổi sáng ngày hôm nay trong khung giờ cao điểm. Bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại với gầm cầu Mai Dịch, hướng đi về Nghĩa Trang Mai Dịch đấy ạ. Trước đó phóng viên của chúng tôi cũng đã kết nối từ khu vực này và cho thấy một cái bức tranh giao thông đang khá là ngột ngạt, và cho đến thời điểm bây giờ đã là 8 giờ 43 phút sáng rồi, tại đây vẫn đang ùn rất dài. Nguyên nhân thì các bạn thính giả có hỏi thì ông Nhung vẫn trả lời rằng là từ trước khi phóng viên kết nối thì những cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây vẫn do lưu lượng giao thông tăng cao thôi, nên chúng ta cố gắng nhường nhịn nhau để tránh xảy ra xung đột giao thông. Anh Hoàng Anh Tuấn, công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội đưa tin từ đường Hào Huy Tập, đoạn qua nút giao Phan Đăng Lưu, lưu lượng phương tiện vẫn còn đang tiếp tục gia tăng. Ở thời điểm này, các phương tiện chắc chắn phải cộng thêm thời gian rồi. Quý vị chú ý giữ cho mình khoảng cách an toàn. Bây giờ là đường Nguyễn Chí Thanh đây, ùn từ phía đường Huỳnh Thúc Kháng đi Liễu Giai rồi. Đây mới là khu vực mà chúng tôi sẽ phải liên tục khuyến cáo này, vì đã có những cái sự thay đổi trong phương án luật điều tiết giao thông để di chuyển. VOV Giao thông thì đã thường xuyên chia sẻ với quý vị rồi, các bạn lưu ý để nắm được quanh những cái khu vực mà đang có các cái công trình thi công để chủ động hơn với việc đi lại của mình. So với trước đây, ví dụ 7 giờ mới đi làm thì bây giờ các bạn cũng nên cộng thêm dư giả khoảng 15-20 phút sớm hơn để yên tâm hơn quý vị nhé.
2: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
3: Cửa hàng thực phẩm nhanh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ.
7: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
6: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
7: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
8: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
1: Thưa quý vị thân mến, hy vọng rằng là những áp lực giao thông thì đã rời xa. Tuy nhiên đó là những hy vọng thôi, chứ còn Hồng Nhung vừa mở những cái khung thông tin lên thì lại thấy rằng toàn là những cái tin mới về tình trạng ùn ứ thôi. Một cái địa điểm mới được gạch đầu dòng tiếp theo đó là nút giao dốc Cầu Đuống Phan Đăng Lưu đang ùn dài. Một vụ tai nạn liên hoàn, đây là ở cầu Vân Trì hướng nội thành. Va chạm liên hoàn giữa 4 xe thưa quý vị. Lại nhắc về những cái vụ va chạm liên hoàn thì một lát nữa khi còn thời gian thì chúng ta lại cần nhắn nhủ với nhau những cái thông tin và những chia sẻ để làm sao mà di chuyển được an toàn nhất và tránh xảy ra những cái vụ va chạm liên hoàn như là chương trình đã thường xuyên nhận được và mỗi khi nhận được thì đều chia sẻ ngay với quý vị đấy ạ. Từ đường ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Trần Hữu Dực, đèn tín hiệu đang bị lỗi rồi. Vâng, xin được ghi nhận thông tin của các bạn thính giả và kính chuyển đến phía các cơ quan chức năng. Giữa cầu Như Nguyệt hướng về Lạng Sơn đang có kiểm tra khe co giãn. Thứ nhất là giao thông cũng có chậm lại, thứ hai các bạn cố gắng chú ý quan sát để tránh va chạm. Lại có va chạm, à không, đây là một vụ va chạm mà Hồng Nhung đã thông tin rồi đấy ạ, nhưng mà đã khá lâu không thấy có phản ánh nên quên đấy ạ, phải nói là nhiều tin quá nên Hồng Nhung chưa nhắc lại thôi. Đây là va chạm ở cuối vành đai 2 đoạn gần Time City hướng cây cầu Vĩnh Tuy. Và bây giờ thì khi mà đã nhắc lại với vụ va chạm này rồi thì cho Hồng Nhung hỏi thăm luôn là các bạn có đang phải cộng thêm nhiều thời gian để từ vành đai 2 đi được đến tận cổng Time City hướng lên cầu Vĩnh Tuy không? Và cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đi được chưa ạ? Hay là bắt đầu có những khó khăn rồi?
9: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
10: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
9: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
10: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
9: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Swiss Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
10: Nghe là muốn đi xem ngay rồi, đợt này có chính sách gì không nhỉ?
9: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà, nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
10: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
9: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyền, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.

0: AZKA Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZKA Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZKA Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại để tổng hợp nhanh thông tin mới được ghi nhận, đó là nút giao dốc cầu Đuống Phan Đăng Lưu. Rồi từ vụ va chạm ở cuối vành đai 2 đấy, ông Dung vẫn đang chờ thêm thông tin mới, hy vọng là không khiến cho quý vị phải cộng thêm quá nhiều thời gian. Tiếp theo là thông tin từ cầu Mai Dịch, suốt từ sáng đến giờ vẫn là một lộ trình khó khăn, đoạn qua Nghĩa Trang Mai Dịch theo hướng đi về trung tâm. Đường Nguyễn Chí Thanh cũng vậy, do là những cái thông tin phân luồng giao thông mới bắt đầu từ ngày hôm qua, có lẽ là nhiều người chưa quen và chưa nắm được nên khá là loay hoay với lộ trình này. Các bạn chú ý quan sát để tránh xảy ra xung đột hay là va chạm nhé. Chứ vừa rồi thì chương trình cũng lại mới ghi nhận một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe từ chỗ cầu Vân Trì theo hướng về nội thành đấy ạ.
5: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
6: Ôi vợ ơi, anh ra Điện Máy Xanh chọn cái điều hòa mới nhá.
7: Ôi, lương chưa về mà mua cái gì?
6: Ôi, em quên rồi à, đã có ví MWG Pay Later đây rồi.
7: À phải nhỉ, ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình cứ chia ra trả dần dần, kỳ hạn kéo dài đến 18 tháng cơ mà.
6: Đúng thế, chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với điều hòa còn được hoàn tiền lên đến 1 triệu nữa.
7: Tuyệt vời, lương chưa về nhưng mà nhà vẫn mát.
6: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng thế giới di động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc.
8: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15 m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ, đầu tư một vốn, lợi 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đã có quá nhiều những khó khăn lại gia tăng vào khoảng thời gian bây giờ là 9 giờ kém rồi. Trái lại với những kỳ vọng của chúng ta, hy vọng là tình hình giao thông sẽ ổn hơn, nhưng mà không, vẫn có những cái vụ va chạm liên hoàn, như là từ chỗ cầu Vân Trì hướng nội thành này, là va chạm giữa 4 xe, rồi một vụ va chạm ở cuối vành đai 2, cổng Time City. Vụ va chạm đường láng, Hồng Nhung không thấy có ai phản ánh gì nữa. Vậy thì chúng ta có quyền hy vọng là vụ va chạm đã được giải quyết xong và tình hình giao thông đã di chuyển được trở lại bình thường. Còn từ phía Tây Sơn Thái Thịnh ổn rồi đấy ạ, kể cả các cái nhịp đèn tín hiệu giao thông cũng không quá đông, nhưng có vẻ như là đang có một chiếc xe gặp sự cố tại đây hay sao ấy, không rõ là có phải hay không, để ông Nhung sẽ quan sát trên camera thêm một vài phút nữa với tình hình từ Tây Sơn và Thái Thịnh, tuy nhiên là nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến tình hình giao thông đâu.
9: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 23 23 89.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Thưa quý vị, có một cái thông tin tốt từ Vành Đai 2. Thông tin tốt trước, còn Hồng Nhung thì sẽ thông báo một cái thông tin vẫn cần phải chú ý sau. Tin tốt là cuối Vành Đai 2 hướng lên cây cầu Vĩnh Tuy không còn quan sát thấy va chạm. Thế nhưng mà tin mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý đó là cuối cây cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Tức là vậy là chuyển vùng va chạm rồi, hai vụ va chạm khác nhau nhưng mà cũng khá là gần nhau đấy. Thế thì Hồng Nhung hy vọng là áp lực giao thông không bị gia tăng quá nhiều. Vừa mới một vụ xong thì lại một vụ khác xảy ra. Thôi chúng ta cứ chờ thêm thông tin mới nhé. Còn từ đường Võ Văn Kiệt đoạn cách cầu Thăng Long khoảng 3 km, lại là va chạm thưa quý vị. Va chạm giữa 3 xe ô tô theo hướng về trung tâm thành phố. Còn đường Hoàng Minh Giám đoạn công viên Thanh Xuân có cành cây bị gãy, đang lơ lửng ở trên một cái đoạn đường dây điện ấy. Cành cây này mà rơi xuống thì sẽ rất là nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Mong cơ quan chủ quản sớm khắc phục.
3: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hectare, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục tổng hợp nhanh những thông tin giao thông. Đó là đường Võ Văn Kiệt vừa xảy ra một vụ va chạm liên hoàn 3 xe ô tô cách cầu Thăng Long chừng khoảng 3 cây số. Cuối đường vành đai 2 không còn va chạm nữa, nhưng mà các bạn vẫn cần lưu ý là va chạm từ đoạn cuối cây cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh lại vừa mới xảy ra giữa hai chiếc xe ô tô. Vành đai 3 trên cao vẫn còn đông chậm nhưng mà không quá đáng kể, tức là cũng đã có thể hạ bớt rồi, hạ bớt nhiệt về giao thông so với buổi sáng ngày hôm nay. Với khu vực cầu Đuống, Phan Đăng Lưu thì vẫn đang tắc. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin mới và quay trở lại sau ít phút.
2: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Viper, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích, mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dẫn đầu.
3: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi

0: Định, tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
1: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với thông tin quanh phía khu vực cầu vượt Mai Dịch vẫn còn đông và rất chậm theo hướng về trung tâm. Từ phía Hồ Tùng Mậu hướng lên đến Trần Vĩ thì ngay nút đèn tín hiệu giao thông tại đây có một chiếc xe ô tô gặp sự cố rồi, làm cho cả tuyến này bị tắc. Đó là những chia sẻ mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được. Còn trở lại với phía khu vực đường Thanh Niên Yên Phụ và trên cầu vượt, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường theo cả hai chiều, cả đường bên trên và đường bên dưới.
2: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu early bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
3: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
4: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
3: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
4: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
3: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
4: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, tuy là vẫn còn những khó khăn nhưng mà những lộ trình tốt vẫn đã bắt đầu xuất hiện để các bạn thính giả yên tâm di chuyển. Cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc này, Trần Đại Nghĩa Đại La này, Tố Hữu Trung Văn này, Tây Sơn Thái Tịnh, rồi Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc như đã vừa kể đấy ạ. Các bạn yên tâm, kể cả các cái điểm giao cắt tại đây. Cầu Dậu Vành Đai Ba thì cũng thoáng hơn nhiều rồi. Thế nhưng mà Hồng Nhung quan sát thấy ở Vành Đai Ba trên cao, đoạn trên cao ở khu vực Cầu Dậu ấy, gần như là các phương tiện cũng lại đang đứng im rồi. Tình hình giao thông thay đổi theo từng phút từng đoạn vậy, nên rất mong các bạn sẽ vẫn liên tục giữ tần số FM 91MHz để kịp thời cùng với chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
5: À, thế
6: tổ
5: à?
6: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
5: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
6: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực

0: đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
0: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
4: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
5: Quý vị thân mến, Hồng Nhung lại thấy vành đai 3 trên cao đoạn Cầu Dậu lúc này thì các phương tiện lại có thể lưu thông được chậm rồi. Đó, tình hình giao thông cứ từng phút từng giây đều có những sự thay đổi. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ luôn đồng hành và sát cánh cùng với quý vị trên từng lộ trình. Khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi vẫn còn khá đông, rồi từ cầu Mai Dịch đi hướng về trung tâm thành phố cũng chưa ổn định hoàn toàn trở lại đâu. Các bạn vẫn cứ cố nhớ là cộng thêm thời gian cho mình để tránh cái tình trạng là bị vội vàng, xảy ra xung đột giao thông rồi dễ dẫn đến những cái va chạm ạ.
6: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
7: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
6: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ông ạ?
7: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
6: Ngay
7: trung tâm sông Công, rộng hơn 63 hectare, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
6: Ôi, thế thì tôi thành công rồi, nhất định tôi phải quyết luôn.
7: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
8: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi vẫn đang chờ thêm thông tin từ đường Võ Văn Kiệt, đoạn cách cầu Thăng Long khoảng 3 cây số đấy. Lúc 8:57 là thông tin về vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô theo hướng về trung tâm thành phố. Bây giờ chưa thấy có ai chia sẻ gì thêm. Và vụ va chạm cuối cầu Vĩnh Tuy nữa, nếu một trong hai lộ trình này có đang gặp khó khăn thì rất mong là lực lượng chức năng và các bạn thính giả cũng sẽ đồng hành thêm cùng với chương trình. Và số điện thoại để nhận mọi phản ánh của chúng tôi là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
11: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
12: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
11: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không?
12: Ừ.
11: Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
12: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
11: Thìa?
12: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
11: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
13: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Quý vị thân mến, một câu hỏi nữa, Hồng Nhung vẫn mong chờ thông tin từ trên tuyến Hồ Tùng Mậu. Có còn gặp tình trạng ùn ứ do là chiếc xe gặp sự cố không? Cũng hy vọng là xe gặp sự cố đã được di rời và giải quyết rồi. Còn về cơ bản, thời tiết thì đã không còn mưa nữa. Trên một số tuyến đường, Nhung thấy còn nắng vàng rực rỡ rõ rệt nữa cơ. Nhưng trong ngày vẫn khả năng có những cái cơn mưa dông bất chợt quay trở lại. Nên các bạn đi đâu thì vẫn nhớ mang theo cho mình những vật dụng che chắn nhé, để đảm bảo cho lộ trình của mình. Và cũng cập nhật thường xuyên cụ thể hơn những cái thông tin dự báo thời tiết của chúng tôi để cân nhắc thời gian di chuyển và lộ trình sao cho an toàn nhất ạ.
14: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
15: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 1961 61.

0: Chúng tôi tiếp tục quay trở lại và gửi đi thông tin trên các tuyến cao tốc. Trước tiên là cao tốc Hải Phòng Móng Cái, hiện trời đang có mưa lớn trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Các bạn lưu ý đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không vượt ẩu lấn làn. Trường hợp xe gặp sự cố hoặc cần sự trợ giúp thì liên hệ số hotline 19008099 để được hỗ trợ. Và cũng trên tuyến cao tốc này, đoạn km số 16 theo hướng Hà Nội đang có xe vệ sinh mặt đường ở làn sát với giải phân cách giữa. Còn trên tuyến cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Như Nguyệt đang ùn tắc theo hướng Lạng Sơn chưa rõ nguyên nhân.
1: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
2: Đông điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Tháng năm rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Đây giờ chúng tôi có thông tin về vụ va chạm liên hoàn trên tuyến đường Võ Văn Kiệt vẫn chưa được giải quyết xong đoạn. Các bác tài đi xe bám bên phải hoặc là rẽ luôn ở đoạn đường gom bên trong làng Kim Trung thì có thể tránh được những cái vị trí ùn tắc do là vụ va chạm gây ra. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa thông tin gợi ý cho lộ trình. Từ ban duy tu cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên cách địa phận cầu 100m, một xe ô tô gặp sự cố dưới đường, hiện bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện.
2: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh, giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị, hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm, mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai, một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982 880 366.
3: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam.

0: Nhưng các bạn nhận được thông tin thì cứ chủ động nhé, trên phía khu vực cây cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Lạng Sơn. Trong các tuyến phố nội đô thì về cơ bản tình hình giao thông đã quay trở lại ổn định rồi. Có vẫn còn đông là đoạn cầu Dậu rồi vành đai ba trên cao, đoạn cầu Dậu theo cả hai chiều. Còn đường Võ Văn Kiệt thì chúng tôi vẫn khuyên các bạn nên lựa chọn lộ trình thay thế vì vụ va chạm liên hoàn vẫn chưa được giải quyết xong đâu.
1: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
2: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
1: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
2: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
3: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
4: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
0: Quý vị nếu còn lo với những lộ trình quanh phía khu vực khu Hà Đông đấy ạ, thì các bạn yên tâm hơn nhé. Vì chúng tôi không thấy ai khuyến cáo gì nữa cả. Trên camera thì đoạn Trần Phú và Nguyễn Khuyến ổn định, không khó đâu. Ngã ba Sa La cũng đã có thể quay trở lại di chuyển được bình thường rồi. Cỡ 1-2 nhịp đèn là các bạn có thể lưu thoát được. Trở lại với khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi còn khá đông qua các nhịp dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Cầu vượt Mai Dịch thì Hồng Nhung cũng vẫn đang chờ thêm thông tin mới, nhưng có lẽ là với thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng sẽ giảm nhẹ hơn rồi. Còn nếu vẫn còn gặp khó khăn mà chúng tôi nhận được tin thì sẽ tiếp tục báo ngay cho quý vị ạ.
5: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
6: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
5: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
6: Iconia Lakeside, 54 Tố Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
5: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
6: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
5: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
7: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
6: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
8: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hecta, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
0: Quý vị thân mến, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ trên cây cầu Như Nguyệt là do trên cầu đang có thi công thảm lại mặt đường. Khuyến cáo các bác tài chuyển làn từ xa đi vào làn bên trong và hiện thời

0: Thời tiết trên cây cầu Như Nguyệt đang có mưa to. Với hai lý do như hiện tại thì đương nhiên áp lực trên cây cầu Như Nguyệt là không thể tránh khỏi. Chúng tôi khuyến cáo với cây cầu Như Nguyệt để các bạn cẩn trọng hơn. Còn từ ngã tư Nguyễn Cơ Thạch Trần Hữu Dực, đèn tín hiệu đã hoạt động bình thường. Các phương tiện có thể yên tâm khi di chuyển qua đây.
1: Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi.
2: Chú Việt Anh đến thăm nhà, vào uống nước.
3: Vâng, em chào anh ạ.
2: Ơi, ai cũng khen nhà đẹp. Viettel Construction xây nhà trọn gói đúng chuẩn 5 sao. Xây nhà chỉn chu chuyên nghiệp, bàn giao đúng ngày.
3: Em cảm ơn anh.
2: Xây nhà nhàn tinh, yên tâm 100% chất lượng. Công trình có kỹ sư giám sát, đặc biệt giá cả hợp lý không phát sinh chi phí.
3: Vâng, Viettel Construction đã xây dựng hơn 5.000 công trình và nhiều dự án lớn. Bên em có 500 kỹ sư và gần 100 kiến trúc sư, nên anh cứ yên tâm. Viettel Construction đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời ngôi nhà.
2: Chuẩn chìa khóa trao tay, hệ sinh thái từ thiết kế, thi công rồi nội thất gì cũng có.
3: Vâng ạ. Viettel Construction, hệ sinh thái tổng thể cho ngôi nhà. Tư vấn xây nhà trọn gói, gọi ngay 1900 989868. Website viettelconstruction.com.vn.
4: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group. Phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Thưa quý vị thính giả, thời điểm hiện tại thì những khó khăn cũng đã dần lùi xa rồi, nhưng các bạn vẫn lưu ý với những thông tin thời tiết trong ngày để lựa chọn cho mình những lộ trình phù hợp nhất và bảo đảm cho sự an toàn. Còn đến đây thì thời lượng của Xung Giờ Cao Điểm xin phép được khép lại cùng với lời cảm ơn đến với tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phương Nguyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 1, đội 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Duy tu, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Đời sống thị thành.

Mai Lan và Thùy Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin hữu ích liên quan tới cuộc sống chung quanh chúng ta. Nhưng trước tiên thì mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 527 của Thủ tướng về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đảm bảo thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đảm bảo thực chất và không làm phát sinh thêm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Nghiêm cấm tự ý ban hành quy định thủ tục mới hoặc biện pháp quản lý không cần thiết, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh. Các bộ phải khẩn trương hướng dẫn đồng bộ hóa quy định, công bố công khai thủ tục đã cắt giảm, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương. Việc triển khai phải thông suốt, không gián đoạn, hoàn thành đúng tiến độ. Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng cơ chế đánh giá chấm điểm cải cách hành chính, tăng giám sát độc lập và sự tham gia của người dân doanh nghiệp.

0: ngày 1 tháng 7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, làm thay đổi nhiều mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trần đóng bảo hiểm xã hội tối đa khoảng 50,5 cho đến 50,6 triệu đồng một tháng, thấp nhất bằng lương cơ sở. Các chế độ như thai sản, mai táng, tuất cũng tăng theo. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng theo tỷ lệ 4,5% lương cơ sở, dao động từ 45.540 cho đến 113.850 đồng một tháng tùy người thứ tự trong hộ. Học sinh, sinh viên được giảm 50%, điều chỉnh nhằm đảm bảo an sinh và cân đối quỹ bảo hiểm.
1: Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên qua đèo Ô Quy Hồ, Lào Cai, Lai Châu đang được đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị bước vào giai đoạn khoan xuyên núi từ tháng 6 năm 2026. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, dài gần 8,8 km, trong đó hầm chính dài 2,63 km và hầm phụ 2,65 km. Hiện các đơn vị thi công đã hoàn tất giải phóng mặt bằng khu vực cửa hầm, gia cố mái ta luy và tập kết đầy đủ máy móc thiết bị. Dự án được thiết kế giúp thay thế khoảng 22 km đường đèo hiểm trở trên quốc lộ 4D, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng an toàn giao thông. Các nhà thầu đang nỗ lực thi công để kịp đưa công trình vào khai thác trong năm 2027, tạo động lực phát triển cho khu vực Tây Bắc.
0: Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5, đóng vai trò đánh giá giữa kỳ tiến trình hợp tác APEC trong năm nay. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nhấn mạnh, Trung Quốc đang chuẩn bị các kết quả cho hội nghị cấp cao, tập trung vào thương mại, kết nối, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Ông đề xuất 4 trọng tâm gồm thúc đẩy khu thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường liên kết, phát triển kinh tế số và nâng cao phúc lợi người dân. Hội nghị có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu từ các nền kinh tế thành viên APEC. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC sắp tới tại Tô Châu.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua trong khuôn khổ tuần lễ Việt Nam tại Saint Petersburg, Ngày Kinh tế Việt Nam đã diễn ra tại Đại học Kinh tế Saint Petersburg, thu hút sự tham dự của nhiều đại diện ngoại giao, chính quyền, doanh nghiệp và sinh viên hai nước. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với các cơ quan đối tác Nga tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu tri thức và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là diễn đàn kết nối doanh nghiệp, tri thức và thế hệ trẻ. Phía Nga đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như du lịch, y tế, dịch vụ. Sự kiện cũng có diễn đàn sinh viên và hội chợ văn hóa Việt Nam.
1: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Tiếp tục với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn. Với những người thường xuyên ngồi sau vô lăng, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn gắn liền với sự an toàn trên từng cung đường. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về những thói quen giúp kéo dài tuổi thọ sau tuổi 50. Bên cạnh đó thì các chuyên gia bác sĩ cũng sẽ tư vấn về những dấu hiệu điển hình của thiếu máu não, bác tài cần cẩn trọng.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà

0: Như Ngọc và Kim Chi xin kính chào quý vị thính giả. Giờ sẽ là thời gian quen thuộc dành cho những thông tin y tế và sức khỏe trên VOV Giao thông FM 91MHz cùng Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình sẽ bắt đầu ngay sau đây.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu mỗi công dân thủ đô đều được khám, theo dõi sức khỏe liên tục, theo vòng đời, chăm sóc toàn diện, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, đối với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, các nội dung khám gồm khám thể lực, khám lâm sàng nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, và khám cận lâm sàng, xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chụp X-quang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác sĩ.

0: Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, nội dung khám gồm khám thể lực, nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, khám cận lâm sàng, xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chụp X-quang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác sĩ.
1: Dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà ngày càng phổ biến vì thuận tiện, không phải xếp hàng chờ đợi. Đây là một phần trong tổng thể khám chữa bệnh từ xa với mục tiêu giúp người dân không chỉ không cần đến bệnh viện mà vẫn được đảm bảo chăm sóc sức khỏe. Song các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi gọi xét nghiệm, tránh bỏ sót các chỉ số quan trọng. Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm tại nhà là tay nghề của kỹ thuật viên lấy máu. Nhiều người chưa được đào tạo bài bản để xử trí các sự cố có thể xảy ra, ví dụ như phản ứng cường phế vị. Chính vì vậy, các bác sĩ cũng khuyên người bệnh cần thông thái, lựa chọn cẩn thận đơn vị lấy máu tại nhà, không nên tự suy luận khi thấy kết quả bình thường hay bất thường so với lần trước mà cần chuyển kết quả đến bác sĩ của mình.
0: Thói quen thức khuya đang tàn phá hệ thần kinh, khiến người trẻ đối mặt với nguy cơ suy giảm trí nhớ và lão hóa não bộ không thể đảo ngược. Thiếu ngủ gây suy giảm trí nhớ, gián đoạn truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, dẫn đến kém tập trung, phản ứng chậm và giảm tư duy sáng tạo. Nhiều người dễ cáu gắt, lo âu, mất kiểm soát hành vi và tăng nguy cơ trầm cảm. Theo các bác sĩ, người trưởng thành cần đảm bảo ngủ đủ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm, đi ngủ trước 23 giờ để tận dụng khung giờ vàng giải độc của cơ thể. Nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, kể cả cuối tuần để giữ đồng hồ sinh học luôn ổn định.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khi tuổi tác tăng lên như là sau tuổi 50, quá trình trao đổi chất chậm lại, chức năng các cơ quan dần suy giảm. Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu duy trì được một vài thói quen mà chúng tôi chia sẻ sau đây, những người trên 50 tuổi có thể cải thiện sức khỏe rõ rệt. Đặc biệt với các bác tài, việc điều chỉnh những thói quen này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn đảm bảo sự tỉnh táo trên mỗi cung đường.
0: Thói quen đầu tiên mà chúng tôi đề cập đến thực chất là một sự tôn trọng đối với nhịp sinh học của cơ thể, đó là hãy đi ngủ sớm. Sau tuổi 50, các cơ quan nội tạng cần thời gian phục hồi dài hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thức khuya kéo dài làm tăng đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường, rối loạn tiêu hóa và các biến cố tim mạch. Đặc biệt với các bác tài, nếu thường xuyên thức khuya, cơ thể sẽ phát đi những tín hiệu cảnh báo như là tim đập nhanh, đau tức ngực hay bồn chồn. Để duy trì sức khỏe ổn định, quý vị hãy cố gắng ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày. Ngủ đủ giấc chính là liều thuốc phục hồi quý giá nhất cho hệ thần kinh và tim mạch.
1: Hệ tim mạch và thận của người sau 50 tuổi hoạt động kém linh hoạt hơn trước. Vì vậy, việc nạp quá nhiều muối là một áp lực rất lớn. Ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị chúng ta không nên tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày. Việc giảm muối giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng giữ nước và bảo vệ thành mạch máu khỏi những tổn thương mãn tính.
0: Một thói quen của các bác tài cũng được coi là bệnh nghề nghiệp, đó là ngồi lâu một chỗ. Việc ngồi liên tục quá nhiều giờ mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và tử vong sớm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người ngồi hơn 11 tiếng mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với người ngồi dưới 4 tiếng. Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, việc ít vận động còn khiến vùng não liên quan đến trí nhớ bị thu nhỏ, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức. Đối với các bác tài, hãy tranh thủ mỗi giờ đứng dậy vài phút, đi lại vận động nhẹ nhàng. Những vận động nhỏ này giúp cải thiện tuần hoàn máu, giữ cho cơ thể linh hoạt và minh mẫn hơn.
1: Bên cạnh việc vận động thể chất thì tinh thần cũng rất quan trọng. Sau tuổi 50, sống chậm lại không phải là thụt lùi mà là cách bảo vệ huyết áp và hệ tiêu hóa. Sự nóng vội, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể luôn trong trạng thái báo động, gây mất ngủ và suy nhược thần kinh. Các bác tài hãy tập cách ăn chậm, nhai kỹ để hỗ trợ tiêu hóa, tập thể dục nhẹ nhàng thay vì gắng sức và đặc biệt là xử lý mọi tình huống trên đường một cách điềm đạm.
0: Hai thói quen cuối cùng liên quan trực tiếp đến những món đồ ăn thức uống quen thuộc nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đó là việc hạn chế ăn thịt đỏ, đồ muối chua và uống trà đặc. Ở tuổi trung niên, hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại. Việc ăn nhiều thịt đỏ như là thịt bò, thịt lợn làm tăng nguy cơ đột quỵ lên đến 28% do chứa nhiều chất béo và muối. Trong khi đó, các món muối chua như là dưa muối, cà muối thường chứa nitrit, chất có thể chuyển hóa thành nitrosamin gây hại cho gan và hệ tiêu hóa.
1: Tương tự, thói quen uống trà đặc để tỉnh táo trên đường dài cũng cần được tiết chế. Trà đặc chứa nhiều caffeine, làm tăng gánh nặng cho tim, khiến huyết áp dao động và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ. Caffeine còn kích thích dạ dày.

0: dày gây đầy bụng hoặc táo bón. Vì vậy, thay vì uống trà quá đặc, quý vị hãy chuyển sang dùng trà loãng hoặc nước lọc để bảo vệ mạch máu và chức năng tim.
1: Sau tuổi 50, sức khỏe không đến từ những nỗ lực nhất thời mà đến từ sự điều độ trong từng thói quen nhỏ hàng ngày. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bác tài có thêm những thông tin quý báu để chăm sóc bản thân tốt hơn, giữ vững phong độ trên mỗi hành trình.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ sau một chặng đường dài, quý vị đột nhiên cảm thấy tầm nhìn không còn sắc nét hay một thoáng say sẩm khiến việc làm chủ tay lái trở nên khó khăn hơn bình thường? Nhiều người trong chúng ta thường tặc lưỡi cho qua, coi đó là hệ quả của việc thiếu ngủ hoặc là chỉ do áp lực công việc.
1: Thế nhưng những khoảnh khắc lỗi nhịp đó đôi khi không đơn thuần là sự mệt mỏi nhất thời. Đó có thể là lời cảnh báo từ não bộ khi lượng máu và oxy cung cấp cho các tế bào thần kinh đang bị sụt giảm. Trong môi trường làm việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và phản xạ nhanh nhạy của các bác tài, việc hiểu rõ bản chất của tình trạng thiếu máu não chính là cách để chúng ta bảo vệ sự an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh. Tại sao một cơ thể đang khỏe mạnh lại có thể gặp phải tình trạng thiếu máu não và những yếu tố nào đang âm thầm thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn? Tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng, khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời.
5: Thiếu máu não là tình trạng thiếu lượng máu bơm lên não và từ đó sẽ làm giảm cái lượng oxy nuôi tế bào não. Tế bào não của chúng ta thiếu oxy thì sẽ hoạt động kém, ảnh hưởng tới người bệnh. Có khá nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu não, đặc biệt chúng ta được biết nhiều nhất đó là cái xơ vữa động mạch não. Nghĩa là chúng ta có những cái động mạch não bị hẹp làm cho cái lượng máu tưới lên não nó bị giảm, hay là có tình trạng rối loạn lipid máu, tăng lipid máu cao. Những cái đối tượng có tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, đây là những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng thiếu máu não.
0: Qua những phân tích vừa rồi có thể thấy tình trạng thiếu máu não không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên mà có sự tác động trực tiếp từ các bệnh lý nền và thói quen sinh hoạt tích tụ qua nhiều năm. Đối với những người thường xuyên phải làm việc trong điều kiện căng thẳng và thời gian biểu xáo trộn, việc kiểm soát các chỉ số cơ thể lại càng trở nên cấp thiết. Vậy cơ thể sẽ phát đi những tín hiệu đặc thù nào để quý vị sớm nhận diện, phân biệt chính xác tình trạng này? Chúng ta nghe tiếp chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng.
5: Sẽ có những cái triệu chứng khá là điển hình để chúng ta nhận diện đây là một cái tình trạng có thiếu máu não hay không. Ví dụ như là người bệnh sẽ cảm giác là đau đầu, ảnh hưởng tới công việc chúng ta. Thứ hai nữa là chóng mặt, cảm giác như là say sẩm, đi không vững, thậm chí là có ù tai. Đặc biệt một cái triệu chứng mà rất nhiều người quan tâm đó là suy giảm trí nhớ. Thì đây là những cái triệu chứng mà có gợi ý là tình trạng thiếu máu não.
1: Bên cạnh những nguyên nhân từ lối sống, y học còn ghi nhận những nguyên nhân sâu xa khác khiến tình trạng thiếu máu não đang ngày càng trẻ hóa, thậm chí là có cả những yếu tố bẩm sinh ít người ngờ tới. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng nghe những phân tích chuyên sâu từ tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng.
5: Hiện nay, cái tình trạng thiếu máu não của người trẻ cũng đã có tỷ lệ tăng hơn. Đó là cái do cái chế độ sinh hoạt không có điều độ, thức khuya và đặc biệt hút thuốc lá quá nhiều sẽ làm cho cái thành mạch máu của chúng ta nó sẽ hẹp. Vì vậy, ở những đối tượng này dễ gây ra tình trạng thiếu máu não. Hiện nay, thiếu máu não ở người trẻ gặp nhiều hơn. Đó là một cái bệnh lý về bẩm sinh di truyền. Người ta gọi là bệnh Moyamoya, cái bệnh hẹp mạch máu não bẩm sinh. Từ đó gây ra tình trạng thiếu máu não ở người trẻ.
0: Việc duy trì sự minh mẫn và khả năng làm chủ mọi tình huống sau tay lái luôn bắt đầu từ chính ý thức bảo vệ sức khỏe hệ thần kinh của chúng ta ngay từ giai đoạn sớm. Thay vì dựa vào những giải pháp tức thời để xua tan cơn mệt mỏi, việc xây dựng một lộ trình sinh hoạt khoa học là điều vô cùng thiết thực.
1: Theo các chuyên gia y tế, các bác tài nên ưu tiên chế độ dinh dưỡng giàu thực phẩm hỗ trợ lưu thông máu như các loại rau xanh đậm, cá và các hạt ngũ cốc. Đặc biệt, việc tranh thủ thực hiện những động tác vận động nhẹ nhàng, vùng cổ vai gáy trong các chặng dừng nghỉ sẽ giúp giải tỏa áp lực cho mạch máu, hỗ trợ lưu lượng máu lên não tốt hơn. Bên cạnh đó, việc hạn chế thuốc lá, rượu bia và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau những giờ làm việc căng thẳng sẽ giúp não bộ có điều kiện phục hồi và tái tạo năng lượng.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: luôn. Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị và các bạn, ít phút trước thì chúng tôi vừa nhận được một số thông tin giao thông thính giả gửi về. Thính giả cho biết là quốc lộ 6 đoạn đèo Mộc Châu Sơn La đang bị sạt lở, các phương tiện tạm hoãn lộ trình qua đây. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông 2 thông tin trên đường Võ Văn Kiệt tại km 3+500 vừa xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe con tại làn số 1 sát giải phân cách giữa, giao thông cản trở và di chuyển hướng cầu Thăng Long các phương tiện chú ý.
10: Chúng tôi cũng có thông tin ở đường Hà Huy Tập, đoạn nút giao Phan Đăng Lưu cũng đang ùn tắc và lưu thông khó khăn. Cầu Trương Dương đã có va chạm 2 xe ô tô và chúng ta cũng đang đối mặt với khó khăn hướng về phía trung tâm. Cảm ơn các bạn thính giả cũng đã báo tin giao thông tới chương trình.
9: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị và các bạn. Giữa những đổi thay không ngừng của đô thị, có những công trình không chỉ đơn thuần là một phần của kiến trúc thành phố, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ. Với nhiều người từng học tập và đi qua khu vực Bách Khoa, Giải Phóng, cánh cổng Parabol đã trở thành một điểm hẹn rất riêng của tuổi trẻ, của những ngày sinh viên đầy mộng mơ và nhiệt huyết. Thế nhưng giờ đây, trước thông tin cánh cổng có thể nằm trong quy hoạch mở rộng đường Giải Phóng, nhiều người không khỏi bâng khuâng khi nghĩ về một biểu tượng quen thuộc có thể sẽ chỉ còn trong ký ức. Cánh cổng Parabol còn mãi một điểm hẹn thanh xuân sẽ là câu chuyện trong bộ hành qua phố ngày hôm nay.
11: Bộ hành qua phố.
12: Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông. Bạn thân mến, những ngày gần đây khi vừa có thông tin cổng Parabol của trường Đại học Bách Khoa có thể nằm trong khu vực giải tỏa để mở rộng đường Giải Phóng, nhiều người đã tìm đến để chụp ảnh lưu giữ dấu ấn cùng cánh cổng đặc biệt này. Với lớp lớp thế hệ thầy trò Bách Khoa hơn 50 năm qua, cánh cổng Parabol luôn còn mãi trong hồi ức và là một điểm hẹn thanh xuân không thể thay thế. Cánh cổng này cũng là điểm hẹn đặc biệt trên hành trình của bộ hành qua phố hôm nay, và tôi là Vũ Loan của bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Nói chung là nhiều người đến lắm, từ già đến trẻ đến để chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm ấy. Sáng nay còn có một đôi ông bà già râu dài đến tận đây luôn, đến đây chụp ảnh đấy. Mà phá đi thì cũng quá nhiều người tiếc luôn.
2: Có những người ngày xưa vẫn đến chụp ảnh lưu niệm đấy, di chuyển đây chú lưu luyến lắm đấy.
3: Người ra trường rồi thì nó vẫn quay về chụp ảnh kỷ niệm. Người ta thậm chí dẫn cả con cháu đến.
0: Dù mới chỉ là thông tin, tương lai cánh cổng Parabol của trường Đại học Bách Khoa có thể không còn tồn tại ở vị trí cũ nữa thôi, mà bao cảm xúc kỷ niệm cứ ùa về với mỗi người. Người già thì nhớ và lưu luyến kể biết bao chuyện, người trẻ thì đã thấy đôi chút hụt hẫng vì có thể mất đi cảm giác quen thuộc trên những bước chân như từ ngày đầu tiên được bước tới trường Bách Khoa.
4: Lúc ở nhà thì mình nghe về cổng Parabol thì mình nghĩ là nó khá to cơ. Nhưng mà lên đây thì mình thấy nó cũng không to như mình nghĩ. Nhưng mà thấy nó cũng đẹp và nó cũng gắn với 2 năm qua của mình.
5: Hôm đầu tiên vào trường là em đi qua cái cổng này. Và nó chắc sẽ là một kỷ niệm đối với em.
6: Đối với em thì khi mà đến Bách Khoa này cũng vì cái cổng Parabol này nó rất là đặc trưng, không có trường nào có cả.
0: Cánh cổng này đã từng là điểm hẹn thanh xuân của lớp lớp thế hệ sinh viên trường Bách Khoa. Chỉ cần nói ngắn gọn, ra cổng Parabol nhé, là ai cũng hiểu. Ở đó có những ước mơ được chắp cánh, có những đôi mắt tìm thấy nhau, có những nụ cười vang lên giòn giã, và có cả những cái ôm thật chặt, những bàn tay nắm thật lâu. Đối với chị Vũ Phương, cựu sinh viên Bách Khoa, cổng Parabol không chỉ đơn thuần là một nơi ra vào trường, mà thực sự là một điểm hẹn thanh xuân còn mãi trong ký ức mọi người.
7: Lứa mình là K54, mình cũng không nhớ đã từng thấy trường đại học nào ở Hà Nội có một cái cổng mang dấu ấn mạnh như vậy nữa. Nó kiểu như là điểm hẹn quốc dân của sinh viên Bách Khoa luôn. Hồi đấy cổng Parabol, nếu mình nhớ không nhầm thì là sau 5 giờ hay là sau 6 giờ ấy là đóng. Nên nhiều hôm học xong hay bài làm gì quên giờ là phải vội vội vàng vàng phi thật nhanh ra cổng cho kịp. Về kiến trúc thì mình cũng không rành, mình thì thấy nó đơn giản thôi. Nhưng mà chắc tại liên quan đến kỷ niệm với hồi ức nên thành ra cái cổng nó quý là vì vậy.
0: Hình dáng đặc biệt của cánh cổng Parabol hiện diện trong khoảng không gian rộng lớn trên mặt đường Giải Phóng như một điểm nhấn, một điểm chạm vững vàng của những bước chân. Dòng người, dòng xe bên cạnh, dù có đông đúc, hối hả hay đổi thay bao nhiêu, cũng vẫn có một điểm dừng níu vững trái tim và hồi ức ở lại với những ngày tháng thanh xuân nhất. Con đường Giải Phóng, nếu được mở rộng thì diện mạo không gian sẽ càng thanh thang, đón chờ những bước chân vào ngôi trường đại học nổi tiếng này. Dù có thể cổng Parabol không còn ở vị trí cũ, nhưng việc di rời và lưu giữ lại chiếc cổng Parabol trong khuôn viên trường đại học Bách Khoa là điều mà nhiều người như bà Trịnh Minh Thu, nhà ở đối diện cổng trường, mong muốn tha thiết.
1: Cô cũng nghe thấy mọi người bảo là cũng có khả năng là di rời cái cổng này vì nó là cái cổng của thời Pháp ấy. Và nó là cái biểu tượng của cái trường Đại học Bách Khoa này, thì nên là chắc là nhờ kiểu như thần đèn đấy để đưa vào đấy. Em bán hàng ở đây suốt ngày thì nhiều kỷ niệm lắm, vui lắm.
0: Những ngày đầu tiên bước chân còn rụt rè tới trường đại học, cánh cổng Parabol cao lớn, ôm trọn hoài bão và giấc mơ thanh xuân tuổi trẻ. Bước chân ra trường vẫn là qua cánh cổng quen thuộc ấy. Nhưng những chàng trai cô gái hôm nào đã trưởng thành hơn, cánh cổng dường như nhỏ hơn, lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khát khao, hoài bão được lớn lên. Cứ thế, bao lớp thế hệ thầy trò và những bộ hành đã từng ghé qua đều tin rằng chiếc cổng Parabol vẫn luôn ở đây, trọn vẹn hình dáng quen thuộc trong khuôn viên ngôi trường đại học nổi tiếng này. Bóng dáng chiếc cổng vòm uốn cong cong nằm dưới những tán cây xanh mát vẫn đang hẹn những trái tim tìm về, hẹn những ước mơ được chắp cánh, hẹn những hồi ức đẹp đẽ luôn còn mãi. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố hôm nay, dừng lại tại cổng Parabol, nơi mãi là điểm hẹn thanh xuân của các thế hệ thầy trò trường Đại học Bách Khoa. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
8: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thưa quý vị, định hướng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững không chỉ là mục tiêu chiến lược của quốc gia mà còn đặt ra trách nhiệm trực tiếp đối với mỗi ngư dân. Việc bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, đồng thời củng cố vị thế của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Đây cũng là một yêu cầu mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
14: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
15: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và ngư dân, nhiều doanh nghiệp thủy sản đang trở thành lá chắn quan trọng trong kiểm soát nguồn gốc hải sản, xây dựng chuỗi khai thác minh bạch và có trách nhiệm. Thực tế này đang góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao tính tuân thủ pháp luật trong khai thác thủy hải sản. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Lâm Đồng số hóa tàu cá, ngăn chặn hiệu quả chống khai thác IUU. Cần Thơ xét xử lưu động vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Những danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản. Thưa quý vị, những năm gần đây, Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Dữ liệu tàu cá, giấy phép, đăng kiểm và hành trình khai thác được quản lý trên nền tảng số, hỗ trợ giám sát chặt hoạt động trên biển. Hệ thống VMS giúp phát hiện tàu mất kết nối hoặc vượt ranh giới khai thác để kịp thời xử lý. Hiện toàn tỉnh có 762 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được đưa vào diện kiểm soát. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
17: Đồn biên phòng Cát Khánh, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đơn vị tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân thông qua gặp gỡ trực tiếp, phát tờ rơi, loa phát thanh và mạng xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị tổ chức 9 buổi tuyên truyền với hơn 600 lượt ngư dân tham gia. Cùng với đó, lực lượng biên phòng kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, giám sát thiết bị VMS và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
16: Tòa Nhân dân khu vực 9 thành phố Cần Thơ vừa xét xử vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang Malaysia khai thác trái phép, ảnh hưởng công tác chống khai thác IUU. Theo cáo trạng, các bị cáo Huỳnh Thị Thu Thảo và Lê Thanh Thảo đã giúp Trần Văn Phong hợp thức hóa hồ sơ tàu cá Việt Nam thành tàu Malaysia, đồng thời làm visa cho 6 thuyền viên sang câu mực trái phép. Tháng 6 năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện bắt giữ tàu vi phạm tại vùng

0: trồng lấn Việt Nam Malaysia. Tòa tuyên phạt Thu Thảo 2 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Thảo 1 năm 6 tháng tù. Không chỉ là lực lượng thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản, nhiều doanh nghiệp hiện nay còn đóng vai trò như lá chắn trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, từ chối thu mua hải sản vi phạm, đến đồng hành tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, doanh nghiệp đang góp phần xây dựng chuỗi khai thác minh bạch, có trách nhiệm. Sự vào cuộc chủ động ấy không chỉ giúp nâng cao uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn tạo động lực quan trọng trong hành trình gỡ thẻ vàng của EC.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FXPT ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có công suất chế biến khoảng 700 tấn thủy sản một năm, tạo việc làm cho khoảng 150 lao động, với sản phẩm chủ lực là mực surimi xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, doanh nghiệp được xem là lá chắn từ khâu thu mua nguyên liệu. Đơn vị siết chặt kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, ưu tiên thu mua hải sản khai thác hợp pháp, đúng vùng biển, đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản và truy xuất nguồn gốc. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hướng tới chuỗi khai thác minh bạch, bền vững. Ông Trịnh Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản FXPT cho biết.
2: Một số cái chủ tàu và thuyền trưởng thì người ta cũng đã nhận thức được cái việc mà đánh bắt và bảo quản cái con mực ấy và đạt tiêu chuẩn ấy, mà đi nhất là đi khai thác đúng vùng và bảo quản được cái con mực tốt. Được sau đó là chúng tôi sẽ về cảng, sẽ kết hợp với chủ tàu là sẽ phân luồng cái nguyên liệu đấy ra. Ví dụ như là cái nguyên liệu mà đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu đi sushi như bọn tôi mua ấy, thì chúng tôi sẽ ưu tiên một cái giá cho bà con ngư dân rất tốt. Và sau đó là cũng được sự hướng dẫn của các đối tác bên Nhật ấy, là người ta cũng đã trải qua cái kinh nghiệm mà sản xuất con mực này và bảo quản thì cũng có những cái lớp tập huấn hướng dẫn cho bà con bảo quản. Cho nên là những năm gần đây thì tuy rằng theo vụ mùa và theo thời gian nhưng mà bà con người ta cũng ý thức được là có một doanh nghiệp như chúng tôi mua hàng.
1: Công ty cổ phần Bá Hải là doanh nghiệp có hơn 20 năm chế biến, xuất khẩu thủy sản biển, với sản phẩm chủ lực là cá ngừ. Trong bối cảnh yêu cầu chống khai thác IUU ngày càng khắt khe, doanh nghiệp chú trọng minh bạch nguồn gốc nguyên liệu từ các tàu cá đủ điều kiện khai thác. Trước việc truy xuất thủ công không còn phù hợp với tiêu chuẩn thị trường châu Âu, công ty đã chủ động triển khai phần mềm điện tử nhằm số hóa toàn bộ dữ liệu từ thu mua đến chế biến. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, duy trì thị trường xuất khẩu bền vững. Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bá Hải, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
3: Cũng phải là thể hiện cái trách nhiệm của mình trong cái sự mà ngăn chặn cái đánh bắt bất hợp pháp đó. Thì cái truy xuất nguồn gốc nó là một cái bước rất là quan trọng để mà các cái doanh nghiệp cần phải thể hiện trên cái sản phẩm của mình. Và nếu làm được tốt thì sản phẩm bán mới được, còn không người tiêu dùng sẽ tẩy chay.
1: Không chỉ ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản, thẻ vàng IUU còn tác động trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu ngư dân. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ, giá hải sản và thu nhập của bà con cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, nhiều ngư dân mong muốn các giải pháp chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt hơn để sớm gỡ thẻ vàng, ổn định đầu ra và nâng cao hiệu quả bám biển.
4: Cũng mong là chính phủ nhà nước cấp trên là phải triệt để chi? Để một ngày nào đó rồi Việt Nam mình rút cái thẻ vàng á, thì nó mới có thu nhập cho bà con ngư dân. Bây giờ doanh nghiệp mua nó không có lời, nó không xuất đi được thì ngư dân làm đâu hiệu quả.
1: Có thể thấy trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU, doanh nghiệp không chỉ là mắt xích tiêu thụ mà còn trở thành lực lượng đồng hành cùng ngư dân xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm. Khi nguồn nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, truy xuất rõ ràng và nói không với khai thác bất hợp pháp, không chỉ uy tín của thủy sản Việt Nam được nâng lên mà sinh kế bền vững cho ngư dân cũng từng bước được bảo đảm.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản.
1: Nghề, ngư cụ cấm, phạm vi. Nghề lưới kéo, trừ lưới kéo moi, ruốc, vùng ven bờ, vùng nội địa. Nghề lồng xếp, lờ dây, bát quái, dớn, lừ, vùng ven bờ, vùng nội địa. Nghề kết hợp ánh sáng, trừ nghề câu tay mực, vùng ven bờ. Các nghề đáy, xăm, chấn, xiệp, xịch, te, xẻo kết hợp với tàu có gắn động

0: cơ, vùng ven bờ, vùng nội địa. Nghề cào đáy bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi, cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông, vùng lộng, vùng ven bờ, vùng nội địa.
1: Người nào vi phạm quy định về nghề, ngư cụ khai thác thủy sản sẽ bị xử phạt như sau. Bị xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi không đánh dấu ngư cụ hoặc đánh dấu ngư cụ không đúng quy định hoặc vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Hành vi sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp hoặc thả neo tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp, bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Hành vi sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.
0: 2. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người nào sử dụng ngư cụ bị cấm theo danh mục trên để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thưa quý vị, biển từng là nguồn sống, là nơi biết bao gia đình gắn bó qua nhiều thế hệ bằng nghề đánh bắt thủy sản. Nhưng phía sau những chuyến tàu vươn khơi hôm nay lại là không ít nỗi lo khi nhiều cửa biển bị bồi lắng, tàu lớn khó ra vào, ngư dân buộc phải neo bờ, treo lưới. Và khi con đường ra biển ngày một chật hẹp hơn, câu chuyện mưu sinh của người dân vùng biển cũng trở nên nhiều trăn trở. Trong hành trình phóng viên hôm nay, mời quý vị cùng theo chân nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đến với vùng biển Cà Mau để lắng nghe những chia sẻ từ chính ngư dân và hiểu rõ hơn thực trạng này.
1: Hành trình phóng viên.
2: Thưa quý vị, từng một thời, nghề đi biển được xem là công việc hốt bạc. Nhiều người ra khơi mưu sinh, làm giàu từ biển, và rồi xem biển như ngôi nhà của mình, để nghề ấy cứ thế trở thành nghiệp cha truyền con nối. Ấy vậy mà những năm gần đây, nghề biển đang dần thất thế. Một trong những nguyên nhân khiến ngư dân ngày càng xa biển là tình trạng hàng loạt cửa biển bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến nhiều tàu thuyền lớn phải neo đậu, treo lưới. Đây cũng là thực tế mà nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận tại vùng biển Cà Mau, một trong bốn ngư trường trọng điểm lớn nhất cả nước. Mời quý thính giả cùng theo dõi hành trình phóng viên sau đây để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

0: Những ngày giữa tháng năm, cây nắng miền biển vẫn còn hầm hập, dù vài cơn mưa đầu mùa đã kịp ghé qua. Đối với ngư dân vùng biển, đây là thời điểm vàng cho những chuyến biển đầy ắp cá tôm. Ấy vậy mà, dọc theo những cửa biển lớn nhỏ tại Cà Mau, không khí ra khơi điều hiu đến lạ. Có gần 30 năm gắn bó với biển, ông Nguyễn Văn Hiền, ngụ tại khóm Nhà Mát, phường Hiệp Thành cho biết, dù đã từng đối mặt với không ít trận cuồng phong hay những cơn sóng dữ, chiếc thuyền của ông và nhiều ngư dân khác vẫn căng bườm vững lái. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, hàng loạt ngư dân giỏi nghề cũng đành bất lực, buộc phải treo lưới neo thuyền bởi tình trạng bồi lắng cửa biển, khiến tàu thuyền lớn không thể vươn khơi.
1: Khó vô ra lắm rồi mà nó lấp bên này có khoảng 2 năm rồi. Nó lấp phải cỡ nửa thước. Rồi giờ chạy khó khăn đủ đường. Dòng khi cũng muốn bỏ nó khổ lắm.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành, cửa kênh 30 tháng 4 hay còn gọi là cửa biển Nhà Mát hiện đang bị bồi lắng nghiêm trọng. Không ít tàu thuyền khi ra vào cửa biển đã bị mắc cạn, thậm chí xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, gây thiệt hại về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng người dân. Theo kết quả đo đạc, vào thời điểm triều cường, nơi sâu nhất tại khu vực cửa biển hiện chỉ khoảng 1,5 mét. Độ sâu này khiến nhiều tàu cá có tải trọng lớn gần như không thể lưu thông. Khảo sát thực tế cho thấy, hơn 200 tàu cá trên địa bàn đang gặp khó khăn trong hoạt động khai thác. Khoảng 100 tàu công suất lớn phải nằm bờ vì không thể ra khơi. Nhiều chủ tàu buộc phải đưa phương tiện sang địa phương khác neo đậu để thuận tiện hơn cho việc vươn khơi, kéo theo sản lượng thu mua hải sản tại địa phương giảm hơn 40%. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế người dân, đây còn là tuyến cửa biển phục vụ hoạt động của lực lượng biên phòng, kiểm ngư và các hải đội tuần tra trên biển. Hiện nay, nhiều tàu lớn của lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn khi ra vào cửa biển, ảnh hưởng đến công tác tuần tra, kiểm soát an ninh vùng biển, cũng như nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ông Lê Tiến Dũng, quyền trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hiệp Thành cho biết, tình trạng bồi lắng tại cửa biển Nhà Mát đã kéo dài nhiều năm nay và trở thành nỗi trăn trở của địa phương cũng như ngư dân. Năm 2022, khu vực này từng được nạo vét để khơi thông luồng lạch. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, bùn cát lại tiếp tục bồi tụ nghiêm trọng. Theo ông Dũng, nguyên nhân là do khu vực này vốn là bãi bồi tự nhiên, nên tốc độ bồi lắng diễn ra rất nhanh. Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều dự án điện gió được triển khai ngoài biển. Quá trình vận chuyển vật liệu và thi công cũng phần nào làm thay đổi dòng chảy, khiến cát bùn tiếp tục dịch chuyển và tích tụ tại cửa biển.
2: Đội tàu hiện nay của phường Hiệp Thành là đội tàu lớn của khu vực của tỉnh Bạc Liêu cũ ở đây. Nãy giờ người ta không ra vô được, không có sản xuất được. Rồi ở đây họ cần nghề cá, bao gồm nước đá, xăng dầu rồi lên xuống hàng hóa các giữa thu mua cá nhân dân là ta hoạt động cầm chừng. Đâu có lượng nguyên liệu đâu, đầu ra đầu vô khó khăn địa phương hiện nay đang rất là đau lòng cái vụ này cho nên là cũng đang quyết liệt cái vụ này.
0: Năm giờ, trời vừa hửng sáng, cũng là lúc con nước bắt đầu ròng xuống. Ở cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm, không khí ảm đạm, heo hút, bao trùm khắp khu vực cửa biển. Hàng trăm chiếc tàu cá nằm im lìm nối đuôi nhau bên bến, vì tất cả cùng chung số phận không thể ra khơi. Có chiếc phủ bạc kín mít, có chiếc chao nghiêng theo lớp bùn non dần lộ ra dưới bụng tàu. Xa xa, một người đàn ông ngồi tựa lưng vào mạn tàu, ánh mắt lặng lẽ hướng ra biển. Ông không nhìn sóng mà dõi theo con nước, bởi giờ đây, muốn ra khơi, chiếc tàu phải chờ và nhờ con nước lớn. Người đàn ông ấy là Nguyễn Văn Nha, người đã có hơn 35 năm xem biển là nhà. Hơn nửa đời người gắn bó với biển, cũng là từng ấy năm ông trải qua đủ vui buồn của nghề đi biển. Ông kể, nghề biển có lúc huy hoàng, đầy ắp tôm cá, cũng có lúc ảm đạm như những con sóng thất thường ngoài khơi, khi hiền hòa, lúc dữ dội. Cuộc sống của gia đình ông Nha từng ổn định, khấm khá hơn cũng nhờ biển cả. Thế nhưng giờ đây, cái nghề từng nuôi sống bao thế hệ ngư dân đang dần chết mòn. Còn ông và nhiều người bám biển khác thì rơi vào cảnh bất lực, buông không đành mà níu lấy cũng đầy nhọc nhằn gian nan.
3: Hồi đó thì nó ngay nó dễ dàng mà ngang, còn bây giờ thì ngang nó khó khăn. Một là biển rạch này cũng ra vô cũng khó. Rồi hai nữa thì dầu mỡ nó lên thì mình cũng không được gì hết. Thật ra là lỗ, không dám ra. Phải chịu thôi. rồi đi coi chuyện trên bờ thì ai kêu làm gì làm đấy, rồi sống qua ngày như vậy sao ra.
0: Ông Trần Công Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Lâm cho biết, cửa biển Khánh Hội là một trong những cửa biển lớn của Cà Mau, với hơn 700 tàu cá thường xuyên ra vào, sản lượng khai thác trung bình khoảng 21.000 tấn hải sản mỗi năm. Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển của địa phương. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng bồi lắng ngày càng nghiêm trọng, khiến luồng lạch dần cạn, tàu thuyền ra vào gặp nhiều khó khăn, kéo theo sinh kế ngư dân và kinh tế địa phương cũng ngày một lao dốc. Trong khoảng thời gian này, chỉ còn biết chờ đợi, đồng thời tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp khắc phục tình trạng bồi lắng, khơi thông luồng lạch để ổn định hoạt động khai thác thủy sản cho ngư dân.
4: Trước tình hình đó thì Ủy ban Nhân xã thì cũng đã chỉ đạo thường xuyên cũng tuyên truyền đối với chủ tàu cũng như thuyền trưởng, trước hết là ra khơi cũng đảm bảo là đúng luồng để đảm bảo là an toàn, thì đồng thời là cũng thường xuyên thăm hỏi động viên chủ tàu cũng như ngư phủ, người dân cũng vượt qua khó khăn để chúng ta duy trì cái ra khơi bám biển trong thời gian tiếp theo.
5: Ngày mai em đi, điện nhớ

0: cửa biển bị khóa, nhiều ngư dân rơi vào hoàn cảnh đứng ngồi không yên. Trên những bon tàu cũ bạc màu nắng gió, những ngư dân lam lũ chỉ biết hát cho vơi nỗi lòng, rồi lặng lẽ canh con nước từng chút một với hy vọng được ra khơi. Ông Lê Thanh Hồng, ngụ ấp kênh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, người đã có hơn 40 năm lênh đênh trên biển cho biết, cuộc sống của ngư dân hiện nay vô cùng khó khăn vì tàu thuyền thường xuyên mắc cạn, không thể vươn khơi như trước. Vì yêu biển, nhiều người vẫn cố gắng gồng gánh để bám trụ với nghề. Thế nhưng, đó chủ yếu là những hộ còn đủ điều kiện kinh tế. Còn với những ngư dân lam lũ, chuyện rời biển trong đau xót dường như là điều khó tránh khỏi.
1: Ghe khi là vô tới trong dạm này thì bắt đầu bị cạn thì là ghe vô không được, rồi bị sóng nó quánh là thiệt hại, rồi trường hợp là bị chìm luôn. Thì bây giờ cái nhu cầu mà cấp lãnh đạo trên mà có cái đồng vốn mà gót xuống để nào vét được thì ở đây bà con vô cùng biết ơn.
0: Chiều xuống bên cửa biển Đá Bạc, nhóm ngư dân đàn hát với nhau cũng dần rời đi. Chỉ còn vài người vẫn nặng lòng với biển, nán lại bên những con tàu nằm neo bến. Họ ngồi lặng bên mạn thuyền, chờ con nước đủ lớn để có thể dong tàu ra khơi. Xa ngoài kia, biển vẫn xanh ngắt dưới ánh chiều muộn, nhưng giữa biển và những con tàu lúc này dường như đang tồn tại một khoảng cách rất gần mà cũng rất xa. Bao đời nay, ngư dân miền biển Tây Nam Bộ vốn quen đối mặt với sóng to gió lớn. Họ không sợ biển động, cũng chẳng ngại những chuyến hải trình dài ngày ngoài khơi xa. Điều khiến họ bất lực nhất lúc này lại chính là chuyện mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Và phía sau những con tàu nằm im lìm ấy là một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải. Vì sao những cửa biển, nơi được xem là cửa ngõ sống còn của nghề cá, lại đang dần bị khóa lại?

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu.

0: thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súng miệng Valentine là nước súng miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
1: Nước súng miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được một thông tin giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trên tuyến quốc lộ 1 tại cầu Như Nguyệt hướng đi Hà Nội Lạng Sơn đang thi công sửa chữa mặt cầu. Các phương tiện di chuyển chậm, giữ khoảng cách an toàn, phòng tránh xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến cáo các phương tiện giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định, phòng tránh xảy ra tai nạn giao thông. Những nội dung vừa rồi cùng bài hát Người là ánh sáng qua sự thể hiện của nhóm nhạc O+ cũng sẽ khép lại Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Sound the Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Giờ cao điểm.
7: Thùy Linh xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ cao điểm trưa đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Chương trình ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026 được phát sóng từ bây giờ cho đến 12 giờ trưa nay. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đang hối hả của những ngày đầu tuần làm việc, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường với những thông tin giao thông mới nhất, cập nhật tình hình đi lại tại các tuyến phố, cửa ngõ và vành đai trọng điểm, cùng những câu chuyện đời sống đô thị, văn hóa giao thông, các thông tin dân sinh đáng chú ý trong ngày. Đặc biệt ngày hôm nay là dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Và trong không khí tháng năm đầy xúc động, chương trình cũng sẽ gửi tới quý vị những giai điệu và câu chuyện cảm xúc về Bác và tình yêu quê hương đất nước. Và để đồng hành với chúng tôi thì rất mong quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trên những cung đường tuyến phố mà quý vị đi qua số hotline là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin được chúc quý vị có một hành trình an toàn, thuận lợi và nhiều năng lượng tích cực.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày vừa qua thì Hà Nội có lúc nắng, lúc mưa bất chợt và có cả những cơn dông to nữa. Không biết là trong ngày hôm nay thì tình hình thời tiết sẽ có diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và đã cuối khung giờ sáng rồi, Hà Nội vẫn đang duy trì trạng thái nhiều mây với độ ẩm cao xấp xỉ là 80%. Nhiệt độ ngoài trời hiện quanh mức 29 đến 30 độ. Trong trưa và chiều nay, trời có mây với các khoảng nắng gián đoạn, đan xen mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt cao nhất chiều nay dao động từ 31 đến 33 độ. Dù chưa tới ngưỡng nắng nóng, nhưng do độ ẩm không khí luôn ở mức bão hòa sau mưa, hiệu ứng nhà kính đô thị sẽ xuất hiện rõ rệt, gây ra trạng thái oi bức ngột ngạt và rất nhanh mất sức. Chúng ta cũng lưu ý là không bật điều hòa nhiệt độ phòng quá thấp, đó là dưới 25 độ, để tránh hiện tượng sốc nhiệt, đổ mồ hôi trộm khi bước ra không gian ngột ngạt ngoài trời. Và quý vị cũng hãy chủ động là bù nước có pha thêm chút muối hoặc là sử dụng nước khoáng thay vì nước đá lạnh để bảo vệ hệ hô hấp và tim mạch. Đêm nay thì sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Do đặc thù hệ thống thoát nước nội thành thường bị quá tải khi có mưa dồn dập, người dân sinh sống tại các khu vực trũng thấp như là các tầng hầm chung cư, nhà nền thấp hoặc là các tuyến phố thường xuyên ngập lụt cần chủ động kê cao tài sản, di dời phương tiện lên vị trí an toàn trước khi trời tối. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu điểm qua một số thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trên nhiều tuyến đường, tuyến phố lớn thì chúng tôi nhận thấy là mật độ tham gia giao thông chưa quá cao và chúng ta đang có thể di chuyển được ổn định ở một số khu vực như là khu vực ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng này, rồi một trục dọc mà đường Huỳnh Thúc Kháng giao cắt với các con phố đều đang đi được tốt, rồi một trục dọc con phố Tràng Tiền giao cắt với các phố ổn định. Ở khu vực đường Trần Phú giao cắt với Nguyễn Khuyến, Mộ Lao thì các bạn cũng đang di chuyển được tốt. Ở đường Thanh Niên, Yên Phụ cũng là lộ trình thông thoáng. Tuy nhiên nếu quý vị và các bạn đi Yên Phụ rồi đi tiếp đến Nghi Tàm ra Âu Cơ thì chúng ta cũng lưu ý là thời gian gần đây thì đang đường Nghi Tàm thì đang có thi công cho dự án cầu Tứ Liên. Do đó là mặt đường cũng đã bị thu hẹp lại. Chúng ta cũng sẽ phải đi chậm qua khu vực này, phải cộng thêm thời gian để có thể di chuyển, đặc biệt là qua các khung giờ cao điểm sáng, chiều và cao điểm trưa. Do đó là nếu như quý vị và các bạn có lộ trình mà chúng ta đi về phía sân bay Nội Bài mà muốn lựa chọn của trục đường là Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ rồi lên cầu Nhật Tân thì hãy cộng thêm thời gian cho lộ trình của mình. Ở khu vực ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc đông xe nhưng mà vẫn di chuyển được tốt quý vị ạ. Rồi khu vực Tây Sơn giao cắt với Thái Thịnh cũng đang là lộ trình tương đối ổn định. Khi mà các tuyến đường trong phố đang có trạng thái giao thông tương đối là ổn định và thông thoáng thì chúng tôi cũng đang đặt ra những băn khoăn ở những đường trên cao như là vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao qua các điểm giao cắt, rồi các cây cầu nữa. Nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển ở đây và có thông tin thì rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở.
4: Chưa chắc, bên trong giàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ giàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
4: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và bên cạnh những con phố mà Thùy Linh vừa điểm qua thì có một số lộ trình khác mà chúng ta cũng đang có thể đi được tốt, đó là ngã tư Trần Đại Nghĩa, Đại La, khu vực Tố Hữu, Trung Văn, khu vực ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc. Quý vị và các bạn đang có thể đi được tốt. Ở đường phía dưới vành đai 3 giao cắt với cầu Dậu thì đi được tốt. Còn phía trên thì vành đai 3 trên cao ở đoạn khu vực giao cắt với cầu Dậu, ở phía trên thì chúng tôi thấy các dòng phương tiện đang di chuyển hơi chậm, nhưng mà cũng chưa rõ là chậm theo hướng nào. Và nếu như các bạn cũng đang di chuyển ở vành đai 3 trên cao mà có điểm nút nào chúng ta đi chậm hay là có mật độ tham gia giao thông cao thì rất mong là các bạn cũng có thể cập nhật về cho chúng tôi để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các bạn thính giả nghe đài khác. Và thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đoàn đại biểu do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự trong không khí trang nghiêm và thành kính. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Sau lễ viếng thì các đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ quyết tâm tiếp tục đoàn kết, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Và trong không khí trang nghiêm và thành kính của ngày 19 tháng 5 thì chúng ta, mỗi người Việt Nam lại càng thêm nhớ về công lao và tình yêu bao la mà Bác đã dành cho dân tộc. Và có lẽ tình cảm ấy cũng được gửi gắm trọn vẹn qua giai điệu tha thiết của ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la" của nhạc sĩ Thuận Yến. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024 37 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một lộ trình chúng tôi xin được chia sẻ sự khó khăn với các bác tài khi di chuyển ở đây, đó là ở trên vành đai 3. Thính giả cho biết là chiếc xe tải gặp sự cố ở vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi chưa khắc phục xong. Hiện nay xe vẫn đang ùn dài và các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Mai Dịch. Xin được nhắc lại là chiếc xe tải gặp sự cố ở vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi chưa khắc phục xong, vẫn đang khó khăn theo hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Ở vành đai 3 trên cao thì là như vậy, còn vành đai 2 trên cao hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở thì sao ạ? Trưa nay có đông đúc không? Rồi những cây cầu như là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Tuy. Quý vị và các bạn nếu có thông tin giao thông tại đây có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định mới thì từ ngày 1 tháng 6 tới đây, xăng không chỉ lưu thông trên thị trường sẽ phải được phối trộn thành xăng sinh học E10 để xăng không chỉ lưu thông trên thị trường sẽ được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho các động cơ xăng trên toàn quốc. Và đây là lộ trình nằm trong thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương. Và có một vài điểm mà người đi các phương tiện cá nhân như là ô tô, xe máy chúng ta cần lưu ý, đó là xăng E10 là loại xăng pha 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng. Và phần lớn xe máy và ô tô sản xuất từ sau khoảng năm 2011 đều có thể sử dụng E10 an toàn vì được thiết kế tương thích với nhiên liệu sinh học. Những xe đời cũ, đặc biệt là sản xuất trước năm 2000, xe cổ hoặc là xe nhập khẩu không rõ tiêu chuẩn nhiên liệu thì nên kiểm tra kỹ trước khi dùng. Và cách kiểm tra an toàn nhất đó là xem sách hướng dẫn sử dụng, kiểm tra thông tin trên nắp bình xăng hoặc là liên hệ hãng xe, đại lý chính hãng để có thể được xác nhận. Các chuyên gia cho rằng nếu dùng đúng loại xe phù hợp thì xăng E10 không gây hại cho động cơ, đồng thời giúp giảm khí thải và thân thiện với môi trường hơn. Tuy nhiên, ethanol có tính hút ẩm cao hơn xăng truyền thống nên là với xe ít sử dụng hoặc là để lâu ngày thì chúng ta cũng nên là không để bình xăng quá cạn này, tránh tồn xăng lâu trong bình và bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu. Ngoài ra thì Petrolimex và PV Oil cũng đã bắt đầu chuyển đổi hệ thống phân phối xăng E10 từ giữa tháng 5 để có thể chuẩn bị cho thời điểm áp dụng trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Và đó là những thông tin mà liên quan đến việc chúng ta nên lưu ý trước khi mà đổ xăng E10 và nên kiểm tra lại phương tiện của mình cách là thật là kỹ càng. Còn nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với nội dung của đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý thính giả đến với chương trình Đường dây nóng thính giả phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2.368 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý vào sáng 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Phú Diễn, Hà Nội tổ chức cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với hai trường hợp vi phạm đất đai tồn tại kéo dài tại số 26 đường Cầu Diễn. Đây là điểm nóng nhiều năm qua về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dựng công trình trái phép và sử dụng đất sai mục đích, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
3: Ngoài ra, những nội dung khác mà thính giả phản ánh về tình trạng nhiều năm qua dọc tuyến sông Nhuệ Hà Nội, việc lấn chiếm đất bãi, dựng lều lán, nhà xưởng trái phép và đổ rác thải diễn ra phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ, thu hẹp dòng chảy và cản trở khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thủy lợi. Dù thời gian gần đây nhiều địa phương tại Hà Nội đã ra quân xử lý vi phạm, song thực tế cho thấy việc xử lý vẫn chưa triệt để.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 4 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông cho thủ đô. Tuy nhiên, tại khu vực phường Yên Nghĩa, quá trình thi công đang phát sinh nhiều bất cập khiến người dân không khỏi lo lắng. Bùn đất tràn ra đường, bụi bao phủ, xe tải ra vào cùng tình trạng thiếu rào chắn an toàn đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây.
3: Theo ghi nhận thực tế, tại khu vực Yên Nghĩa, nhiều đoạn đường nằm cạnh công trường thi công dự án vành đai 4 đang trong tình trạng nhếch nhác, lầy lội và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Đặc biệt, sau những trận mưa, bùn đất từ công trường theo bánh xe tải kéo dài ra mặt đường dân sinh, tạo thành lớp bùn trơn trượt, khiến người đi xe máy gặp nhiều khó khăn.
2: Không chỉ vậy, vào những ngày khô ráo, bụi đất từ công trường và các phương tiện vận chuyển vật liệu lại cuốn lên mù mịt. Nhiều người dân cho biết, họ phải thường xuyên đóng kín cửa, đeo khẩu trang, kể cả khi ở trong nhà vì bụi bẩn.
3: Điều đáng nói là lượng xe tải phục vụ thi công ra vào trong ngày khiến giao thông khu vực vốn đã đông đúc càng thêm ùn ứ. Một số đoạn đường hẹp nhưng chưa được phân luồng hợp lý, trong khi rào chắn và biển cảnh báo tại nhiều vị trí còn sơ sài hoặc thiếu đồng bộ. Anh Hoàn, thường trú tại Yên Nghĩa cho hay.
4: Buổi sáng và buổi chiều tan tầm về thì hầu như là cái tiền lệ tắc đường, hầu như là nó đạt vào tiền lệ 80% là bị tắc đường. Vì thực ra là nó là hiện tại bây giờ nó là kiểu là nút thắt cổ chai rồi đấy. Đây là nó hiện tại là từ chỗ bến xe Nghĩa về dọc thẳng số cầu Anh Đính quốc lộ 6 bây giờ.
2: Những người dân sinh sống quanh khu vực cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng, nhưng việc vệ sinh môi trường và khắc phục sau thi công vẫn diễn ra chậm chạp. Nhiều người lo ngại nguy cơ xảy ra va chạm giao thông,

0: đặc biệt với học sinh, người cao tuổi và những người đi xe máy.
1: Đường rất là bụi bặm, công trường thi công không có biện pháp bảo vệ, thế không có hiện tượng phun nước bảo vệ đâu, rất là bụi.
2: Quá thể là bụi, phủ hết cả bánh kẹo các thứ. Bây giờ ai mua hàng đi vào là toàn kêu là ôi dồi ôi sao bẩn thế này chị, dãy này ai cũng dưới nước, không ăn thua gì cả, rất là khổ sở.
3: Theo phản ánh, vào giờ cao điểm sáng và chiều, việc xe tải lớn ra vào công trường khiến nhiều nút giao ùn ứ. Không ít người dân phải lựa chọn đi đường vòng để tránh khu vực thi công dù quãng đường xa hơn đáng kể.
0: Trong khi đó, một số vị trí mặt đường xuống cấp nhưng chưa được hoàn trả hoặc gia cố kịp thời, xuất hiện ổ gà, đọng nước và đất đá ngổn ngang. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc đột ngột, làm gia tăng nguy cơ va chạm.
3: Người dân cho rằng việc triển khai dự án hạ tầng trọng điểm là cần thiết và ai cũng mong tuyến đường sớm hoàn thành để giảm tải giao thông cho thủ đô. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng cần đi kèm các biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho người dân khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.
1: Tôi cũng mong nhà nước, nhất là các cái dự án mà làm ở các đường vành đai thì có biện pháp bảo vệ liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, rồi tránh rồi có hiện tượng có biện pháp như bơm phun nước để tránh bụi, để ảnh hưởng đến người dân xung quanh, phải có phân luồng giao thông để tránh một số, vì ra một số cái đoạn giao thông đi nó cũng rất là nguy hiểm, nhất là những cái đoạn nút giao.
0: Thực tế cho thấy tại nhiều công trình giao thông lớn, việc kiểm soát xe vận chuyển vật liệu, vệ sinh mặt đường và bố trí cảnh báo an toàn luôn là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế ảnh hưởng tới đời sống dân cư xung quanh. Tuy nhiên, tại khu vực Yên Nghĩa, các biện pháp này dường như vẫn chưa được thực hiện đồng bộ.
3: Trước những phản ánh của người dân về tình trạng mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường quanh công trường tại Yên Nghĩa, chúng tôi liên hệ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để ghi nhận thông tin, làm rõ hướng xử lý. Bên cạnh đó, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ tiến độ và trách nhiệm của nhà thầu trong việc đảm bảo môi trường và an toàn giao thông quanh công trường.
0: Một dự án giao thông trọng điểm không chỉ được đánh giá bằng tốc độ thi công, mà còn ở cách giảm thiểu tác động tới cuộc sống của người dân trong suốt quá trình triển khai. Khi những bất cập kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, nỗi lo mất an toàn của người dân vẫn sẽ còn hiện hữu mỗi ngày.
3: Chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được tổng hợp lại một số thông tin giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua ghi nhận được. Tin tốt ở cầu Thăng Long đó là ổn định theo cả hai chiều. Tuy nhiên, ở khu vực vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì chiếc xe tải gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục xong và giao thông thì vẫn đang gặp khó khăn hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Cũng có một thông tin giao thông mà các bạn thính giả phản ánh về, đó là ở đoạn cuối phố Lê Đại Hành ạ, giao với Đại Cổ Việt thì hai bên phố lúc nào cũng có rất nhiều xe ô tô con đỗ hai bên đường, nên là di chuyển, các phương tiện di chuyển qua đây rất là vất vả và mất thời gian qua khu vực này. Và có một điểm nút giao thông nữa chúng ta đang phải đi chậm và chắc chắn là đến cái đoạn gần thi công thì sẽ phải dừng chờ khá là lâu mới tới lượt. Đó là khu vực Nghi Tàm đi Âu Cơ, lúc này thì cũng đã đông chậm lên đến trên cầu vượt từ Yên Phụ đi sang Nghi Tàm rồi ạ. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Ở thời điểm này chúng tôi quan sát khung hình camera giao thông thì thấy là các xe ô tô di chuyển trên cầu vượt từ Yên Phụ để đi qua Nghi Tàm thì cũng đang bắt đầu phải xếp hàng và đi với một tốc độ rất chậm rồi, bởi vì ở đường Nghi Tàm thì cũng có rào chắn thi công cho cầu Tứ Liên. Do đó là chúng ta, và thêm một phần nữa là ngay qua đoạn rào chắn thì đến ngay một nút đèn giao thông giao cắt giữa Nghi Tàm, Âu Cơ và Xuân Diệu. Do đó là lộ trình này ở thời điểm hiện tại đang đông và khó. Quý vị và các bạn chúng ta cũng nên cân nhắc về lộ trình thay thế khác để có thể di chuyển. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Duy Thanh thực hiện với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới minh bạch hóa chuỗi cung ứng thiết bị y tế, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo đề án quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì. Đề án nhằm kiểm soát giá, nguồn cung, hạn chế tình trạng qua nhiều khâu trung gian, qua đó tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đề án hướng tới bảo đảm cung ứng thiết bị y tế ổn định, chất lượng, giá hợp lý và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống y tế. Sáng ngày hôm nay, Hà Nội khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1 từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ, dài hơn 36 km, quy mô 16 làn xe với tổng vốn đầu tư gần 162 tỷ đồng. Dự án có mặt cắt ngang 90 m, gồm 10 làn tuyến chính và 6 làn song hành, tốc độ thiết kế là 80 km/h. Công trình do Vingroup đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại và dự kiến hoàn thành vào năm 2027 nhằm tăng cường kết nối, giảm chi phí logistics cho cửa ngõ phía Nam. Cũng trong ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng T2 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng vốn gần 1.500 tỷ đồng vừa được khởi công nhằm nâng cao năng lực khai thác và trải nghiệm hành khách. Công trình thiết kế lấy cảm hứng cánh chim Hải Âu, mở rộng thêm 3.600 m, nâng tổng diện tích lên hơn 21.000 m2. Hạ tầng tăng từ 54 lên 85 quầy check-in và 4 lên 7 cửa ra máy bay nhằm giảm ùn tắc. Nhà ga từng phục vụ vượt công suất thiết kế và đạt chuẩn 5 sao Skytrax nhiều năm liên tiếp, thúc đẩy du lịch Đà Nẵng. Ngày hôm nay, Ngân hàng Dự trữ Australia cảnh báo khủng hoảng nhiên liệu từ xung đột Trung Đông đang khiến lạm phát tăng nhanh, khó kiểm soát. Giá dầu thế giới leo thang buộc các doanh nghiệp tăng giá dịch vụ, tạo thách thức lớn cho nền kinh tế. Nhằm đưa lạm phát về mức tiêu thụ là mục tiêu 2-3%, thì ngân hàng này có thể phải thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn. Trước đó, ngân hàng đã tăng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp lên 4,35% và giới phân tích dự báo cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 8 tới đây.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam lần thứ 1 khai mạc sáng ngày hôm nay tại Hà Nội với 300 đại biểu cùng lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức liên quan. Đại hội đánh dấu việc hợp nhất hai hội bảo trợ, hình thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam hướng tới mô hình hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả hơn. Trước đó vào chiều ngày hôm qua, Đại hội đã họp bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký. Phát biểu khai mạc đại hội, ông Ngô Sách Thực, trưởng ban tổ chức đại hội thay mặt đoàn chủ tịch nhấn mạnh.
1: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã tự nguyện hợp nhất thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam với mô hình tổ chức mới hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật. Phát huy vai trò tích cực là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cầu nối người khuyết tật, các đối tượng yếu thế với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy vai trò kết nối, đoàn kết các tổ chức cá nhân có kiến thức, tấm lòng, kinh nghiệm và điều kiện làm công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp người khuyết tật và người yếu thế hòa nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh, an ninh, an toàn, tiến bộ và công bằng xã hội.
0: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt mục tiêu huy động 2.000 tỷ đồng, đào tạo nghề và việc làm cho 8.000 người, hàng chục nghìn ca phẫu thuật, xe lăn và học bổng. Đại hội cũng thảo luận văn kiện bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới trên cả nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài điểm nút giao thông đó là vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đang gặp khó khăn đông đúc theo hướng đi về phía Mai Dịch, thì Thúy Linh cũng xin được tiếp tục chia sẻ một thông tin giao thông ở khu vực Nghi Tàm xuôi về Âu Cơ. Hiện nay sự đông đúc và khó khăn đã lan sang cả trên cầu vượt từ Yên Phụ xuôi về phía Nghi Tàm để đi về phía Âu Cơ rồi ạ. Ngay lúc này trên cầu thì chúng tôi thấy là các dòng phương tiện, đặc biệt là ô tô, đang phải di chuyển chậm hơn so với bình thường để có thể đi về phía ngã giao cắt điểm đèn giao thông giữa Nghi Tàm, Xuân Diệu và Âu Cơ. Quý vị và các bạn cũng nên chủ động một lộ trình thay thế nếu như mà chúng ta có định là di chuyển qua hướng này, hoặc là chúng ta cộng thêm thời gian nếu như mà chúng ta định đi hướng này để hướng về sân bay Nội Bài. Và có một vụ va chạm giữa hai xe tải chúng tôi nhận được là ở khu vực cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, đoạn qua km 13. Và hiện nay thì các xe cũng đang gặp tình trạng khó khăn theo hướng đi về phía Hưng Yên. Xin được nhắc lại là cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, đoạn km 13 có va chạm giữa hai xe tải và giao thông thì đang gặp khó theo hướng đi về phía Hưng Yên. Xin được cảm ơn những thông tin giao thông mà các bạn thính giả đã cập nhật trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và nếu như chúng tôi còn đang bỏ sót những thông tin nào đáng chú ý thì rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437 919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày hôm qua thì tỉnh Nghệ An đã long trọng khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình đã được diễn ra tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên với nhiều hoạt động nghệ thuật, văn hóa quy mô lớn, kết hợp trình diễn thực cảnh và pháo hoa nghệ thuật. Dịp này thì khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên cũng đón nhận huân chương lao động hạng nhất và quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong việc phát huy giá trị quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch văn hóa lịch sử. Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, chuỗi sự kiện năm nay còn gắn với hàng loạt dự án hạ tầng, năng lượng, quy mô lớn của tỉnh Nghệ An. Trong ngày hôm qua, thì địa phương cũng đã tổ chức khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn là hơn 59.000 tỷ đồng và khởi công tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. Cũng theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An thì việc tổ chức đồng thời các hoạt động văn hóa và dự án trọng điểm thể hiện quyết tâm đưa quê hương Bác Hồ trở thành trung tâm phát triển năng động ở khu vực Bắc Trung Bộ, vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hạ tầng và du lịch trong giai đoạn mới. Và có thể nói là trong trái tim mỗi người dân Việt Nam thì Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu mà còn là một biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng độc lập dân tộc. Hình ảnh của người vẫn luôn soi đường, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ ngày hôm nay trên hành trình dựng xây và phát triển đất nước. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng với phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thủy.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này đồng hồ trong phòng thu là 11:11 và chúng tôi vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, xin được nhắc lại một vụ va chạm giữa hai xe tải ở cao tốc Hưng Yên-Thái Bình, đoạn km 13, khiến cho các dòng phương tiện đang lưu thông khó khăn theo hướng đi về phía Hưng Yên. Còn những tuyến phố ở khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta thì vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, không biết là chiếc xe tải gặp sự cố ở khu vực này đến thời điểm hiện tại đã được khắc phục xong chưa và tình hình giao thông còn đông còn chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch không? Nếu có thông tin mới thì rất mong các bạn cũng có thể chia sẻ với chúng tôi. Một điểm nút giao thông nữa mà chúng ta cũng đang gặp phải tình trạng đông chậm đó là cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ hướng về phía Nghi Tàm. Các dòng phương tiện cũng đang phải đi chậm do trên đường Nghi Tàm thì cũng có rào chắn thi công ở lòng đường và chúng ta đang phải đi chậm. Quan sát khung hình camera giao thông của chúng tôi thì thấy là các dòng phương tiện từ cách đây khoảng 20 phút đã bắt đầu có hiện tượng là đi chậm ngay cả trên cầu rồi ạ. Còn điểm nút giao thông nào đáng chú ý nữa mà chúng tôi đang còn thiếu sót chưa kịp cập nhật thì mong là các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành và các địa phương nghiêm túc thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo hướng là thực chất, hiệu quả, tránh phát sinh thêm rào cản cho người dân và doanh nghiệp. Và theo chỉ đạo mới thì nghiêm cấm việc tự đặt thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc là các biện pháp quản lý không cần thiết làm tăng chi phí tuân thủ, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan rà soát toàn diện quy định hiện hành, đẩy mạnh phân cấp, số hóa và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính. Dự kiến trong tháng 6 tới đây thì Thủ tướng sẽ ban hành đề án thí điểm đánh giá chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ ngành địa phương và sẽ áp dụng từ tháng 7 năm nay để nhằm đo lường mức độ hài lòng và hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp. Động thái này cũng được kỳ vọng là sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên My Viettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng My Viettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
7: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở?
8: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
7: Sạch sâu?
8: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
7: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
8: Hey này, bật sáp mát ngay,
7: sạch sâu mát đỉnh.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào tối ngày hôm qua thì nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội bất ngờ cảm nhận được một hiện tượng rung lắc kéo dài vài giây. Và theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Các khoa học Trái đất thì nguyên nhân là do trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc gần biên giới Việt Nam. Và trận động đất xảy ra lúc 20 giờ 44 phút ngày hôm qua, có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Dù không gây rủi ro thiệt hại tại Việt Nam, rung chấn vẫn lan tới nhiều khu vực miền Bắc như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Cao Bằng. Nhiều cư dân tại các chung cư và văn phòng cao tầng cho biết là họ cảm nhận rõ được sự rung lắc, đèn và vật dụng trong nhà rung nhẹ trong vài giây. Một số người cũng chia sẻ cảm giác đó là bị chóng mặt, nôn nao như là bị tiền đình vậy. Theo các chuyên gia thì trận động đất từ 4 đến 5 độ thường được xếp vào mức nhẹ đến trung bình, ít gây thiệt hại lớn nhưng vẫn có thể tạo ra rung chấn lan xa, đặc biệt là các công trình cao tầng. Người dân cũng được khuyến cáo đó là giữ bình tĩnh khi xảy ra động đất, tránh xa vật dễ đổ vỡ và tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc là di chuyển ra khu vực trống nếu cần thiết. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
9: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
10: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
11: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm trên trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn với chiều dài hơn 15 km là cửa ngõ quan trọng giúp giảm tải cho quốc lộ 1. Sau đây là những lưu ý quan trọng về hạ tầng, thời tiết gửi tới các chủ phương tiện. Đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn ký hiệu toàn tuyến là CT01 là đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Ninh Bình. Tuyến đường có chiều dài khoảng 15,2 km, điểm đầu tại nút giao Cao Bồ, Ý Yên, Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, giao với quốc lộ 10 và điểm cuối tại nút giao Mai Sơn, Ninh Bình, kết nối với đường cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 và trong tương lai là đường cao tốc Ninh Bình, Hải Phòng. Tính đến tháng 5 năm 2026, cao tốc đang trong giai đoạn 1, tuyến đường khai thác với 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp. Bố trí một số điểm dừng khẩn cấp tại đoạn vút nối đường đầu cầu của các cầu Nam Bình, cầu Đông Thịnh, cầu Mai Sơn ở cả hai chiều và vị trí hầm chui dân sinh theo hướng Nam Bắc. Một số cầu vượt trên tuyến được thiết kế 4 làn xe và không có giải phân cách ở giữa. Riêng với cầu Nam Bình, cầu Đông Thịnh và cầu Mai Sơn được thiết kế 6 làn xe, vận tốc tối đa 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ có quy mô 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100-120 km/h. Dự kiến trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, dự án mở rộng đoạn cao tốc này sẽ hoàn thành. Để hành trình thông suốt, chúng tôi xin cung cấp đến các bác tài thông tin về dữ liệu dịch vụ và tiện ích sau. Hiện nay, trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm tại km 269 gần nút giao Mai Sơn - Ninh Bình là điểm dừng chân quy mô nhất. Tại đây cung cấp đầy đủ dịch vụ ăn uống, vệ sinh và bãi đỗ xe rộng rãi. Về nhiên liệu, quý vị có thể tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng Petrolimex ngay gần nút giao Cao Bồ hoặc tại trạm dừng nghỉ phía cuối tuyến gần Ninh Bình. Hệ thống trạm sạc VinFast đã được tích hợp đồng bộ tại trạm dừng nghỉ trên tuyến, đảm bảo cung cấp năng lượng cho các dòng xe điện lưu thông Bắc Nam. Từ nút giao Mai Sơn, quý vị có thể dễ dàng chuyển hướng để ghé thăm các điểm du lịch nổi tiếng của Ninh Bình như Tràng An, Bái Đính hoặc tiếp tục hành trình vào Thanh Hóa. Dựa trên dữ liệu thực tế, Cao Bồ - Mai Sơn là đoạn tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Với yếu tố sương mù, vào sáng sớm hoặc đêm muộn, hiện tượng sương mù dày đặc thường xuyên xảy ra, làm tầm nhìn giảm xuống dưới 50 mét. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an từng phát thông báo khẩn về việc tạm thời cấm phương tiện lưu thông trên một số đoạn tuyến cao tốc Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn do sương mù dày đặc. Đây là lần đầu tiên Cảnh sát Giao thông thực hiện cấm đường do sương mù. Nguy cơ từ việc thiếu làn rừng khẩn cấp liên tục. Sau nhiều vụ tai nạn, và đặc biệt là vụ tai nạn nghiêm trọng trên làn khẩn cấp cao tốc khiến cho một người tử vong vào tháng 4 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi dừng đỗ sai quy định. Vì vậy, các bác tài lưu ý, tuyệt đối không dừng đỗ trừ trường hợp bất khả kháng và phải có biển cảnh báo từ xa. Vào đầu tháng 2 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông đã đưa vào thí điểm hệ thống đèn cảnh báo và bảng điện tử tại các vị trí được xác định là điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc này. Quý vị cần đặc biệt quan sát và tuân thủ các thông điệp cảnh báo thời gian thực trên các bảng này. Do một số đoạn đang nâng cấp, tốc độ có thể bị điều chỉnh. Hãy luôn giữ khoảng cách an toàn và tập trung cao độ. Tới đây, chúng tôi xin được phép khép lại cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Xin chúc quý vị vững tay lái trên cung đường Cao Bồ, Mai Sơn. Xin kính chào tạm biệt.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có một điểm nút giao thông mà chúng tôi xin được nhắc lại về sự đông đúc và chậm chạp, đó là trên cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ xuôi về phía Nghi Tàm để đi ra điểm nút giao cắt đèn giao thông Nghi Tàm, Âu Cơ và Xuân Diệu đang gặp tình trạng đông đúc và khó khăn. Quý vị cũng lưu ý để chúng ta có thể căn chỉnh thời gian di chuyển cũng như là tìm những tuyến đường vòng tránh khác để tránh làm chậm lại lộ trình di chuyển của quý vị. Và ở những khu vực khác thì mật độ tham gia giao thông cũng đang bắt đầu tăng cao rồi. Ví dụ như là ở khu vực Vành Đai 3 giao cắt với cầu Dậu, đường phía dưới cũng đã bắt đầu đông xe hơn. Ở ngã điểm giao cắt Tràng Tiền, Trần Quang Khải cũng như vậy. Ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc cũng đông đúc. Tuy nhiên là những lộ trình mà chúng tôi vừa kể trên thì quý vị và các bạn đều đang di chuyển được ổn định, chưa có xung đột hay là khó khăn gì xảy ra tại đây. Và chúng tôi cũng mong rằng nếu như quý vị và các bạn có thêm những thông tin ở những khu vực khác có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc của ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có một thông tin được bạn thính giả cho biết là ở phía đầu cầu Nhật Tân, bên phía Đông Anh ạ, thường xuyên là có người dân

0: chăn thả châu bò ở đây và cũng khá là nguy hiểm cho các xe di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại là phía đầu cầu Nhật Tân ở bên Đông Anh ạ. Thính giả sinh sống ở đây thường xuyên đi qua đây có thấy tình trạng là người dân quanh đây chăn thả châu bò cực kỳ nguy hiểm cho các dòng phương tiện khi di chuyển qua đây. Ngay lúc này thì cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ hướng về phía Nghi Tàm, các dòng phương tiện ô tô gần như là phải đứng im và di chuyển rất chậm rồi. Lộ trình này đang ngày một đông hơn và khó hơn, chúng ta cũng nên lưu ý. Ở điểm giao cắt Tây Sơn với Thái Thịnh thì cũng đông dòng phương tiện, tuy nhiên là chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được tốt, chưa có xuất hiện xung đột hay khó khăn. Và nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào và có một thông tin ở vành đai 3 trên cao, những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm chúng tôi nhận được đó là xe tải gặp sự cố ở vành đai 3 trên cao đấy ạ, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi, khiến cho dòng phương tiện gặp khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch do chưa khắc phục được xong. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe tải đã được di rời chưa, và giao thông hướng từ vành đai 3 đoạn nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi về cầu vượt Mai Dịch còn đông còn khó hay không. Rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cần cứu hộ, gọi VETC.
2: Cần cứu hộ, gọi VETC.
3: Cần cứu hộ, gọi VETC.
2: Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý thính giả và những người bạn đang cầm lái. Đường trường vốn không nói trước được điều gì. Đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ lên tiếng cũng đủ để làm gián đoạn cả một hành trình dài. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm xử lý những sự cố bất ngờ để mỗi chuyến đi luôn là một hành trình an toàn. Thưa quý vị, tuần vừa qua, đội ngũ cứu hộ đã hỗ trợ nhiều sự cố không mong muốn trên các cung đường. Cụ thể, đã có 4 trường hợp thủng hoặc là nổ lốp được hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường, 3 trường hợp xe hết bình được kích bình khẩn cấp, 2 trường hợp xe chết máy do lỗi kỹ thuật buộc phải điều động xe chuyên dụng để cẩu kéo về xưởng xử lý. Đáng chú ý nhất trong tuần là ca cứu hộ một chiếc xe limousine vào ban đêm tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phận Bình Dương cũ. Khi đang di chuyển trong đêm tối, chủ xe bỗng nghe thấy tiếng xịt nhẹ từ khoang máy. Ngay lập tức kim đồng hồ nhiệt độ tăng nhanh bất thường và khói trắng bắt đầu bốc lên từ nắp capo. Một tình huống cực kỳ áp lực giữa đoạn đường vắng, buộc chủ xe phải dừng khẩn cấp để bảo vệ động cơ trước khi sự cố trở nên tồi tệ hơn. Khói trắng giữa đêm vắng là một tín hiệu không hề dễ chịu chút nào cho bất kỳ ai đang cầm lái. Vậy nguyên nhân từ đâu và đội ngũ cứu hộ đã hỗ trợ chủ xe như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây qua câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
4: Chúng tôi đã kết nối với anh Phan Anh Minh, chuyên gia cứu hộ trực tiếp xử lý ca sự cố tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Minh ạ. Thưa anh, kẹt lại giữa đêm tối trên một đoạn đường vắng với chiếc xe bốc khói, tâm trạng của chủ xe lúc đó ra sao ạ?
5: Chào quý vị thính giả. Đúng là tình huống đó khiến chủ xe rất lo lắng, không chỉ vì xe hỏng mà còn vì xung quanh tối, ít người qua lại và anh ấy cũng không xác định được chính xác vị trí mình đang đứng để nhờ người hỗ trợ. Thấy khói trắng bốc lên thì chủ xe đã giật lẫy để mở hé nắp capo. Việc này giúp tản nhiệt cho khoang máy nhanh hơn rất nhiều, ngăn ngừa các chi tiết nhựa và hệ thống điện xung quanh bị nóng chảy do om nhiệt.
4: Vậy khi đến nơi, anh đã xác định bệnh của chiếc xe này như thế nào?
5: Khi chúng tôi tiếp cận, khoang máy đã nguội bớt nhưng nước làm mát đã chảy gần hết ra ngoài, tạo thành vệt ướt loang lổ dưới gầm. Kiểm tra kỹ thì thấy khớp ống nối dẫn nước bị làm mát bị gãy. Đây là chi tiết nhựa hoặc nhôm nằm ở vị trí chịu rung động và nhiệt độ cao liên tục, lâu ngày bị lão hóa nên gãy đột ngột. Trong điều kiện đêm tối thì thiếu phụ tùng thay thế, phương án duy nhất ở đây là cẩu kéo xe về xưởng.
4: Quy trình đưa một chiếc xe đang quá nhiệt như vậy lên sàn cứu hộ có lưu ý gì đặc biệt không thưa anh?
5: Có một nguyên tắc quan trọng với xe dẫn động cầu sau khi bị hỏng máy. Phương án cứu hộ an toàn nhất là kéo từ phía sau, hoặc nếu bắt buộc phải dùng tời kéo lên sàn trượt từ phía đầu xe. thì kỹ thuật viên chuyên nghiệp sẽ cân nhắc dùng con lăn cứu hộ kê dưới hai bánh sau hoặc thao tác tháo trục các đăng nếu quãng đường kéo tời dài và độ dốc sàn trượt lớn để đảm bảo hộp số được an toàn tuyệt đối.
4: Cảm ơn anh Minh. Một chi tiết nhỏ như khớp nối nhưng nếu xử lý sai cách có thể dẫn đến việc hỏng cả khối động cơ. Vậy làm sao để nhận biết sớm rủi ro này? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
0: Góc Chuyên gia.
1: Góc Chuyên gia.
4: Thưa anh Phan Anh Minh, tại sao sự cố gây ống nước làm mát lại thường tấn công chúng ta một cách bất ngờ như vậy, nhất là vào ban đêm ạ?
5: Thưa quý vị, các khớp nối và ống dẫn nhiệt phải chịu nhiệt độ và áp suất thay đổi liên tục, lâu ngày sẽ bị giòn và nứt. Ban đêm thì việc nhận biết vệt nước, chảy hay hơi nước nhẹ là rất khó. Cho đến khi đồng hồ nhiệt độ tăng vọt thì ống đã gãy hoàn toàn. Nên quý vị hãy nhớ nguyên tắc sống còn là không bao giờ mở nắp két nước khi máy còn nóng. Áp suất bên trong lúc này rất lớn, nếu mở ra nước sôi sẽ phun mạnh, gây bỏng nghiêm trọng. Nếu có thể, hãy mở hé nắp capo để có thể tản nhiệt trong khoang máy, cho máy nguội rồi mới kiểm tra.
4: Vậy có cách nào để phòng ngừa từ xa không thưa anh?
5: Mỗi lần bảo dưỡng, hãy nhờ kỹ thuật viên kiểm tra kỹ các ống cao su và khớp nối, đặc biệt với xe trên 5 năm tuổi. Nếu thấy ống cứng, nứt bề mặt hoặc phòng rộp thì nên thay thế ngay để tránh việc nằm đường giữa đêm khuya.
4: Cảm ơn những chia sẻ rất thực tế từ chuyên gia kỹ thuật Phan Anh Minh. Thưa quý vị, xe tốt đến đâu, cung đường quen đến mấy, sự cố vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên đây là những kinh nghiệm thực tế quý giá để bảo vệ cả sức khỏe của xe lẫn sự an toàn của chính mình. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi đã nhận được thông tin giao thông khả quan, đó là chiếc xe gặp sự cố ở nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi ở trên vành đai 3 trên cao đã khắc phục xong rồi và không còn ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển về phía cầu vượt Mai Dịch. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã đến với nội dung của chuyên mục cứu hộ giao thông 24/7. Và có thể nói là rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng mà một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ, đó là 1900 6010, vào danh bạ ngay từ bây giờ. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin trở lại để cập nhật những thông tin giao thông ở thời điểm hiện tại. Lúc này thì trên cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ thì cũng không còn tình trạng là xe ô tô đang phải di chuyển chậm nữa. Chúng ta đang có thể di chuyển được tốt ở trên khu vực cầu vượt này. Còn đi tiếp về phía Nghi Tàm để ra với điểm đèn xanh, đèn đỏ ở khu vực Nghi Tàm giao cắt với Âu Cơ và khu vực Xuân Diệu thì vẫn sẽ còn hơi đông một chút và khó khăn. Quý vị và các bạn lưu ý ạ. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin, đó là cao tốc Hưng Yên - Thái Bình đoạn qua km 13 va chạm giữa hai xe tải và giao thông gặp khó theo hướng đi về phía Hưng Yên. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa và giao thông tại đây đang có diễn biến như thế nào. Mong là sẽ có thêm thông tin phản hồi từ phía quý vị và các bạn. Hết cầu Nhật Tân hướng ra sân bay có một chú bò đang nằm ở làn 90, rất là nguy hiểm, quý vị lưu ý nhé. Đi hết cầu Nhật Tân hướng ra về phía sân bay Nội Bài có một con bò đang nằm nghỉ ngơi tại làn 90, rất là nguy hiểm cho chúng ta. Nên là quý vị đi chậm và quan sát kỹ. Chúng tôi cũng rất mong là sẽ có đơn vị chủ quản ở khu vực này có thể ra để nhắc nhở người chăn nuôi có thể là hạn chế tình trạng là chăn thả trâu bò tại khu vực này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Giai điệu Tổ quốc.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thông tin giao thông cập nhật đó là chiếc vụ va chạm giữa hai xe tải ở khu vực cao tốc Hưng Yên-Thái Bình, đoạn km 13. Hiện nay đã có lực lượng chức năng đến đây để giải quyết vụ việc rồi. Các bạn di chuyển qua đây, chúng ta chú ý đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng theo hướng đi về phía Hưng Yên ạ. Thông tin mới nhất về một vụ va chạm ở trên cao tốc Hưng Yên-Thái Bình. Còn những khu vực khác ở trong nội đô chúng tôi đang quan sát thấy thì đều đang là lộ trình tốt, không có khó khăn gì. Như ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, đông xe nhưng mà chúng ta vẫn đi được. Rồi điểm giao cắt giữa Trần Đại Nghĩa, Đại La chúng ta cũng đang di chuyển được tốt. Ở khu vực giao cắt con phố Trần Phú và Nguyễn Khuyến ở Hà Đông cũng đang là một lộ trình tương đối là ổn định. Và vành đai 3 giao cắt với cầu Dậu thì lại khá là thông thoáng quý vị ạ. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
6: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ chính thức nhận cúp vô địch V-League vào ngày 31 tháng 5 trên sân nhà khi gặp câu lạc bộ Mecamex Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đăng quang sớm 3 vòng đấu. Công an Hà Nội hiện còn cơ hội thiết lập thêm một cột mốc mới. Đội bóng của huấn luyện viên Manu Poking chỉ kém kỷ lục 64 điểm vô địch mà Hà Nội FC thiết lập ở mùa giải 2018 đúng 4 điểm khi mùa giải vẫn còn 3 vòng đấu nữa. Chức vô địch V-League cũng giúp Công an Hà Nội giành vé dự vòng playoff AFC Champions League Elite mùa tới. Rạng sáng nay tại trận đấu thuộc vòng 37 Premier League, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Burnley. Người hùng của trận đấu là Kai Havertz với pha lập công duy nhất. Chiến thắng quan trọng này đưa Arsenal tiến rất gần đến danh hiệu ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi khi đã hơn Man City 5 điểm và đá nhiều hơn một trận. Với phong độ ổn định và tinh thần hưng phấn, đội bóng Bắc London đang đứng trước cơ hội khép lại mùa giải bằng cái kết trọn vẹn. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti mới đây đã công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 trong buổi gala diễn ra tại Rio de Janeiro. Trong khi Neymar trở lại, cú sốc lớn nhất lại nằm ở việc João Pedro bị loại khỏi danh sách cuối cùng. Hai cái tên khác đang chơi ở Premier League là André Santos và Richarlison cũng không thể chen chân vào danh sách cuối cùng. Ngược lại, những sự xuất hiện của Igor Thiago và tài năng trẻ Ryan mang tới nhiều bất ngờ thú vị. Brazil sẽ hội quân vào ngày 27 tháng 5 trước khi đá giao hữu với Panama tại Maracana và Ai Cập tại Cleveland. Trận mở màn World Cup của họ sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 6 gặp Maroc tại New York, New Jersey. Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric cũng tiếp tục được đội tuyển Croatia triệu tập để dự World Cup, qua đó giúp anh gia nhập nhóm huyền thoại từng dự 5 kỳ World Cup trong sự nghiệp. Ngoài Modric, Mateo Kovacic và Ivan Perisic vẫn đang là xương sống trong cách chơi của Croatia. Tại World Cup lần này, Croatia nằm ở bảng L cùng với Anh, Panama và Cộng hòa Séc. Trước khi tranh tài, thầy trò huấn luyện viên Dalic sẽ đá hai trận giao hữu vào đầu tháng 6, lần lượt gặp đội tuyển Bỉ và Slovenia. Tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona dự kiến sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha do vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân khuèo. Theo báo chí Tây Ban Nha, khả năng ra sân ở trận thứ 2 tại vòng bảng gặp Ả Rập Xê Út của Yamal hiện vẫn bỏ ngỏ. Còn tiền vệ Fermin Lopez nhiều khả năng sẽ không thể bình phục kịp dự World Cup sau khi Barcelona xác nhận anh đã bị gãy xương bàn chân và bắt buộc phải phẫu thuật. Trung vệ kỳ cựu Antonio Rudiger đã ra quyết định gia hạn hợp đồng với Real Madrid sau khi chấp nhận đề nghị từng năm một mà phía ban lãnh đạo đưa ra. Thỏa thuận mới giúp Rüdiger tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu ít nhất thêm một mùa giải tới tháng 6 năm 2027. Anh được xem là sẽ đóng vai trò quan trọng tại Real Madrid ở thời gian tới khi câu lạc bộ bước vào cuộc cải tổ lớn dưới thời Jose Mourinho. Ở chiều ngược lại, Dani Carvajal khép lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với Real Madrid sau khi đội bóng Hoàng gia xác nhận chia tay đội trưởng của mình vào cuối mùa giải. Trong thông báo phát đi mới đây, Real Madrid gọi Carvajal là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của câu lạc bộ. Đội bóng Hoàng gia đồng thời xác nhận sẽ tổ chức lễ tri ân dành cho đội trưởng của mình ở trận đấu cuối mùa gặp Atlantic trên sân Santiago Bernabeu.
7: Tiêu điểm trong ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay, vòng bảng giải bóng đá Cúp Quốc gia nữ 2026 sẽ kết thúc với hai trận cuối cùng. Vào lúc 16 giờ, Than Khoáng Sản Việt Nam sẽ đối đầu đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh. Trước trận đấu này, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức giành vé đi tiếp vào bán kết. Chỉ cần hòa, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ cầm chắc ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, một trận hòa cũng là đủ để Than Khoáng Sản Việt Nam tiến vào bán kết. Thậm chí nếu thua cách biệt một bàn nhưng ghi từ hai bàn trở lên, Than Khoáng Sản Việt Nam cũng sẽ tiến vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất. Ở khung 19 giờ, chủ nhà Thái Nguyên T&T sẽ gặp Hà Nam. Đây là trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa xác định thứ hạng khi cả hai đội đã chắc suất vào bán kết. Thái Nguyên T&T đang có hiệu số tốt hơn nên chỉ cần hòa là giành ngôi đầu bảng A. Trong khi đó Hà Nam sẽ phải thắng nếu muốn vào bán kết với ngôi nhất bảng. Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay, một số trận giao hữu cấp độ trẻ sẽ diễn ra. U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản có trận gặp Đại học Tokai Gakuen, trong khi U12 PVF và U13 PVF sẽ có trận đấu nội bộ để chuẩn bị lực lượng cho vòng loại giải bóng đá thiếu niên toàn quốc U13 năm 2026.
7: Bảy ngày sôi động.
6: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại với những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Những ngày này thì tại Hà Nội đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại quảng trường Ba Đình và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước đã tới dâng hương, tham quan và tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Cùng với đó thì nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm và hoạt động văn hóa cũng được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm, Bảo tàng Hồ Chí Minh và các không gian văn hóa trên địa bàn thủ đô. Nổi bật là triển lãm tư liệu hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, các chương trình biểu diễn ca mối nhạc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. Dịp này thì nhiều trường học, đoàn thể và địa phương tại Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống, phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng. Không khí tháng 5 tại thủ đô vì thế lại càng thêm trang trọng, xúc động và giàu ý nghĩa, hướng mỗi người dân về những giá trị bền vững từ tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin dân sinh trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Duy Thanh thực hiện với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 20 tháng 5, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Bà Tiến bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cáo buộc cho biết, trong quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, các bị cáo đã có sai phạm xuyên suốt trong đấu thầu gây thiệt hại gần 804 tỷ đồng và nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 4066 mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ từ nay đến hết ngày 30 tháng 5. Đợt cao điểm tập trung triệt xóa các đường dây sản xuất hàng giả, xâm phạm bản quyền, đặc biệt là vi phạm trên không gian mạng và thương mại điện tử với nguyên tắc không có vùng cấm. Lực lượng chức năng sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đồng thời kiểm soát chặt việc sử dụng trái phép hình ảnh người nổi tiếng. Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng quy mô lớn cho 1.428 dự án nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và phát triển hạ tầng. Nhiều công trình tồn đọng lớn đã hoàn thành như là 4 cầu vượt sông Hồng và các tuyến vành đai. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 cho các dự án trọng điểm như là cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và tuyến vành đai 2.5. Để đẩy nhanh tiến độ, Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù tăng hỗ trợ tái định cư và số hóa hồ sơ quản lý. Theo bản ghi nhớ ngày hôm qua, Meta đang tái cấu trúc quy mô lớn nhằm ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Công ty sẽ cắt giảm khoảng 8.000 việc làm, tương đương với 10% nhân sự vào ngày mai 20 tháng 5, đóng góp 6.000 vị trí tuyển dụng và điều chuyển 7.000 nhân viên sang các bộ phận AI. Chiến lược của Mark Zuckerberg phản ánh xu hướng chung của các ông lớn công nghệ nhằm dồn nguồn lực cạnh tranh trong cuộc đua AI toàn cầu.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Công trình có vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, dài 36,3 km với quy mô 16 làn xe hiện đại, dự kiến hoàn thành vào năm 2027 nhằm mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định:
1: sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
0: Hà Nội xác định rõ ràng, hiện đại hóa hạ tầng không chỉ nhằm giải quyết yêu cầu giao thông trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho thủ đô. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ năm nay và những năm tiếp theo. Từng bước xây dựng thủ đô trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong một tiếng rưỡi trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin dân sinh, thông tin giao thông nổi bật và cùng với đó là những tin tức thời sự đáng chú ý. Có thể nói là trong khoảng 90 phút đồng hồ vừa qua thì không có quá nhiều thông tin giao thông khó khăn và có thể thấy là cao điểm trưa ngày hôm nay ở trên nhiều tuyến đường tuyến phố giữ được trạng thái giao thông ổn định. Tuy nhiên là có một số lộ trình như vành đai 3 trên cao chúng ta cũng gặp khó khăn do sự cố về xe tải. Nhưng mà cũng đã có sự phản hồi về việc là chiếc xe tải cũng đã được di rời rồi và trả lại mặt đường thông thoáng để chúng ta di chuyển. Rồi khu vực cao tốc Hưng Yên-Thái Bình đoạn km 13 va chạm giữa hai xe tải thì cũng đã có lực lượng chức năng đến đây để phân luồng điều tiết cũng như là giải quyết vụ việc. Và có một thông tin giao thông trước khi chúng tôi kết thúc chương trình giờ cao điểm, thính giả cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sông Thiếp có một con bò màu đen ở trên đường hướng đi Nội Bài, các bác tài chú ý nhé. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phương Nguyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân, Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và để thay cho lời chào kết, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Phương Thảo.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thủy Linh. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin rất đáng quan tâm với thị trường tiền tệ quốc tế. Đồng đô la Mỹ giữ được đà ổn định trong phiên giao dịch châu Á ngày 19 tháng 5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã tạm dừng kế hoạch tấn công Iran để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán. Cùng với đó, hàng loạt ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới vừa quyết định điều chỉnh tăng dự báo tỷ giá của đồng nhân dân tệ, xuất phát từ năng lực cạnh tranh xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc cùng với sự ổn định trong quan hệ thương mại với Mỹ.
0: Dạ vâng ạ, vậy còn trong nước thì loại mặt hàng được đặc biệt quan tâm là vàng có diễn biến thế nào qua ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh ngày hôm nay ạ?
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Thúy Linh, giá vàng trong nước sáng ngày 19 tháng 5 đã ghi nhận diễn biến trái chiều giữa giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi sau nhiều phiên biến động mạnh. Vàng SJC đang ở mức 161,3 đến 163,8 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm nhẹ so với phiên trước. Thị trường ghi nhận lượng khách đến mua tăng cao hơn so với các ngày trước, trong khi đó giá vàng nhẫn lại tăng nhẹ từ 30.000 tới 50.000 đồng một lượng. Cùng lúc thì giá vàng thế giới có giá là 4.554,9 đô la Mỹ một ounce. Có liên quan đến thị trường xăng dầu, các nhà giao dịch cảnh báo giá dầu thế giới có thể tiếp tục leo thang mạnh nếu lượng nhiên liệu bị mắc kẹt tại vùng vịnh không được vận chuyển qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Điều này được thể hiện ngay ở giá dầu hôm nay trên thị trường quốc tế lên mức cao nhất trong 2 tuần qua. Dầu Brent và WTI đã tăng lần lượt là 2,6% và 3,1%. Để ứng phó thì gần 80 quốc gia trên thế giới đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ nền kinh tế trước nguy cơ giá năng lượng tăng vọt. Còn trong nước thì giá bán các mặt hàng xăng dầu hôm nay vẫn ở mức thấp. Xăng E5 RON 92 có giá cao không cao hơn 23.134 đồng một lít, còn giá xăng RON 95-3 thì không cao hơn 24.078 đồng một lít. Dầu diesel có giá không cao hơn 27.226 đồng một lít, trong khi đó dầu mazut thì không cao hơn 2.585 đồng một kg. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, tuyệt đối không để xảy ra những tình trạng trì hoãn hoặc là gián đoạn nguồn cung.

0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ thị trường chứng khoán. Xin mời biên tập viên Phương Thảo có thể cập nhật ạ.
1: Vâng ạ. Chỉ số VN Index trong phiên sáng nay duy trì ở thế giằng co do bộ ba họ Vingroup gồm VN,

0: ICVRE và VHM giảm điểm kéo chỉ số xuống gần 5 điểm. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu VCB tăng điểm, đóng vai trò trụ cột vững chắc cho thị trường không giảm sâu. Nhóm tài chính đã ghi nhận sự phân hóa với các mã lớn như là VIX, SHS, SSI tăng điểm, nổi bật có VND tăng 3% sau đại hội đồng cổ đông. Trái lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện ở một số mã ngân hàng như là STB, SHB hay là HDB. Điểm sáng lớn nhất trong phiên thuộc về nhóm dịch vụ truyền thông khi mà sắc xanh và sắc tím bao phủ, tiêu biểu là CTR tăng trần và VGI tăng 11%. Khép phiên, chỉ số VN Index ở mức 1.922,7, giảm nhẹ so với phiên trước đó 0,27%.
1: Xin được cảm ơn biên tập viên Phương Thảo và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, có những bài hát không chỉ được viết bằng giai điệu mà được viết bằng ký ức, bằng màu áo bạc vai của một thời lửa đạn, bằng những con đường hành quân ngập mùi đất đỏ và bằng cả nhịp tim của nhiều thế hệ người Việt Nam. Âm nhạc cách mạng chưa bao giờ cũ, bởi mỗi khi những giai điệu ấy vang lên, ta vẫn nghe trong đó tiếng bước chân ra trận, tiếng cười tuổi trẻ giữa gian khó và cả niềm tin rực sáng về một ngày đất nước hòa bình. Xin được chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc phát thanh chủ đề Thanh âm thời gian, nơi những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ một lần nữa được ngân vang để quá khứ không chỉ được nhớ tới mà còn được tiếp nối bằng tình yêu của hôm nay. Thưa quý thính giả, có những giai điệu vừa cất lên là cả một thời đại như sống dậy, một thời tuổi trẻ Việt Nam mang trong tim ngọn lửa lý tưởng, bước qua bom đạn bằng niềm tin mãnh liệt vào ngày mai đất nước hòa bình. Từ những chiến hào Điện Biên năm ấy đến nhịp sống trẻ trung đầy khát vọng của hôm nay, âm nhạc cách mạng vẫn luôn là sợi dây nối liền nhiều thế hệ. Nếu họ kéo pháo là âm vang của ý chí và sức mạnh của dân tộc giữa núi rừng Điện Biên lịch sử, nơi từng nhịp hò kéo pháo như kéo cả lòng yêu nước đi qua gian khó, thì đường lên phía trước lại mang tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới, nhiệt huyết, mạnh mẽ và không ngừng tiến bước. Một bên là thanh âm của lịch sử, một bên là nhịp đập của hôm nay. Khi hòa vào nhau, đó không chỉ là liên khúc âm nhạc, mà còn là hành trình của nhiều thế hệ Việt Nam luôn tiến về phía trước bằng lòng tự hào dân tộc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với liên khúc mở đầu chương trình Đường lên phía trước, hò kéo pháo, để cùng cảm nhận những thanh âm thời gian vẫn đang vang vọng mãi trong trái tim người Việt.

Sau những khúc ca rực lửa của một thời trận mạc, âm nhạc cách mạng lại dịu xuống bằng những nốt trầm rớt đổi thiêng liêng, nơi hình ảnh người mẹ Việt Nam hiện lên âm thầm mà lớn lao biết mấy. Chiến tranh đi qua những cánh rừng, những chiến hào, nhưng cũng đi qua từng mái nhà nhỏ nơi có người mẹ mỗi đêm ngồi vá áo dưới ngọn đèn khuya, chắc chiêu từng yêu thương gửi ra tiền tuyến. Có lẽ suốt những năm tháng ấy, điều nâng bước người lính không chỉ là lý tưởng hay tiếng gọi non sông, mà là ký ức về vòng tay mẹ, về manh áo cũ được vá bằng cả nỗi nhớ thương và niềm mong con trở về bình yên. Tấm áo chiến sĩ trong bài hát không đơn thuần là một kỷ vật của chiến tranh, đó còn là biểu tượng của tình mẫu tử Việt Nam, mộc mạc, bền bỉ và lặng lẽ hy sinh qua bao mùa đất nước gian lao. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầy xúc động Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, một giai điệu mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình, để nhớ về những người mẹ Việt Nam đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng tình yêu thương vô bờ.

Trong những năm tháng đạn lửa, tuổi trẻ Việt Nam chưa bao giờ ngừng sống đẹp, sống đầy nhiệt huyết và yêu thương. Giữa khói lửa gian lao vẫn có những ánh mắt rất trẻ, những nụ cười đầy niềm tin, những con người mang theo sức sống của cả một thời đại đang chuyển mình vì đất nước. Và trong những thanh âm đi cùng năm tháng ấy, hình ảnh người con gái Việt Nam hiện lên thật đặc biệt. Không chỉ dịu dàng, đảm đang mà còn mạnh mẽ nữa. Họ kiên cường mang trong mình vẻ đẹp của lao động, của lý tưởng và của một trái tim luôn hướng về Tổ quốc. Cô gái Lam Hồng ngày ấy không chỉ là hình ảnh của riêng một vùng quê Nghệ Tĩnh, mà là biểu tượng cho cả một thế hệ thanh xuân Việt Nam, trẻ trung, nhiệt thành và đầy sức sống. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với giai điệu rộn ràng, tươi sáng, chào em cô gái Lam Hồng.

Hành trình của Thanh Âm Thời Gian hôm nay cũng dần khép lại. Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sâu lắng, tự hào, đến những rung động rút đổi thân quen của ký ức và tình yêu quê hương, đất nước. Âm nhạc luôn có một sức mạnh thật đặc biệt. Dù thời gian có trôi đi, những thanh âm đẹp vẫn ở lại, lặng lẽ, nuôi dưỡng tâm hồn và đánh thức trong chúng ta niềm tin, niềm tự hào về dân tộc Việt Nam. Và chính từ những giai điệu của hôm qua, chúng ta lại càng thêm yêu nhịp sống trẻ trung, mạnh mẽ của hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thanh Âm Thời Gian.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
6: Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng với Duy Thanh, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh dừng bước ở trạm Retro Mood với chủ đề From Quiet Feeling to Dance Live, từ những cảm xúc lặng im đến những ánh đèn nhảy múa. Playlist ngày hôm nay giống như một chuyến xe đi qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau, từ những chuyển động mơ màng trong Sleepy Hit, cảm giác bừng sáng và bứt phá của Set Up and Dance, cho đến nét retro đầy ánh nắng của 1901, hay sự trẻ trung hơi nổi loạn trong Unnascent. Rồi chuyến xe của chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn với Dog's Day Are Over, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ. Pump Up Kiss với gam màu vừa tươi sáng vừa buồn, và Goodline như một lời nhắc về những điều nhỏ bé nhưng đáng quý trong cuộc sống. Và khi thành phố bắt đầu bừng sáng với ánh nắng, Feel It Still mang đến nhịp vân lắc lư. Riptides đưa ta về những chiều gió rất tự do, và On Top of the World khép lại bằng cảm giác nhẹ nhõm như vừa đi qua một chặng đường dài. Có những bài hát nghe như một bộ phim, có những giai điệu khiến ta nhớ lại một người, và cũng có những ca khúc chỉ đơn giản nhắc rằng mình vẫn còn muốn yêu, muốn sống và muốn bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bước lên xe trong chuyến hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay. Thắt dây an toàn, chỉnh âm lượng vừa đủ và để âm nhạc đưa bạn đi qua hành trình của riêng mình. Nào, bắt đầu nhé.
7: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
6: Sleepy Hit, Basson Peak 2008. Khi phát hành Sleepy Hit, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie electronic đặc trưng nhất cuối thập niên 2000, với vocal được pitch cao đặc trưng cùng lớp sync nhiều màu sắc. Bài hát tạo cảm giác vừa mơ màng vừa chuyển động. And Everything Is Going to the Beat, mọi thứ dường như đang trôi theo nhịp điệu. Câu hát giống như cảm giác thành phố bắt đầu sáng đèn và con người dần bỏ lại những suy nghĩ nặng nề phía sau. Sleepy Hit không kể một câu chuyện cụ thể, nó chỉ tạo ra trạng thái rất đặc biệt, như đang ngồi trong một chuyến xe giữa đêm, nhìn ánh đèn lướt qua cửa kính và thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
8: And everything is going to the beat. And everything is going to the beat.

Up and Dance What the Moon 2014. Shut Up and Dance của What the Moon là một trong những ca khúc pop rock vui tươi nhất cuối thập niên 2010, từng lọt top Billboard Hot 100 và trở thành anthem quen thuộc của những chuyến road trip. Oh, don't you dare look back, đừng ngoảnh lại phía sau nữa. Một câu hát đơn giản nhưng đầy năng lượng bước tiếp. Ca khúc không cố trở nên sâu sắc, nó chỉ nhắc người nghe rằng đôi khi điều tốt nhất mình có thể làm là ngừng suy nghĩ quá nhiều và cứ để bản thân vui thêm một lần nữa.

1901 Phonix 2009. Khi Phonix phát hành 1901, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng indie pop của cuối những năm 2000. Nhờ giai điệu retro để ánh nắng, Phonix, Phonix, Phonix, những câu hát lặp lại gần như không cần giải nghĩa. Bởi điều khiến 1909 đặc biệt nằm ở cảm giác. Bài hát giống như một buổi chiều lái xe thật xa khỏi thành phố, cửa kính mở và gió tràn vào trong xe. Có những ca khúc không cần quá nhiều chiều sâu, chỉ cần khiến người nghe thấy cuộc sống nhẹ hơn một chút là đủ.

Anderson, Quack on the Moon 2012. Trước Set Up and Dance, Quack the Moon từng tạo nên dấu ấn với Anderson, một bản indie pop mang đầy năng lượng tuổi trẻ. This House is Falling Apart, ngôi nhà này đang dần vỡ vụn. Nhưng kỳ lạ là bài hát lại không buồn. Anderson mang cảm giác của những ngày còn trẻ, hơi nổi loạn nhưng đầy sức sống. Nó giống lời nhắc rằng đôi khi cuộc đời không cần hoàn hảo, miễn là mình vẫn còn muốn nhảy múa giữa tất cả những điều chưa hoàn hảo ấy.

Dark Days Are Over, Florent Flood The Merchant, 2008. Dark Days Are Over là ca khúc giúp Florent Flood The Merchant trở thành một trong những nghệ sĩ indie nổi bật nhất thế giới. The Dark Days Are Over, những ngày tồi tệ rồi cũng sẽ qua thôi. Bài hát bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng bùng nổ, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ và nặng nề. Florent Welch không hát như đang biểu diễn, mà giống như đang giải phóng tất cả cảm xúc bị giữ lại quá lâu.

Pump Up Kids Foster the People 2010. Khi Pump Up Kids của Foster the People ra mắt, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu indie pop bắt tai và không khí rất California. On the Over Kids with the Pump Up Kids, câu hát nghe vui tai, nhưng phía sau lại là một nội dung nhiều đối lập. Điều khiến bài hát đặc biệt nằm ở cảm giác vừa trong sáng vừa buồn, giống như những đêm thành phố rất đẹp, nhưng bên trong con người vẫn có những khoảng trống khó gọi tên.

Good Life One Republic 2010. Good Life của One Republic mang đúng tinh thần của những chuyến đi dài, tích cực, nhẹ nhàng và cảm giác biết ơn cuộc sống. Oh, this has got to be the good life. Có lẽ đây chính là những ngày đẹp nhất. Ca khúc không nói về thành công hay những điều lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng đôi khi hạnh phúc nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ. Một chuyến xe đêm lại được nghe đúng một bài hát thật hay, và cảm giác của mình thì tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại với cuộc đời này.

tạm gián đoạn những giai điệu âm nhạc. Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ thông tin giao thông được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Thưa quý vị, hiện tại thì trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to gió lớn. Quý bác tài di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ về hotline 1900 8099 khi mà cần được hỗ trợ. Rất là cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc.

Feel It Still Portugal The Man 2017. Sau khi phát hành, Feel It Still của Portugal The Man nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng alternative nhờ phần groovy cực kỳ cuốn hút. Oh wow, em bảo Repel Just For Kids Now. Có đôi lúc tôi chỉ muốn nổi loạn một chút thôi. Ca khúc mang tinh thần retro fun, vui tươi và đầy chuyển động. Đây là kiểu bài hát khiến người ta muốn lắc lư theo nhịp ngay cả trong những ngày tâm trạng không quá tốt.

Riptide Van Joyce 2013. Riptide là ca khúc đưa Van Joyce trở thành một trong những nghệ sĩ indie folk được yêu thích nhất thế giới. I Was Carried Up Dantic and the Dark, anh từng sợ nha sĩ và cả bóng tối. Lời bài hát đầy sự ngẫu hứng, đôi khi rất là lạ, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cảm giác chân thật và rất đời. Riptide giống như một buổi chiều nhiều gió, nơi con người không cần cố trở thành ai khác ngoài chính mình.

Day of My Life, American Author 2014. Khi American Author phát hành Best Day of My Life, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie pop tích cực nhất thập niên 2010, xuất hiện trong quảng cáo, phim ảnh và vô số playlist road trip. This is gonna be the best day of my life. Hôm nay sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Điều khiến bài hát được yêu thích không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác lạc quan rất đời thường. Best Day of My Life giống như khoảnh khắc một người quyết định mở cửa bước ra ngoài, bật nhạc thật lớn và cho phép mình vui vẻ thêm một lần nữa.

Geronimo Shepard 2014. Geronimo của Shepard mang đúng tinh thần của những chuyến đi đầy tự do, đó chính là sự vui tươi, nhiều năng lượng và khiến người nghe muốn lập tức lên đường. Say Geronimo, câu hát nổi tiếng được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc nhảy khỏi vách đá xuống nước như một biểu tượng cho việc dám lao vào những điều mới mẻ. Với phần hòa âm indie pop tươi sáng và nhịp điệu chuyển động, Geronimo không nói về cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi điều đẹp đẽ nhất xảy ra ngay sau khi mình đủ can đảm để bắt đầu.

On Top of the World của Imagine Dragons khép lại playlist bằng nguồn năng lượng đầy tích cực và tinh thần bước tiếp. I'm on top of the world. Tôi đang đứng trên đỉnh của thế giới. Điều đặc biệt là bài hát không tạo cảm giác chiến thắng quá lớn lao. Nó giống niềm vui của một người đã đi qua nhiều ngày khó khăn và cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm với cuộc đời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại bằng sự giản dị và nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay thì chú Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ anh Cường, quê ở Hưng Yên, theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990, từng làm thợ hồ rồi quản lý công trình xây dựng. Anh chuyển sang chạy xe công nghệ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. 3 năm qua, chiếc xe trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của anh giữa những vòng quay hối hả của thành phố. Anh nói người tài xế dạy cho mình nhiều điều về cuộc sống của con người. Có ngày mưa gió kẹt xe, nhưng chỉ một lời cảm ơn hay nụ cười của khách cũng đủ khiến mọi mệt mỏi nhẹ đi. Ở tuổi ngoài 40, anh Cường vẫn luôn giữ được sự lạc quan bởi một điều rất giản dị: suy nghĩ tốt thì hành động cũng sẽ tốt, mà hành động tốt thì cuộc đời từ khắc sẽ dịu dàng lại với mình. Với anh, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày được làm việc, được gặp những người tử tế và được trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.
2: Mình tên là Cường, sinh ra ở Yên, lớn lên thì ở Đắk Lắk, và hiện tại bây giờ mình đang sống ở Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình thì đang là lái xe taxi công nghệ. Thực ra thì khi mà mình đi đăng ký học lái xe thì mình không nghĩ là mình đăng ký học để chạy xe dịch vụ. Thì nghĩ là học cái nào nói bằng để phục vụ cho gia đình thôi. Nhưng mà sau một cái biến cố sau cái dịch á, thì nó xảy ra số biến cố về kinh tế nên là gặp khó khăn cái thời điểm đó. Thấy như vậy thì mình đi đăng ký, gọi là cũng cứ đi đăng ký xem sao thôi.
3: Thực ra thì cái nghề dịch vụ, đặc biệt là cái nghề lái xe của mình thì nói thật với Duy Thanh là có rất rất nhiều những cái chuyến xe đáng nhớ với bản thân mình nói riêng, và anh mình nghĩ là anh em tài xế nói chung sẽ gặp rất nhiều những tình huống có thể nói là vừa khóc vừa cười. Như bản thân mình thì đã từng gặp một cái cuộc xe, tức là cái cốc xe đó mình nhận từ gần cái quán nhậu gần Lotte Mart quận 7, đi về khu phố Bình Triều, Thủ Đức. Thì cái bữa đó là lúc khoảng 23:10 gì đó, mặt trời thì mưa nhỏ nhỏ. Thế thì mình đến đón khách hàng thì lên xe thì chị vợ đòi mở cửa kính, mặt trời thì đang mưa. Anh chồng thì hút thuốc lá, thì mình có nói xin lỗi chị, trời đang mưa nên mình không mở cửa kính được, tại vì nước mà vào trong xe của mình xe điện, mà nước vào trong xe thì nó sẽ có sự cố. Rồi mình cũng nói anh chồng thông cảm, tại vì xe mình xe điện hút thuốc trên xe thì nó sẽ để lại những mùi hôi đó. Đấy, sau khi đi một đoạn dài đến đường số đích nhận định á, thì anh chồng cũng có bắt chuyện nói chuyện với mình, cũng hai bên nói chuyện, nói chung là rất là vui vẻ đâu đó. Thì về đến nhà thì cái hẻm vào nhà của anh kia là khoảng 100 mét, tức chỉ vừa lọt cái xe của mình thôi. Thế nhưng mà trời nó cũng hơi mưa nhỏ nhỏ, thì mình cũng không muốn khách hàng mình cũng cố gắng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, thì mình chặn re cái xe của mình vào đúng đến cửa nhà của anh chị ấy, để cho anh chị xuống ngay cửa nhà luôn. Sau khi kết thúc chuyến xe đó đi khoảng có 15 phút, thì mình có một cái linh cảm gì đó. Mình vào mình kiểm tra trong app thì mình bị đánh giá 1 sao. Thì mình nói là đó là cái chiếc xe cũng là một cái đáng nhớ, nhưng mà mình cũng nói với anh em là không hiểu là họ nghĩ gì. Những cái cuốc xe mà bị đánh giá 1 sao thì thường là mình nghĩ là của những cái bạn là mới lớn. Cái tâm trạng của các bạn không vui thì các bạn nhưng ở đây anh chị cũng tầm khoảng 40 tuổi rồi, nhưng mình cũng không ngờ là mình nhận được 1 sao ở cái cuốc xe đó. Nhưng mà mình nghĩ do đó thì cũng là bình thường đó.

mình cho đó là một cái tai nạn nghề nghiệp. Rồi có những cái cúp xe thì khách hàng đặt xe đi chỉ hết khoảng 5-70 ngàn thôi. Thế nhưng mà đi trên một đoạn đường khá ngắn thì 6-7 cây số. Thế nhưng mà khi ngồi nói chuyện với khách hàng này kia thì khi xuống xe, có những cúp xe họ đi chỉ có 60 ngàn nhưng mà xuống xe họ đưa 200 ngàn. Khi mà mình lấy tiền ra để trả lại thì họ nói không, cái này anh giữ uống cà phê. Mình cảm thấy rất là vui vẻ này kia. Thì, tức là trong cái cuộc đời làm tài xế của mình đi dần chưa dài, mới có 3 năm thôi, nhưng mà nó cũng có rất nhiều những cái chuyến xe để đáng nhớ. Nhưng mà kể ra thì các bạn đã rồi, phải cả ngày đấy. Mình nhớ rất nhớ cái câu câu nói là của thầy mình, gọi có thể là gọi là thầy Hoàng, là người đào tạo đầu tiên của BSM. Thầy có nói một câu nói là gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Cho nên luôn luôn tất cả cái chuyến xe dù là khó khăn hay là gì đó, mình lại nhớ đến cái câu nói đó. Có thể nói là mình có một gia đình khá rất là ok. Cô ấy thì ở nhà rồi chăm lo cho mấy đứa con. Con mình cũng lớn rồi. Một cô đầu thì đi làm, cô thứ hai thì vào đại học năm 2, còn cô thì năm nay đang học lớp 2. Đó. Nên là với vợ mình thì mình thấy là cũng khá là vất vả. Nhưng thôi thì chấp nhận trong cuộc sống mà. Thì những cái lúc mà nó thoải mái được thì mình cũng cố gắng để tạo nên được một cái cuộc sống thoải mái cho vợ mình. Thực ra người Bắc thì quan điểm người Bắc là phải có con trai. Nhưng mà với mình thì quan điểm mình lại không quan trọng là trai hay gái. Mặc dù đôi khi bây giờ mình nói câu này ra thì Duy Thanh nghĩ là ôi bây giờ ông có 3 đứa gái rồi chẳng lẽ ông nói sao. Nhưng mà không, đó là thực tế. Khi mình lấy vợ, cưới vợ về, ngày đầu tiên mình nói luôn với vợ là con gì không cần biết, đẻ đúng 3 đứa và cứ 10 năm đẻ một đứa. Tức là mình có cái kế hoạch ngay từ đầu như vậy rồi Duy Thanh. Và nó có một cái sai lệch một chút, tức là đứa đầu đến đứa thứ hai là 10 năm, nhưng mà đứa thứ hai với đứa út thì là 13 năm, 22 năm. Nhưng được cái thì không may mắn. Mình nghĩ là về phần con cái thì là cái phúc và cái phận. Mình cũng may mắn được ba cô con gái. Cô sau này thì tạm thời cũng còn nhỏ thì mình chưa biết thế nào, và là như bây giờ thì vẫn là đang là ok. Còn hai cô lớn thì nói trọng vía là cũng khá là ngoan, rất là biết suy nghĩ. Cũng như cô lớn bây giờ đi làm được rồi, bà mẹ khó khăn một chút thì tự nguyện con nuôi em ăn học. Đó nên là hai chị em thuê nhà ở trên quận 10, ở quận 10 luôn. Xin lỗi cho em, tuần 10 ngày gì đó ba ghé ba xem là vào tủ xem trong tủ như thế nào. Nếu mà tủ sống quá thì ba lại đi ba mua đi đồ ăn rồi đại kêu về bỏ vào trong tủ. Rồi chị em tự nấu, tự nói chung là mình cảm thấy rất là vui điều đó. Như thế mình là một người đàn ông, nhưng mà nói thật với Duy Thanh là về cái việc chăm con là một, với lại nấu nướng thì mình cũng không dám nói gì nhiều, và cũng thuộc dạng khá khá đấy Duy Thanh ạ. Thực ra thì với mình cái điều mong ước thì trước đây thì mình có cái điều mong ước, nhưng mà thực sự đến giờ mình không có điều mong ước gì nhiều Duy Thanh ạ. Mình bây giờ mình chỉ mong muốn làm sao có một cái sức khỏe ổn định, thu nhập hàng ngày nó ổn định, rồi để nhìn các con lớn trưởng thành. Còn những cái mong ước khác thì thực sự là bây giờ mình không còn nữa rồi gì đây ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, tỷ lệ đỗ phần thi đường trường ô tô chỉ còn 68%, giảm mạnh 28% so với mức 96% của cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 4 đến 17 tháng 5 năm 2026, thời điểm bắt đầu siết phần thi đường trường và chiếu clip tai nạn giao thông trước kỳ thi sát hạch lái xe. Thông tin về việc triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến dự án ảnh hưởng tới khoảng 70.480 hộ dân, thành phố sẽ bố trí khoảng 79.000 đến 85.000 căn hộ và lô đất tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi người dân và định hướng phát triển đô thị ven sông hiện đại bền vững. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên toàn địa bàn nhằm giảm thủ tục, tăng hiệu quả quản lý. Phần mềm được kỳ vọng số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trong bối cảnh số lượng hồ sơ đề nghị tăng hơn 200% so với trước. Dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại khi số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, hiện nhiều quốc gia đã khẩn trương kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm ngăn nguy cơ dịch lan rộng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện gần 10.880 ca ghép mô tạng, riêng năm ngoái có khoảng 1.370 ca. Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép tạng. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn hiến tạng. Số người hiến tặng mô tạng sau khi chết não tuy tăng từ 41 ca năm 2024 lên 66 ca năm 2025, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu điều trị. Mới đây, tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế nhấn mạnh, muốn có thêm cơ hội sống cho người bệnh, cần mở rộng vận động hiến tặng mô tạng trong cộng đồng.
1: Chúng ta có kỹ năng, chúng ta có 34 trung tâm trên khắp cả nước. Nhưng mà trên thực tế, con số hiến tạng của chúng ta hiện nay trong 10 năm vừa rồi thì chúng ta đâu đó được khoảng 300 ca hiến tạng, không bằng một năm của Thái Lan. Để mà làm được, đẩy mạnh được thì chúng tôi nhận diện được rằng là cái vai trò của công tác truyền thông là vai trò hết sức quan trọng. Từ có truyền thông thì mới thay đổi nhận thức, từ thay đổi nhận thức thì mới có chuyển biến thành hành động.
0: Để tiếp tục lan tỏa nghĩa cử hiến mô tạng trong cộng đồng, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội Vận động Hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức tọa đàm Hành trình hy vọng, đồng thời ký kết chương trình phối hợp truyền thông vận động hiến tặng mô tạng giai đoạn 2026-2031. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Như Ngọc rất vui được gặp lại quý vị thính giả và các bác tài trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông, với những khung giờ quen thuộc, với những câu chuyện quen thuộc, nhưng điều đặc biệt ở mỗi chuyến xe nó đến từ chính quý vị. Mỗi người lại có một câu chuyện khác nhau, mỗi người lại có những kỷ niệm với nghề nghiệp, với những chuyến xe khác nhau, tạo nên những mảnh ghép của cuộc sống, tạo nên những mảnh ghép của mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Và một điều mà chúng tôi luôn mong mỏi, mỗi hành trình trên mọi nẻo đường nó sẽ là những niềm vui nho nhỏ để gửi tới tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 32 độ C, tương đối oi nóng. Và hy vọng những giai điệu âm nhạc để mở đầu cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường luôn giúp cho các bác tài cảm thấy tỉnh táo hơn, cảm thấy đỡ nóng bức hơn. Và đừng quên tổng đài đặt vé để cùng với chúng tôi lên xe cùng trên mọi nẻo đường, 024-37-919191 quý vị nhé. Nào, bây giờ hãy cùng với Như Ngọc đến với giai điệu âm nhạc để mở đầu cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường chiều nay.

0: tiếc. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
4: Ôi giời, chiếu tướng!
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ

0: Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
0: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã chia sẻ thì cái câu slogan của Trên Mọi Nẻo Đường nó là Trên Mọi Nẻo Đường nối những niềm vui, và nối những niềm vui trên mọi nẻo đường. Một niềm vui nho nhỏ thôi cũng đủ để giúp chúng ta có được sự thoải mái hơn, tỉnh táo hơn trên mỗi hành trình di chuyển. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đem niềm vui đến cho bác tài đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Chào anh Như Ngọc nha.
0: Dạ, chào đón bác tài lên xe cùng với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên gì ạ?
1: Em tên là Trường ạ, à. Em ở Phú Thọ anh ạ.
0: Bác tài tên là Trường, gọi điện tới chúng tôi từ khu vực Phú Thọ. Mình là Phú Thọ hay trước là Hòa Bình à, Trường?
1: Em trước ở Vĩnh Phúc ạ.
0: Thế công việc của mình thì cũng chạy xe quanh khu vực Phú Thọ hay là mình đang ở khu vực nào, chạy xe đi đâu và về đâu, có chuyến cố định không?
1: Em chạy xe giao hàng tự do đây anh ạ, nhưng em sáng em đi, bây giờ em về rồi, đang ở nhà rồi ạ.
0: Giao hàng tự do?
1: Vâng.
0: Ai thuê gì chở nấy?
1: Vâng ạ.
0: Ngày hôm nay thì hàng hóa có nặng nề lắm không? Hôm nay liệu có phải là một ngày vất vả không?
1: Cũng hôm nay thì cũng không vất vả anh ạ. Hôm nay em đi Hưng Yên nhưng em về rồi.
0: Ừ, thế xong xuôi hết rồi.
1: Vâng.
0: Ô, thế chiều làm gì cho nó hết ngày bây giờ?
1: Thì bây giờ là cứ trước mắt là để tâm sự với các bác đã. Sau khu vực tâm sự mới tính tiếp ạ.
0: Sáng làm một chuyến để đi Hưng Yên, trả hàng xong xuôi rồi.
1: Vâng.
0: Chiều oi nóng này có khi làm đi bơi nhỉ? Bơi nhưng mà bơi hia, bia hơi.
1: Không. Cái món đấy thì em lại không sử dụng anh ạ.
0: Bởi vì công việc mình cũng chạy xe thường xuyên. Đấy, ví dụ chiều tối mà có vẻ uống sâu quá thì đến sáng ngày hôm sau có khi vẫn có cồn trong người thì nghe chừng là vẫn hơi nguy hiểm nha.
1: Vâng.
0: Nhưng cuối tuần thì có cho phép mình có thể là ngồi một bữa nhậu với người thân với bạn bè không? Hay là cá nhân của Trường là một người mà không hề rượu bia một chút nào?
1: Em cũng có nhưng mà ít thôi ạ, thỉnh thoảng thôi ạ.
0: Cũng có nhưng mà ít, thi thoảng thôi.
1: Vâng.
0: Đã không uống thì thôi, nhưng một khi đã uống là say.
1: Không, cũng không say, chỉ uống một vài đi ra như vậy nha thôi ạ.
0: Thế là có vẻ Trường cũng là một người tương đối là chỉn chu trong cái vấn đề nhậu hay là uống rượu uống bia đấy nhỉ. Dù sao mình cũng là một người tài xế nên là việc đảm bảo an toàn vẫn là đặt lên hàng đầu nha.
1: Vâng.
0: Nhiều khi mà ngồi bạn bè vui quá, cũng chia sẻ với Trường là cá nhân tôi mà ngồi vui quá là có khi mình khó kiềm chế lắm. Đấy. Nhưng mà thường là mình cũng chỉ cho phép mình hư hỏng vào cuối tuần thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng còn trong tuần thì công việc có bận rộn mà thật ra ấy, đấy có một cái rất là lạ là uống bia thì thứ nhất là cũng chả phải là cái thứ đồ uống nó ngọt ngào gì. Chả phải là sinh tố nước ép nước ngọt. Nó uống vào thì lại say mềm người ra. Hôm sau thì lại đau đầu. Thế mà ông nào cũng thích uống. Khó giải thích được Trường nhỉ?
1: Gặp một vài chiến hữu là lại khó từ chối.
0: Đấy, khó từ chối đấy. Không hiểu kiểu gì đấy. Lạ lùng thế. Nhưng lại sao có một cái loại sinh tố lúa mạch mà nó lại mà uống vào đôi khi mà có đắng kia, cứ đâu phải là ngọt đâu nhỉ?
1: Vâng.
0: Rồi đấy, ở nhà thì bà xã có bao giờ bà xã nhắc nhở mình về cái vấn đề nhậu nhẹt, hay là có là một người cũng hơi tiêu cực một chút trong cái vấn đề mà chồng mà đi xin nhậu cái là tuyệt đối là không cho không? Có bao giờ như thế không?
1: Vợ em thì cũng không thế đâu, tại vì vợ em biết là em không hay nhậu của cái món đấy, cho nên là cũng không nói nhiều về cái vấn đề đấy.
0: Rồi vẫn miễn là làm nào mà vẫn cứ hoàn thành nghĩa vụ của người trụ cột trong gia đình là được.
1: Vâng.
0: Đôi khi về nhà mà cứ mềm nhũn cả người ra thì cũng chán nhỉ. Thôi nói vui vậy thôi. Đấy, để một vài câu chuyện để chia sẻ một chút với cả anh em lái xe các bác tài. Để tóm gọn lại là trong ngày thì chúng ta cố gắng là tuyệt đối là nói không với đồ uống có cồn khi mà công việc vẫn còn bộn bề nha. Đấy, còn cuối tuần mà nghỉ ngơi thì có thể là những ngày lễ chẳng hạn thì ok, mình có thể cho phép mình tham gia những cuộc vui cùng với cả mọi người, nhưng miễn là làm thế nào để bà xã yên tâm đấy, đi đến nơi về đến chốn đấy, chứ đừng để mà mình thì vui cho mình thôi nhưng mà ở nhà thì mọi người lo lắng thì cũng không hay, Trường công nhận không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Một vài câu chuyện như vậy để chúng ta cảm thấy vui hơn, để chúng ta có những phút giây thư giãn. Đấy, sau đây thì chương trình sẽ mời Trường đến với cả cái phần thử thách của chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay, Trường ạ.
1: Vâng.
0: Ừ. Đấy, phổ biến qua luật chơi nhá, là sẽ có 3 câu hỏi để mời trường tham gia trả lời. Đấy, trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá, trường có thể sử dụng một trong hai quyền trợ giúp là 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. À, nếu mà nghe chương trình thường xuyên thì chắc hẳn là mình cũng nắm rõ đúng không trường?
1: Vâng, em cũng nghe thường xuyên mà.
0: Rồi, đấy, mình đã sẵn sàng để đến với phần thử thách này chưa nào?
1: Rồi ạ.
0: Rồi, đồng ý. À, câu hỏi đầu tiên nhá, do địa điểm mà chúng ta cùng khám phá thì nó nằm ngay ở đáp án đầu. Thế nên cho phép Như Ngọc là không gợi ý được nhiều trường ạ.
1: Vâng.
0: Rồi, thì chúng ta cứ cố gắng vượt qua từng thử thách một. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. À, trường có biết đến hạt điều không?
1: Em có biết hạt điều ạ.
0: À, rồi, đấy, câu hỏi này cũng liên quan một chút đến hạt điều. Thành phố nào sau đây là thủ phủ điều cao su? A. Thành phố Hồ Chí Minh. B. Đồng Nai. C. Huế. Hay là D. Cần Thơ. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu. Thành phố nào sau đây là thủ phủ điều cao su? Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Huế hay là Cần Thơ?
1: Em chọn Đồng Nai đi ạ.
0: Đồng Nai, tại sao mình lại nghiêng về đáp án này?
1: Tại vì em cũng có đi vào phía đằng đấy thì thấy phía đằng đấy là nhiều cà phê với cả điều cao su ở đằng đấy nhiều.
0: À, ô, thế chứng tỏ là trong quãng thời gian làm nghề là mình cũng đã từng chạy hẳn vào trong Đồng Nai rồi hả Trường?
1: Có ạ.
0: Ồ, lâu chưa?
1: Cũng được 2 năm rồi, mình đi gần đây nhất là cả khoảng 2 năm trước.
0: 2 năm trước, thế lúc ý là mình vẫn còn chạy đường dài, chạy Bắc Nam à? Hay là có chuyến hàng vào trong đấy?
1: Không ạ, em đi làm thị trường ở trong đấy.
0: À, vào cũng có quãng thời gian làm việc ở tít tại Đồng Nai.
1: Vâng.
0: Nên là đi dọc đường là mình cứ thấy những cái đồn điền cao su rồi những cái cây điều rất là nhiều.
1: Vâng.
0: Nên là mình chọn.
1: Vâng ạ.
0: Chốt chưa?
1: Em chốt rồi ạ.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ngày hôm qua là một ngày đánh dấu một sự kiện rất trọng đại khi mà Đồng Nai đón nhận trao quyết định thành phố Đồng Nai là một trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Và Đồng Nai ngày nay gồm cả tỉnh Bình Phước cũ nữa Trường ạ.
1: Vâng.
0: Đã là một trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương, cũng chính là thủ phủ trồng điều và cao su. À, Đồng Nai hiện nay thì có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước với 170.000 hectare. À, năm ngoái thì xuất khẩu điều của địa phương này lên đến gần 2,8 tỷ đô la, chiếm đến hơn một nửa xuất khẩu điều của cả nước đấy. À, và đây cũng là nơi trồng cao su đầu tiên của cả nước, hiện dẫn đầu và chiếm khoảng 1/4 diện tích trồng cao su của Việt Nam chúng ta. Do đó, Đồng Nai có ưu thế lớn trong lĩnh vực chế biến, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Mới đây thì thành phố Đồng Nai đã được thành lập. Hôm qua là ngày nhận quyết định đấy. À, học sinh toàn thành phố Đồng Nai là được nghỉ học đấy. À. Rồi, một vài thông tin để chúng ta chào đón thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương, đó là thành phố Đồng Nai. Và đây cũng là mảnh đất để chúng tôi mời trường dừng chân nhé.
1: Vâng.
0: Rồi, và sau đây sẽ là câu hỏi thứ 2. Tên của địa phương này có nghĩa là gì? A. Vùng đất có nhiều mỏ đồng. B. Cánh đồng có nhiều con nai. C. Con sông có nhiều tôm cá. Hay là D. Dòng sông và đồng ruộng. Câu hỏi hơi dài để tôi đọc lại nhé. Rồi mới bấm giờ. Tên gọi Đồng Nai có nghĩa là gì? A. Vùng đất có nhiều mỏ đồng. B. Cánh đồng có nhiều con nai. C. Con sông có nhiều tôm cá. Hay là D. Dòng sông và đồng ruộng. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đồng Nai. Vùng đất có nhiều A. Vùng đất có nhiều mỏ đồng. B. Cánh đồng có nhiều con nai. C. Con sông có nhiều tôm cá. Hay là D. Dòng sông và đồng ruộng. Đồng Nai, ý nghĩa của tên gọi này. Nếu khó quá thì mình có thể sử dụng sự trợ giúp. Trường ạ.
1: Em chọn cánh đồng có nhiều con nai đi anh.
0: Cánh đồng có nhiều con nai.
1: Vâng.
0: Tức là cứ diễn xuôi ra thôi. Đồng là cánh đồng mà nai là con nai.
1: Vâng.
0: Vùng đất có nhiều mỏ đồng, cánh đồng có nhiều con nai, con sông có nhiều tôm cá hay là dòng sông và đồng ruộng. Chốt là gì Trường ơi?
1: Cánh đồng có nhiều con nai đi anh ạ.
0: Cánh đồng có nhiều con nai là sự lựa chọn của bác tài Trường. Và để thêm phần gai cấn thì tôi sẽ tạm thời nhảy cóc sang câu thứ 3. Đấy, để câu này chút nữa thì mình sẽ kiểm tra lại xem đúng hay sai nhá. Chút nữa thì trọng tài sẽ check va lại xem đáp án của câu hỏi thứ 2 là gì. Đấy, với câu thứ 3 mà mình vẫn còn trợ giúp thì chắc chắn là mình phải dùng thôi. Đấy.
1: Em nhờ luôn các bác tài đi anh ạ.
0: Nhờ các bác tài nhá. Rồi.
1: Đấy,
0: Như Ngọc sẽ đọc câu hỏi và các đáp án. Sau đó thì các bác tài nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho bác tài Trường. Câu hỏi như sau. Đồng Nai hiện có bao nhiêu khu công nghiệp? A. 58 B. 68 C. 78 hay là D. 88. Gợi ý của chúng tôi, Đồng Nai là nơi có khu công nghiệp tập trung đầu tiên và cũng lâu đời nhất cả nước. Và liệu tổng số khu công nghiệp của Đồng Nai là bao nhiêu? A. 58, B. 68, C. 78 hay D. 88 ạ? Xin mời các bác tài thính giả Thành Trung chọn con số đẹp nhất, 88. Trường chờ một chút nhé. Chúng tôi sẽ đọc các đáp án được các thính giả gửi tới chương trình. Thính giả Nguyễn Xuân chọn đáp án là 58. Thính giả Quốc Toàn chọn đáp án là 88. Thính giả Văn Hiếu chọn 58. Ồ, tỷ số đang là 2 đều. Thêm một đáp án nữa là 88 từ bạn Quốc Cường. 3 đáp án chọn 88, 2 đáp án chọn 58. Liệu đâu sẽ là đáp án đúng đây? Bạn Thành Long chọn 58. Thêm một đáp án nữa. Bạn Hữu Anh chọn 88. Đó, tôi cố gắng đọc nốt dù tiếng chuông đã vang lên. 7 đáp án chương trình ghi nhận thì có 4 đáp án chọn 88 và 3 đáp án chọn 58. Sự lựa chọn là của Trường. Tỷ lệ nó không chênh nhau quá nhiều. Xin mời Trường.
1: Em đang nghiêng về 58 anh ạ, nhưng mà 58 thì các bác lại chọn có 3 người chọn anh nhỉ.
0: 3 người chọn 58 và 4 người chọn 88.
1: 88 thì chọn quá nhỉ, em cũng vào đấy vào khu công nghiệp rồi nhưng mà em nghĩ là 88 là nhiều quá.
0: Nhiều quá.
1: Em vào đấy cũng thấy nó rộng đấy nhưng mà 88 thì hơi nhiều thật.
0: Cái thời mà Trường vào thì chưa sáp nhập với Bình Phước đúng không?
1: Chưa ạ, em vào năm đấy là cách đây 2 năm rồi.
0: 2-3 năm rồi.
1: Vâng.
0: Rồi, thế sự lựa chọn của Trường là gì?
1: À bây giờ là tính theo bây giờ hay tính theo cái ngày trước anh nhỉ?
0: Tính bây giờ chứ lại tính ngày trước.
1: Thế chắc là nó phải. Em chọn 88 theo các bác tài đi ạ.
0: Chọn 88 theo các bác tài.
1: Vâng.
0: Rồi, tôi
1: sáp nhập rồi ạ.
0: Tôi có hỏi một câu giật dây thế mà Trường đã có vẻ là cũng hơi rung động rồi. Nào thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Như chúng tôi đã chia sẻ, Đồng Nai là nơi có khu công nghiệp tập trung đầu tiên và lâu đời nhất cả nước, chính là khu công nghiệp Biên Hòa 1. Tiền thân là khu kỹ nghệ Biên Hòa, ra đời từ năm 1963. Đến nay, đây là nơi có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước. Theo quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2030, Đồng Nai sẽ có 89 khu công nghiệp. Đấy là câu chuyện của năm 2030.
1: Vâng.
0: Chẳng lẽ từ giờ đến năm 2030 mà lại chỉ có thêm một khu công nghiệp nữa ư? Không ổn. Và hiện nay, Đồng Nai có 58 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích là hơn 21.000 hecta. Nếu mà tính là được thành lập nhá, còn số khu công nghiệp mà đã đi vào hoạt động là 43. Cho nên với 4 con số mà chương trình đưa ra thì 58 là đáp án chính xác.
1: Vâng.
0: Không phải 88.
1: Em lúc đầu em cũng nghiêng về 58.
0: Tôi có hỏi gài một câu ấy thôi mà nghe chừng là trường đã rung động, đã nhảy một phát sang 88. Không sao cả, vâng. Bởi vì thật ra gói câu hỏi này không phải là khó đâu, có đúng câu 3 là khó thôi. Đấy, còn hai câu đầu thì nếu mà mình suy luận ra là mình có thể tìm ra được đáp án chính xác ngay ấy mà. Như câu đầu tiên là tỉnh nào là thủ phủ điều cao su thì nghe chừng là Thành phố Hồ Chí Minh, Huế với Cần Thơ thì nó hơi vô lý nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi thì chắc chắn mình sẽ nghiêng về Đồng Nai. Còn tên gọi của Đồng Nai có ý nghĩa là gì? Đấy thì đơn giản thôi, cánh đồng có nhiều con nai. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Đúng rồi. Đồng Nai có nghĩa là cánh đồng có nhiều con nai. Rồi, thế chúc mừng trường nhé. Chúng ta đã có được hai đáp án chính xác trên tổng số 3 câu hỏi. Và phần quà dành cho trường, nó tuy là giá trị vật chất thì nó không cao. Nó chỉ là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Nhưng mà hy vọng nó cũng là một món quà nho nhỏ để chúng ta có thêm những cái niềm vui. Và điều quan trọng nhất là mình ôn lại những ký ức cỡ khoảng 2-3 năm trước. Mình đã từng có dịp để làm việc, đã từng đi qua, đặt chân tới mảnh đất được gọi tên là cánh đồng có nhiều con nai này, Trường nhờ. Thế bây giờ thì có khi vợ con rồi thì lại hơi khó để mình có thể trở lại chiến trường xưa nhỉ?
1: Năm trước em đi là lúc đấy em vẫn vợ con mà, lúc đấy vợ em còn mới sinh nhưng em vẫn đi.
0: Thế hả? Nhưng mà đấy là mình đi chơi, là mình do là mình đi do công việc.
1: Em đi công việc anh ạ. Em đi thị trường, em với cả anh nhà bác em, hai anh em đi bán tải mà đi một tháng từ đây vào đấy, cứ dòng thay nhau lái cứ đi từ vào đây vào đấy.
0: Ui chà, thế vậy. Chứng tỏ là công việc của mình rồi, sản phẩm mà mình bán hàng, mình tiếp thị là cũng có những cái nhà phân phối rồi, cũng có người dùng ở nhiều tỉnh thành đấy Trường nhờ.
1: Vâng, cái hàng của em lúc đấy anh ấy làm thì chủ yếu ở trong các khu công nghiệp ấy anh, thế nên em mới vật đấy, em mới biết ạ.
0: Ôi chà, bảo sao hỏi đúng cái đáp án về Đồng Nai với cả về khu công nghiệp. Rồi đấy, thế mới thấy là cứ đi một ngày đàng học một sàng khôn, có đi thì chúng ta mới có thể biết được nhỉ.
1: Vâng,
0: đấy, chúc mừng Trường. Đấy, một vài thông tin để chúng ta ôn lại những cái kỷ niệm về vùng đất cũ mà Trường đã từng đặt chân tới. Bây giờ thì trước khi chia tay chương trình thì Trường có đôi lời nhắn gửi về các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Vâng ạ, em cảm ơn các bác đài đã hỗ trợ em, và em cũng gửi lời chúc sức khỏe tới đại gia đình VOV Giao thông ạ. Mọi người sức khỏe và một ngày làm việc thuận lợi ạ. Cũng rất cảm ơn bác Ngọc, là em có duyên bác, lần nào gặp bác cũng có quà.
0: Rồi, không ai chứ, còn trừ khi là một là do câu hỏi khó quá, nhưng thực chất là câu hỏi khó quá thì tôi lúc nào tôi cố gắng gợi ý hết sức cho các bác tài. Nhưng mà chắc là do hôm đấy là ma xui quỷ khiến thế nào, anh em lái xe xui quá thì không lấy được quà như Ngọc thôi. Chứ còn đa phần là 10 bác tài đến thì 9 bác tài rưỡi là có quà.
1: em gặp bác được cái năm dịch căng nhất rồi, đấy cũng có quà đấy.
0: Thế hả? Rồi thì hôm nay thì cả nhà cùng vui nhá.
1: Vâng,
0: rồi cảm ơn Trường. Chúc Trường luôn có được
1: cũng gặp nhưng mà chưa được quà.
0: Thôi lần sau mình gỡ nhá.
1: Vâng, ngày 20 tháng 10 có gặp anh Tuấn Phú thì cũng có quà nhưng mà không được.
0: Rồi tiếc quá. Rồi thế hôm nay thì như Ngọc bù lại cho anh chị nhé.
1: Bác quên hay sao bác không chuyển quà?
0: Thế thì phải gọi vào tổng đài trong Thành phố Hồ Chí Minh nhắc ngay nhá, Trường nhá.
1: Không, em không nhắc đến này, em hôm đấy tại bác ấy gại em chơi lớn thì là em chơi trả lời đúng tết, thế là bác ấy bị chắc là bác ấy trốn mất rồi.
0: Rồi mang tiếng quá. Thôi rồi, thế để tôi nhắc anh Tuấn Phú xem như nào. Rồi cảm ơn Trường nhá đã đến với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Còn sau đây thì chúng ta cùng chúc mừng cho bà con nhân dân thành phố Đồng Nai. Như hôm qua thì chắc hẳn quý vị theo dõi tin tức và nghe thời sự thì hôm qua Đồng Nai đã nhận quyết định chính thức trở thành thành phố. Một bài hát về vùng đất này. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe. Sau bài hát này thì Như Ngọc sẽ mời bác tài tiếp theo lên xe để trò chuyện cùng trên mọi nẻo đường. Hãy cùng đăng ký qua hotline 02437 919191 quý vị nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: quý thính giả đang cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông, tạm biệt vùng đất Đồng Nai và giờ đã trở thành thành phố Đồng Nai. Chúng ta sẽ tiếp tục bon bon và rong ruổi cuộc hành trình trên mọi nẻo đường chiều ngày hôm nay. Điểm dừng tiếp theo là đâu? Câu trả lời hãy cùng khám phá với một vị khách nữa lên xe để trò chuyện với chương trình nhé. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Alo, chào Như Ngọc nhá.
0: Dạ vâng, chào đón bác Tài lên xe với chúng tôi. Mình tên gì bác Tài ơi?
1: Mình tên là Hùng Như Ngọc ơi, mình ở Hà Nội.
0: Dạ, anh Hùng gọi điện tới chương trình từ khu vực Hà Nội. Ngày hôm nay oi nóng quá, mình vẫn đầy năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình chiều nay chứ anh Hùng?
1: Anh đang tiếp năng lượng ở trạm sạc em ơi.
0: Đấy là mình chạy xe điện ạ.
1: Đúng rồi, mình chạy xe điện bạn ơi.
0: Vâng, xe mình đang chạy là xe gì anh?
1: VF5 Plus bạn ạ.
0: VF5 Plus, đấy là mình đang đầu quân cho Green SM đấy ạ.
1: Ba bên bạn ơi.
0: À.
1: Green cả Grab cả đi.
0: Ôi trời ơi, đấy một lúc mà chạy ba app đấy, một ngày mà mình làm cho tận ba công ty thế này thì có khi phải sắm lên ba cái điện thoại không hả anh Hùng?
1: Hai cái bạn ơi.
0: À, hai cái. Không, nhưng cái này thì Như Ngọc tò mò thật là đấy, thế mình mà bật song song hai app thì có khi nào mà cả hai app cùng nổ chuyến rồi mình lại phải hủy chuyến ở app này mà giữ app kia không hả anh Hùng?
1: Có đấy bạn ạ, nhiều khi là giờ cao điểm là bị thế thật đấy.
0: À, thế nên là mình phải hết sức lưu ý trong cái việc mà bật app, tắt app để mà tránh bị trừ điểm, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: À, dạ. Đấy, như bây giờ là mình đang bật cái nào mà giữ cái nào anh Hùng?
1: Cả bật cái nào bạn ạ?
0: À, giờ là phải tắt hết để mà ưu tiên lên chương trình.
1: Với lại bạn ấy nghe thấy bên thư ký gọi điện cho mình bảo là mình được lên sóng, mừng quá, tắt hết rồi.
0: Ôi dạ, hay quá. Thế ví dụ mà có lỡ của anh Hùng chuyến nào thì anh Hùng thông cảm cho ekip thực hiện chương trình nhá.
1: Không, mình sạc pin 42 phút nữa mới đầy cơ.
0: À dạ, vâng. Đến giờ mình đang ở trạm sạc ở chỗ đường nào anh?
1: Mình đang ở trạm sạc ở Đồng Trúc.
0: Đồng Trúc,
1: quốc ngoài cũ ấy.
0: Vâng, quốc ngoài cũ. Đấy, xong rồi mình sẽ loanh quanh ở khu vực đó hay là mình sẽ chủ động chạy vào trong phố à anh Hùng?
1: Không, mình nhà mình ở khu trên này, mình chỉ chạy trên này thôi. Nếu mà nó được chuyến về phố thì về phố, còn không cứ ở trên này làm.
0: À, dạ. À, Như Ngọc nhớ là cứ đến hè là thường là hè nào Như Ngọc cũng hay cho mấy đứa cháu nhà Như Ngọc hay vào, một là cái khu chùa thầy. Mà hai là ngay gần chùa thầy là có một khu du lịch chỗ biển Hà Nội, chỗ Tuần Châu Quốc Oai.
1: Đúng rồi, Tuần Châu Quốc Oai.
0: Vâng, đấy, anh Hùng chắc là cũng biết mấy cái địa điểm du lịch ở quanh đó đúng không anh?
1: Có bạn ạ.
0: Vâng, thế tầm này thì cuối tuần thì khách đi chơi ở chỗ chùa thầy thì có đông không anh, hay là phải chờ đến hè thì khách khứa mới ổn hơn?
1: Chỗ chùa thầy thì chỉ có cái dịp rằm mùng 1 hoặc là cái lễ lớn thôi, chứ còn bình thường cũng vắng bạn ạ.
0: Vâng, rồi thế bây giờ cái nhu cầu của những người đi xe so với cả cái số lượng tài xế bây giờ có khi tài xế 10 mà khách chỉ có 1. cái cạnh tranh nó càng ngày càng gay gắt đấy, thế nên là cuộc sống càng ngày càng khó khăn, thì thôi mình cũng cố gắng chăm chỉ để mà chí ít là đủ KPI về nộp cho bà xã, đúng không anh?
1: Đúng rồi bạn ơi.
0: Vâng.
1: Nói chung là bây giờ phải cố gắng yêu đời thôi.
0: À, cố gắng lạc quan yêu đời. Chính vì lẽ đó nên là mình mới phải sắm hai cái điện thoại và đầu quân cho ba công ty.
1: Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay mùng 3 may quá, lên gặp Như Ngọc chứ gặp đằng kia là đứt luôn đấy.
0: Đằng kia anh luôn. Đằng kia là đằng nào? Đằng ấy là đằng nào mà đằng kia là đằng nào? Mà lại anh lại sợ là đứt. Anh sợ đứt cái gì?
1: Say xe chết.
0: À thế ạ, say xe ạ. Say xe thôi chứ làm sao mà đứt được? Anh
1: tay xe thì không biết gì nữa cả đấy.
0: À, không biết gì. ý anh Hùng nói là lên xe với Hồng Nhung là Hồng Nhung lái, Hồng Nhung lắc cho nên say nữa, không biết gì luôn hả anh?
1: Không, tôi không nói nhá. Đấy
0: là Hùng nói nhá. Chết rồi. Anh Hùng ngay cái cài mình. Anh Hùng anh ấy bảo đằng kia đấy mà mình đã nghĩ ngay đến Hồng Nhung rồi. Ôi, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Hồng Nhung đấy, anh thấy không? Trời ơi. Đấy, không chỉ đấy, có anh em Bác Tài lái xe nghĩ đến Hồng Nhung mà Như Ngọc cũng nghĩ đến thế này. Thế chứ lại.
1: Đấy là tại Như Ngọc nhá. Nhưng mà mình bảo hôm nay may quá mình gặp được Như Ngọc chứ, hoặc là gặp Mạnh Thắng chứ, còn gặp đằng kia là đứt.
0: Đằng kia. Thôi rồi, thế em tạm thời hơi nhầm lẫn một tí. Như Ngọc cứ tưởng đằng kia là Hồng Nhung, còn anh Hùng anh ấy nói đằng kia là ai thì không biết.
1: Đấy,
0: vâng.
1: Cứ nói thế thôi.
0: Cứ nói rồi chúng thì chúng, không chúng thì trượt.
1: Đúng rồi. Không
0: rồi.
1: Có nói chỉ mặt đúng tên là dữ phiền lắm.
0: Thôi anh Hùng ơi, cái câu chuyện này thì tạm thời có hai anh em mình biết thôi nhá. Anh Hùng giữ bí mật rồi. Giúp Như Ngọc nhá.
1: Nào. Ok. Nhưng mà để... bạn cũng phải dặn các bác tài khác là lần sau là nếu mà lên sóng ấy mà gặp vâng. Cái gì cũng đừng khai ra cái cuộc nói chuyện hôm nay.
0: À vâng, rồi, nhất trí anh. Thôi anh em mình biết với nhau thôi anh nhá. Rồi bí mật.
1: Đúng rồi.
0: Okay, để có nói hay không thì anh Hùng là giờ có muốn nói không thì xem thái độ Như Ngọc có câu hỏi này như thế nào, đúng không anh?
1: Nếu mà nó dễ thì không nói, còn khó là khả năng là lộ ngay.
0: Khả năng là lộ ngay. Rồi, thế Như Ngọc xin phép mời anh Hùng đến với cả phần thử thách của chương trình. À, thật ra có cái câu hỏi này cũng không bắt anh Hùng phải đi xa đâu. Mà chính cái việc đầu quân cho ba công ty mà dùng hai điện thoại của anh Hùng có khi lại là một lợi thế. Thế Như Ngọc cũng hỏi trước nhé, hai cái điện thoại anh Hùng đang dùng là của nhãn hiệu gì?
1: Một cái Oppo, một cái Samsung.
0: Một cái Oppo, một cái Samsung, tức là mình là toàn dùng Android.
1: Đúng rồi.
0: Thế Như Ngọc hỏi tiếp là hai điện thoại thì anh Hùng có mấy SIM?
1: Hai SIM thôi bạn ơi.
0: Hai SIM, rồi. SIM mà để liên lạc chính với cả vợ thì là của nhà mạng nào?
1: Đều của Viettel hết.
0: À, đều của Viettel. Vâng. Tức là cái SIM còn lại là cũng Viettel. Đấy, hỏi như thế để trước hết là coi như là một cái vật khởi động đi. Đấy.
1: Rồi,
0: bởi vì gói câu hỏi này là cũng liên quan đến cả các nhà mạng.
1: Đấy.
0: Liên quan đến các nhà mạng. Rồi, thế mình cứ vào việc luôn anh Hùng nhá. Có gì Như Ngọc sẽ gợi ý cho. Vâng.
1: Như Ngọc biết. Có gì Như Ngọc hộ mình với nhá.
0: Dạ không, anh yên tâm. Mà lúc này thì Như Ngọc cầm đằng lưỡi rồi nên là Như Ngọc biết thân biết phận lắm, anh yên tâm. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Việt Nam hiện đang có bao nhiêu mạng di động? A 10, B 15, C 20 hay là D 25? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Bao nhiêu mạng di động?
0: Dạ, bao nhiêu mạng di động? Mấy cái nhà mạng lớn như là Viettel, Vinaphone, Mobi, Vietnam Mobile, Z-Mobile, đấy là một vài cái nhà mạng lớn đấy. Đấy. Thì theo anh Hùng là
1: 10 đi bạn ạ.
0: 10. 10. 15. 20. 25. Và lúc này bác Tài Hùng của chúng ta đang nghiêng về đáp án là 10.
1: Thôi mình chọn 10 đi.
0: 10.
1: Ít thì không có nhiều quá.
0: Dạ. 15, 20, 25 thì theo anh Hùng là hơi nhiều đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: 10. 10 nhà mạng. Việt Nam của chúng ta thì có khoảng gần 100 triệu dân. Đấy. Liệu rằng 10 nhà mạng này thì có đủ phục vụ cho 100 triệu dân hay không? Chốt là 10 anh nhá.
1: Chốt 10 đi bạn ơi.
0: Chốt là 10. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Hiện tại Việt Nam thì có các nhà mạng sở hữu hạ tầng như là Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnam Mobile, Z-Mobile, G-Mobile đấy ạ. Đó, tức là 5 nhà mạng chính. Đấy. Ngoài ra thì có các nhà mạng ảo khác, gọi là nhà mạng ảo cho dễ hiểu, tức là những nhà mạng mà họ không có hạ tầng, mà họ sẽ thuê hạ tầng từ 5 cái nhà mạng kia. Đấy, thì có iTel này, Wintel này, Local này, VNSky này. Trong đó tập trung chủ yếu vẫn là ba ông lớn, Viettel, Vinaphone và Mobifone chiếm phần lớn thị phần. Và tổng số nhà mạng hiện nay của Việt Nam là 10 nhà mạng ạ. Đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Ít thì nhiều quá thì lại sai.
0: Vâng, nhiều quá thì thật ra thì giờ cũng không thể nào mà cạnh tranh được với cả ba ông lớn kia. Anh Hùng công nhận không?
1: Đúng rồi bạn.
0: Rồi,
1: Viettel đang đứng đầu rồi.
0: Dạ. Rồi, mình đã có được đáp án chính xác đầu tiên. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Câu này thì nó liên quan đến một cái thống kê. Thời gian dùng
1: cho mình nhờ giúp đỡ của các bác tài luôn đi bạn ạ.
0: Giúp đỡ của các bác tài luôn. Vâng, thế Như Ngọc sẽ đọc câu hỏi và mời các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Hùng. Với câu hỏi: thời gian dùng Internet một ngày của người Việt đứng thứ mấy Đông Nam Á? Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi. Thời gian dùng Internet một ngày của người Việt đứng thứ mấy Đông Nam Á? A. Đứng thứ tư. B. Đứng thứ sáu. C. Đứng thứ tám. Hay là D. Đứng thứ 10. 60 giây để các thính giả trợ giúp cho bác Tài Hùng bắt đầu. Thường thì có khi anh Hùng như anh Hùng tài xế thì có khi phải bật mạng rồi bật điện thoại gần như cả ngày đấy anh Hùng nhỉ?
1: Đến 10 giờ tối bạn ạ.
0: Dạ, đến 10 giờ tối. Để xem là chắc chắn là những người như anh Hùng thì không nhiều. Đấy, không phải ai cũng phụ thuộc vào cái điện thoại và phải sử dụng liên tục như là anh Hùng. Thì liệu là thời gian dùng Internet một ngày của người Việt đứng thứ mấy Đông Nam Á? Chúng tôi lựa chọn đáp án được trợ giúp từ bạn Đức Mạnh, bạn Duy Hiếu đều chọn đáp án là B, đứng thứ 6. Tiếp đó bạn Quý Thư cũng chọn là B, đứng thứ 6. Bạn Xuân Thường chọn B, đứng thứ 6. Bạn Nguyễn Quân chọn A, đứng thứ 4. Bạn Người Vận Chuyển chọn A, đứng thứ 4. Thêm một đáp án nữa, dù tiếng chuông đã vang lên, bạn Quốc Cường chọn B, đứng thứ 6. Đa phần các thính giả đều chọn đáp án là B, đứng thứ 6 ạ. Sự lựa chọn là của anh Hùng.
1: Thế thì cho mình theo trợ giúp của đa số các bác tài đi, và cũng cho mình gửi lời cảm ơn tới các bác tài đã trợ giúp cho mình.
0: Nhất trí ạ. Chúng tôi ghi nhận đáp án mà anh Hùng lựa chọn, đó là B. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình.

0: 6 tiếng 49 phút. Xếp thứ 6. Màu đỏ da vàng chính là người Việt Nam. Theo báo cáo của Data Reporter, người Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 64 dành trung bình 6 tiếng 18 phút để lên mạng mỗi ngày. À, thật ra nếu mà công việc của anh Hùng ý, thì anh Hùng gọi là trong thuộc dạng là số lượng tương đối là dùng nhiều đấy. Đấy, mấy giờ anh Hùng bắt đầu đi ra đường?
1: Đưa con đi học xong là 7 giờ bạn ạ.
0: 7 giờ, đấy cứ coi như là 8 giờ mình bắt đầu bật app đi anh à. Đấy, 8 giờ bật app mà đến khoảng 10 giờ tối, thế là tính ra là trừ khoảng 2 tiếng mình ăn uống nghỉ ngơi buổi trưa đi, thế là tính ra là cũng anh Hùng cũng dùng cỡ khoảng tầm 10 tiếng, trên dưới 10 tiếng một ngày để mà bật app, để mà dùng internet.
1: Đấy. Thế là cũng là có số có má đấy.
0: Vâng, có số có má đấy, cũng trong thuộc dạng tốt đầu đấy.
1: À. Đấy, đấy.
0: Nhưng mà cũng phải đóng mở ngoặc với tất cả quý vị, đây là con số thống kê từ năm 2024 của tổ chức Data Reporter. Tất nhiên là đến giờ thì con số có thể thay đổi, nhưng đây là con số thống kê mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được. Dù sao đây cũng là đáp án hoàn toàn chính xác, nên cũng chúc mừng anh Hùng với hai câu hỏi mình đã trả lời đúng. Câu 3 mình tiếp anh nhé.
1: Thôi bạn ạ.
0: À thôi. Anh thả như Ngọc. Không, thật ra thế này ạ. Như Ngọc cũng muốn là tạm dừng gói câu hỏi của chương trình để mà sang cái gói câu hỏi của nhà tài trợ. Đấy, bởi vì đây là gói câu hỏi mà rất dễ thôi, để mời anh Hùng chúng ta cùng tham gia. Thế trước hết thì Như Ngọc xin phép anh Hùng 30 giây để đọc thông tin từ nhà tài trợ anh nhé.
1: Ok, cảm ơn.
0: Dạ vâng, sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ để có thể giúp cho người chơi mang về phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Thưa quý vị, sau một ngày dài khiến cơ thể tiết ra mồ hôi bã nhờn, nếu không được vệ sinh đúng cách, có thể khiến làn da bị tác động, dễ xảy ra tình trạng rôm sảy, mụn lưng và mẩn ngứa. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất tinh chất hoa persica, dùng lên da dịu nhẹ, cải thiện tình trạng viêm chân lông mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Câu này thì rất đơn giản thôi ạ. Đua xuồng ba lá, đi cầu khỉ là những hoạt động đặc trưng của vùng đất nào? A. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hay là B. Khu vực Tây Nguyên ạ?
1: A đi bạn ơi.
0: A. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chắc chắn đây là đáp án hoàn toàn chính xác rồi. Câu hỏi rất đơn giản và xin chúc mừng anh Hùng đã nhận được phần quà từ nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Rồi, hôm nay lại là một chuyến xe trọn vẹn nữa khi mà Như Ngọc trao hết được quà cho tất cả các bác tài. Và đặc biệt là cả hai câu hỏi đều có sự trợ giúp của các thính giả, của các bác tài khác nữa. Trước khi chia tay nhau thì anh Hùng có đôi lời nhắn gửi với các thính giả không ạ? Xin mời anh.
1: Có, cho mình gửi lời cảm ơn và lời chúc tới ban biên tập chương trình.
0: Dạ.
1: Phấn đấu làm sao là cho ra nhiều cái chương trình hay để cho anh em tài xế mình tham gia cho nó vui vẻ buổi trưa.
0: Vâng.
1: Cho mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả anh em lái xe trên toàn quốc. Đi an toàn về hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Ngày nào cũng là màu hồng hết.
0: À, ngày nào cũng là màu hồng. Thế Như Ngọc cũng xin chúc anh Hùng luôn lái xe an toàn này. Thế mình có khi vẫn còn chợp mắt được khoảng nửa tiếng nữa. Xe sạc xong thì tiếp tục chinh chiến trên các cung đường tiếp theo anh Hùng nhá.
1: Ok, mình cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc để khép lại cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Nãy thì Như Ngọc có một câu hỏi tương đối thú vị về các nhà mạng, về internet, về di động. Thì Như Ngọc lựa chọn một ca khúc có tên là Tin Nhắn Của Anh để khép lại cho chuyến hành trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả, các bác tài. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều nay. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi và an toàn. Công việc của mình thì cũng sẽ trôi qua thật là suôn sẻ. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác về số hotline 024 37 91 91 91. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Từ những thông tin giao thông mà Phan Yến cập nhật từ các nguồn thông tin khác nhau, từ các đơn vị chức năng, từ quý vị thính giả, thì sẽ cố gắng lan tỏa trên tần số FM 91MHz để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với việc di chuyển của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà đến với nội dung đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra ở phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội vào đêm ngày 15 tháng 5 năm 2026 khiến cho một cô gái bị đánh gục. Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng. Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 5 tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19 tháng 5 sau khi lãnh đạo ba cường quốc khu vực Trung Đông gồm có Qatar, Saudi Arabia và UAE đề nghị ông tạm hoãn. Nhằm phòng ngừa Ebola, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng dịch khẩn cấp toàn cầu, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ siết chặt kiểm dịch tại các cửa khẩu, rà soát sức khỏe và lịch sử lưu trú của hành khách. Đồng thời, ngành y tế phối hợp với các đơn vị hàng không, hàng hải và kiểm dịch y tế quốc tế để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ. Theo Sở Y tế, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ là yếu tố then chốt trong công tác giám sát cửa khẩu hiện nay. Thưa quý vị, Metro Thủ Thiêm Long Thành, tuyến vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, cao tốc Hồ Tràm Long Thành cầu Thủ Thiêm 4, tổng vốn khoảng 10 tỷ đô la Mỹ sẽ được khởi công đầu tháng 7. Các dự án được triển khai nằm trong kế hoạch đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trọng điểm chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công bố báo cáo thương mại gạo toàn cầu với nhiều dự báo đáng chú ý. Theo đó, thì năm nay Việt Nam tiếp tục vượt Thái Lan 7 triệu tấn để giữ vị trí nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với sản lượng khoảng 7,9 triệu tấn. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Đó là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo Khỏe Bên Bô Lăng ngày hôm nay sẽ đề cập đến những mẹo để giữ sức khỏe mùa nắng nóng cho tài xế xe ôm công nghệ. Và ở chuyên mục tư vấn cabin thì sẽ là bác tài lưu ý khuyết áp thấp nguy hiểm không kém huyết áp cao. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu đối với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. WHO khuyến cáo các nước kích hoạt cơ chế ứng phó thảm họa và tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời triển khai kiểm tra y tế tại khu vực biên giới và các tuyến đường nội địa chính. WHO cho biết đợt bùng phát lần này được xem là bất thường vì chủng virus Ebola Bunyibugyo hiện chưa có thuốc điều trị hay vaccine riêng được phê duyệt, khác với chủng Ebola Zaire đã có biện pháp ứng phó. Các khu rừng nhiệt đới rậm rạp tại Congo được xem là ổ chứa tự nhiên của virus Ebola. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, virus Ebola có tỷ lệ tử vong rất cao, trung bình khoảng 50% tùy chủng loại. Thường gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, nôn mửa, tiêu chảy và xuất huyết nghiêm trọng. Ebola lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, vật dụng nhiễm mầm bệnh hoặc thi thể người tử vong vì bệnh.
0: Kali là khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp, duy trì hoạt động của tim, cơ và hệ thần kinh. Tuy nhiên không phải ai cũng nên ăn nhiều thực phẩm giàu kali. Người mắc bệnh thận mạn, suy thận hay là đang dùng thuốc giữ kali hoặc có rối loạn chuyển hóa cần đặc biệt thận trọng vì nguy cơ tăng kali máu. Khi mà kali tăng quá mức thì người bệnh có thể bị yếu cơ, tê bì, rối loạn nhịp tim, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Các loại thực phẩm giàu kali quen thuộc bao gồm khoai lang, các loại đậu, rau xanh đậm, chuối, bơ, mít, đu đủ và nhiều loại cá biển. Ngược lại, một số loại thực phẩm như là bồ, bí xanh, táo, lê hay là dưa chuột có hàm lượng kali thấp hơn. Đáng chú ý, nhiều thực phẩm chế biến sẵn như là mì ăn liền, xúc xích, đồ hộp, các loại muối ít natri có thể chứa lượng kali ẩn khá là cao do sử dụng các loại phụ gia chứa kali trong quá trình sản xuất. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh thận nên hạn chế các thực phẩm công nghiệp và ưu tiên những thực phẩm tươi để giảm nguy cơ rối loạn kali máu.
3: Nhiều người có thói quen thức dậy là tập thể dục ngay để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cơ thể cần một khoảng thời gian ngắn để khởi động sau giấc ngủ đêm. Theo khuyến cáo, các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga hay giãn cơ, người tập có thể bắt đầu sau khoảng 10 đến 15 phút thức dậy. Đối với các bài tập nặng hơn như tập tạ hoặc là tập luyện cường độ cao gắt quãng, hãy đợi ít nhất 30 đến 90 phút để cơ thể có thể khởi động, bổ sung nước và nạp năng lượng. Đây là lúc cơ thể tỉnh táo hơn, cơ bắp linh hoạt hơn và giảm nguy cơ chấn thương. Buổi sáng sớm, nhiệt độ cơ thể còn thấp, cơ và gân khá cứng, trong khi đĩa đệm cột sống chứa nhiều dịch hơn sau một đêm nghỉ ngơi. Nếu vận động quá mạnh ngay khi vừa ngủ dậy có thể làm tăng nguy cơ đau lưng hoặc là căng cơ. Uống nước, vận động nhẹ và khởi động kỹ trước khi tập là điều rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Và thưa quý vị, không biết là quý vị có thường xuyên đặt xe ôm công nghệ để di chuyển hay là giao hàng tận nhà hay không? Ở các thành phố lớn, dịch vụ này đã trở nên không thể thiếu với một cái nhu cầu rất cao đúng không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, đông khách là vậy và công việc này thì cũng mang lại thu nhập tạm đủ để trang trải cuộc sống. Thế nhưng trái lại, nhiều tài xế xe ôm công nghệ đang phải đối diện với áp lực công việc cực lớn, đang bào mòn sức khỏe thể chất và tinh thần của họ mỗi ngày, nhất là trong những ngày nắng nóng cao điểm. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay sẽ giúp các tài xế xe ôm công nghệ có thêm những biện pháp để bảo vệ sức khỏe bản thân trong thời tiết khắc nghiệt hiện nay.
0: Mới đây thì Tấn Phú có đọc được một cái bài viết trên một cái tờ báo phản ánh về việc là các tài xế xe ôm công nghệ đang đốt sức khỏe để mưu sinh giữa nắng nóng. Đó là hình ảnh của một anh tài xế 35 tuổi tên là Nam đang đứng tựa lưng vào bóng râm hiếm hoi trên đường Võ Văn Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Nam thì lại uống cạn cái chai nước và cái khuôn mặt thì đỏ gây, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo khoác xanh đặc trưng của shipper. Anh chỉ biết là chạy xe giữa trưa ở thành phố này giống như là đứng trước miệng lò. Nếu như mà tính cái khoảng nhiệt độ thì 37-38 độ đúng không ạ? Và cái hơi nóng hắt lên từ cái nhựa đường nữa cũng sẽ khiến cho gọi là mình có cảm giác như là đang bị nướng. Là thật sự là đang bị nướng luôn ạ.
3: Một trường hợp khác là anh Hùng, 29 tuổi, làm shipper tại Tây Ninh. Anh cho biết là anh thường uống rất là nhiều nước mỗi ngày nhưng mà vẫn liên tục thấy khát, cảm giác như là da thịt đang bị đốt trực tiếp. Anh cũng đã dùng vải chống nắng chuyên dụng và bôi kem liên tục nhưng mà tay vẫn đen sạm.
0: Có thể thấy thì do đặc thù nghề cho nên là buộc phải di chuyển nhiều giờ liên tục dưới trời nắng. Thời gian nghỉ thì co lại theo từng đơn hàng, áp lực giao đúng giờ thì không ngừng tăng. Theo các bác sĩ thì khi mà nhiệt độ môi trường vượt quá 35 độ C thì các rối loạn sức khỏe do nhiệt ở nhóm lao động này thường khởi phát âm thầm và bị bỏ qua ở cái giai đoạn sớm.
3: Và các bác tài có biết không ạ, cơ thể duy trì thân nhiệt qua hai cơ chế chính là giãn mạch ngoại vi và tiết mồ hôi. Trong điều kiện nắng nóng cực đoan mà không bù đủ nước thì hai cơ chế này sẽ mất dần hiệu quả. Thể tích huyết thương giảm, lượng oxy cung cấp cho não và các cơ quan sụt theo, dẫn đến hoa mắt, giảm phản xạ và chậm xử lý tình huống. Với người đang điều khiển xe giữa dòng giao thông dày đặc, đó là nguy cơ trực tiếp cho cả bản thân lẫn những người xung quanh.
0: Những cái dấu hiệu ban đầu thường không đặc hiệu như là mệt mỏi, nhức đầu, tim đập nhanh. Nếu như mà chúng ta không xử lý kịp thì cơ thể sẽ chuyển sang là kiệt sức do nhiệt với biểu hiện là vã mồ hôi, mệt lả, buồn nôn và chuột rút. Nặng hơn có thể là sẽ gây sốc nhiệt khi mà thân nhiệt tăng vọt, da khô nóng, người mất định hướng và ý thức. Đây là cấp cứu nội khoa. Trở lại với trường hợp của anh Nam kể nhiều hôm trước bước từ sảnh chung cư, văn phòng, quán ăn ra ngoài, anh cảm thấy hoa mắt, lảo đảo vài giây. Dù biết sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa không gian mát lạnh và mặt đường bốc hơi là nguyên nhân trực tiếp, nhưng anh thì lại không có lựa chọn nào khác ạ.
3: Dạ vâng ạ, rất là chia sẻ với những khó khăn của các bác tài xe ôm công nghệ. Sau đây thì Phan Yến và Tấn Phú xin lưu ý một vài mẹo nhỏ để giúp cho quý vị vượt qua tình trạng này. Đầu tiên là hãy chủ động bảo vệ cơ thể khi mà lái xe bằng cách là trang bị bảo hộ toàn thân, như là mình mặc áo khoác dày sáng màu để phản xạ nhiệt, che kín cổ, tay và chân. Tiếp đó thì đeo kính râm, chọn loại kính có khả năng chống tia UV, UV400 quý vị nha. Đồng thời sử dụng khẩu trang vải thoáng khí nhưng mà đủ dày để chống nắng, đội mũ bảo hiểm có kính che mặt. Quý vị cũng đừng quên là mang theo khăn mát hoặc là áo giữ ẩm để lau mặt, cổ khi mà nghỉ ngơi, giúp giảm nhiệt nhanh chóng.
0: Việc cấp nước và dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ khuyến cáo các bác tài không chờ khát mới uống, chỉ cần bổ sung đủ từ 150 đến 250 ml mỗi từ 20 đến 30 phút, từng ngụm nhỏ, dùng dung dịch điện giải khi mà ra nhiều mồ hôi và hạn chế uống nhiều caffeine vì sẽ làm tăng cái tình trạng mất nước của mình. Thức uống giải nhiệt ưu tiên như là trao má, nước dừa, nước chanh hoặc là nước ion kiềm để bù khoáng, và chúng ta cũng có thể mang theo trái cây mọng nước như là dưa hấu hay là ổi để ăn nhẹ.
3: Đặc biệt là các bác tài nên tránh khung giờ nắng gắt từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Khi mà thấy hoa mắt mệt mỏi thì hãy dừng lại nghỉ ở những nơi có bóng râm, mái che, uống nước và nghỉ ngơi từ 5 đến 10 phút. Khi mà xuất hiện chóng mặt, buồn nôn hoặc là chuột rút thì cần dừng việc ngay và vào nơi thoáng mát quý vị nha. Và nếu như da khô nóng, ngừng tiết mồ hôi và có rối loạn ý thức thì cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.
0: Cuối cùng, hãy để ý đến việc đó chính là chống nóng cho xe và điện thoại bằng cách là luôn tìm chỗ mát để đổ xe khi mà chờ khách hoặc là dừng nghỉ. Dùng phủ bạc xe hoặc là cái tấm cách nhiệt để che yên xe mỗi khi đổ ngoài trời. Sử dụng quạt mini tản cho điện thoại, dùng tấm che điện thoại, tránh vừa sạc vừa dùng dưới ánh nắng gắt quý vị nha. Và những người nhỏ vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị chúng ta cũng có thêm cho mình những cái thông tin để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng, đặc biệt đối với các bác tài xế lái xe công nghệ. Chúc cho quý vị sẽ tiếp tục với các cuộc xe an toàn cho cả bản thân và khách hàng của mình.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, như thường lệ thì Tấn Phú và Phan Yến xin mời quý vị cùng đến với tư vấn cabin. Đã bao giờ khi mà mình lái xe đó là quý vị gặp phải cái tình trạng là say sẩm mặt mày, tay chân lạnh, tê bì hay là chưa? Nếu như mà đã từng thì quý vị thử nha, mình theo dõi về cái chỉ số huyết áp của mình, bởi đó rất có thể là một cái biểu hiện của bệnh huyết áp thấp ạ.
3: Và theo như Phan Yến được biết thì chỉ số trung bình của huyết áp bình thường là 120/80 mm thủy ngân. Còn khi mà huyết áp đột ngột giảm xuống dưới 90/60 mm thủy ngân thì được gọi là huyết áp thấp. Như vậy thì quý vị có tò mò là đâu là nguyên nhân dẫn đến bệnh lý này không ạ?
0: Và nguyên nhân hàng đầu đó là khi mà mắc những cái bệnh về tim mạch như là rối loạn tim, hở van tim hay là suy tim, lúc đó không còn đủ áp lực để đẩy máu đi nuôi các bộ phận trên cơ thể, nên là người bệnh dễ bị giảm huyết áp. Bên cạnh đó thì một số những cái loại thuốc khi mà sử dụng sẽ khiến cho người bệnh có nguy cơ là giảm huyết áp do tác dụng phụ. Những người bị rối loạn nội tiết tố, chế độ ăn uống thiếu hụt chất dinh dưỡng hay là các phụ nữ mang thai cũng có thể là gặp cái tình trạng này.
3: Riêng với người lái xe, bên cạnh các yếu tố nguy cơ vừa nêu thì có một số yếu tố nguy cơ khác, phổ biến nhất là do hạ huyết áp tư thế đứng. Cụ thể, việc ngồi lái xe lâu trong thời gian dài khiến cho máu dồn xuống chân. Khi mà bước ra khỏi xe đột ngột thì máu không kịp lên não, dẫn đến tụt huyết áp tạm thời. Tiếp theo, việc lái xe trong thời tiết nóng mà không uống đủ nước thì sẽ gây mất nước, làm giảm thể tích máu. Cuối cùng là sự căng thẳng cảm xúc khi mà lái xe như là tắc đường, thời gian gấp gáp có thể tác động đến hệ thần kinh, tạo ra các vấn đề về huyết áp.
0: Một con số có thể khiến cho quý vị cảm giác là bất ngờ, đó chính là huyết áp thấp cũng là nguyên nhân gây tai biến mạch máu não, chiếm tỷ lệ từ 10 đến 15%, tương đương với huyết áp cao. Khi mà các bác tài bị tụt huyết áp nhiều lần thì chức năng của hệ thống thần kinh sẽ suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tỉnh táo và khả năng xử lý tình huống khi lái xe. Cơ thể cũng không có điều chỉnh kịp thời để cung cấp dinh dưỡng đến cơ quan như là não, tim, thận, phổi, gây tổn thương và làm các cơ quan này suy yếu. Từ đó sẽ gây ra một loạt các biểu hiện như là phân tích của bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga.
5: Thứ nhất là nó làm cho lượng máu lên não nó bị kém, và khi máu lên não kém đi thì nó gây ra hội chứng thiếu máu não kéo dài. Nó có thể không gây ra cấp cứu, không gây ra chết người, tuy nhiên nó làm cho các tế bào não nó dần dần nó cứ bị ít máu kéo dài. Như vậy thì nó dẫn đến những cái tình trạng là chúng ta nhanh bị mỏi mệt, thở hụt hơi, rồi ăn có thể không ngon, ngủ không sâu giấc, dễ bị hoa mắt, chóng mặt, mắt nhanh mờ, rồi tai thì bị ù, rồi chúng ta trí nhớ nó bị giảm, rồi tính tình nó cũng bị thay đổi, tức là dễ bực mình, dễ cáu gắt, rồi cái khả năng tập trung, cái trí nhớ của mình nó bị giảm. Cái thứ hai nữa mà chúng ta dễ gặp được, do máu lưu thông kém, da rẻ nó nhợt nhạt, người nó nhanh mệt, thì tay chân thường nó sẽ bị lạnh, và vì tay chân, vì máu lưu thông ở các cái đầu ngón tay, đầu ngón chân nó ít, cho nên cái việc mà các cái dây thần kinh ở đấy nó cũng ít được nuôi dưỡng, dẫn đến các tình trạng rối loạn thần kinh, ví dụ như cảm giác tê bì, dâm gian, kiến bò.
3: Theo các chuyên gia thì huyết áp thấp nguy hiểm không kém huyết áp cao thưa quý vị. Do đó nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như là chuyên gia vừa nêu thì các bác tài nên chủ động theo dõi chỉ số huyết áp tại nhà, hoặc là có thể sử dụng các thiết bị đo huyết áp như là đồng hồ thông minh để sử dụng ngay cả khi lái xe. Từ đó nếu mà nghi ngờ mình bị huyết áp thấp thì chúng ta hãy đến gặp bác sĩ để nhận được tư vấn về hướng điều trị phù hợp. Việc điều trị căn bệnh này chủ yếu dựa trên nguyên nhân, ví dụ như là nếu mà huyết áp thấp là do thuốc thì sẽ phải thay đổi liều lượng hoặc là ngừng thuốc, đổi thuốc. Trong quá trình điều trị thì bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cũng có khuyến cáo như sau.
5: Tức là tránh các cái đồ ăn có tính lạnh, rồi các thực phẩm mà nó mát quá này, rồi các cái thực phẩm, đồ uống có cồn. Mọi người thì cứ bảo là thôi nếu mà ông bị huyết áp thấp thì đừng tập thể dục, có khi là bị mệt, nhưng mà không phải đó. Cần phải vận động nhưng mà vận động nhẹ nhàng, tức là chúng ta sẽ chọn những cái môn thể thao mà ví dụ như là đi bộ này, hoặc là có thể bơi, hoặc đi bộ dưới nước, hoặc đạp xe, hoặc là nó không có tính đối kháng mạnh quá, ví dụ như đánh bóng bàn chẳng hạn. Thì tránh những cái môn ví dụ như chúng ta lại chạy bộ chẳng hạn rất là mệt, hoặc là lại chơi bóng đá, chơi bóng chuyền, chơi bóng rổ, là những cái môn mà nó đòi hỏi cái thể lực rất là lớn. Thì cái việc tập nó rất là quan trọng, khi tập nó giúp máu lưu thông tốt hơn và có thể giúp bạn tăng huyết áp. Tuy nhiên là chúng ta nên nâng một cách từ từ thôi, tập có thể là 15-20 phút, và chúng ta nâng dần chứ không nên là tập một cách quá nhiều.
0: Khi mà các bác tài bị huyết áp thấp có thể thực hiện những cái điều sau đây để cải thiện ạ. Ăn nhiều muối hơn, vì trong muối có natri làm tăng huyết áp. Tuy nhiên các bác tài cũng không nên quá lạm dụng, vì natri dư thừa có thể dẫn đến suy tim. Tiếp theo là các bác tài cần bỏ suy nghĩ là ăn cho xong bữa, mà cần bổ sung thêm những cái loại thực phẩm có chứa protein, vitamin C và vitamin nhóm B. Đồng thời hạn chế uống rượu, bia làm mất nước và giảm huyết áp ạ. Tiếp theo thì các bác tài cũng có thể uống cà phê hoặc là trà có chứa caffeine trong bữa ăn để giúp tăng huyết áp của mình. Đây cũng là những thức uống phù hợp giúp cho người lái xe có thể tỉnh táo hơn, tuy nhiên cũng cần uống cái lượng vừa phải thôi ạ.
3: Quý vị thân mến, quý vị hãy chậm rãi khi mà thay đổi tư thế, nhất là với các bác tài khi mà đứng lên ngồi xuống sau nhiều giờ lái xe. Nếu bắt đầu có triệu chứng của huyết áp thấp khi mà đứng thì hãy bắt chéo bắp đùi theo hình cái kéo và ép chặt, hoặc là đặt một chân trên mỏm đá hoặc là trên ghế và nghiêng người về phía trước càng nhiều càng tốt. Những bài tập này sẽ giúp cho máu chảy từ chân về tim tốt hơn. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Dấu Chân Phía Trước qua phần thể hiện của ca sĩ Cao Minh. Bây giờ thì sẽ đến với những thông tin về giao thông quý vị nha. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Bến Thành rất là nhiều. Đơn vị này đã cho biết là khu vực quận 4, quận 7 cũ thì mưa rất là lớn thưa quý vị, kèm theo gió mạnh nữa. Nên là quý bác đài, khi mà chúng ta di chuyển ở những khu vực này thì mình chủ động ở chân ga, đảm bảo an toàn, chủ động trước mọi tình huống xảy ra quý vị nha. Dạo đây buổi chiều ở thành phố Hồ Chí Minh rất là hay xảy ra tình trạng là mưa to, gió lớn, ảnh hưởng rất là nhiều đến việc di chuyển của quý vị thính giả. Nên là mọi người, hy vọng là mọi người cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng có thấy một số khu vực lượng phương tiện đổ về đông. Chẳng hạn như là Lê Quang Đạo với lại Nguyễn Văn Bứa, thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Xô viết Nghệ Tĩnh đi qua đường D5 cũng xe đông di chuyển chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, còn ở khu vực Hà Nội thì là 02437919191. Bây giờ 15:03 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, ngày hôm nay 19 tháng 5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết các cơ quan liên quan đang hoàn thiện phương án chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý. Sau khi thống nhất đề án, hai bộ sẽ quyết định cụ thể lộ trình tiếp nhận. Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm khu vực nội đô đã đạt tiến độ theo kế hoạch, phục vụ mục tiêu tăng cường khả năng thoát nước cho mùa mưa năm 2026. Rạng sáng nay 19 tháng 5 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ lật xe bồn trong hành lang an toàn, khiến cho giao thông hướng Nam Bắc bị tạm thời gián đoạn nhiều giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Đến với phần tin quốc tế, Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công bố báo cáo thương mại gạo toàn cầu với nhiều dự báo đáng chú ý. Theo đó, thì năm nay Việt Nam tiếp tục vượt Thái Lan 7 triệu tấn để giữ vị trí nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với sản lượng là khoảng 7,9 triệu tấn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2026, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, trong khi đây là động lực phát triển mới của đất nước. Nhiều bộ ngành địa phương giải ngân 0%. Chỉ rõ nguyên nhân chính là do sự thiếu chủ động, quyết tâm quyết liệt của các bộ ngành địa phương, kỷ luật kỷ cương trong triển khai, thực hiện chưa nghiêm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu.
1: Đề nghị Thủ trưởng các

0: bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các địa phương là phải xác định cái trách nhiệm của chúng ta trong cái việc là giải ngân cái vốn khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách trong năm 2026 cũng như là các cái năm tiếp theo để chúng ta thực hiện hay thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong nghị quyết cũng xác định rất là rõ, không phải ngẫu nhiên mà xác định là để dành 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Tôi đề nghị là ta kiên quyết là giải ngân 100% trong năm 2026. Bộ nào, địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước đồng chí Tổng Bí thư. Tới đây là sẽ báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho Ban chỉ đạo 57 chuẩn bị họp.
1: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng nguồn kinh phí 2026 được bố trí giao cho lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hơn 103.400 tỷ đồng. Kinh phí còn lại từ nguồn bổ sung năm 2025 chuyển nguồn sang 2026 là hơn 8.400 tỷ đồng để tiếp tục phân bổ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quan trọng, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, dự án phục vụ phát triển công nghệ chiến lược. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 7 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến xin phép lại được nhắc lại một lần nữa, đó là khu vực quận 4, quận 7 cũ, trời mưa lớn kèm theo gió mạnh, nên là quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển ở khu vực này thì mình cũng kiểm soát tốt tốc độ, nhẹ nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có gặp phải những tình huống giao thông khó khăn phức tạp thì Phan Yến cũng rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông Hà Nội và các khu vực lân cận. Thì quý vị sẽ tương tác về số hotline là 024 37 91 91 91, còn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cụm chương trình FM chiều nay bằng không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Phạm Phương Thảo cùng với ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Phương Thảo cùng với ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Thời điểm này 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của Vòng Thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ một số thông tin giao thông, xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm và chủ động hơn với hành trình của mình. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N13 hướng đi về trung tâm thành phố thì có vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Đã được giải quyết xong rồi thưa quý vị, va chạm nhưng mà giải quyết xong rồi, xe di chuyển khỏi cầu rồi, giao thông thì đang dần đi vào ổn định trở lại. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông. Tiếp tục, một thính giả có cho biết là cầu vượt Trần Duy Hưng thì có một người đàn ông đang đứng cạnh xe máy ở giữa cầu. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Nguyễn Chí Thanh. Nhắc lại thông tin này, cầu vượt Trần Duy Hưng thì có một người đàn ông đang đứng cạnh xe máy ở giữa cầu. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Nguyễn Chí Thanh. Và dạ, đó là những cái thông tin giao thông cập nhật mới Phan Yến chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Và nếu như mà mình có lộ trình của mình có bị ảnh hưởng thì quý vị cũng sẽ chủ động hơn trong việc di chuyển quý vị ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, mới đây thì Tổng thống Indonesia công bố quy định áp trần phí chiết khấu của các nền tảng gọi xe như là Grab hay là Gojek ở mức là 8%, giảm mạnh so với mức 20%. Chính sách này giúp thu nhập tài xế dự kiến tăng hơn 10%, đáp ứng mong mỏi sau nhiều năm khiếu nại về điều kiện làm việc. Dù giới tài xế rất là phấn khởi, các chuyên gia cảnh báo quy định có thể phản tác dụng, gây sụt giảm doanh thu của nền tảng và dẫn đến nguy cơ thu hẹp thị trường. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết Indonesia áp trần chiết khấu xe công nghệ 8%, cú hích thu nhập hay là rủi ro cho thị trường gọi xe. Mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Srihasak Phongkhetkheo cho biết, bộ này sẽ trình dự thảo đề xuất giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho khách du lịch đến từ 93 quốc gia, từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Quyết định này nhằm đối phó với tình trạng người nước ngoài núp bóng doanh nghiệp nội địa để hoạt động bất hợp pháp, gây cạnh tranh không lành mạnh.
3: Honda Motor vừa ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 403 tỷ yên, tương đương 2,6 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 1955. Doanh số xe điện lao dốc sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ ưu đãi thuế 7.500 đô la Mỹ và nới lỏng quy định khí thải, trong khi đợt tăng giá xăng gần đây không kích thích đáng kể nhu cầu xe điện từ người tiêu dùng Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto công bố quy định áp trần phí chiết khấu của các nền tảng gọi xe như Grab, Gojek ở mức 8%, giảm mạnh so với mức 20%. Chính sách này giúp thu nhập tài xế dự kiến tăng hơn 10%, đáp ứng mong mỏi sau nhiều năm khiếu nại về điều kiện làm việc. Dù giới tài xế rất phấn khởi, nhưng các chuyên gia cảnh báo quy định có thể phản tác dụng, gây sụt giảm doanh thu của nền tảng và dẫn đến nguy cơ thu hẹp thị trường. Mời quý vị đến với bài viết sau đây.
4: Mỗi ngày, anh Renandi Satriansyah đăng nhập ứng dụng Grab để chở khách giữa dòng giao thông ùn tắc của Jakarta. Nhưng 1/5 số tiền cước anh kiếm được phải chia cho nền tảng. Điều đó thay đổi từ ngày 1 tháng 5 khi Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto công bố chính sách mới mà theo anh Renandi sẽ giúp thu nhập thường xuyên tăng hơn 10%. Nam tài xế 25 tuổi đã làm nghề hơn 5 năm chia sẻ, "Chúng tôi rất vui, đây là điều ông Prabowo không nhắc tới trong chiến dịch tranh cử năm 2024, nhưng giờ ông ấy vẫn thực hiện vì những người lao động như chúng tôi."
3: Nhân ngày Quốc tế Lao động, ông Prabowo công bố hàng loạt chính sách, trong đó có quy định các nền tảng gọi xe chỉ được phép thu 8% thu nhập của tài xế. Mức này giảm mạnh so với mức thu 20% đang áp dụng tại các nền tảng lớn như Gojek và Grab. Ngoài việc giảm mức chiết khấu, quy định mới cũng yêu cầu các công ty gọi xe phải cung cấp bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế cho tài xế.
4: Phát biểu của ông Prabhuwa được đưa ra sau hàng loạt phàn nàn từ giới tài xế công nghệ và các kiến nghị tại Quốc hội. Các tài xế xe máy công nghệ, lực lượng nòng cốt của nền kinh tế việc làm tự do tại Indonesia, hiện kiếm được khoảng 150.000 rupee, tương đương khoảng 10 đô la Mỹ mỗi ngày, nhưng thu nhập thực tế bị bào mòn đáng kể bởi phí ứng dụng và chi phí nhiên liệu. Trong nhiều năm, các tài xế và công đoàn đã liên tục biểu tình, yêu cầu giảm phí nền tảng, cải thiện điều kiện làm việc và được công nhận là lao động chính thức để tiếp cận các chế độ an sinh. Ông Prabhuwa phát biểu trước hàng chục nghìn lao động tại quảng trường National Monument hôm 1 tháng 5.
3: Những tài xế xe ôm công nghệ làm việc rất vất vả, họ phải đánh đổi cả mạng sống của mình mỗi ngày. Vậy mà các nền tảng gọi xe lại yêu cầu họ phải nộp chiết khấu tới 20%. Chiết khấu của nền tảng phải dưới 10%. Người đổ mồ hôi là các anh, nhưng người lấy lại tiền lại là họ. Xin lỗi, điều đó không thể chấp nhận. Nếu họ không muốn tuân theo quy định của chúng tôi, thì đừng kinh doanh ở Indonesia nữa.
4: Gojek, niềm tự hào nội địa của Indonesia và thuộc tập đoàn GoTo, ngoài dịch vụ gọi xe còn vận hành nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ trả góp và giao đồ ăn. GoTo được hình thành sau khi Gojek, startup đầu tiên của Indonesia đạt định giá trên 10 tỷ đô la Mỹ, sáp nhập với Tokopedia. GoTo vừa ghi nhận khoản lãi ròng đầu tiên trong quý 1 năm 2026. Đối thủ lớn nhất của hãng trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn là Grab, có trụ sở tại Singapore. Anh Muhammad Surya Wirawan, 37 tuổi, đối tác tài xế Gojek suốt 11 năm qua, hoan nghênh chính sách mới của ông Prabhuwa. Anh cho biết thu nhập từ công việc kéo dài 12 giờ mỗi ngày đã giảm đều kể từ đại dịch COVID-19. Khoản tiền hiện nay chỉ đủ trang trải cuộc sống, trong khi trước kia anh còn có thể tiết kiệm. Liên quan đến kế hoạch giảm mức chiết khấu từ các nền tảng, một số tài xế chia sẻ.
3: Tôi hy vọng sẽ sớm được triển khai vì hiện giờ nhiều tài xế than phiền về vấn đề mức chiết khấu 20% lắm. Cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6, bắt đầu áp dụng mức 8% là tuyệt vời nhất rồi. Hy vọng mọi thứ được thực hiện tốt và phía các ứng dụng cũng có phản hồi tích cực. Thật sự rất vui nếu giảm xuống mức 8% vì mức 20% thực tế là rất nặng nề. Nếu đi quãng đường ngắn thì mức chiết khấu tối đa có lẽ không quá lớn, nhưng nếu chạy đường dài thì cảm nhận rõ rệt. Điều làm chúng tôi nặng gánh là chi phí bảo dưỡng xe, thay dầu. Hy vọng việc giảm xuống 8% này diễn ra thuận lợi. Mong là triển khai được ngay đầu tháng này vì chiết khấu 20% thực sự là gánh nặng cho anh em tài xế chúng tôi.
4: Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chính sách này có thể phản tác dụng, thậm chí khiến thị trường bị thu hẹp nếu các nền tảng thu về ít lợi nhuận hơn. Bình luận về quyết định này, nhà phân tích chính sách công Chubus Rahadiansia cho rằng có thể hiểu được việc chính phủ đứng về phía tài xế để xoa dịu sự bất mãn ngày càng tăng. Tuy nhiên, ông cảnh báo chính phủ cần cân bằng để doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận. Nhà đầu tư kinh doanh vì lợi nhuận, nếu biên lợi nhuận không đủ, họ sẽ rời đi và tài xế sẽ mất việc, ông nói.
3: Một chuyên gia khác cho rằng các nền tảng thu ít tiền hơn sẽ khiến họ giảm chi phí cho khuyến mãi, trợ giá và ưu đãi cho người dùng. Tỷ lệ chia cao hơn cho tài xế, không đồng nghĩa thu nhập sẽ tăng nếu chính sách khiến số chuyến xe, nhu cầu đi lại, các khoản khuyến mãi và đầu tư nền tảng đều giảm. Theo ông, sai lầm cốt lõi là áp đặt tỷ lệ chia doanh thu trước khi hiểu rõ cơ chế tạo ra doanh thu. Các tài xế có thể nhận 92%, nhưng từ một thị trường nhỏ hơn nhiều nếu lượng chuyến xe sụt giảm.
4: Trong khi đó, giáo sư Muhammad Mufi Mubarak, Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Indonesia cho rằng quy định giảm mức khấu trừ của ứng dụng gọi xe xuống 8% là tín hiệu tích cực cho tài xế, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu các nền tảng dùng thuật toán hoặc chi phí ẩn để lách luật và chuyển gánh nặng sang tài xế, hành khách. Ông nhấn mạnh.
3: Sự minh bạch về giá là rất quan trọng với chúng tôi, dù chỉ là thay đổi rất nhỏ đối với tài xế cũng có ý nghĩa lớn, và dù chỉ là thay đổi nhỏ về giá với người tiêu dùng cũng rất quan trọng, bởi cuối cùng mọi chính sách này đều tác động trực tiếp đến người tiêu dùng, những người sử dụng dịch vụ. Phía nhà vận hành cần phải được giám sát kỹ vì nó tác động trực tiếp đến chúng tôi. Thực tế phía người tiêu dùng thì mức giá cơ bản hiện gần như vẫn như cũ.
4: Phản hồi thông báo trên, Tổng Giám đốc GoTo Han Patuo cho biết công ty sẽ tuân thủ quy định của chính phủ và tiếp tục cam kết mang lại lợi ích cho cả tài xế lẫn khách hàng. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Grab Indonesia Neneng Gonandi cho biết công ty tôn trọng chỉ đạo của ông Prabowo và sẽ phối hợp với chính phủ nhằm đảm bảo chính sách vừa bảo vệ tài xế vừa duy trì khả năng chi trả cho khách hàng và sự bền vững của ngành.
3: Còn tại Việt Nam, mức chiết khấu của các nền tảng gọi xe hiện vẫn khá cao và khác nhau theo từng ứng dụng, nhưng phổ biến từ 20 đến 30%. Riêng một số mô hình như Tada còn quảng bá 0% chiết khấu, trong khi một nền tảng mới ở thị trường xe máy công bố mức 14%. Trong bối cảnh đó, Grab Việt Nam đang phải dùng thưởng để giữ chân tài xế. Đầu tháng 3 vừa qua, tài xế hai bánh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được thưởng tối đa 135.000 đồng mỗi tuần, nhưng đến cuối tháng 4, gói thưởng đã được nâng lên tới 300.000 đồng một ngày ở một số địa bàn.
4: Điều này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn đang vận hành theo cơ chế bù đắp bằng thưởng thay vì can thiệp cứng vào phí chiết khấu như Indonesia. Nếu áp trần quá thấp, nền tảng có thể phải cắt khuyến mãi, giảm hỗ trợ hoặc chuyển gánh nặng sang phụ phí, trong khi tài xế được hưởng nhiều hơn trên từng quốc xe, nhưng hệ sinh thái có nguy cơ co lại. Vì vậy, thay vì áp trần ngay, Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo hướng minh bạch phí, tăng phúc lợi và khuyến khích cạnh tranh giữa các nền tảng. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc,

0: bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy, ca khúc Miền Nam nhớ mãi ơn người. Thời điểm này là 15 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông xin phép được chia sẻ ngay để cho quý vị cùng nắm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có chia sẻ là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đoạn từ Cái Bè đến An Thái Trung thì đang có mưa rất là to thưa quý vị. Tầm nhìn bị hạn chế và đường thì trơn trượt. Các bác tài chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 rất là nhiều. Tổ điều hành giao thông BC08 thì có chia sẻ là vòng xoay An Sương đang xe đông di chuyển rất là chậm. Quý vị chú ý và hiện thì đội cảnh sát giao thông An Sương đã nhận được thông tin rồi thưa quý vị, sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ đến khu vực này điều tiết phân luồng giao thông. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cho biết là cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Tân Thuận ít phút trước thì có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các đơn vị chức năng đã chia sẻ thông tin về với VOV giao thông. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì Phan Yến rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV giao thông ạ. Ở Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác về 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình buổi chiều ngày hôm nay gửi tặng quý vị, sẽ là tiếng hát của Bùi Trường Linh cùng với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

Và chúng ta vừa đến với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Đây là một sản phẩm âm nhạc của Bùi Trường Linh. Thời điểm này 15 giờ 37 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4922 rất nhiều. Anh đã cho biết là đường Võ Trần Chí, đoạn cách giao lộ Trần Văn Dầu khoảng 300m và hướng đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ở đây thì có xe tải cậu chết máy gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Võ Trần Chí, đoạn cách với giao lộ Trần Văn Dầu khoảng 300m và hướng đi về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có xe tải cậu chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Một lần nữa cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4922. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng học sinh đăng ký dự vòng chung kết quốc gia cuộc thi đấu trường toán học châu Á AIMO. Vòng chung kết diễn ra trong 2 ngày là 23 và 24 tháng 5 tới tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Mỹ kích hoạt điều khoản 42 hạn chế nhập cảnh người từng lưu trú tại Congo, Uganda và Nam Sudan trong 3 tuần qua nhằm ứng phó đợt bùng phát Ebola khiến cho hơn 100 người chết. Nhằm kiểm soát rủi ro thì Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân tránh đến Congo và Uganda, đồng thời cử chuyên gia y tế hỗ trợ các nước truy vết dịch tễ. Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã rà soát khoảng 840 dự án công trình và khu đất tồn đọng với tổng diện tích là hơn 17.000 hecta. Trong số này thì 417 dự án được xác định đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc, song vẫn còn hơn 420 dự án cơ bản được tháo gỡ hoặc là đang tiếp tục xử lý theo chỉ đạo. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao dài gần 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư PPP, kỳ vọng tăng cường kết nối hạ tầng và góp phần giảm áp lực giao thông khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề xuất, tuyến đường trên cao sẽ được xây dựng trên dải phân cách giữa của đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu, quy mô là 6 làn xe. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo về quyết định ban hành quy định về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa hành khách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó đáng chú ý là quy định ô tô khách giường nằm, ô tô khách từ 29 chỗ trở lên sẽ không được phép lưu thông vào khu vực bên trong tuyến đường vành đai 2 từ 6 giờ đến 22 giờ. Theo số liệu của Cục Cảnh sát Giao thông, trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 4 năm 2026 đến ngày 17 tháng 5 năm 2026, thời điểm bắt đầu siết phần thi đường trường, thưa quý vị, và chiếu clip tai nạn giao thông trước kỳ thi sát hạch lái xe, tỷ lệ đỗ phần thi đường trường ô tô chỉ còn là 68%, giảm mạnh 28% so với mức 96% của cùng kỳ năm trước. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 thì xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường, giảm phát thải từ phương tiện giao thông và từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng xăng dầu của người dân. Tuy nhiên, để cho xăng E10 đi vào thị trường một cách đồng bộ, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu sẽ phải chuẩn bị không ít về nguồn cung, bồn chứa, hệ thống kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng, cũng như là phương án phục vụ nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Vậy các cây xăng đã chuẩn bị đến đâu? Việc triển khai xăng E10 trong giai đoạn

0: đầu có thuận lợi khó khăn gì và cơ chế kiểm định thử nghiệm chất lượng xăng dầu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ra sao. Xung quanh nội dung này, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Lê Công Hoàng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Sông Hồng, đơn vị vận hành cây xăng Sông Hồng tại số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Xin cảm ơn ông Lê Công Hoàng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Sông Hồng, là đơn vị vận hành cây xăng Sông Hồng tại số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội, đã nhận lời mời tham gia buổi trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, Bộ Công Thương đang yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống bán lẻ khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, cơ sở pha chế cũng như hạ tầng để triển khai đồng bộ xăng E10 từ ngày 1 tháng 6. Từ góc nhìn của một đơn vị bán lẻ trực tiếp, tiếp xúc với người tiêu dùng, ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của việc đưa E10 vào sử dụng đại trà đối với thị trường xăng dầu và mục tiêu giảm phát thải hiện nay?
4: Trước tiên, thay mặt cho công ty Sông Hồng, tôi luôn khẳng định rằng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và đồng thuận 100% với chủ trương này của Chính phủ và Bộ Công Thương. Việc đưa xăng sinh học E10 vào phân phối đại trà từ ngày 1 tháng 6 tới đây là lộ trình quy định tại Nghị định số 28/2026, nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, phối hợp với các hướng dẫn kỹ thuật tại thông tư số 50/2025, thông tư BCT của Bộ Công Thương. Rõ ràng, đó là một bước đi mang tính bước ngoặt của thị trường. Từ góc độ của một đơn vị trực tiếp vận hành chuỗi bán lẻ, tôi thấy lộ trình này mang lại có hai ý nghĩa lớn. Thứ nhất là tính đồng bộ và minh bạch. Khi hành lang pháp lý từ Nghị định 28 và thông tư 50 được áp dụng đồng bộ trên toàn quốc, nó sẽ xóa bỏ hoàn toàn tâm lý e dè phân vân của các doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng trước đây. Một sân chơi hết sức rõ ràng, bình đẳng và được thiết lập thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch năng lượng xanh. Thứ hai là việc thực hiện hóa mục tiêu giảm phát thải với đặc tính giúp quá trình cháy trong động cơ triệt để hơn. Xăng E10 sẽ giảm thiểu rõ rệt lượng khí thải độc hại ra môi trường. Tại Sông Hồng, chúng tôi sở hữu cả đoàn xe chất lượng cao phục vụ khối khách hàng ngoại giao và các đại sứ quán, nên chúng tôi hiểu rất rõ về xu hướng tiêu dùng xanh này. Đây không còn là những câu chuyện của tương lai, mà là hành động thực tế để bảo vệ môi trường thủ đô ngay trong ngày hôm nay.
3: Thưa ông, để đưa xăng E10 vào phân phối thực tế chỉ trong thời gian ngắn, chắc hẳn các doanh nghiệp bán lẻ sẽ phải có sự chuẩn bị khá lớn về bồn chứa, hệ thống kỹ thuật cũng như quy trình kiểm soát chất lượng. Vậy, đến thời điểm này, cây xăng Sông Hồng đã có sự chuẩn bị ra sao để sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1 tháng 6?
4: Như chúng ta đã biết, khi chuyển đổi sang một loại nhiên liệu mới, điều người tiêu dùng và các đơn vị vận hành, đặc biệt là những đơn vị vận tải quan tâm nhất, đó là chất lượng và sự an toàn tuyệt đối cho phương tiện của họ. Hiểu được tâm lý hoàn toàn chính đáng đó, ngay cả khi nắm bắt được định hướng và hành lang pháp lý mới, hệ thống cây xăng Sông Hồng số 68 Lê Văn Lương và cây xăng Gamura thuộc đường Đỗ Mười đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm. Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị ở mức cao nhất để sẵn sàng cho ngày 1 tháng 6. Sự chuẩn bị của chúng tôi luôn tập trung vào 3 trụ cột chính. Thứ nhất, về hạ tầng kỹ thuật và bồn chứa. Bản chất của xăng ethanol sinh học là đặc thù tính hút ẩm và giữ nước rất cao. Do đó, nếu hạ tầng lưu trữ không đạt chuẩn, xăng sẽ rất dễ bị giảm phẩm cấp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến động cơ của xe. Để giải quyết triệt để vấn đề này, Sông Hồng đã tiến hành xúc rửa kỹ thuật toàn bộ hệ thống bồn để chứa xăng chuyên dụng, kiểm tra hệ thống đường ống dẫn và chuẩn hóa các cột bơm dành riêng cho xăng E10. Gần 3 thập kỷ qua, thương hiệu Sông Hồng luôn được nhân dân thủ đô yêu mến, được gọi bằng cái tên cây xăng phục vụ đoàn tổng thống. Để giữ vững uy tín và chọn niềm tin trọn vẹn đó, quy trình rà soát, kiểm tra độ kín, đo lường bồn chứa cũng như chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt hàng ngày, đảm bảo xăng khi bơm vào xe của khách hàng luôn đạt trạng thái hoàn hảo nhất, không bị lẫn tạp chất hay nhiễm nước. Thứ hai, về nguồn cung và tính liên tục. Một trong những áp lực lớn của doanh nghiệp bán lẻ là làm sao đảm bảo hàng hóa không bị gián đoạn trong những ngày đầu chuyển đổi. Sông Hồng đã chủ động làm việc và ký kết với Petrolimex khu vực 1 là đầu mối lớn để đảm bảo dòng hàng 24/7. Chúng tôi cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hay đứt gãy nguồn cung tại các cửa hàng của mình phụ trách. Thứ ba là về yếu tố con người, tôn chỉ, mục đích phục vụ. Toàn bộ hệ thống từ cửa hàng trưởng, trưởng phòng kinh doanh bán hàng xăng dầu, các đội ngũ ca trưởng và các nhân viên bán hàng tại trụ bơm chính là những người trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe và giải đáp thắc mắc của người dân. Chúng tôi đã tổ chức các buổi đào tạo nội bộ để nói rõ cho anh em về bản chất kỹ thuật của xe E10. Từ đó có thể tư vấn giải tỏa tâm lý, lo ngại cho khách hàng ngay tại chỗ. Tại Sông Hồng, chúng tôi luôn luôn vận hành theo tôn chỉ, phục vụ minh bạch và chính trực, bán đúng giá, chuẩn chất lượng, luôn đảm bảo quy trình xuất hóa đơn điện tử chuẩn xác cho từng khách hàng ngay tại thời điểm khách hàng mua.
3: Thưa ông, một vấn đề cũng đặt ra là dù xăng E10 có ý nghĩa về môi trường, nhưng nếu người dân còn băn khoăn về chất lượng, độ phù hợp với phương tiện hoặc chênh lệch giá chưa đủ hấp dẫn, thì việc triển khai đại trà có thể sẽ không đạt kỳ vọng. Từ thực tế bán lẻ, ông nhìn nhận rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở đâu và cần làm gì để người tiêu dùng thực sự yên tâm lựa chọn xăng E10?
4: Từ kinh doanh và kinh nghiệm của một số đơn vị bán lẻ trực tiếp tiếp xúc với hàng vạn khách hàng, chúng tôi cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở tâm lý tiêu dùng và cơ chế khuyến khích. Người dân hiện nay có 3 băn khoăn rất lớn. Một là xăng này có làm hỏng động cơ của họ hay không? Hai là hiệu suất phục vụ của xe của họ có bị giảm đi hay không? Và ba là giá thành có thực hiện tiết kiệm để họ thay đổi thói quen cũ hay không? Nếu chúng ta không giải quyết được 3 bài toán này bằng những hành động thực tế thì việc triển khai đại trà sẽ gặp rất là nhiều thách thức. Để người tiêu dùng thực sự yên tâm chọn E10, tôi cần có những giải pháp đồng bộ từ 3 phía. Thứ nhất, về mặt kỹ thuật chất lượng, đây chúng ta đang cần phát huy vai trò của các văn bản hướng dẫn hiện hành. Cụ thể, cơ quan quản lý cần đẩy mạnh cơ chế, cho phép các thương nhân đầu mối chủ động thuê các đơn vị độc lập đủ năng lực để thử nghiệm, kiểm định chất lượng xăng sinh học ngay từ khâu phối trộn tại gốc. Về mặt cơ chế giá và kích cầu kinh tế, chúng ta phải thẳng thắn với nhau rằng ý thức bảo vệ môi trường là rất tốt, nhưng động lực kinh tế mới là yếu tố quyết định. Vì hành vi tiêu dùng số đông, hiện nay khoảng cách chênh lệch giá xăng dầu, xăng sinh học và xăng truyền thống cần phải có đủ lớn để đủ được sức hấp dẫn với người dân thấy rõ mục đích kinh tế ngay khi mở ví. Tôi hy vọng nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ về thuế, bảo vệ môi trường hoặc cơ chế tài chính linh hoạt để tạo ra những cái bước tối ưu hóa cho xăng E10, biến nó trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng. Thứ ba, về góc độ doanh nghiệp là đại lý bán lẻ, những đơn vị như Sông Hồng sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối tin cậy. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì hạ tầng sạch sẽ, dịch vụ văn minh và thái độ phục vụ chính trực để khi người dân bước vào cây xăng họ cảm nhận được sự chuyên nghiệp và an tâm tuyệt đối. Khi các chính sách vĩ mô của nhà nước phối hợp nhịp nhàng với sự nghiêm túc của doanh nghiệp bán lẻ, tôi tin rằng E10 sẽ nhanh chóng đi vào đời sống và trở thành thói quen dùng văn minh của người dân thủ đô trong tương lai.
3: Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
7: Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không?
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ông Sang ơi,
13: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
14: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Hoàng Dũng, Bùi Công Nam và Hải Bột cùng với ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Thời điểm này là 15h57 phút theo đồng hồ của Vòng Thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về giao thông quý vị nha. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật ngã ba Bình Thắng thuộc phường Đông Hòa xe đông di chuyển chậm. Đây là cũng là trạng thái giao thông ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm và hướng đi về khu chế xuất Linh Trung thuộc phường Linh Xuân. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh và kéo dài cho đến giao lộ Bạch Đằng thưa quý vị, thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm, nút giao An Sương cũng vậy, đang xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Tiếp tục thì cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3607 đã chia sẻ đường D2 đoạn qua cầu Phú Hữu và hướng đi về công ty Samsung. Ở đây thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường D2 đoạn qua cầu Phú Hữu và hướng đi về công ty Samsung là hướng đi về khu công nghệ cao thưa quý vị, thì đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động và xe đông di chuyển chậm. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để điều tiết phân luồng giao thông cũng như là khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3607 rất nhiều. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy có một lộ trình mà quý vị cần phải hết sức lưu ý. Đó là khu vực cầu Phú Mỹ thưa quý vị. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Ở đây thì có một phương tiện xe đầu kéo đang gặp sự cố gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển rất là chậm. Đã có lực lượng cảnh sát giao thông ở khu vực này rồi thưa quý vị. Đó là hình ảnh camera ở khu vực cầu Phú Mỹ, Phan Yến có thể quan sát để chia sẻ cùng với quý vị. Nhắc lại nhé, cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có một xe đầu kéo đang gặp sự cố. Cảnh sát giao thông thì đang điều tiết giao thông ở đây, tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh với lại D5, Văn Yến thấy lượng phương tiện cũng đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tô Ngọc Vân và Thịnh Xuân 25 cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển khá là chậm ở đây. Trên hành trình quý vị di chuyển, có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Văn Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cầu Sông Thiếp thì có một đàn bò đang nằm và đi. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Nội Bài. Thêm một thông tin nữa, thính giả có cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km số 40 đến 45 thì có hòm sắt rơi trên đường hướng Lào Cai, chúng ta hết sức chú ý. Cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại khi mà số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng trong bối cảnh chưa có vaccine hay là thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nhiều quốc gia đã khẩn trương kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm ngăn nguy cơ dịch lan rộng. Thông tin thêm về vụ tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Phú Thọ. Ngày hôm nay, thì cơ quan chức năng cho biết do trong quá trình tắm sông khi mà di chuyển ra khu vực giữa dòng thì 5 em bị đuối nước dẫn đến sự việc thương tâm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thành phố đang ưu tiên chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư quy mô lớn để phục vụ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng số khoảng 79.000 đến 85.000 căn hộ và lô đất định cư, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 19 tháng 5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, dòng người nối dài trước khu vực lăng để vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lượng khách đến viếng Bác trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 5 tăng đáng kể so với thời điểm trước đó. Phần lớn là người dân từ các địa phương chủ động sắp xếp thời gian viếng sớm để tránh tình trạng quá tải trong ngày 19 tháng 5. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến lớp học múa dành cho trẻ em. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là một khoảng thời gian mà rất nhiều phụ huynh tìm kiếm những lớp học kỹ năng hay là năng khiếu để con mình vừa được vận động lại có thêm những trải nghiệm mới ngoài giờ học văn hóa. Trong đó, các lớp học múa dành cho trẻ em đang ngày càng được nhiều gia đình quan tâm, không chỉ bởi yếu tố nghệ thuật mà còn vì mong muốn giúp cho con trẻ tự tin hơn, dạn dĩ hơn và có thêm một môi trường mới để phát triển thể chất. Nhưng trên thực tế, một lớp học múa sẽ mang lại điều gì cho trẻ đây? Và đâu là những điều phụ huynh nên cân nhắc trước khi đăng ký cho con mình theo học? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại một lớp học múa dành riêng cho trẻ em ở Hà Nội. Không khí tại đây thì rất là sôi động ạ. Các bạn nhỏ tôi thấy đang chăm chú tập theo nhịp nhạc này. Có bạn trông còn tương đối rụt rè, nhưng cũng có bạn thì lại rất tự tin thể hiện trước cả lớp luôn. Đồng hành cùng với chương trình hôm nay là chị Vân Anh, một giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trung tâm. Chị Vân Anh thân mến, nhiều phụ huynh khi cho con em mình đi học múa ấy, thường nghĩ đơn giản là các bé sẽ học vài ba động tác cơ bản theo nhạc, gọi là để biểu diễn thôi. Nhưng mà khi theo dõi lớp học hôm nay, tôi thấy là các bé còn được hướng dẫn thêm nhiều những điều khác nữa. Không biết là trong một buổi học múa thì các con thường sẽ được làm quen với những gì hả chị Vân Anh?
7: Đúng như bạn quan sát thì cái việc học múa nó không chỉ đơn thuần là cái việc bắt chước những cái động tác ở trên mạng, sau đó ráp thành một bài nhạc, mà một buổi học múa chuẩn chỉnh mình thường dạy các bạn học sinh nó gồm rất là nhiều phần. Đầu tiên là cái việc khởi động, mình sẽ cho các bé ép dẻo này, mở khớp một cách an toàn trước khi vào một bài múa nào, bởi vì như thế sẽ giúp cơ thể các bé linh hoạt hơn và tránh những cái chấn thương có thể xảy ra. Tiếp theo đó là cái việc cảm thụ âm nhạc. Phần này thì các bạn sẽ được nghe nhạc, là nghe nhịp điệu này, tiết tấu ra làm sao. Phần tiếp theo là kỹ thuật và những cái tổ hợp động tác. Các bạn sẽ được làm quen với những cái kỹ thuật múa cơ bản, từ những cái động tác tay, chân và cách giữ thăng bằng ra làm sao. Khi mà vào tổ hợp thì có thể chuyển động một cách dễ dàng nhất theo, đó chính là cái việc mà tương tác với lại sân khấu, cái không gian tập cùng một team với nhau thì làm như thế nào.
5: Sau một khoảng thời gian, tôi có để ý thấy là các bé không chỉ tập động tác cơ bản mà còn phải là nghe nhạc này, nhớ nhịp này, sau đó thì phối hợp tất cả cùng với các bạn khác nữa, đúng không ạ? Và theo chị thì việc học múa sẽ giúp cho các con thay đổi hay là phát triển thêm những điều gì trong cuộc sống hàng ngày đấy ạ?
7: Múa là một cái bộ môn nghệ thuật, mình nghĩ là nó toàn diện, bởi vì nó không chỉ đem lại những cái giá trị tích cực mà nó còn sẽ tác động tích cực đến cái môi trường, đến cuộc sống hàng ngày của các bạn trẻ. Đầu tiên là cải thiện vóc dáng và khả năng vận động của các bạn. Khi mà học múa từ nhỏ ấy, sẽ giúp các con điều chỉnh tư thế, đứng ngồi thẳng lưng ra làm sao, và nó rất là tốt cho cái việc mà hạn chế gù lưng các bạn nhỏ bây giờ, và các con cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn khi mà vận động ấy. Tiếp theo là cái việc mà rèn tư duy, tập trung và rèn trí nhớ, bởi vì để học thuộc được một bài múa ấy, thì các con cần vận dụng cái trí nhớ cực kỳ là tốt. Mình nghĩ rằng là điều này sẽ kích thích tư duy logic của các bạn nhỏ khi mà học tập ở trường. Tiếp theo, mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp các bạn nuôi dưỡng tính kỷ luật và kiên nhẫn. Múa không chỉ là một bộ môn ngày 1, ngày 2 là đẹp ngay. Mình nghĩ rằng là những cái việc như vậy thì sẽ giúp cái sự kiên trì và tính kỷ luật từ bé sẽ tốt hơn cho các bạn.
5: Theo quan sát tôi thấy nhá, có những bé lúc mới vào lớp thì còn khá là rụt rè, nhưng chỉ sau một lúc tập thôi là đã thấy cười nói và tự tin hẳn hơn với các bạn rồi. Vậy trong quá trình giảng dạy thì chị có thấy là lớp múa giúp cho các bé cởi mở cũng như là mạnh dạn hơn không ạ?
7: Mình nghĩ rằng chắc chắn là có, bởi vì đây là một trong những cái thay đổi rõ rệt nhất mà mình đã chứng kiến hàng ngày. Nhiều bé khi mà mới đến lớp ấy, các bé còn rụt rè, chưa quen bạn và thường thu mình lại. Nhưng mà khi mà tiếng nhạc vang lên ấy, tất cả cùng nắm tay này, cùng nhau xếp thành vòng tròn và cùng nhau thực hiện những cái động tác mà mình dạy, thì các bạn sẽ rất là vui và các bạn sẽ tự dưng rằng là cái rào cản tâm lý đó nó sẽ tự động biến mất. Và múa sẽ giúp các bạn nhỏ có thể giải phóng những cái năng lượng mà nó tiêu cực và giúp các bạn nhỏ có trở nên tự tin hơn, tích cực hơn.
5: Trên thực tế hiện nay thì rất nhiều những lớp năng khiếu dành cho trẻ nhỏ, nên là nhiều phụ huynh cũng sẽ đặt ra những băn khoăn không biết là con mình sẽ phù hợp với bộ môn nào đây. Vậy theo chị Vân Anh, lớp học múa thì sẽ là thường phù hợp với những bạn nhỏ như thế nào? Rồi là các bậc làm cha làm mẹ nên lưu ý điều gì khi mà cho con mình bắt đầu theo học bộ môn này ạ?
7: Nhiều người nghĩ rằng là phải có năng khiếu bẩm sinh hay là cơ địa phải dẻo dai như thế nào thì mới có thể học lớp múa được. Thực tế thì múa là dành cho tất cả mọi lứa tuổi, cả mọi đứa trẻ luôn ấy. Bởi vì những cái bạn nhỏ hiếu động và thừa năng lượng, múa thì sẽ giúp các bạn giải phóng năng lượng một cách lành mạnh và có định hướng hơn. Còn những cái bé mà rụt rè, nhút nhát thì múa nó là môi trường rất là tuyệt vời. Bởi vì các bạn có thể mở lòng và tự tin hơn nè. Mình nghĩ rằng là ba mẹ sẽ phải lưu ý một số điều khi mà cho con bắt đầu học múa. Và ba mẹ không nên ép con là phải dẻo ngay lập tức hay là phải đi diễn ngay ở nơi này nơi kia và phải múa đẹp ngay. Quan trọng rằng là mình sẽ khơi gợi cái niềm đam mê và cái việc quan trọng nhất đó chính là cái sự đồng hành và sự kiên nhẫn của bố mẹ dành cho các con. Hãy là những cái khán giả mà trung thành nhất của con. Bởi vì việc mà ba mẹ hào hứng này, lắng nghe con kể chuyện về buổi học hôm nay như thế nào, chính là nguồn động lực lớn nhất.
5: Vừa rồi là những chia sẻ, là một cái góc nhìn đến từ phía giáo viên ạ. Còn với phụ huynh, những người trực tiếp theo dõi sự thay đổi của con mình mỗi ngày, thì trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Yến, là một phụ huynh cũng đang có con theo học bộ môn tại trung tâm này. Chào chị Yến ạ, chị có thể chia sẻ cho chúng tôi biết là lúc đầu khi mà cháu nhà mình đi học múa thì chị mong muốn con có thêm những hoạt động vui vẻ này, hay là kỳ vọng nhiều hơn về sự tự tin rồi một kỹ năng phát triển thể chất của bé ạ?
1: Ban đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản là cho con có thêm một cái hoạt động để vận động sau giờ học thôi. Vì bé ở nhà thì cũng khá là nhút nhát ấy, hay xem điện thoại nữa. Nhưng mà sau một thời gian học thì mình thấy lớp múa không chỉ giúp cho con mình có được vận động mà nó còn giúp cho con mình tự tin hơn rất là nhiều. Bây giờ thì bé cũng mạnh dạn hơn này, thích thể hiện bản thân hơn và mỗi lần mà có nhạc thì rất là hào hứng và tự chủ động nhảy.
5: Sau một thời gian theo học tại đây thì chị cảm nhận thấy điều thay đổi rõ nhất ở bé nhà mình là gì ạ? Và có khi nào mà chị Yến bất ngờ vì mỗi thay đổi nho nhỏ của con mà bây giờ lại bộc lộ rõ hơn không?
1: Điều mình thấy rõ nhất là bé tự tin hơn trong giao tiếp này, cũng hoạt bát hơn trước nữa. Trước đây thì bé khá là ít nói, gặp người lạ thì là cũng hay nép xong rồi trốn vào mẹ. Nhưng mà giờ thì rất là chủ động chào hỏi, còn hay kể chuyện ở lớp múa cho cả nhà nghe nữa. Có lần trường tổ chức văn nghệ thì bé cũng mạnh dạn lên sân khấu biểu diễn. Lúc đấy thì mình cũng khá là bất ngờ, bởi vì trước đây con rất là ngại đứng trước đám đông, đứng trước đông người là sợ. Nên là mình nghĩ là điều mà mình nhận được không chỉ là một vài bài múa đâu, mà là sự thay đổi tích cực trong tính cách của con nữa.
5: Thưa các bạn, có thể thấy các lớp học múa cho trẻ em không chỉ đơn thuần là nơi học những động tác biểu diễn, mà còn là một môi trường để trẻ rèn luyện sự tự tin, khả năng cảm thụ nghệ thuật và kỹ năng tương tác với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, để việc học thực sự mang lại hiệu quả và niềm vui cho trẻ, thì phụ huynh cũng cần lựa chọn một môi trường phù hợp với độ tuổi, tính cách và sở thích của các con. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy,

0: tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Min, Kaiding và Grady cùng với ca khúc Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này. Thời điểm này là 16 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Bản tin ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính sau. Một điểm mờ gây nguy hiểm trên tuyến đường miền Trung đã được xử lý triệt để. Nhiều đoạn tuyến cao tốc chính thức được thông xe trong chiều tối qua. Các tài xế cần lưu ý khi mà di chuyển như thế nào. Kênh đào lớn nhất Việt Nam đã vận hành trở lại. Bây giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông báo một tin vui cho các tài xế thường xuyên di chuyển trên tuyến miền Trung. Điểm mờ nguy hiểm do bụi công trình gây ra trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã lập tức được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý triệt để. Sự cố bụi mù mịt tại đoạn km số 1068 đến km số 1069, khu vực thi công trạm dừng nghỉ Đình Cương được xác định do xe tưới nước của nhà thầu gặp sự cố hỏng máy trong quá trình vận chuyển đất san lấp. Lực lượng chức năng khuyến cáo trong thời gian nhà thầu tiến hành khắc phục sự cố, thu dọn bùn đất và vệ sinh toàn diện mặt đường, các tài xế khi mà lưu thông qua đoạn km số 1068 đến 1069 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cần đặc biệt chú ý quan sát và chủ động giảm tốc độ, tuyệt đối không tăng ga đột ngột, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn so với bình thường giữa các xe và bật đèn cảnh báo nếu cần thiết. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng đưa ra khuyến cáo tài xế lưu thông trên cao tốc Cam lộ La Sơn - Quảng Trị - Huế, đặc biệt vào khung giờ đêm cần hết sức chú ý quan sát và chủ động giảm tốc độ khi mà tuyến này đang vừa khai thác vừa thi công mở rộng. Do mặt đường nhiều đoạn bị thu hẹp, thay đổi hướng tuyến và bố trí nhiều rào chắn, thiết bị thi công, các bác tài lưu ý giữ khoảng cách an toàn lớn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và tuyệt đối không chủ quan khi mà đi qua các đoạn đường cong hoặc là khu vực có cắm cọc, biển báo công trường nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn và va chạm liên hoàn. Trước đó, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt của Cảnh sát Giao thông đã có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đề nghị tạm dừng khai thác toàn tuyến từ km số 0 đến km số 102+200 và các nút giao trong khung từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 5. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa ban hành quyết định chính thức về đề xuất này, do đó các phương tiện giao thông hiện vẫn lưu thông bình thường trên toàn tuyến. Thưa quý vị, từ 22 giờ đêm qua 18 tháng 5, trên hai tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk và Chí Thạnh - Vân Phong đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chính thức thông xe toàn tuyến. Do toàn bộ hai tuyến cao tốc này mới chính thức thông xe, các tài xế cần đặc biệt lưu ý lộ trình và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn giao thông trên đường cao tốc khi mà di chuyển qua các khu vực nút giao vừa hoàn thiện như là phía Nam hầm Cù Mông. Các bác tài lưu ý giảm tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định. Cũng trong chiều tối ngày hôm qua 18 tháng 5, 16 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - nút giao Võ Nguyên Giáp - Long Thành chính thức thông xe tạm thời, giúp nối liền toàn tuyến. Do hai cầu vượt Hàm Nghi và Phùng Hưng thuộc phường Tam Phước - Đồng Nai đến tháng 6 mới đưa vào sử dụng, hướng di chuyển ra quốc lộ 51 được điều chỉnh cụ thể. Các phương tiện từ đường Hàm Nghi sẽ đi vào đường song hành bên trái cầu vượt, rẽ vào đường gom dự án khoảng 600m để ra đường số 6 khu công nghiệp Tam Phước. Trong khi xe từ đường Phùng Hưng hướng Trảng Bom thì sẽ rẽ vào đường số 3 của khu công nghiệp Tam Phước đi 1,2 km đến đường số 6 để ra quốc lộ 51. Các bác tài lưu ý, trong giai đoạn khai thác tạm này thì toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ giới hạn từ 60 km/h đến tối đa là 80 km/h. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026 nhằm giảm ùn tắc cửa ngõ trung tâm. Theo phương án mới, thành phố giữ nguyên vòng xoay hiện hữu nhưng mà không cho phương tiện lưu thông theo dạng vòng xuyến như trước. Trên đường Điện Biên Phủ sẽ bố trí làn rẽ trái riêng vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đồng thời kéo dài giải phân cách để giảm xung đột giao thông. Xe từ Nguyễn Bỉnh Khiêm ra Điện Biên Phủ chỉ được rẽ phải. Thành phố cũng lắp thêm đèn tín hiệu tăng cường điều tiết giao thông trong thời gian thí điểm. Đến với thông tin cuối, thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc thông tin, luồng đường thủy quốc gia kênh Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình, kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ đã vận hành trở lại sau thời gian dừng vận hành để bảo trì, khắc phục sự cố lỗi kỹ thuật. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi mà lưu thông qua khu vực điều tiết luồng, các thuyền trưởng và người lái phương tiện thủy cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng quản lý vận hành âu tàu Nghĩa Hưng, lưu ý tuân thủ nghiêm chỉnh luật giao thông đường thủy nội địa, chú ý giữ tốc độ khoảng cách an toàn khi vào âu tàu và cập nhật liên tục thông tin hướng dẫn tại luồng kết nối giữa km số 8 cộng 300 sông Ninh Cơ và km số 35 cộng 450 sông Đáy. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi quý vị nhé, bằng cách là gọi về các số hotline rất là quen thuộc của kênh VOV Giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191, còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì sẽ là 02437919191. Ở những phút cuối cùng thì Phan Yến có nhận thêm một vài những thông tin giao thông thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là cầu Chánh Hưng và hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý. Cầu Phú Mỹ cũng là một lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm này. Cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và đây chính thức là những thông tin cuối cùng. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Phan Yến. Gửi tặng mọi người một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hoàng Hải cùng với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có một Sài Gòn hối hả,
1: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Kính chào quý vị và các bạn, và một buổi chiều tháng 5 lại về trên từng con phố. Trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là một cột mốc hết sức là đặc biệt, ngày 19 tháng 5 và là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Chương trình cũng xin được gửi tới quý vị và các bạn một lời chúc bình an và nhiều năng lượng cho hành trình vào giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Tại sao lại là nhiều năng lượng ạ? Lúc nào cũng vậy, chúng tôi cũng muốn đó là những nguồn năng lượng tích cực nhất để chúng ta có thể trở về nhà, vượt qua những thời điểm mà giao thông khó khăn và thậm chí có thể xuất hiện thêm cả những yếu tố về mặt thời tiết bất thường nữa. Đừng quên luôn luôn đón nghe những thông tin mới nhất xuất hiện trên tần số FM 91 MHz được chúng tôi cập nhật theo thời gian thực để gửi tới quý vị và các bạn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Có lẽ tâm lý chung của tất cả chúng ta khi mà thấy bầu trời nhiều mây u ám và thậm chí là có cả tiếng sấm từ phía xa xa vọng về, và những con đường trở về nhà bỗng trở nên là hối hả hơn một đôi chút vì chính những tâm lý ảnh hưởng vì điều kiện thời tiết như thế này. Và như chúng tôi cũng sẽ có những thông tin cập nhật tới cho quý vị và các bạn về tình hình thời tiết trong những giây phút tới. Còn bây giờ thì trước hết thì cũng xin ưu tiên cho một vài những thông tin giao thông để mở đầu cho chương trình. Bên phía khu vực Nguyễn Khang Nhỏ đi qua cầu Cót, giao thông ổn định. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình, km số 220 hướng về Hà Nội có hai xe con va chạm và giao thông hơi ùn lại một chút thôi, không tới mức là quá nghẽn. Và có điều kiện thời tiết xấu thì chúng tôi đề cập tới là cao tốc

Ở bài Lào Cai thì trời đã mưa rất là lớn rồi, và nếu như là các bác tài nào có kế hoạch di chuyển ở thời điểm này hướng về cao tốc Nội Bài Lào Cai hoặc có kế hoạch đi qua thì chúng ta mau chóng tìm được những vị trí thích hợp để nếu như là có thể dừng đỗ hoặc là có một tầm quan sát thực sự là thuận lợi. Và vừa rồi thì chú Dỗi đề cập tới là mưa đã đến trên một vài khu vực và bầu trời âm u, hứa hẹn là không có phải là một cái điều kiện thời tiết thực sự là tốt cho buổi chiều tham gia giao thông của chúng ta. Vậy thì cụ thể như thế nào? Ngay bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành ra ít phút để lắng nghe những thông tin thời tiết.

quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tính đến thời điểm cuối chiều, nhiệt độ tại Hà Nội hiện phổ biến trong ngưỡng 30 độ. Mây đối lưu phát triển trên khu vực xã Kiều Phú, Phú Cát, Yên Xuân, Dân Hòa, Ứng Thiên, Phượng Dực và có xu hướng phát triển cũng như mở rộng về phía khu vực nội thành. Đến gần cuối chiều, các phường như Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Trường Mỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Đại Mỗ khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông sẽ còn tái diễn về đêm nay, nhiệt độ thấp nhất hạ về mức 25 đến 27 độ. Nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, nếu như gặp dông đột ngột, người tham gia giao thông tuyệt đối không dừng đỗ xe dưới các hàng cây lớn, khu vực có biển quảng cáo hoặc là các bờ tường cũ để phòng ngừa rủi ro từ lốc xoáy và sét đánh. Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội chưa có nhiều thay đổi đáng kể nào so với ngày hôm nay, phổ biến sẽ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt cũng như lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Như vậy là chúng ta đã thấy đấy ạ, mưa đã xuất hiện ở cao tốc Nội Bài Lào Cai và đang có những xu hướng là đi sâu hơn vào trong địa bàn nội thành các bạn ạ. Và trong vòng khoảng là một thời gian ngắn nữa thôi thì chúng ta sẽ đối mặt với những điều kiện thời tiết xấu hơn, nên nếu như là công việc của chúng ta có thể tranh thủ được, hãy di chuyển ở thời điểm này và sau đó thì tìm được nơi mà chúng ta có thể là dừng đỗ an toàn nhất nếu như là công việc không quá bắt buộc các bạn ạ. Đặc biệt là với những gia đình mà có con nhỏ, hãy bố trí thời gian thu xếp để làm sao đi lại thực sự là hợp lý. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có nhận được ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn km 196+400 thì hiện có một tấm bạt quảng cáo khá lớn do gió lốc cuốn đã nằm rơi tại đây, nằm giữa làn 2 và làn 3, hướng cầu rẽ xin vui lòng để ý hơn. Còn giữa ngã năm Yên Viên Hà Huy Tập đang bị xung đột giao thông và chưa có lực lượng chức năng. Hy vọng này là hy vọng mà chúng tôi vừa mới đề cập tới về vụ xung đột này chỉ là những xung đột nhỏ và có thể là mau chóng được ổn định trở lại bằng chính việc mà chúng ta tham gia giao thông chủ động nhường nhịn nhau tại đây các bạn ạ. Những thông tin ùn nghẽn khác thì cũng chưa nhiều lắm. Tuy nhiên thì như chúng tôi có đề cập tới thì điều mà chúng ta lo lắng đó là gì ạ? Đó là tâm lý về việc là sẽ xuất hiện mưa lớn trong khoảng thời gian tới. Và điều đó cũng làm cho chúng ta vô hình chung là đẩy nhanh cái tiến độ tham gia giao thông của chính chúng ta. Và qua những giao lộ thì các bạn thính giả nên hết sức cẩn trọng để chúng ta tham gia di chuyển. Chú ý quan sát với tâm lý vội vàng của xe máy sẽ vượt qua những khu vực giao lộ một cách là ẩu hơn so với bình thường các bạn ạ. Đoạn gần xuống phía nút giao Vạn Điểm thì chúng tôi cũng ghi nhận là cũng đang vướng một cái tấm bạt quảng cáo ở đây các bạn nhé, để mong các bạn thính giả sẽ để ý trên khu vực Pháp Vân Cầu Rẽ ạ. Còn có thông tin mới thì giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ tiếp tục ghi nhận và chuyển tới cho quý vị và các bạn ngay lập tức.
2: Điều hòa Thái Lan một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan. Một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kia. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
6: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
5: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
6: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
5: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
6: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
5: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
7: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
6: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
1: Các bạn thính giả thân mến, những điểm ùn nghẽn mà chúng tôi ghi nhận được thì ở trong trung tâm thành phố thì chưa nhiều, thực sự là như vậy. Nhưng với những tuyến đường cửa ngõ hoặc là những tuyến đường giáp ra phía vành đai thì lại có những biến động, hoặc là cao tốc nữa thì lại có những biến động. Ví dụ như gần đây là quốc lộ 1 đang bị ùn từ chân cầu Thanh Trì đến gần phía khu vực cầu Phù Đổng hướng về trung tâm ạ. Ngã năm cầu Đuống Hà Huy Tập sau khi mà xung đột xảy ra thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt để điều tiết ngay lập tức. Xe tải gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì chiếc xe này gặp sự cố trước giờ cao điểm các bạn ạ. gặp đến thời điểm hiện nay đang dừng đỗ tại đây và chưa được giải quyết, và vẫn ít nhiều gây ra những khó khăn nhất định theo hướng đi về trung tâm thành phố. Các bác tài nào có kế hoạch đi cầu Thanh Trì không ạ? Hãy để ý thông tin này nhé, bởi vì chiếc xe này thì cũng đã dừng đỗ tại thời điểm là trước giờ cao điểm như chúng tôi đề cập tới các bạn ạ. Nên là việc mà chúng ta nắm bắt được thông tin và chủ động hơn vòng tránh cũng là điều mà chúng tôi muốn nhắn nhủ. Vành đai 3 không thể bỏ qua rồi. Hướng Pháp Vân đối diện với tòa nhà Landmark 72 ở sát giải phân cách có một xe tải gặp sự cố, dòng xe lưu thông chậm theo hướng đi về phía Pháp Vân, chưa tắc nhưng đã chậm các bạn ạ. Đó là những gì mà chúng tôi vừa mới ghi nhận thông tin từ các bạn thính giả chuyển về cho chương trình. Xin được cảm ơn các bạn đã hỗ trợ những thông tin này. Có lẽ là như chúng tôi đề cập tới, nó rất sát với tình hình thực tế, đó là tâm lý của người dân khi tham gia giao thông trước thời điểm là mưa có thể xảy ra. Nên là việc mà chúng ta hối hả hơn trở về nhà, đặc biệt là với những cái dòng xe máy này, để hoặc là chờ đón con ở các cổng trường là đều đã bắt đầu thấy tấp nập rồi sôi động hơn hẳn. Các bạn đi qua những khu vực này có biến động, mặc dù là không lớn nhưng rõ ràng là có biến động, thì mong các bạn thính giả sẽ hết sức để ý để chúng ta từ tốn điều khiển phương tiện đi qua, tránh gặp phải những tình huống xấu. Chương trình sẽ chờ đợi thêm những thông tin mới để cung cấp tới cho quý vị và các bạn.
8: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
9: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
10: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
9: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
10: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
9: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
10: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
10: Ôi, thế hả bà?
9: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
10: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
9: Quá được ấy chứ! Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
10: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
11: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
12: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chúng tôi cập nhật thông tin mới, thưa quý vị và các bạn. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình, ở thời điểm mà chúng tôi có tiếp nhận thông tin nói về một vụ va chạm giữa hai xe con theo hướng đi về Hà Nội, km số 220 đấy ạ. Đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có giải quyết xong, tuy nhiên thì giao thông cũng không gặp phải trạng thái kẹt nghẽn tại đây quá nặng các bạn nhé, vẫn đang có thể đi được. Tắc thì lại xuất hiện ở quốc lộ 1 cơ các bạn ạ. Ùn từ phía bên mạn chân cầu Thanh Trì đến giáp ra chân cầu Phú Đồng hướng về phía trung tâm. Còn hy vọng là sau khi có lực lượng chức năng thì tình hình giao thông ở ngã năm cầu Đuống, Yên Viên, Hào Huy Tập sẽ sớm ổn định trở lại các bạn ạ. Chúng tôi đã nhận thông tin tại đây, đơn vị chức năng cũng đã có mặt để có thể là giải quyết về những tình huống xấu khi mà tham gia giao thông của người dân sau một khoảng thời gian bị xung đột giao thông tại đây. Sau khi mưa lớn xảy ra thì bên phía mạn Sipucha đường cũng đã xâm sấp nước các bạn ạ. Tôi chưa rõ là tình trạng ngập tại đây thì một chiếc xe gầm thấp liệu đi qua có suôn sẻ hay không, nhưng một thính giả cho biết là bên phía giáp ra mạn phía Sipucha đấy ạ, thì đường tại đây đã bị ngập nước. Xin nhờ bạn Thành Luân hỗ trợ thông tin thêm để chương trình có thể nắm được về điểm ngập úng này ạ. Thính giả Nguyễn Minh Quang cho biết tại nút đèn giao thông ở phía cầu Giấy Huỳnh Thúc Kháng kéo dài thì hiện giờ đèn chỉ có nháy vàng thôi. Các bạn có kế hoạch đi qua xin vui lòng chú ý quan sát và chủ động nhường đường cho những xe đã vào trung tâm điểm giao để chúng ta không gặp phải những sự xung đột giao thông. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin quan trọng này các bạn ạ. Có thông tin mới đừng quên liên lạc và chia sẻ với chúng tôi qua hotline 02437 919191.
13: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
14: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát.
15: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
13: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
15: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
13: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
16: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
17: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
16: À,
17: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
16: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
17: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô.
16: À,
17: tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
16: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
17: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
16: Thế tiện ích thì sao em?
17: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
16: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
18: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
17: Hotline 1800 6298.
19: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
20: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
19: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
20: Sao thế?
19: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
20: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
19: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
20: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
19: Vậy hả chị?
20: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
19: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
21: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp tục đồng hành cùng với các bác tài trong khung giờ cao điểm chiều, một buổi chiều mà có lẽ là thời tiết chắc chắn là sẽ tạo ra những cái mối lo nhất định về những cái cơn mưa có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Mà thực tế thì cũng đã mưa rồi, như là trên phía đoạn cao tốc Nội Bài Lào Cai để chúng ta di chuyển. Để tại đây thì mưa cũng đã xuất hiện, thậm chí là trước khung giờ cao điểm, mà mưa ở đây là mưa lớn, mưa nặng hạt các bạn ạ. Và cũng đã tạo ra những sự khó khăn tới cho chúng ta. Các lối dẫn lên vòng xoay cầu Trương Dương để hướng từ bên mạn Long Biên đấy ạ, để đi thì đã bắt đầu trở nên là đông đúc hơn. Nó phù hợp với, đúng với tính chất của khung giờ cao điểm buổi chiều. Thường là các xe bắt đầu từ trong trung tâm thành phố đổ dồn ra phía cầu Trương Dương để lưu thoát về phía Nguyễn Văn Cừ, đi Hồng Tiến, đi đường 5, đi vòng xoay cầu Chui các bạn ạ. Và chiếc xe tải gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa khắc phục xong và vẫn đang tiếp tục gây ra những trạng thái tương đối là căng thẳng trong việc đi về trung tâm thành phố. Đường Kim Mã đi qua cổng đền Voi Phục, một trong địa điểm Thăng Long tứ trấn, thì giao thông ổn định và khá tốt cho chúng ta. Một địa điểm được thính giả Nguyễn Hoàng Hải có cung cấp là ngã ba Dâu Canh bên mạn Đông Anh xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Địa điểm xảy ra va chạm là cách đèn tín hiệu giao thông khoảng 300m hướng về ngã tư Đông Anh. Ngã ba Dâu Canh bên phía Đông Anh đã xảy ra va chạm giữa 3 xe ô tô tại đây và chắc chắn là sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết hơn. Trong thời gian này thì chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin mới, nếu như xảy ra trạng thái kẹt nghẽn hoặc là đơn vị chức năng có mặt để giải quyết vụ tai nạn, chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Có một thông tin ở phía khu vực bên đường cầu Thanh Trì các bạn ạ. Các bạn cho biết là nếu như là chúng ta vượt được qua chiếc xe tải gặp sự cố thì đường sẽ thông hơn và như vậy là chúng ta hướng về phía trung tâm sẽ đỡ hơn một đôi chút. Tất nhiên là chúng ta cần phải vượt qua điểm nghẽn ở phía nơi xe tải gặp sự cố trước giờ cao điểm và đến thời điểm này thì vẫn chưa có khắc phục xong. Còn khá nhiều những nơi khác nữa mà chúng tôi đang chờ thêm những thông tin giao thông mới, đặc biệt là ở phía trục đông, phía đông và phía bắc của thành phố, nơi mà đã hiện diện những cơn mưa vào trước giờ cao điểm, để chúng tôi xem là tình hình giao thông tại đó ra sao, có còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết xấu hay không, để tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn. Luôn luôn giữ sóng FM 91MHz và đừng quên liên lạc ngay với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Ekip thực hiện giờ cao điểm chiều nay xin chờ đợi tin, đặc biệt là tin nóng từ phía quý vị và các bạn.
23: Đừng
0: điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có tiếp nhận một cái thông tin liên quan tới điều kiện thời tiết các bạn ạ. Đó là trên phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo cả hai chiều, các bạn có biết không ạ? Mưa rất lớn, mưa trắng trời, và thậm chí là bạn Biên, chủ nhân của thông tin, nói về điều kiện thời tiết tại đây cho biết là mới dùng cái cụm từ đó là mưa, như các cụ nói đó là mưa chết cỏ, tức là hạt mưa rất nặng các bạn ạ, hạt mưa lớn nặng, và thời gian mưa kéo dài đã làm cho tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn. Xin thông báo để các bạn nào có kế hoạch chuẩn bị di chuyển cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hoặc có ý định trong khoảng 10-15 phút tới thì chúng ta cũng hết sức để ý, bởi vì đường sẽ bị ảnh hưởng với điều kiện thời tiết xấu như vậy ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên các bạn ạ. Tiếp theo là một thông tin liên quan đến chiếc xe gặp sự cố ở khu vực cầu Thanh Trì. Đồng chí Tuân, đội cảnh sát giao thông số 5 có cho biết là trạng thái kẹt nghẽn khi mà chúng ta vướng một cái xe tải lớn gặp sự cố tại đây thì vẫn còn đang tiếp tục diễn ra theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Mặc dù là chiếc xe này đã được di rời rất gọn vào bên phía lề đường rồi, nhưng mà đây là một cái xe tải, thành ra là cũng khá vướng các bạn ạ. Mong các bạn bình tĩnh di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đội cảnh sát giao thông số 5 đã có mặt tại đây các bạn nhé, đã có đơn vị chức năng, hy vọng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho chúng ta. Đây là Thành đi qua cổng bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang có được sự ổn định, như vậy là cũng đã tốt lắm rồi các bạn ạ. Đó, hy vọng là điểm qua bệnh viện Nhi Trung ương cũng sẽ tốt để các bạn có thể đi qua mà không gặp vướng bận quá nhiều về tình trạng kẹt nghẽn. Xin thông báo lại một thông tin gần nhất nói về va chạm, đó là ngã ba Dầu Canh Đông Anh. Tai nạn ở đây diễn ra giữa ba xe ô tô cách đèn đỏ, đèn tín hiệu giao thông cỡ khoảng 300m hướng về phía ngã tư Đông Anh, để dành cho các bác tài nào đi tại đây chúng ta chuẩn bị sẵn về mặt thời gian, bởi vì hoàn toàn ùn nghẽn cũng có thể diễn ra trong khoảng thời gian sau khi mà đã khoảng 5-7 phút ba xe ô tô va chạm tại đây các bạn ạ. Chúng tôi chờ thông tin mới để tiếp tục mang tới cho quý vị các bạn sau ít phút nữa.
23: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
24: tiết kiệm điện,
25: chỉ có thể là điều hòa Funiki
26: thì không
25: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
4: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
6: Chúng tôi quay trở lại bằng một cái thông tin giao thông ổn định ở phía Phạm Huy Thông ra Nguyễn Chí Thanh các bạn ạ. Đây là lộ trình mà thính giả Nguyễn Minh Quang vừa mới đi qua. Và xin nhắc lại với quý vị các bạn là bên phía khu vực Vòng Xuyến để đi lên phía cầu Trương Dương, chúng ta đang gặp trạng thái kẹt nghẽn kéo dài bờ nam cầu Trương Dương. Đường dẫn lên thì sẽ gặp trục trặc nhiều hơn để chúng ta đi về phía khu vực Nguyễn Văn Cừ các bạn ạ. Lúc này là tình hình giao thông như vậy. Còn cây cầu Thanh Trì thì như chúng tôi đề cập tới, chúng ta đang vướng một xe ô tô tải gặp sự cố, mặc dù đã đỗ rất gọn, tuy nhiên thì vẫn gây ra một đôi chút cản trở giao thông theo hướng đi về trung tâm thành phố. Mong các bạn bình tĩnh để di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông đội 5 đã có mặt tại đây các bạn ạ. Vụ va chạm giữa ba xe ô tô ở ngã ba Dầu Canh Đông Anh cũng chưa có giải quyết xong. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua tòa nhà Căng Nam hướng đi Nguyễn Xiển, một xe ô tô tải gặp sự cố đang dừng đỗ bên làn trái, các bạn để ý dùm nhé. Bạn Phạm Tùng thông báo để chúng ta chủ động lựa làn đi thích hợp cho lộ trình này trên phía vành đai ba trên cao các bạn ạ. Bên phía cầu Đuống Hải Huy Tập, sau khi có đơn vị chức năng thì tình hình giao thông đã ổn hơn một đôi chút. Các bạn nào thường xuyên đi bên phía khu vực cầu vượt An Dương đi Nghi Tàm thì chắc chắn là trong những ngày này đã quen dần với trạng thái buộc lòng phải chờ đợi. Chúng ta buộc lòng phải thích nghi thôi, nói quen thì khó, thích nghi thôi. Bởi vì đây là tình huống mà có lẽ là với các bạn thính giả đi vào khoảng 10-15 phút trước thì chúng ta đã đối mặt rồi. Đó là xếp hàng rất dài để đi về phía Nghi Tàm, đi ở đây chúng ta xếp hàng từ trên phía cầu vượt An Dương các bạn ạ. Trong phố thì ít nhất đến thời điểm này chưa có mưa, thế nhưng mà bầu trời thì vẫn đe dọa chúng ta với cái tâm lý rằng là sắp mưa rồi đấy, chúng ta mau chóng trở về nhà thôi. Hãy luôn bình tĩnh để chúng ta đi qua những con đường đang đông đúc và hối hả vào chiều này.
7: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh.

0: Anh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Gamuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
1: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
2: Tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sẽ liên tục được cập nhật trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia cùng với sự cộng tác của rất nhiều các bạn thính giả đang xuôi ngược trên những ngả đường vào giờ như thế này. Một thính giả có cho biết là quốc lộ 10 để chúng ta đi qua phía khu công nghiệp Tràng An. Ở đây thì có một cái vụ va chạm giữa một xe container và một cái xe con. Xe con đang quay ngang nằm bên phía làn trái các bạn ạ. Đó thì cũng là một cái thông tin nói về va chạm. Cảm ơn thính giả Đinh Công Nhữ đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin về một cái vụ va chạm mới như thế này mà chắc chắn là chưa được giải quyết rồi. Bạn Hoàng Minh với thông tin đường dẫn từ phía đường 5 lên cầu Thanh Trì đang xếp hàng rất dài các bạn ạ. Đang xếp hàng rất dài và nguyên nhân thì vẫn đến cản trở từ mỗi xe tải gặp sự cố mà chưa có thể khắc phục xong. Chiếc xe này giải pháp ban đầu của đơn vị chức năng đội 5 đó là đưa gọn vào lề để dừng đỗ tại đây thôi chứ cũng chưa có khắc phục được các bạn ạ. Điều kiện thời tiết xấu ở một vài những khu vực như là cao tốc bên phía Hà Nội Thái Nguyên theo cả hai chiều để chúng ta di chuyển thì vẫn đang tiếp tục gặp với điều kiện là thời tiết xấu, mưa lớn Nội Bài Lào Cai. Khu vực này mưa trước khung giờ cao điểm và cũng đã gây ra những trạng thái khó khăn, tầm nhìn hạn chế, trơn trượt. Các bác tài nào mà đi trong điều kiện thời tiết mưa gió, mưa lớn thì chúng ta mới thấy là nó đáng ngại như thế nào. Gần như là chúng ta chỉ có quan sát vào cái đèn hazard ở phía trước của những xe để chúng ta căn đường di chuyển thôi. Rất khó để có thể nhìn được kỹ lưỡng các bạn ạ. Và đó là tình hình thời tiết ở bên phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên các bạn nhé, rất xấu như là vận biên có thông báo với chương trình. Hiện tạm thời chúng tôi cũng chưa có thêm thông tin nào mới về việc là diễn biến đã ngớt mưa hay chưa tại đây. Xe đang xếp hàng đông ở phía Tây Sơn Thái Thịnh nhưng cũng chỉ thuần túy là xếp hàng thôi, không có vấn đề gì nó quá là trục trặc xảy ra tại đây các bạn nhé. Trật tự và tuần tự là các xe cũng sẽ đi qua thôi ạ.

Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có công điện yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh. Thông tin thêm về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi dự án được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Dự kiến tại các khu đô thị định cư tái thiết gồm có Long Biên, Lĩnh Nam, Bát Tràng, Thư Lâm. Ngày hôm nay 19 tháng 5, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tình cho một bé trai 12 tuổi. Đây là ca phẫu thuật não tình ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội

0: bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho trẻ em có u não tại vùng nguy cơ cao. Trước đó, bé trai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn. Tin quốc tế. Theo cảnh báo từ Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ gây ra một cú sốc nghiêm trọng đối với thị trường lao động toàn cầu, với hơn 40 triệu người bị thất nghiệp vào năm tới, đặc biệt tại các quốc gia Ả Rập và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay, toàn bộ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 với tổng chiều dài hơn 90 km đã chính thức thông xe toàn tuyến sau khi hai dự án thành phần đoạn Quy Nhơn Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh Vân Phong đã được xây dựng hoàn thiện và thông xe những km cuối cùng. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn, cơ bản chấp thuận khai thác sau khi khắc phục một số ký hiệu nhỏ về hệ thống an toàn giao thông để hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện đưa công trình vào vận hành khai thác. Mặc dù thông xe toàn tuyến, nhưng tại hai thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam đi qua phía đông tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị chưa tổ chức thu phí do các nhà thầu đang thi công xây dựng, lắp đặt trạm thu phí tại các nút giao. Sau khi hoàn thành, các đơn vị sẽ tổ chức thu phí theo hình thức thu phí điện tử không dừng ETC đầu vào đa làn tự do, không có barrier và đầu ra đơn làn có barrier. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên kênh VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, khá đáng ngại cho lượng xe đang bị ùn nghẽn và các bác tài phải chờ đợi từ phía đầu cầu Thanh Trì đến giáp hết cầu Phù Đồng rồi các bạn nhé. Các bác tài nào có lộ trình đi cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang lưu ý thời tiết xấu, mưa rất lớn. Và bên cạnh đó thì sau một khoảng thời gian mưa lớn như thế này, mặt đường đã tồn tại nhiều vũng nước sâu và nằm bên làn phải các bạn ạ. Như vậy là với các xe gầm thấp, chúng ta cũng chủ động để đi sang phía sống đường một đôi chút thì hy vọng là sẽ giúp cho quý vị và các bạn đi tốt hơn. Mặc dù tại đây thì chúng ta biết đấy ạ, mưa đang rất lớn. Tất nhiên điều kiện thời tiết như thế này thì yếu tố an toàn mới là yếu tố được chúng ta đặt lên trên hết các bạn ạ. Quốc lộ 10, nơi mà chúng tôi đề cập tới qua khu đèn đỏ ở khu công nghiệp Tràng An Duệ. Tại đây có va chạm giữa một xe container và một xe con. Tạm thời vụ va chạm này chưa có thông tin là giải quyết xong. Đến phía khu vực Trần Đại Nghĩa để rẽ sang phía Đại La, xe cũng đã dày hơn mặc dù là đã có biển báo là dành cho các phương tiện rẽ phải. Tuy nhiên tại đây thì không có vạch mắt võng nên là các bác tài vẫn sẽ phải vui lòng kiên nhẫn chờ đợi nếu như xe của chúng ta không thể đi được vì vướng xe đằng trước. Hạn chế bấm còi trong điều kiện như thế này bởi tại đây là không có vạch mặt võng các bạn nhé. Xin lưu ý lại như vậy, mặc dù là có đèn tín hiệu ra và có biển báo là chúng ta được phép rẽ phải tại nút giao này, cũng chỉ có xếp hàng vậy thôi các bạn ạ. Không lâu lắm, sấp xỉ cỡ khoảng độ hơn 40 giây một đôi chút để chúng ta chờ đợi tại đây các bạn ạ.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
4: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn. Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
0: Các bạn ạ, trong điều kiện thời tiết xấu và đe dọa là có mưa trong khoảng thời gian ngắn tới, mặc dù là chưa tới mức là mưa lan rộng ở trong trung tâm thành phố đâu, nhưng mà bầu trời thì các bạn thấy đấy ạ, rất là oi ả và âm u, thì chúng ta thấy việc mà chúng ta tham gia giao thông cũng có phần trở nên tâm lý chung thôi, là trở nên là cố gắng mau chóng lưu thoát qua những điểm đường đông đúc để chúng ta có thể trở về nhà tránh gặp mưa trong buổi chiều ngày hôm nay. Điều đó là tâm lý rất dễ hiểu các bạn ạ. Và chính vì vậy tại những ngã ba, những ngã tư, những giao lộ mà chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông lâu đấy ạ, trạng thái dừng chờ chờm qua vạch hoặc là một vài giây cuối cũng đã bắt đầu xuất hiện trở lại các bạn nhé. Điều kiện trong điều kiện thời tiết có ảnh hưởng về mặt tâm lý như thế này các bạn ạ. Những nơi mà chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin mới như là ngã tư Trung Thư, Tố Hữu, Trung Văn, giao thông tại phía Tố Hữu đều có những dấu hiệu là tăng lên trong giờ cao điểm. Thế thì quý vị và các bạn hãy hết sức chú ý để chúng ta quan sát nhịp đèn và các biển báo nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra ùn nghẽn, xung đột hoặc là va chạm ở trong khung giờ cao điểm. Cũng có những thông tin tốt các bạn ạ. Kim Mã đi qua phía trước cổng công viên Thủ Lệ, giao thông tại đây ổn định, không gặp khó khăn nhiều. Nhắc lại với quý vị và các bạn, hai khu vực cao tốc mà chúng tôi ghi nhận được về trạng thái mưa lớn và đi lại rất là khó khăn, đó là cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang cũng như là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo cả hai chiều. Có thông tin mới giờ cao điểm chiều nay sẽ còn tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn.
11: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
12: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Nam Mon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
11: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
12: Nam Mon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
11: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
12: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Nam Mon Square nhé.
11: Nhất trí.
13: Nam Mon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
14: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
15: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
14: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
15: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
14: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
15: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
14: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
15: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
13: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
16: Nóng quá.
17: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
16: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
17: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
16: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
17: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Được đồng hành cùng với các bạn thính giả trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay cũng là một niềm vui đối với chúng tôi, những người thực hiện chương trình, để luôn mong muốn các bạn trở về nhà với niềm vui trọn vẹn, với sự bình an. Đoạn đi qua tòa nhà Cang Nam trên phía vành đai ba trên cao thì như chúng tôi đề cập tới vẫn là vướng một xe tải nhỏ gặp sự cố hướng đi sang phía đại lộ Thăng Long, chúng ta gặp một đôi chút khó khăn. Từ Nguyễn Trãi để các bạn muốn đi về phía Trường Chinh thì quả thực là ngã tư sở đang gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Lượng xe dày đặc để chúng ta có thể là muốn trở về nhà. Phóng viên của chúng tôi cho biết là công tác giải phóng mặt bằng tại phía khu vực Vạn Kiếp để xây dựng khu vực cây cầu Trần Hưng Đạo đấy ạ, thì vẫn đang diễn ra tiến hành khẩn trương với rất nhiều những máy xúc, và giao thông tại đây thì khá là chậm, cùng kết hợp với một cái màn bụi nữa các bạn ạ. Và chúng ta đi qua những khu vực giải tỏa như này, đây là một cái điều khó tránh. Ngay lúc này để cho quý vị và các bạn có thể nắm rõ về tình hình giao thông cũng như là công tác giải phóng mặt bằng tại đây, chúng tôi nối điện thoại trực tiếp với phóng viên chương trình anh Trấn Hải đang có mặt tại khu vực Vạn Kiếp. Xin nhờ tới anh Trấn Hải chuyển tới cho chúng tôi những thông tin đáng chú ý nhất ạ.
18: Vâng, xin chào anh Quân, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại phố Vạn Kiếp, nơi mà ở đây đang diễn ra công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Và theo như quan sát của tôi thì tuyến phố Vạn Kiếp này có lẽ chỉ bị ảnh hưởng từ trên dốc Nguyễn Khoái, từ Nguyễn Khoái mà xuống cái dốc Vạn Kiếp này vào khoảng 100m thôi, tức là còn toàn bộ cái phố Vạn Kiếp này là còn khoảng hơn một nửa là cũng vẫn còn tồn tại, không bị ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng. Mà chủ yếu là hiện nay là cái ngõ 488 đường Bạch Đằng là hiện nay là toàn bộ những các cái hộ dân tại cái khu vực này phải di rời để công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Trần Đạo được tiến hành một cách khẩn trương. Và theo những quan sát của tôi thì hiện nay có khoảng hơn 10 chiếc máy xúc vẫn đang hoạt động hết công suất tại khu vực này để phá rỡ những cái ngôi nhà kiên cố cao tầng và để đảm bảo về công tác phá rỡ cũng như là để giảm thiểu cái bụi bay ra môi trường. Thì tôi đã nhìn thấy một chiếc xe chở nước thì cũng vừa mới tiếp cận được công trường này và chuẩn bị công tác là phun nước qua các cái điểm máy xúc đang pháo rỡ để giảm thiểu cái bụi máy xúc đang pháo rỡ để giảm thiểu cái bụi bay ra môi trường. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Nguyễn Khoái mà hướng đi cầu Trường Dương thì hiện nay có đông thôi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn di chuyển được, không gặp bất cứ cái trở ngại nào. Và một cái thông tin thêm là hiện nay là từ đường Nguyễn Khoái đường nước Quận Tiếp thì lực lượng chức năng cũng đã tiến hành ngăn, tức là chỉ có xe máy của những cái hộ dân sinh sống tại đây thì được phép lưu thông vào, còn toàn bộ ô tô thì sẽ không lưu thông được, mà chúng ta sẽ di chuyển theo cái hướng cửa khẩu Vân Đồn và bên phố Cầu Đất để chúng ta di chuyển vào bên phía trong Bạch Đằng. Còn hoàn lý các bạn, chúng ta là chú ý là với cái tuyến phố Vạn Kiếp này là ô tô không thể lưu thông vào được đâu, mà chúng ta nên rẽ ngay từ cái cửa khẩu Vân Đồn hoặc là trên tuyến Cầu Đất để chúng ta lưu thông vào bên phía đường bên trong ở đường Bạch Đằng. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Vạn Kiếp, xin mời anh em Xuân tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn anh Trấn Hải với những thông tin, đặc biệt là lưu ý với các bác tài là chúng ta không thể đi xuyên từ bên phía khu vực Vạn Kiếp đi Bạch Đằng được, chúng ta phải đi ngay từ bên phía phố Cầu Đất các bạn nhé, và bên phía cửa khẩu để chúng ta đi vào. Tôi tin là các đơn vị chức năng cũng đã có những biển báo và những cảnh báo đầy đủ để các bạn có thể là nắm rõ lộ trình đi lại của mình nơi mà đi qua khu vực đang tiến hành giải tỏa. Những thông tin thực sự là nó cũng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của chúng ta trong cả tuần vừa qua chứ không phải đến ngày nay. Nhưng mà công tác giải tỏa thì vẫn đang tiếp tục diễn ra, và thông tin đáng lưu ý nhất đó là việc mà chúng ta lưu thông như thế nào trong thời điểm như thế này khi mà đơn vị đã chức năng đã tạm thời cấm đường đi vào phía Vạn Kiếp các bạn ạ. Tiếp theo là một thông tin đến từ tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn lên dốc cầu Thăng Long. Lưu lượng phương tiện giao thông đang diễn ra trong chiều hướng là tăng dần đều các bạn ạ, và chưa gây ra đột biến quá lớn nên là chúng ta chỉ bị chậm đi về mặt tốc độ thôi theo hướng đi vào trung tâm thành phố các bạn nhé. Đó thì để cho các bạn cũng nắm bắt được tình hình nó chưa tới mức là quá khó khăn là như vậy. Quốc lộ 3 gần với đèn tín hiệu giao thông để chúng ta rẽ phía Hoàng Sa thì là nơi mà chúng tôi đề cập tới về một cái vụ va chạm tại đây các bạn ạ. Thì các bạn sẽ để ý dùm vụ va chạm giữa 3 xe ô tô từ cách đây khoảng 10 phút để chúng tôi thông báo tới cho quý vị các bạn. Tạm thời lúc này thì cũng chưa có thêm thông tin nào mới hơn. Cầu Giấy đi qua cổng bưu điện Cầu Giấy, giao thông ở đây đang tốt, không có ùn nghẽn, không có sự cố xảy ra. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ chỉ chia sẻ khó khăn với các bác tài đi ở trên những con đường mà đang gặp mưa lớn quá, như cao tốc Tuyên Quang này, đấy, cao tốc Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội, Thái Nguyên theo cả hai chiều, và những cái điểm đường mà chúng ta đang tạm thời có những phương án tham gia giao thông có sự thay đổi mà đơn vị chức năng cũng đã có mặt để hướng dẫn, như là trên phía Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Cầu Đất là những nơi mà chúng ta sẽ để ý hơn. Có thông tin mới giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay.
19: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
20: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
19: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
20: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
19: Chính xác. Tôn hòa phát công nghệ châu Âu.

0: Flow chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
1: Sàn nhà không sợ nước,
2: SPC V Flow.
1: Sàn nhà độ bền cao,
2: SPC V Flow.
1: Sàn nhà chống trơn trượt,
2: SPC V Flow.
1: Sang trọng là sàn nào?
2: SPC V Flow.
0: Sàn SPC Vân Gỗ V Flow có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V Flow đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
3: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Giao thông chậm giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta cũng đã gặp một vài những cái điểm khó khăn rồi các bạn ạ. Vành đai ba trên cao, cầu Thanh Trì, vụ tai nạn ở quốc lộ 3 gần với phía Dầu Canh, nơi hướng về phía ngã tư Đông Anh, nơi va chạm giữa ba xe, hay là gần đây ở quốc lộ 10 đi qua phía khu công nghiệp Tràng An, tại đây va chạm giữa một xe container và một xe con. Đó là những nơi mà chúng tôi đề cập tới về diễn biến tai nạn. Còn nói về khó khăn gần nhất là phía ngã tư Sở, nếu như là các bạn muốn đi từ bên Nguyễn Trãi để về Trường Chinh các bạn ạ. Đó, còn nếu như là chuyển tuyến đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long thì cũng giống như là những gì chúng tôi đề cập tới về dốc cầu Trương Dương để chúng ta dẫn vào cầu. Tại đây thì khá là đông xe. Bên phía bờ nam cầu Trương Dương thì đông hơn một đôi chút các bạn ạ. Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết xấu, chúng ta vẫn đề cập tới những trạng thái tham gia giao thông về trơn ướt, khó quan sát hơn với như là tuyến cao tốc Phú Thọ, Tuyên Quang các bạn nhé. Và phần lớn những vũng nước sâu nằm ở tuyến cao tốc này sẽ nằm ở làn phải các bạn ạ. Để với những bác tài xe gầm thấp đấy ạ, xe sedan, chúng ta chủ động đi về phía sống đường, đi ra phía làn tay trái của mình một đôi chút. Các bác tài đi ở phía đại lộ Thăng Long ngay lối ra Hà Nội đi Hòa Lạc đấy ạ, lối ra Nhổn, hãy để ý có một cái xẻng nằm rơi tại đây giữa cao tốc các bạn ạ, ngay lối ra Nhổn để chúng ta chủ động vòng tránh nhá, hẳn là một cái xẻng luôn đấy ạ. Các bạn đã để ý dùm. Cảm ơn thính giả Nguyễn Linh đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Vành đai 2 trên cao tắc từ phía ngã tư Vọng đi ngã tư Sở. Xin cảm ơn thính giả Kiều Trinh đã mang tới cho chúng tôi một cái thông tin mà có lẽ vào các buổi chiều chúng ta cũng đã dần trở nên là phải đối mặt với điều này một cách là khá thường xuyên. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng lên Hà Nội tại km số 220, cách nút giao Vực Vòng cỡ khoảng 1,5 cây thì hai xe ô tô va chạm ở làn 120 km/h. Và tới thời điểm này thì cũng chưa có thông tin tốt nhất các bạn ạ. Bạn Hải Dương cho biết là hai chiếc xe va chạm vẫn đang nằm tại đây và chờ đợi giải quyết. Có đơn vị tuần đường thôi, đang phân làn và điều tiết tạm, chắc là cũng phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa để các đơn vị chức năng làm công tác hiện trường hoặc là bảo hiểm gì đó. Nên là hai chiếc xe vẫn đang dừng đỗ tại đây. Đường về nhà bỗng thành xa sau khi mà đã có một cái vụ va chạm xảy ra. Đường Nguyễn Văn Huyên đi qua Trung tâm Viện Nhiệt đới Việt Nga, giao thông ổn định, không có ùn tắc. Lộ trình của thính giả Nguyễn Minh Quang trong khoảng 15 phút đồng hồ trở lại đây, tôi đánh giá là tương đối ổn định. Và các bác tài nào đi theo đúng lộ trình này thì gần như là chúng ta chưa gặp phải những khó khăn xảy ra, mặc dù bây giờ là thời điểm mà đã là 5:20 chiều, thời điểm mà đang rất khó khăn của giao thông trên địa bàn thủ đô. Cảm ơn các bạn và chúng tôi vẫn chờ sự cộng tác nhiều hơn nữa đến từ các thính giả thân thương của chương trình.
7: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
8: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
7: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
8: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
10: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
11: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
10: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
11: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Các bạn thính giả thân mến, khi mà di chuyển trên những con đường ngập nước, khi mà di chuyển trên những con đường mưa lớn, khi mà di chuyển trên những con đường kẹt nghẽn đông đúc thì chúng ta mới thấy thực sự là chỉ cần mưa thuận gió hòa, giao thông ổn định thế là ok, đúng không các bạn? Thế nhưng mà hôm nay thì các bạn thấy đấy ạ, một vài những con đường thì không đạt được những tiêu chí đó, mưa, ngập và thậm chí là chúng ta phải đối mặt với những vụ va chạm cũng đã xảy ra trong thời khắc này, thời khắc gọi là khó khăn nhất của khung giờ cao điểm mà chúng ta hay gọi là đỉnh parabol của khung giờ cao điểm, kéo dài từ áng chừng khoảng 5:30 trở ra đấy ạ, cho tới 6:30 7 giờ kém. Đây là thời điểm mà nhiều người đi ra đường và trở về nhà sau một ngày dài làm việc và làm cho những con đường của chúng ta phải đối mặt với áp lực giao thông cũng căng hơn các bạn ạ. Vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ chưa giải quyết xong, vụ va chạm ở Dâu Canh trên tuyến quốc lộ 3 chưa giải quyết xong, vụ va chạm ở quốc lộ 10 đi qua khu công nghiệp Tràng An chưa giải quyết xong. Đó là những nơi mà chúng ta đã gặp nhiều khó khăn tính đến thời điểm hiện nay. Có thêm thông tin mới ở quốc lộ 5, đoạn gần với gầm cầu Phú Thụy thì có 10 chú chó đã bị xe cán qua. Lúc này thì đang gặp chú chó này chưa phải là thiệt mạng hẳn các bạn ạ. Thành ra là các xe đi đến đây thấy vậy thì đạp phanh khá là sâu, dẫn tới là nhiều những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, nên là chúng tôi thông báo để các bác tài xử lý tình huống từ xa nhé các bạn nhé. Và các bạn để ý là gần với đoạn gầm cầu Phú Thụy trên quốc lộ 5, một chú chó bị xe cán qua cũng chưa thiệt mạng hẳn. Thành ra là các xe đến đây bắt đầu nhìn thấy là tìm cách vòng tránh, đạp phanh khá là sâu và chúng ta chủ động hơn. Cầu Nhật Tân hiện tại lưu thông tốt theo cả hai chiều. Và mỗi thông tin cũng phải nói là nhẹ nhõm trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, khi mà chúng ta đã có được một cái thông tin nói về trạng thái ổn định. Tiếp theo cũng là một cái thông tin như vậy, đó là đường Hoàng Minh Thảo các bạn ạ. Đường này thì chưa có ùn tắc, có điều là mặt đường thì đang hơi xấu một đôi chút, hướng về phía công viên ngoại giao đoàn. Chúng ta giả phanh một đôi chút để giảm tốc độ cũng như là xử lý tình huống các bạn ạ. Nếu như là quý vị và các bạn có di chuyển tại đây thì là để ý nhá. Rất nhiều các bác tài có hỏi chúng tôi ngay lập tức về việc là tình huống con chó, chú chó bị tai nạn đấy ạ, ở quốc lộ 5 đoạn đi qua gầm cầu Phú Thụy thì ở hướng nào, là hướng đi về phía Mạn Gia Lâm các bạn ạ. Nghe xin trả lời với các bạn thính giả như vậy, hướng về phía Gia Lâm Hà Nội nhá. Nguyễn Chí Thanh, hướng đi về phía trung tâm thì các bạn thính giả để ý là hãy để ý có một người đàn ông với biểu hiện không bình thường đang đứng và múa máy tay chân ở giữa đường, nhưng mà chắc chắn là sẽ gây ra ảnh hưởng tới việc mà chúng ta đi di chuyển tại đây. Tuyến đường Trần Duy Hưng hướng đi đại lộ Thăng Long đang ùn nghẽn gần như trên toàn tuyến, tốc độ hiện giờ được xác nhận là rất chậm các bạn ạ, rất rất chậm các bạn nhé.
12: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu

0: tài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
1: Thưa quý vị và các bạn, vụ tai nạn xảy ra ở quốc lộ 10 vẫn còn đang làm chúng ta gặp khó khăn theo hướng đi về phía Hải Phòng các bạn ạ. Đó, đi qua khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng thì tại đây làm chúng ta gặp khá nhiều những khó khăn vì đang vướng va chạm. Trong phố các bạn cần để ý khu vực Trần Duy Hưng hướng đi sang đại lộ Thăng Long, tại đây thì ùn nghẽn ạ. Và trên đại lộ Thăng Long hướng vào Nhổn thì các bạn hãy để ý là tại đây có vướng một cái xẻng. Tôi chưa rõ là đã được thu dọn hay chưa, nhưng mà thông tin khoảng gần 10 phút trước là như vậy. Thì chúng tôi vẫn sẽ nhắn nhủ tới các bác tài là chúng ta cẩn trọng theo hướng vào Nhổn để chúng ta chủ động vòng tránh, tránh chiếc xẻng đang nằm rơi tại đây các bạn ạ. Thời tiết xấu nên là hệ thống camera của chúng tôi cũng bắt hình ảnh cũng kém đi, nhưng mà chúng tôi vẫn nhận thấy rằng là có những tuyến đường rất là đông đúc, ví dụ như là Tây Sơn Thái Thịnh để chúng ta theo hướng đi về phía ngã tư Sở, và ngã tư Sở thì từ bên Nguyễn Trãi để về Trường Chinh cũng là một trong những khu vực gặp khó khăn các bạn ạ, khi mà lưu lượng phương tiện quá dày. Còn với vành đai 2 trên cao, các bác tài nào đi từ phía khu vực ngã tư Vọng để đi về phía ngã tư Sở thì vẫn là những khó khăn các bạn nhé, vẫn là những khó khăn mà chúng tôi đã nhận được để chia sẻ với các quý bác tài trong khoảng thời gian vừa qua. Xung quanh phía vòng xuyến để bờ lên vào cầu Trương Dương đến thời điểm này vẫn cứ đông đúc như vậy thôi các bạn ạ, nhưng chưa hết được nên là chúng ta vẫn sẽ phải chấp nhận chờ đợi một đôi chút. Tương tự là tuyến đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long để chúng ta di chuyển cũng là một trong những khu vực mà đã xác nhận là đông đúc. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin đã chuyển tới cho chương trình. Nghi Tàm hướng đi cầu Nhật Tân ùn sang cả phía Yên Phụ rồi, và trên phía cầu vượt An Dương xe vẫn đang xếp hàng dài trên phía cây cầu để chờ đợi lưu thoát xuống phía Nghi Tàm, nơi mà chúng ta đang vướng để thi công xây dựng cầu Tứ Liên các bạn ạ. Nên là việc mà đi lại của chúng ta tại đây thì chắc chắn là sẽ còn vướng trong một khoảng thời gian tới là dài đấy ạ. Nên là mong các bạn sẽ dần dần nắm bắt được tình hình để chúng ta cũng thích nghi trong khoảng thời gian về giao thông như thế này.
2: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rocks Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Nga, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rocks Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
3: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
1: Quý bác tài thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm và rất nhiều những điểm nóng đã được chúng tôi thông báo để nhằm sớm có những giải pháp cho chúng ta tham gia giao thông, cộng thêm về mặt thời gian, chuẩn bị thêm về mặt tâm lý kỹ lưỡng hơn, bình tĩnh hơn, điềm đạm hơn để chúng ta đi qua. Khu vực Trần Duy Hưng hướng đi đại lộ Thăng Long thì một lần nữa chúng tôi đề cập tới là đang ở trong trạng thái xếp hàng gần như là trên toàn tuyến các bạn ạ. Đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Nguyễn Du Phú Huế đang tạm thời không hoạt động. Trong một ngày thời tiết xấu, các bạn để ý dùng cho để chúng ta chủ động quan sát và nhường đường cho những xe đã đi sâu vào trong giao lộ, tránh xung đột xảy ra các bạn ạ. Hướng từ cầu Phú Đồng

về cầu Thanh Trì vẫn đang kẹt nghẽn kéo dài. Và nguyên nhân tại đây thì chúng ta đang vướng một chiếc xe ô tô gặp sự cố, và đội 5 mặc dù đã có mặt thế nhưng mà lượng xe lớn quá các bạn ạ, làm cho chúng ta cũng thấy rằng là việc mà để những dòng xe đi qua trong điều kiện giao thông vào giờ cao điểm như thế này là điều mà vô cùng khó khăn. Đó, mong các bạn sẽ ủng hộ nhau hơn, nhiều hơn bằng cách là xếp hàng này, rồi là chủ động đi qua không cáu giận, để chúng ta có thể di chuyển làm sao là tốt nhất. Trên con phố Trịnh Tố Tâm, chúng tôi đang có thông tin về tình hình giao thông mới để có thể là mang tới cho quý vị các bạn. Đê Long Biên Xuân Quan có một xe ô tô gặp tai nạn các bạn ạ, đoạn đi qua phía Trịnh Tố Tâm, và lúc này thì xe đang đi rất chậm để có thể quan sát, và điều này thì cũng vô hình chung tạo ra những cái áp lực giao thông tại đây trên đường Đê Long Biên Xuân Quan. Cảm ơn thính giả Đặng Mạnh Hùng đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Còn bên phía Nguyễn Xuân Nham và Hoàng Quán Chi thì khu vực này đang có xung đột, và các bạn cho biết là mất phải tới non 20 phút mới có thể lưu thoát qua được các bạn ạ. Chúng tôi xin thông báo lại thông tin này để cho các bạn có thể định hình nhé. Ngã tư Nguyễn Xuân Nham và Hoàng Quán Chi đang xung đột giao thông, và sự xung đột này thì nhiều nặng hơn so với những tính toán của các bác tài. Thành ra là các bạn nào mà chuẩn bị đi qua thì chúng ta nên chuẩn bị ngoài 15 phút để đều đều chúng ta đi qua. Chứ bây giờ thì đấy, các bạn thấy đấy ạ, tình hình giao thông của chúng ta gần như là chưa có gì khả quan hơn. Đỗ Nhuận thì khu vực này tốt hơn các bạn nhé, ổn định theo cả hai chiều để chúng ta di chuyển tại đây các bạn ạ.

0: Ta, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Quý thính giả có đi qua phía nút giao Minh Khai và khu đô thị Thang City sau đó cho biết là tại đây thì có một cái nhánh cây đã che mất đèn tín hiệu giao thông, thành ra là cũng tạo ra những sự bất tiện nhất định khi mà quan sát, nhất là lại còn trong điều kiện thời tiết đang xấu nữa các bạn ạ. Thì tôi nhớ là hôm qua tôi có đi qua không nhỉ? Chắc là 1-2 ngày vừa rồi có đi qua, nhưng mà tôi lại không quan sát thấy điều này, bởi vì thực sự là thấy xe phía trước dừng thì mình cũng dừng thôi, chứ sau đó thấy từ từ xe lăn bánh thì mình cũng đi qua. Đúng là cũng hơi thiếu quan sát một đôi chút về đèn tại đây để xem đúng như thế không, để nhằm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Hôm nào có điều kiện đi qua tôi sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn. Như trước mắt thì đây là một cái điều mà các bạn thính giả có thông báo là đèn tín hiệu giao thông tại đây do có nhành cây chìa ra, thành ra là tán cây khá là sum xuê, dẫn tới việc mà chúng ta rất khó để có thể quan sát đèn nha các bạn nhé. Nếu như là quý bác tài có đi vành đai 3 đi cầu Thanh Trì thì hãy để ý là từ cầu Thanh Trì đã bị kẹt nghẽn theo hướng đi về phía Mai Dịch. Điểm này thì cũng không phải là mới lắm, từ áng chừng khoảng 5 giờ kém 20 phút thì chúng ta đã phải đối mặt với những diễn biến giao thông tại đây rồi các bạn ạ. Và trên cầu Thanh Trì thì chiếc xe bị hỏng vẫn chưa có di rời đi, nên là quý bác tài chúng ta cần cộng thêm thời gian nhiều một đôi chút để tránh sốt ruột. Khu vực Trần Duy Hưng hướng đi sang đại lộ Thăng Long vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, xe đi chậm trên toàn tuyến các bạn ạ. Còn ở những tuyến đường cao tốc mà đã xuất hiện trạng thái thời tiết xấu, mưa lớn như là Tuyên Quang, Phú Thọ rồi Hà Nội, Thái Nguyên thì chắc chắn là cho dù mưa có ngớt đi thì mặt đường cũng chưa thể hết trơn ướt và điều kiện bám đường không tốt, thì mong quý vị và các bạn hãy hết sức thận trọng để chúng ta di chuyển với một tốc độ vừa phải nhằm xử lý tình huống kịp thời. Chương trình sẽ chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới để cung cấp tới các bạn qua hotline quen thuộc 024 37 91 91 91.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
10: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
11: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài.
12: từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114 m², mặt tiền rộng 6 m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Tiếp nối với diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm 17 giờ 40 phút, chúng tôi nhận thông tin từ bạn Quốc Anh. Bạn cho biết là quốc lộ 1A đang khá chậm. Chậm ở đây diễn ra từ cầu Như Nguyệt để hướng đi về phía Bắc Giang. Cảm ơn bạn. Một vụ va chạm vừa mới xảy ra ở trên cầu Thanh Trì hướng đi về phía khu Phù Đồng các bạn ạ. Va chạm giữa hai xe tại đây ở ngay cầu Thanh Trì. Và chúng ta sẽ phải chờ đợi đơn vị chức năng giải quyết hiện trường. Cảm ơn bạn Duy Phong với thông tin nói về vụ va chạm tại đây các bạn ạ. Còn ở đâu nữa để chúng ta có thể là chia sẻ với nhau những diễn biến khó khăn nào? Đó là bên phía mạn cầu Hồ các bạn ơi. Giao thông ở đây ùn nghẽn theo cả hai chiều do xung đột giao thông các bạn nhé. Còn nếu như là quý vị các bạn đang có kế hoạch di chuyển ở phía Trần Duy Hưng, một lần nữa chúng tôi nhắc lại, gần như trên toàn tuyến chúng ta chưa có gì khởi sắc hơn, vẫn đang đi rất chậm theo hướng ra đại lộ Thăng Long. Và trên cầu vượt An Dương cũng vậy, các bạn muốn đi Nghi Tàm nghe chừng là khó. Và các bạn đã tiếp nhận những thông tin này từ 5-7 ngày, thậm chí là 10 ngày vừa qua thì chúng ta đã có kế hoạch đi lại tại đây, thì chúng ta nên chủ động các bạn ạ, cộng thêm nhiều thời gian một đôi chút để tránh trạng thái sốt ruột, bởi vì gần như là trong vòng khoảng 5-7 phút đồng hồ vừa qua, tình hình giao thông của chúng ta không có gì cải thiện hơn cả, thậm chí là nhiều xe vẫn đang đứng im để chờ đợi xuống phía nút Nghi Tàm với diễn biến như thế này. Và tôi tin là nó sẽ còn diễn ra trong vòng khoảng ít nhất là 15 đến 20 phút nữa các bạn ạ. Một điểm nữa, đường 5 về Sài Đồng cũng đang rất là mệt mỏi trong buổi chiều ngày hôm nay với những diễn biến giao thông không được như ý các bạn ạ, khi mà xe quá nhiều và làm chúng ta mất thời gian trong việc chờ đợi. Thôi thì đến một cái tuyến đường tốt hơn, đó là tuyến đường Hoàng Minh Giám. Tại đây thì các bạn có thể đi tốt, bắt đầu dần ùn nhẹ về chiều Nguyễn Chánh ạ, gần với nút giao Trần Duy Hưng và Tú Mỡ. Đấy, thông tin Hoàng Minh Giám thì đang đi tốt này, bắt đầu ùn nhẹ theo cả hai chiều phía Nguyễn Chánh gần điểm giao Trần Duy Hưng và Tú Mỡ. Đây là lộ trình mà bạn Lê Quốc Tuấn vừa mới đi qua để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Vành đai ba phía dưới là đường Phạm Văn Đồng, điểm dưới thì chúng ta đang di chuyển ổn định, không có những diễn biến khó khăn hoặc là vượt ngưỡng xảy ra trong ít phút đồng hồ vừa qua.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
3: Giờ có điểm với tổng đài quen thuộc 02437919191 vừa rồi đã nhận được mỗi thông tin từ tuyến đường Ngọc Khánh, các bạn ạ, hướng đi Giảng Võ. Khu vực này đang bị ùn nghẽn kéo dài. Cảm ơn thính giả Trần Bá Thắng đã đưa thông tin tới cho chúng tôi. Đường Ngọc Khánh hướng đi Giảng Võ đang bị kẹt nghẽn, thông báo tới quý vị và các bạn như vậy. Những điểm đường gần đây nhất được thông báo là trong trạng thái khó khăn, đó là cầu Hồ ùn nghẽn theo cả hai chiều, quốc lộ 1 chậm theo hướng đi về phía Bắc Giang qua cầu Như Nguyệt các bạn ạ. Đê Long Biên Xuân Quan đoạn đi qua phía điểm giao Trịnh Tố Tâm có một cái xe ô tô màu đỏ bị tai nạn và các xe đi qua khá là chậm. Thông tin này thì chúng tôi nhớ là vào khoảng độ 6:25, tới nay thì chưa có những thông tin mới. Va chạm giữa một xe container và một xe con trên cầu Thanh Trì hướng đi về phía Phù Đồng, thông tin được bạn Duy Phong cung cấp vào lúc khoảng độ 6:20, chưa thấy có những thông tin nào cập nhật hơn các bạn ạ. Đi hết cầu Thanh Trì sang phía quốc lộ 5 thì các bạn thính giả cũng ổn. Bạn Hạnh thì nói rằng là không thấy vụ va chạm ở đây là có đấy. Tôi có quan sát thấy ảnh rồi các bạn ạ. Trên phía bên mạn hướng Phù Đồng các bạn ạ, để chúng ta cũng nắm được tình hình như vậy. Còn quý bác tài, chúng ta có lộ trình di chuyển ở trên phía mạn phố Huế thì hãy để ý là điểm giao với Nguyễn Du vào thời điểm khoảng độ 5:30 chiều nay, các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ạ. Một đôi chút chủ động để chúng ta chú ý quan sát. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh hướng từ Đê La Thành đi Huỳnh Thúc Kháng, xe đang xếp hàng kéo dài trong một buổi chiều mà hứa hẹn là điều kiện thời tiết không ủng hộ chúng ta lắm thì âm u. Đường Nguyễn Chí Thanh hướng từ Đê La Thành sang Huỳnh Thúc Kháng, xe đang xếp hàng kéo dài các bạn ạ. Hướng cầu Thanh Trì về trung tâm vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn là thông tin mà bạn Hạnh đã cung cấp đến với chương trình.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À,
5: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
7: Ra mắt quý căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
3: Thời tiết khá tệ với các bạn thính giả nào đi tuyến đường Phạm Văn Đồng, mặc dù tại đây vừa rồi có thông tin là phía Phạm Văn Đồng này thì không có ùn nghẽn, thế nhưng mưa đã bắt đầu đổ sập xuống đây các bạn ạ, và làm chúng ta trở nên là khó khăn hơn. Cũng chỉ có một cái điểm mà chúng tôi muốn nhắn nhủ với các bác tài là vành đai ba trên cao thì khó khăn hơn, phía dưới không tắc nhưng lại mưa rồi các bạn ạ. Cao tốc Hà Nội Lào Cai km số 9 có một thanh sắt chữ U đang nằm ở trên đường hướng về phía Hà Nội. Quốc lộ 5 đi qua ngã tư Châu Quỳ, xe đang xếp hàng rất là dài theo hướng đi về phía Hải Phòng. Xin được cảm ơn các bạn. Còn vành đai ba thì một thính giả có nói rằng là lâu lắm rồi mới thấy thoáng xe từ nút giao Tam Trinh này qua mạn Linh Đàm xuống tới tận nút giao Nguyễn Trãi. Đến đây thì sẽ bắt đầu đông hơn. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh giao thông đông đúc và ùn dài. Với khu vực này các bác tài nào đi qua phía khu vực hồ Đền Lừ là chúng ta sẽ thấy ngay các bạn ạ. Đang đông đúc tại đây. Và thậm chí là các bạn nào mà đi qua điểm giao bên phía Tân Mai, tức là ngay phía hầm chui Kim Đồng đi lên đấy ạ, thì chúng ta sẽ thấy đây mới là một cái điểm khó. Mặc dù thuần túy chỉ là chờ đèn thôi, nhưng mà chúng ta cũng đi ô tô thì cũng phải mất tới 5-7 phút, chứ cũng không phải là không đâu các bạn ạ. Mất thời gian tại đấy các bạn nhá. Còn bên phía Nguyễn Chí Thanh ra Đê La Thành đi Huỳnh Thúc Kháng, xe vẫn đang dày đặc các bạn ạ. Trong buổi chiều xe vẫn đang ken dày tại đây, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt ở thời điểm như thế này. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được và kịp thời chia sẻ với quý bác tài. Chúng ta hy vọng là sẽ có thêm những thông tin mới hơn để còn nói với nhau. Trong khoảng sau 2 phút nữa chúng ta sẽ gặp lại.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
8: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng. Tọa lạc trên đại lộ 359C, Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m², Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
3: Vẫn là công tác tiến hành sửa chữa mặt cầu nên là cây cầu Như Nguyệt chúng ta gặp khó khăn diễn ra theo cả hai chiều các bạn ạ. Chúng tôi đề cập lại những điểm khó đã xuất hiện và đến thời điểm này thì vẫn đang tiếp tục diễn ra, đó là chậm qua cầu Như Nguyệt theo cả hai chiều. Trên phía bên quốc lộ 5 đi qua ngã tư Châu Quỳ, chúng ta đang xếp hàng dài theo hướng đi về phía Hải Phòng. Đường Nguyễn Chí Thanh từ Đê La Thành ra mặt Huỳnh Thúc Kháng, quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh giao thông ở đây quá sôi động các bạn ạ. Bên phía tuyến đường Phạm Văn Đồng thì trời đã đổ mưa, thông tin khả quan một đôi chút là không có ùn tắc. Bắc ở phía tuyến đường Phạm Văn Đồng được ghi nhận. Cầu Hồ giao thông vẫn đang gặp khó các bạn ạ. Thì đó là những thông tin mà chúng tôi có chia sẻ với quý vị và các bạn trong ít phút đồng hồ vừa qua. Đường dẫn lên cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm vẫn đang tiếp tục khó khăn, cập nhật từ thính giả Ngô Bá Anh. Như vậy là gần như không có gì thay đổi cho cây cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm cả. Hướng đường 5 về cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì hiện giờ lúc này đơn vị chức năng đang tạm ngăn đường, không cho di chuyển vào cao tốc các bạn nhé. Hướng đường 5 để đi vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng 5B đấy ạ. Đơn vị chức năng đang tạm thời ngăn không cho xe di chuyển vào. Chúng tôi cũng thông báo để quý vị và các bạn chuyển hướng từ xa và tìm kiếm những lối vào cao tốc khác cho tới khi mà chúng tôi có những thông tin mới nhất để kịp thời thông báo tới quý vị và các bạn.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
2: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa. Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hồng Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô, cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh rất gần.
3: La Hồng á, tiền đâu mà mua?
2: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
3: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
4: La Home, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
5: Đã gần 6 giờ chiều các bạn ạ, những cái điểm nóng của chúng ta vẫn được các bạn thính giả ghi nhận và chuyển tới cho chương trình. Dốc lên cầu Thăng Long hướng từ đường Võ Văn Kiệt vẫn đang di chuyển khá là chậm. Điểm này thì ùn chậm trong vòng khoảng độ ngoài 20 phút rồi các bạn ạ. Nó cũng không quá hơn nữa, thế nhưng mà tốc độ thì phải được đánh giá là ì ạch các bạn ạ. Đấy, cứ đều đều để chúng ta di chuyển thì có lẽ là với bạn nào có nhiều thời gian một đôi chút thì chúng ta cũng không tới mức là quá sốt ruột. Nhưng ai mà có công có việc thì rõ ràng đây cũng là một cái điểm làm chúng ta trở nên là muốn đi nhanh hơn một đôi chút các bạn ạ. Tin mới nhất đến từ phía quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng. Những khu vực này vẫn đang duy trì trong cái trạng thái xếp hàng và chờ đợi lâu đấy các bạn ạ. Và khu vực cầu Đền Lừ, Tam Trinh cũng vậy. Đây vẫn là thời điểm hôm qua tôi có đi qua khu vực này vào lúc khoảng độ 6 giờ 15 phút chiều cho đến quanh quanh ngưỡng này thì đúng là đông lập. Rất đông các bạn ạ. Đó, nhất là từ địa phía hầm Chu Kim Đồng để chúng ta đi lên điểm giao. Và tại đây thì tôi có để ý thấy là mặc dù đã có biển cấm quay đầu và rẽ trái nhưng mà nhiều bác tài vẫn điểm chứng định đấy ạ. Thì nhiều bác tài vẫn di chuyển vào. Hôm qua thì có một chiến sĩ cảnh sát giao thông tại đây thì cũng còn nhắc nhở. Thế hôm nay tôi không biết là liệu có xe nào không quan sát thấy biển báo hay không. Biển báo rất lớn nhá. Để chúng ta không di chuyển từ bên phía khu vực Tân Mai vào tuyến đường Trương Định rẽ trái nữa. Thì đây là một cái thông tin mà có lẽ là với nhiều bác tài thì cũng biết rồi. Thế nhưng mà nhân hôm qua bởi vì tôi thấy vẫn có những bác tài mắc sai lầm như vậy nên hôm nay thì mình có nhắc lại vậy thôi. Cầu Thanh Trì chiếc xe tải gặp sự cố vẫn đang tiếp tục thay lốp hướng đi về phía Tam Trinh và vẫn đang gây ra khó khăn tại đây. Thính giả Duy Năng cho biết là hướng Khúc Thừa Dụ đi ra cầu Giấy thì chờ sương sương cỡ khoảng 6 nhịp đèn chờ rồi. Nhưng mà vẫn chưa sang được từ Khúc Thừa Dụ sang cầu Giấy các bạn ạ. Chờ đèn tại đây là đã mất 6 nhịp đèn chờ các bạn nhé. Để chúng ta cũng để ý dùm cho một đôi chút, thời gian chờ tương đối là lâu với 6 nhịp đèn. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất thu phí sử dụng đối với 13 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do nhà nước đầu tư với mức phí từ 900 đồng đến 1.300 đồng 1 km. Việc thu phí sẽ thực hiện hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng ETC, tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế. Hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 7 năm 2026, thành phố đang đẩy nhanh thủ tục để đồng loạt khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư là hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 250.000 tỷ đồng, gồm có metro, cao tốc, cầu vượt biển và nhiều trục giao thông lớn. Trong thời gian chỉnh trang sửa chữa các khu tái định cư, Hà Nội sẽ hỗ trợ tạm cư cho người dân với mức 6,5 triệu đồng một tháng đối với hộ độc thân và tối đa 15 triệu đồng một hộ nhiều người để thuê trong khu vực. Đây là thông tin vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ với báo chí sáng nay về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tin quốc tế, cơ quan năng lượng quốc tế vừa phát đi cảnh báo đáng lo ngại về tình trạng suy giảm nhanh chóng của lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu. Theo đó, lượng dầu tồn kho thương mại vốn được xem là tấm đệm giúp thị trường ứng phó với các cú sốc nguồn cung ngắn hạn đang đẩy kinh tế toàn cầu vào trạng thái dễ tổn thương hơn trước các biến động địa chính trị. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, đến năm 2035, Hà Nội sẽ hình thành 6 đến 8 khu kinh tế đêm trọng điểm và từ 15 đến 20 không gian tuyến phố hoạt động sau 24 giờ. Trong đó, ít nhất 3 khu vực đạt tiêu chuẩn khu trải nghiệm văn hóa du lịch đêm cấp khu vực. Đây là mục tiêu theo đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Đáng chú ý, kinh tế đêm được quản lý theo hướng đô thị thông minh với từ 80 đến 90% giao dịch thanh toán không tiền mặt, 100% khu vực trọng điểm được trang bị hệ thống giám sát an ninh và hạ tầng số. Định hướng đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế đêm có sức cạnh tranh trong khu vực với kinh tế đêm đóng góp trên 12% GDP, hình thành thương hiệu thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm, sở hữu một số không gian và sự kiện đêm mang tầm quốc tế, thu hút từ 8 đến 10 triệu lượt khách quốc tế tham gia hoạt động vào ban đêm mỗi năm. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, sau bản tin tổng hợp là những diễn biến giao thông đáng chú ý. Giảng Võ, Láng Hạ, Đê La Thành vẫn đang tiếp tục ùn nghẽn Ngọc Khánh để chúng ta hướng đi Giảng Võ. Xe vẫn đang dày đặc tại đây. Trước đó là khu vực Khúc Thừa Dụ ra Cầu Giấy. Nút giao Nguyễn Du Phú Huế thì vừa rồi Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại. Chúng ta mất cỡ vào khoảng độ 20 phút, đèn bị trục trặc và tới nay thì đã hoạt động trở lại một cách bình thường để chúng ta yên tâm quan sát đèn và đi lại. Bên mạng Nguyễn Như Con Tum đang bị kẹt nghẽn ạ. Lê Văn Lương khó khăn theo hướng đi về phía Láng Hạ. Cảm ơn thính giả Nguyễn Ngọc Trường đã mang thông tin này đến với VOV Giao thông. Xin nhắc lại để các bạn nắm tình hình. Phía phố Nguyễn Như Con Tum đang bị kẹt nghẽn. Lê Văn Lương thì xe đông quá nên khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Láng Hạ. Cầu Thanh Trì, chiếc xe tải lớn gặp sự cố sát với giải phân cách nên là các bác tài chú ý chuyển làn từ sớm, tránh tình trạng đến gần mới bắt đầu mở lái đi ra thì sẽ rất là nguy hiểm. Qua được chiếc xe gặp sự cố, chúng ta sẽ có một tốc độ tốt hơn một đôi chút các bạn ạ. Quốc lộ 1 đoạn gần với dốc cầu Phù Đồng xảy ra va chạm và giao thông của chúng ta bị ùn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Vẫn là vụ va chạm mà vừa rồi chúng tôi cũng đã đề cập tới đấy ạ. Giao thông bị ùn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Những thông tin rất quý báu để tất cả chúng ta đi lại một cách chủ động hơn trong khung giờ cao điểm chiều nay. Sau ít phút tới, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thành đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
3: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
2: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
3: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
4: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
5: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
6: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có đắt không chồng?
6: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát, giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
5: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
8: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Sun Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng chọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Sun Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi chiết khấu early bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
0: Các bạn thân mến, trên cây cầu vượt An Dương thì có lẽ là cũng phải ngoài 6:30 7 giờ kém, tình hình giao thông mới có thể dần quay trở lại với trạng thái là ổn định thôi các bạn nhé. Còn lúc này thì chúng ta vẫn phải vui lòng là vừa đi vừa đợi, và chắc chắn là tâm thế là như vậy các bạn ạ. Quốc lộ 1 đoạn gần với dốc cầu Phú Đồng thì do va chạm nên là giao thông của chúng ta gặp khó theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Cây cầu Như Nguyệt thì chúng ta vẫn đang ở trong trạng thái đông đúc theo cả hai chiều, do nguyên nhân là đang tiến hành sửa chữa một cái đoạn ở trên mặt cây cầu Như Nguyệt các bạn ạ. Những khu vực đông đúc vẫn được các bạn thính giả ghi nhận đó là Nguyễn Chí Thanh, rồi Huỳnh Thúc Kháng, Đền Lừ, Tam Trinh, những khu vực vẫn đang ở trong trạng thái tương đối là vất vả khi mà chúng ta đi qua khúc Từ Dụ để đi ra phía cầu Giấy nữa. Chúng tôi chuyển sang những vấn đề nóng khác trong giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, không còn là những bài kiểm tra mang tính đối phó, Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 65 ngày 12 tháng 11 năm 2024 quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, số câu hỏi lý thuyết được đề xuất là tăng gấp đôi, kèm thêm nội dung liên quan đến bộ luật hình sự về giao thông đường bộ. Giữa lúc tai nạn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều ý kiến cho rằng cần phải siết chặt sát hạch để ngăn chặn tình trạng học đối phó, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người cầm lái trước khi cầm vô lăng. Người dân, tài xế và đơn vị chức năng nhìn nhận đề xuất này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phản ánh của phóng viên Ban VOV về giao thông quốc gia.
9: Mỗi ngày, anh Mai Phú Quốc, tài xế xe tải ở Vĩnh Long vẫn rong ruổi trên các tuyến đường miền Tây. Hơn chục năm cầm lái, anh chưa từng bị trừ điểm giấy phép lái xe. Theo anh Quốc, điều quan trọng nhất với người cầm lái không nằm ở số lượng câu hỏi, mà ở ý thức chấp hành luật giao thông.
10: Tăng hay không tăng thì nó cũng vậy thôi. Quan trọng là cái ý thức của người lái xe. Lái xe lâu năm á, có kinh nghiệm và thuộc những cái biển báo thì cũng lắm, cũng rõ. Trên đường tham gia giao thông thì mình quan sát kỹ hơn và chạy phải tuân thủ luật giao thông, an toàn cho mình là những người tham gia giao thông hơn.
9: Theo Bộ Công an, số lượng câu hỏi kiểm tra lý thuyết hiện hành là tương đối ít, chưa bao quát hết các tình huống phức tạp trên đường thực tế. Vì vậy, Bộ Công an đề xuất tăng gấp đôi. Cụ thể, hạng A1A từ 25 lên 50 câu, hạng B1 từ 25 lên 60 câu, hạng B từ 30 lên 60 câu. Hạng C1 từ 35 lên 70 câu. Hạng C từ 40 lên 80 câu. Hạng D1, D2, D từ 45 lên 90 câu. Hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE từ 45 lên 100 câu. Kèm theo đó là việc kéo dài thời gian làm bài để người dự kiểm tra tư duy kỹ lưỡng. Do đó, mức điểm đặt yêu cầu cũng được nâng lên tương ứng. Đặc biệt, quy định về câu hỏi điểm liệt vẫn được duy trì. Người dự thi chỉ cần sai một câu điểm liệt sẽ bị đánh trượt bất kể tổng điểm bao nhiêu. Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc siết chặt sát hạch phục hồi điểm giấy phép lái xe là cần thiết, bởi người bị trừ hết điểm thường đã có quá trình vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng.
11: Sát hạch dễ dãi sẽ không đủ sức răn đe và khó khăn trong việc nâng cao ý thức cầm lái. Lái xe không chỉ là quyền cá nhân của mỗi người mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của cộng đồng và những người tham gia giao thông khác. Vì vậy, việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn là cơ chế sàng lọc cần thiết để buộc các tài xế phải hiểu luật, ý thức rõ hậu quả pháp lý của mình trước khi cầm lái. Việc giữ những câu hỏi điểm liệt là rất quan trọng nhằm ngăn chặn các hành vi đặc biệt nguy hiểm như sử dụng rượu bia hoặc vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ cho phép.
9: Ở góc độ quản lý nhà nước, ngành chức năng cho rằng việc siết chặt đầu vào là để đảm bảo đầu ra an toàn. Chỉ những người đủ kiến thức, đủ ý thức và đủ trách nhiệm mới được tiếp tục cầm vô lăng. Thượng tá Trần Tấn Bền, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
12: Tăng theo cái hướng mà khó hơn và số lượng câu hỏi nhiều hơn thì nó cũng là một trong những cái vấn đề cần nghiên cứu kỹ lại, và theo tôi thì nó rất là hay. Bởi vì có tính khó rồi số lượng câu hỏi nhiều hơn thì sẽ làm cho người tham gia giao thông, người ta sẽ ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, răn đe nhiều hơn cho người tham gia giao thông, người ta sẽ tự nguyện chấp hành hơn. Không đi sai phần đường, tránh vượt ẩu này dẫn đến tai nạn giao thông, nếu vi phạm thế sẽ bị trừ điểm. Từ đó người ta sẽ là có ý thức hơn trong việc chấp hành để làm thế nào không bị trừ điểm khi mà tham gia giao thông.
9: Dự thảo hiện vẫn đang được lấy ý kiến rộng rãi. Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc tăng số lượng câu hỏi và siết chặt kiểm tra sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng ngoài lý thuyết cần tăng cường đào tạo kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Bởi phục hồi điểm giấy phép lái xe không chỉ là một kỳ sát hạch mà còn phải là quá trình giáo dục ý thức của người cầm lái trước khi họ quay trở lại với vô lăng.
0: Và chúng tôi thì hoàn toàn đồng ý với việc là chúng ta cần phải nâng cấp từ chính bản thân mình trong việc là học lái xe, bởi vì tất cả những kỹ năng đó khi mà chúng ta đi ra ngoài đường nó không đùa một chút nào cả các bạn ạ. Đó, hãy thực hành thật kỹ những kỹ năng cần thiết để chúng ta có thể tham gia giao thông một cách an toàn cho mình và những người xung quanh. Còn bây giờ là tình hình giao thông các bạn ơi. Ở đường 5, đoạn cách ngã tư Châu Quỳ cỡ khoảng 200m hướng đi Hải Phòng, đường đang đông và tại đây là có va chạm giữa một xe tải và một xe con các bạn ạ, và làm cho chúng ta thực sự là gặp nhiều khó khăn. Vụ va chạm này trước đó chúng tôi đã thông báo rồi và đến nay như vậy là chưa được giải quyết. Còn chiếc xe ô tô tải bị hỏng nằm trên cầu Thanh Trì thì cũng chưa có bất cứ một tín hiệu nào lạc quan cả các bạn ạ. Xe tải này khá lớn nên là các bác tài, như tôi vừa mới đề cập tới một thông tin đấy, các bác tài nói rằng là chúng ta nên chủ động quan sát, nằm sát với giải phân cách. Nên là các bác tài chúng ta sẽ chú ý chủ động để làm sao chúng ta lựa làn nó thích hợp ngay từ xa, tránh trạng thái đến quá gần rồi bắt đầu mới mở lái. Điều này gây khó khăn cho những con dòng xe đi từ phía dưới lên. Tiếp theo từ phía Giảng Võ rồi Láng Hạ, chúng ta Ngọc Khánh, những khu vực này chúng ta vẫn còn đang gặp trở ngại với lưu lượng xe quá là dày tại đây. Đến thời điểm này thì trong trung tâm thành phố cũng chưa gặp quá xấu về diễn biến thời tiết đâu các bạn ạ. Ngoài sự oi và bầu trời thì vẫn cứ nhiều mây, xám như vậy thôi các bạn ạ. Trước đó thì những khu vực như là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên này, Tuyên Quang Phú Thọ, phía mặt phía đông và phía bắc của thành phố đã xuất hiện những cơn mưa lớn. Nhưng mà đến thời điểm này trong trung tâm thành phố chúng ta vẫn đang tranh thủ để có thể trở về nhà dưới bầu trời, điều kiện thời tiết nó không thực sự là phải là thuận lợi lắm, nhưng mà chưa có mưa, để chúng ta mau chóng đi qua những cung đường mà nếu đã bắt đầu vạn vãn xe một đôi chút để chúng ta di chuyển. Bây giờ là 18:12 và giờ cao điểm chiều nay. Xin nhường quỹ thời gian tiếp theo của mình cho những thông tin về kinh tế.
13: Chuyển động thị trường.
14: Chuyển động thị trường.
13: Chuyển động thị trường.
15: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong các báo cáo mới nhất được công bố vào tháng 4 vừa qua, cả Ngân hàng Châu Á và Ngân hàng Thế giới đều dự báo Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2026 và cả 2027. Trước đó, các chuyên gia quốc tế đều đánh giá mức tăng trưởng 7,83% trong quý 1 là con số cao nhất cùng kỳ trong xuyên suốt 9 năm qua. Với thị trường bất động sản, trái ngược với cách đây một năm, hiện giá chung cư ở Hà Nội đã chững lại, một số nơi điều chỉnh giảm, nhưng người mua vẫn thờ ơ. Theo JLL, lãi suất vay mua bất động sản hiện phổ biến từ 9 đến 11% một năm trong 6 đến 12 tháng đầu, khiến người mua phụ thuộc vốn vay gặp khó khăn. Rủi ro lãi suất thả nổi sau ưu đãi cũng khiến nhiều người trì hoãn quyết định xuống tiền. Chuyển sang phần tin kinh tế thế giới, theo báo cáo giám sát nợ toàn cầu hàng quý do Viện Tài chính Quốc tế vừa công bố, nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353.000 tỷ đô la Mỹ vào cuối quý 1 vừa qua. Còn dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Gallup chỉ ra 59% lực lượng lao động toàn cầu đang trong trạng thái làm việc cầm chừng. Tỷ lệ người lao động thực sự gắn kết với công việc hiện chỉ đạt mức 21%.
17: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
16: VN Index hôm nay giảm hơn 15 điểm xuống còn 1.912 điểm. Trong phiên giao dịch đầy biến động khi nhóm dầu khí, ngân hàng và chứng khoán đồng loạt lao dốc, các mã như GAS, BSR, PLX, PVD, PVT cùng giảm kịch sàn. Giữa áp lực bán tháo, bộ ba VIC, VHM, VRE trở thành điểm tựa hiếm hoi giúp nhóm bất động sản giữ được sắc xanh nhẹ. Thanh khoản sàn HOSE duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch hơn 32.300 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 800 tỷ đồng. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá dầu thô thế giới luôn biến động thất thường và áp lực giảm phát thải toàn cầu ngày một lớn, xăng sinh học E10 chứa 10% ethanol nguồn gốc thực vật được coi như là một giải pháp chiến lược. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa bảo vệ môi trường, xăng E10 đang chứng minh vị thế là một bài toán kinh tế có lời cho cả người tiêu dùng, ngành nông nghiệp và an ninh năng lượng quốc gia. Trước tiên nhìn từ góc độ ví tiền của người tiêu dùng, xăng E10 do được phối trộn 10% ethanol nên giá rẻ hơn từ 500 đồng so với các mặt hàng khác. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng lo ngại ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng khoáng khoảng 33%. Vì vậy, xăng E10 chứa ít năng lượng hơn xăng thuần túy. Một điểm nữa, các nghiên cứu thực tế cho thấy phương tiện sử dụng xăng E10 sẽ hao tốn nhiên liệu hơn từ 3 đến 5% so với xăng khoáng thông thường. Như vậy, bài toán kinh tế giữa xăng E10 với xăng khoáng đối với người tiêu dùng không chênh lệch bao nhiêu.
18: Thực ra thì tôi là sử dụng phương tiện đi lại không quá là thường xuyên, vì bình trung bình một tháng thì cũng không đi quá nhiều. Nên là thực ra đối với tôi thì cái bài toán kinh tế về việc sử dụng xăng trước đây với cả xăng mới thì nó cũng không quá là quan trọng về việc kinh tế lắm. Chủ yếu là nó sẽ tốt cho môi trường hơn, vì chênh nhau nó không đáng kể.
19: Gần đây thì tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp là cũng nhận được nhiều cái thông tin mới về cái xăng E10. Bộ Công Thương sẽ áp dụng chính thức và sử dụng từ mùng 1 tháng 6. Tôi cũng thấy là có nhiều luồng thông tin thì mức giá mà bán ra thị trường thì sẽ rẻ hơn so với xăng A95 hiện nay. Thế nhưng mà cũng có nhiều nguồn thông tin là khi mà sử dụng E10 này thì nó lại hao tốn nhiên liệu hơn so với cái xăng truyền thống kia.
16: Tuy nhiên, nhìn từ góc độ nền kinh tế, đối với mức chênh lệch thường dao động từ vài trăm đồng, số tiền tiết kiệm từ chi phí nhiên liệu của các doanh nghiệp vận tải, logistics, shipper, tần suất di chuyển lớn hơn, không hề nhỏ nếu cộng dồn theo năm. Điều này tác động trực tiếp lên giá thành sản phẩm, bao gồm chi phí vận tải, giúp làm giảm giá thành đầu ra nhiều loại mặt hàng trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Lấy ví dụ một doanh nghiệp vận tải trung gian chuyên chở những mặt hàng thiết yếu trong khu vực nội thành Hà Nội. Theo anh Đinh Hải Kiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Liên Kết, với xăng E10, doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 10% chi phí vận hành.
20: Đối với cái xăng E10 thì so với cái giá thành thì nó nhất là về giá thành thì sẽ tiết kiệm về giá thành hơn. Thứ hai là về cái vận chuyển mà cái chi phí vận hành ấy nó sẽ giảm thiểu thêm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải để đỡ phần nào hai phần đấy. Trong cái thời điểm buổi cái nhiên liệu tăng giúp doanh nghiệp cho tối ưu hóa chi phí hơn, vận hành nó hiệu quả hơn. Trung bình một tháng chạy khoảng 1.000 đến 1.500 km thì mức tiết kiệm chi phí khoảng tầm 10% trong cái phần chi phí giá thành, có phần nào đấy giảm chi phí để có hiệu quả cho doanh nghiệp.
16: Từ góc độ môi trường, lượng khí thải của một xe ô tô 5 chỗ sử dụng xăng RON 95, theo tính toán, khi đốt cháy 1 lít xăng, thải ra không khí hơn 2 kg CO2. Giả sử một xe ô tô 5 chỗ tiêu thụ tối thiểu 7 lít xăng trên 100 km, tương đương khối lượng khí thải xấp xỉ 14 kg CO2. Trong khi đó, 1 lít xăng E10 trực tiếp sinh ra ít hơn khoảng 3-4% lượng khí thải so với xăng thông thường, giảm từ 9-15% khí thải. Ethanol chứa nhiều oxy giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, giảm 7-16% khí hydrocarbon dư thừa. Về đặc tính kỹ thuật, theo các chuyên gia, xăng E10 cháy triệt để hơn, từ đó giúp giảm phát thải khí carbon monoxide và hydrocarbon độc hại, qua đó gián tiếp làm giảm gánh nặng chi phí y tế cho cộng đồng do các bệnh về đường hô hấp, đồng thời tiết kiệm ngân sách quốc gia cho các hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường. Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho biết.
1: Đã biết là cái ví dụ như CO rất là độc, bụi là cũng rất là độc. Ngoài ra là còn một số các chất như VOC, những cái benzen thì cũng là độc, cũng kém gì. Thế thì nếu mà khi mà dùng xăng E10 thì những cái nồng độ những cái chất nồng độ những chất này nó giảm ở trong cái không khí. Thế thì như thế thì khi mà chúng ta hít vào thì rõ ràng là giảm những cái độc hại, giảm những cái ô nhiễm, như thế thì là có lợi. Chứ còn nếu mà để như hiện nay thì người ta thấy rằng là có hại cho sức khỏe.
16: Một điểm nữa, nguyên liệu thô để sản xuất ethanol chủ yếu từ các cây nông nghiệp ngắn ngày như sắn hoặc ngô, với mức tiêu thụ khoảng 25 triệu tấn xăng dầu mỗi năm. Tức là chỉ cần thay thế 1 triệu tấn xăng khoáng bằng ethanol, chúng ta tiết kiệm được gần 1 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, điều này phù hợp với chủ trương chuyển đổi năng lượng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn ở nước ta.
21: Việc chuyển đổi thì sẽ là một cái yêu cầu quan trọng trong cái việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn. 4 tiêu chí của chúng ta liên quan đến kinh tế tuần hoàn là thứ nhất là giảm tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là nguyên nhiên vật liệu hóa thạch. Thứ hai là kéo dài vòng đời của sản phẩm và vật liệu, và thứ ba là giảm phát thải rác thải môi trường, và thứ tư là không gây tác động xấu đến môi trường. Và chính vì vậy thì cái việc chuyển đổi từ sử dụng năng lượng hóa thạch là xăng sang năng lượng sinh học có ý nghĩa hết sức quan trọng với chúng ta trong cái việc thực hiện cái mô hình kinh tế tuần hoàn.
16: Bài toán kinh tế của xăng E10 không nằm ở việc cắt giảm chi phí tức thời cho mỗi lần đổ xăng, vì sự hao hụt về hiệu suất gần như tương đương lợi thế về giá bán lẻ. Tuy nhiên, đây lại là một khoản đầu tư dài hạn mang tính chiến lược. Để tối ưu hóa lợi ích, người tiêu dùng cần chủ động lựa chọn nhiên liệu phù hợp với đời xe cũng như tần suất di chuyển của mình. Tương tự, các cơ quan chức năng liên quan cũng cần tính toán hợp lý, tìm điểm cân bằng giữa lợi ích trước mắt với tầm nhìn lâu dài. Làm sao để xăng E10 sớm trở thành sự lựa chọn hiệu quả trong kỷ nguyên kinh tế xanh.
17: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Cũng rất nhiều câu hỏi được các bạn thính giả gửi về cho chúng tôi, như là cầu Vĩnh Tuy đi Minh Khai tắc quá, bây giờ đi về hướng đê Nguyễn Khoái cũng tắc, không biết đi đường nào bây giờ. Những cái trăn trở như thế này có lẽ là xuất hiện rất nhiều trong các khung giờ cao điểm các bạn ạ. Thực ra để tìm ra một cái câu trả lời đường nào tốt nhất, đường nào tối ưu hay là không tắc, nó rất khó cho chúng tôi và những người đi đường, bởi vì thực sự là giao thông biến động theo tình hình thực tế, mình khó có thể nói được. Chỉ có những cái điểm nào chúng tôi đang nhận những thông tin ùn tắc đây và thông báo trực tiếp với các bạn thì là các bạn sẽ hình dung ra. Khi Doãn Kế Thiện đường Đông đi chậm, không có tắc nha, các bạn có thể căn cứ vào đó để mình đi được các bạn ạ. Còn trên tuyến cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện đang mưa rất lớn, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cũng cho biết là với điều kiện thời tiết xấu, chúng ta ưu tiên tuyệt đối cho sự an toàn bằng cách lái xe đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không vượt ẩu trong trường hợp là thời tiết xấu như thế này. Trong trường hợp xe gặp sự cố đưa vào làn dừng khẩn cấp, đặt vật cảnh báo ở phía sau đuôi xe cách tối thiểu 150m trở lên, liên hệ trực tiếp tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời.
22: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dozyland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng. Giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quý căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 1800 888 96.
2: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vĩnh viễn tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Du mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi tiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
0: Đây là khung giờ cao điểm và chỉ ít phút nữa thôi là chúng ta tròn trẻm 2 tiếng và chúng ta cũng thấy đấy ạ. Còn những điểm đường thì kẹt nghẽn và bên cạnh đó là ảnh hưởng của điều kiện thời tiết xấu khiến chúng ta đi lại rất là vất vả. Như trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên. Những khu vực mà mưa lớn làm cho chúng ta thực sự là cho dù là lưu lượng phương tiện cũng không phải là quá dày thì nhưng mà tốc độ của chúng ta cũng khó mà có thể cao được khi mà điều kiện thời tiết xấu các bạn ạ. Đường 5 cách ngã tư Châu Quỳ khoảng 200m hướng đi Hải Phòng, đường vừa đông lại còn có va chạm nên là chúng ta đi lại tại đây thì vẫn sẽ còn tương đối là chật vật các bạn nhé. Chúng tôi tiếp nối với những khu vực khác, đến với Văn Quán Hà Đông đi ạ. Đi qua ga Văn Quán, hai xe ô tô va chạm đang xử lý, giao thông có bị ảnh hưởng theo hướng đi về cầu Trắng Hà Đông ạ. Trên tuyến đường Trần Phú, trục Tây Nam của thành phố đã gặp một đôi chút khó khăn sau khi mà va chạm xảy ra. Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc đã thông tin tới cho chúng tôi. Bên phía tuyến đường Phạm Tu đang ùn tắc, xe xếp hàng tới phía cổng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, ùn theo hướng đi về phía Nguyễn Xiển các bạn ạ. Láng Hạ đi sang Giảng Võ cũng phải mất tới 5-7 nhịp đèn mới có thể qua được do công trường đang thi công ở nút giao La Thành. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đến bây giờ thì mới có thêm thông tin mới nhưng mà thông tin cũng không tốt lắm các bạn ạ. Theo ghi nhận đến từ thính giả Đình Tiến thì xe đang xếp hàng dài và đứng im từ cầu vượt vòng xoay khu công nghiệp tuyến đường Võ Văn Kiệt đấy ạ, hướng đi về phía cầu Thăng Long, tình hình giao thông cũng không khả quan một chút nào.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
23: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
23: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
23: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
23: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
24: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
23: Nóng quá.
25: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
23: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
25: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
23: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
25: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: cũng tạm thời chưa có gì mới hơn các bạn ạ. Vẫn như là những cái điểm nóng cũ mà chúng tôi đã tiếp nhận thông tin tới, chia sẻ tới quý vị và các bạn trong ít phút đồng hồ vừa qua, như tuyến đường Phạm

0: để các bạn lái xe an toàn hơn. Còn bây giờ thì hãy xem là Hà Nội của chúng ta sẽ có những bước chuyển mình ra sao.
1: Bản tin chuyển động Hà Nội.
2: Các bạn đang nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có là những thông tin đáng chú ý. Đó là Hà Nội triển khai đề án về việc tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, triển khai chỉ thị về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành kế hoạch triển khai đề án tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao và các đối tác ASEAN tổ chức nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương trong khu vực, đồng thời góp phần vào thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội với khoảng 350 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các thành phố ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia và học giả. Hội nghị có chủ đề thúc đẩy tương lai các thành phố thông minh, bền vững và liên kết với nhiều hoạt động như hội thảo về chuyển đổi số, AI trong quản trị đô thị, phát triển xanh cùng các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Hà Nội. Công văn về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ liên quan công tác phòng chống tín dụng đen vừa được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra các cơ sở cầm đồ, cho vay, dịch vụ đòi nợ, ứng dụng dữ liệu dân cư, ngân hàng, viễn thông để phát hiện sớm các hội nhóm, tài khoản nghi vấn liên quan tín dụng đen, đồng thời siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Các sở ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ như là rà soát doanh nghiệp hoạt động tài chính, phát hiện và gỡ bỏ quảng cáo tín dụng đen trên mạng, tăng cường thanh tra hoạt động tín dụng, mở rộng các gói vay hợp pháp cho người dân và hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi cho người lao động. Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu rà soát, quản lý các cơ sở có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, nhất là các cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính và doanh nghiệp núp bóng cho vay lãi nặng. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Theo đó, 100% cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý các vụ việc bạo lực học đường, tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, gia đình, xã hội, duy trì ít nhất một mô hình phòng chống bạo lực học đường và tăng cường tư vấn tâm lý cho học sinh. Thành phố cũng yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn trên môi trường mạng, phòng chống bắt nạt trực tuyến, tăng cường giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình trong quản lý học sinh. Toàn bộ các vụ việc bạo lực học đường khi phát hiện phải được xử lý, hỗ trợ và can thiệp kịp thời theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Cảm ơn biên tập viên Hồng Nhung vừa gửi tới chúng ta bản tin chuyển động Hà Nội. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông đến từ các bác tài được ghi nhận và chuyển về chúng tôi. Đường Hồ Tùng Mậu đi ra phía cầu vượt Mai Dịch, đường vẫn đang đông. Và các bác tài dùng với cụm từ rất là hay, đó là đông cứng. Đó, đông cứng thì thường là chúng ta nghĩ tới một cái hóa chất gì đó hoặc là đông đá. Nhưng mà đây là giao thông các bạn ạ. Đó thì cho thấy rằng là việc mà đông như thế này cũng là tương đối đấy. Và các xe cũng nêm tương chặt, khó đi từ phía Hồ Tùng Mậu đi ra cầu vượt Mai Dịch các bạn ạ. Đây là một thông tin được thính giả Văn Điệu vừa mới chuyển tới chúng tôi. Trước đó là khu vực Phạm Tu rồi Trần Phú Hà Đông, đoạn đi qua ga Văn Quán, nơi mà đã xảy ra va chạm các bạn ạ. Thế đó là những khu vực mà cho tới thời điểm hiện nay thì các bạn đi đường vẫn cảm thấy còn tương đối vất vả. Có một cái điểm mà nói đi rồi chúng ta cũng phải nói lại rằng là rất là may mắn là chúng ta đã bước qua đỉnh của giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay mà không có phải đối mặt với cơn mưa nào. Đó là một điều mà thực sự là tôi cũng thở phào. Bởi vì nếu như là mưa vào thời điểm đó thì giao thông còn khó khăn hơn nhiều. Đến thời điểm này thì mọi người ít nhất là đã về đến nhà, con nít cũng đã trở về đến nhà sau khi bố mẹ đã đón, vì đề phòng là trời mưa trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó, tất cả những điều đó giúp cho chúng ta đi qua giai đoạn khó khăn nhất của giờ cao điểm chiều trong một trạng thái là ổn định hơn. Đến thời điểm này thì xe sẽ vãn đi và chúng ta cũng gần như là trong trung tâm.

0: thành phố thì những cơn mưa cũng không đến với chúng ta, để đỡ lo lắng hơn nhiều rồi các bạn ạ. Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình giao thông và có bất cứ mọi thông tin nào, mọi khung hình nào mà còn xuất hiện đông đúc khó khăn hay là va chạm sự cố, chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.
1: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch 4 mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng, Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiềm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
0: 18:35 rồi và như chúng tôi đề cập tới thì áp lực giao thông ít nhiều cũng có phần chững lại và thậm chí là có những con đường cũng sẽ giảm đi một đôi chút như phía Đại La Trần Đại Nghĩa chẳng hạn. Đấy, khu vực này thì chúng ta chờ đèn để đi qua thôi, cũng không tới mức là quá vất vả nữa. Cũng chỉ có một cái lưu ý mà chúng tôi đã nhắc tới ở đầu khung giờ cao điểm thì nay muốn nhắc lại, đó là có một vài những chiếc xe máy mà có dừng chờ vào bên phía làn phải, mặc dù đã có biển là xe được phép rẽ phải khi có đèn đỏ, nhưng mà chúng ta cũng không có vạch mặt võng thì chúng ta cũng chú ý là dừng chờ theo quy định ưu tiên thôi các bạn ạ. Đến sau mình xếp hàng ở phía sau và chờ đợi tới lượt mình tham gia giao thông. Còn với những xe máy mà họ đã biết ý họ tránh rồi thì chúng ta mà đủ khoảng trống thì cũng có thể là chủ động rẽ phải từ phía khu vực Trần Đại Nghĩa vào phía Đại La. Nhưng lưu ý một chút xíu là vào giờ này, tức là mọi người có thể đi chợ và tại đây rất hay xuất hiện những tình huống xe máy đi ngược chiều, đi ẩu, nên là các bạn mà có rẽ phải khi mà đang vào nhịp đèn đỏ thì cũng hãy để ý chi tiết này nhé, nhỏ nhưng mà tôi nghĩ là sẽ quan trọng với các bác tài chưa quen nhịp giao thông tại đây các bạn ạ. Còn tại phía khu vực trước cửa ga Văn Quán, nơi mà đã xảy ra va chạm đấy ạ, tạm thời thì đơn vị chức năng vẫn đang tiến hành xử lý nên là cũng ít nhiều giao thông có bị ảnh hưởng theo hướng đi Cầu Trắng, cũng chưa xong ngay được về mặt hiện trường các bạn ạ. Chờ đợi thêm những thông tin mới, khi có chúng tôi sẽ thông báo sớm tới cho quý vị và các bạn.
3: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
4: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
3: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
4: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
3: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
4: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
3: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
5: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
4: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt, đối tác nào thế?
6: Dạ, Tập đoàn Thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Tết thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
8: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
9: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1 triệu 300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
10: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay đến thời điểm này thì cũng không còn quá nhiều những thông tin nữa, thế nhưng mà vẫn có những diễn biến giao thông được ghi nhận, mặc dù đó là những cái điểm cũ, ví dụ như là từ khu công nghiệp Ninh Hiệp đi cầu Thanh Trì thì vẫn đang tắc. Bên phía khu vực cầu Thanh Trì, chúng ta vướng một xe ô tô tải lớn gặp sự cố và gây ra khó khăn theo hướng đi về phía trung tâm thành phố các bạn ạ. Còn một thính giả đi qua phía dốc của Vĩnh Tuy xuống Minh Khai xác nhận là cành cây ở đây đúng là che mất đèn tín hiệu, rất khó để chúng ta có thể quan sát các bạn ạ. Đó là một trong những cái yếu tố để đảm bảo an toàn giao thông. Đó, thế nhưng mà bây giờ thì những nhành cây đang làm cho cây cột đèn này không làm tròn được tín hiệu về bổn phận trách nhiệm của mình. Chắc chắn là đơn vị cây xanh sẽ phải kết hợp với bên phía đơn vị chức năng để cưa cắt làm sao cho người dân có thể quan sát nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây một cách tốt hơn. Đó, cây cầu Vĩnh Tuy như vậy các bạn ạ. Còn ngã tư Sở thì vẫn đang hết sức là đông xe các bạn nhé. Chúng ta cũng chưa có được những cái trạng thái lưu thoát tốt nhất ở phía ngã tư Sở trong chiều nay đâu ạ.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
12: Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
14: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
13: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở.
15: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
14: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
13: Ê chà, thế còn an toàn thì sao?
14: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
16: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
17: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa. Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hôm Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô, cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh rất cần.
16: La Hôm á? Tiền đâu mà mua?
17: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
16: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
18: La Hôm, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Hôm, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, xe vẫn đang còn đông ở một vài những điểm đường, đó là cây cầu Vượt An Dương theo hướng đi về phía mặt Nghi Tàm các bạn ạ. Rồi chân cầu Thăng Long để chúng ta đi về phía phố cũng vẫn đang còn kẹt nghẽn. Rồi bên cạnh đó là từ phía khu công nghiệp Ninh Hiệp đi về phía cầu Thanh Trì, nơi mà chúng tôi có thông báo với quý vị và các bạn vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, phạm tu nữa. Xe có những thời điểm xếp hàng tới tận nhà máy nước thải, xử lý nước thải Yên Xá theo hướng đi về phía mặt Nguyễn Xiển. Đó là những nơi mà gần như là cũng không có nhiều những sự thay đổi các bạn ạ. Kẹt nghẽn. Và bên cạnh đó là những khu vực mà chúng ta dừng chờ đèn như tại phía dưới chân cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc. Vậy thôi, cũng không có thông tin nào quá sức phức tạp diễn ra và được ghi nhận trong thời điểm này nữa. Hy vọng là tình hình giao thông đang ngày một trở nên tốt hơn để chúng ta có nhiều những thông tin khả quan nhằm chia sẻ với nhau.
19: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land hoạn lên bức tranh giao thương sôi động khu vực. chỉ vài bước chân tới Eon Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi,

0: thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Gamudaland, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Anh ơi!
4: Anh đây!
3: Hè sắp đến rồi, chồng cho em đi độ dáng, làm sáng ra để đi du lịch thật đẹp, thật tự tin nhá.
4: Tưởng gì, khỏi lo đi vợ yêu. Anh đã tìm hiểu và book lịch cho em làm đẹp ở hệ thống thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đặc biệt, đang có chương trình 10 ngày vàng mừng sinh nhật đôi với siêu ưu đãi, lại còn được tặng voucher đến 10 triệu chơi thẳng vào dịch vụ luôn đấy.
3: Thế á? Chồng tìm hiểu kỹ thế. Đến hệ sinh thái làm đẹp Hoàng Tuấn, có máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao thì rất yên tâm. Chắc chắn là hè này em sẽ rất xinh đi du lịch cùng anh rồi. Em cảm ơn chồng nhá. Chi tiết liên hệ 0971888606.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi có thêm một cái thông tin mà chủ yếu là vẫn là nhắc tới chân cầu Thăng Long các bạn ạ, nơi mà chúng ta có di chuyển trong giờ cao điểm đến phía ngoài 6:30 như thế này, 7:15 là đang rất khó khăn các bạn ạ. Còn trước đó là còn có cây cầu Như Nguyệt nữa. Chậm ở đây diễn ra theo hướng đi về phía Bắc Giang là chính. Thì nguyên nhân là do tiến hành sửa cầu nên là đã có những cái thời điểm mà chúng ta đông đúc hơn cả, thì thậm chí là còn khó khăn diễn ra theo cả hai chiều. Nay thì đã tốt lên một đôi chút rồi các bạn ạ. Ở trong phố tình hình giao thông đã dịu hơn và chúng ta gần như không phải đối mặt với trạng thái kẹt nghẽn nữa các bạn ạ. Trong thời điểm lúc cách đây khoảng non 7 phút thôi thì các bạn nào đi lên từ Vành Đai 3 trên cao, đi lên từ phía nút giao Bixi, đi lên Mai Dịch, đi Vành Đai 3 thì xe sẽ phải vui lòng chờ đợi một đôi chút. Đó là một trong những khó khăn mà thính giả Lê Văn Linh đã cung cấp đến với chương trình trong khoảng thời gian này các bạn ạ. Các bạn hãy để ý hai điểm mới, đó là chân, thực ra là mới mà là cũ đó, mới có thông tin thêm đấy ạ, tức là chân cầu Thăng Long và phía Vành Đai 3 trên cao ạ.
6: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
7: Mua nhà mới xong rồi còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
8: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
7: Nhưng có đắt không chồng?
8: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
7: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
9: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
5: Các bạn đi lại ở thời điểm này thế nào ạ? Đã dễ thở hơn chưa với những con đường mà chúng ta đã chia sẻ về trạng thái kẹt nghẽn như là Phạm Tu, Trần Phú, Hòa Đông đi qua ga Văn Quán hay là chân cầu Thăng Long, rồi tuyến cầu Vĩnh Tuy xuống điểm Minh Khai, xuống phía Imperia, điểm quay đầu sang phía Tham City. Đó là những nơi mà ít nhiều là chúng ta có những trở ngại, thôi cũng chưa kể tới những tuyến đường cao tốc mà đã gặp mưa trong buổi chiều ngày hôm nay nữa các bạn ạ. Bởi vì đã là quá lâu rồi, chúng ta không còn có thông tin phản ánh về những trạng thái kẹt nghẽn tại đó nữa hay là khó khăn tại đó nữa. Còn ở trên phía cây cầu vượt An Dương thì nhiều ngày nay chúng ta cũng đã đề cập tới hướng đi về phía Nghi Tàm, do chúng ta vướng thi công nên là việc mà đi lại của chúng ta tại đây thì cũng quá nhiều trở ngại, và chúng ta buộc lòng sẽ phải thích nghi với điều này trong một khoảng thời gian dài tới đây đấy các bạn ạ. Dài đấy chứ không phải là không đâu các bạn ạ. Phần lớn những thông tin trong phố thì đều đã trở nên là khả quan, và chúng tôi sẽ còn sớm gặp lại quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
10: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
11: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
12: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
11: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi, nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
12: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
11: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Sweet Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
12: Nghe là muốn đi xem ngay rồi, đợt này có chính sách gì không nhỉ?
11: Đang có quý căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng không, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà, nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
12: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
11: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
13: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các sản pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hectare, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
5: Cột mốc 7 giờ sẽ mang tới chúng ta nhiều những thông tin giao thông khả quan hơn các bạn ạ. Đó, vài phút nữa thì mới tới cơ. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã tiếp nhận được nhiều những thông tin giao thông nhẹ nhõm rồi. Với lộ trình di chuyển từ phía quý vị các bạn đi Trần Phú, Nguyễn Khuyến đã tốt hơn này, không còn vướng va chạm này. Hướng Tràng Tiền, Trần Quang Khải để đi về phía cầu Trương Dương, rồi bên phía ngách của nhà hát lớn, chúng tôi không ghi nhận những thông tin kẹt nghẽn nữa. Đại La, Trần Đại Nghĩa, rồi là phía khu vực Trương Định, chúng tôi cũng nhận thấy là tình hình giao thông đã dịu hơn rất nhiều các bạn ạ. Việc dừng chờ đèn nó diễn ra thuần túy trong một nhịp đèn chờ, chấm hết tại đây. Những khu vực như thế này không có ùn tắc xảy ra. Trên phía cây cầu vượt Thái Hà, Chùa Bộc thì còn đông nhẹ một đôi chút, nhưng sự đông đúc này không làm ảnh hưởng tới lộ trình về nhà của quý vị và các bạn đâu. Còn phía dưới thì cũng không có nhiều sự khác biệt các bạn ạ. Lượng xe đã giảm đi và đã có nhiều khoảng trống hơn để chúng ta tham gia giao thông tại đây. Và nếu mà nói về cây cầu vượt ở trong phố mà còn đông thì có lẽ là chỉ còn có cầu vượt An Dương thôi. Thế nhưng mà gì thì gì cũng đến gần ngưỡng 7 giờ nên là lưu lượng phương tiện cũng đã giảm đi. Tất nhiên là chưa phải giảm đi trông thấy để chúng ta có thể thay đổi ngay được. Thế nhưng so với chính cây cầu vượt này từ cách đây khoảng 10-15 phút thôi thì các bạn thấy đây là một bức tranh giao thông hoàn toàn khác, với những gam màu tươi sáng hơn rất nhiều để chúng ta đi về phía Nghi Tàm. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin quan trọng đã được cập nhật tới chúng tôi.
14: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách

0: sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766-232323.
1: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
2: Đến thời điểm này thì quả thực là giao thông nhẹ nhõm rồi, và điển hình nhất là chúng ta thấy ít những thông tin ùn tắc được các bạn thính giả báo về nữa, và nhiều những con đường thanh thang hơn và không còn những trở ngại về áp lực, nên là các bạn cũng suôn sẻ để trở về nhà. Tôi tin đây cũng là thời điểm mà nhiều bác tài cũng đã khép lại những công việc của mình trong ngày hôm nay. Còn tất nhiên là với các bác tài làm cả tối, làm cả đêm thì đây mới là thời điểm để chúng ta gần như là mới bắt đầu. Từ giờ cho tới 21 giờ chúng ta mới làm cả đêm cho tới tận sáng hôm sau. Đường phố vào ban đêm thì sẽ thưa vắng hơn, nhưng đồng nghĩa với việc là tiềm ẩn cũng nhiều những mối lo về an ninh hơn. Nhưng mà các bác tài đã lựa chọn rồi, công việc của mình là vậy, và đôi khi là mình cũng sẽ phải chấp nhận đánh đổi với những điều như thế, mặc dù là không ai muốn bất cứ một điều xấu nào xảy ra các bạn ạ. Đó, ban đêm thì áp lực giao thông thì rõ ràng là gần như là không xuất hiện, nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều những cái rủi ro kiểu khác các bạn ạ, như kiểu khác. Còn bây giờ thì là thời điểm để chúng ta thích hợp hơn, trở về nhà nếu như là các bạn làm ca, không phải làm ca mà là chúng ta khép lại giờ làm việc muộn hơn so với giờ hành chính thường lệ một đôi chút để trở về nhà, thì câu chuyện nói về ùn nghẽn này thì nó sẽ bớt đi rất nhiều. Xác suất thì nó vẫn có, nếu có một điều gì đó bất thường xảy ra, nhưng nó sẽ ít đi các bạn ạ. Đó, thời điểm 7 giờ tối là như vậy. Và đúng là như thế, khi mà chúng tôi gần như là không tiếp nhận bất cứ một thông tin ùn tắc nào đã được ghi nhận trong khoảng thời gian vừa qua nữa. Có một vài bác tài hỏi về diễn biến giao thông ở phía vành đai ba trên cao, thế nhưng mà cũng không thấy các bạn thính giả đề cập tới gì nữa trong khoảng thời gian này, hay là ngập nước ở Sipucha có còn tồn tại không, thì chúng tôi cũng không thấy có thông tin nào ghi nhận tại đây còn làm khó để chúng ta đi qua Sipucha đi hướng cầu Thăng Long nữa. Hay là một thính giả hỏi là tuyến đường Phù Đổng về phía Pháp Vân thì vẫn tắc thế, tại đây có tai nạn bạn ạ, có tai nạn va chạm từ rất lâu rồi nhưng gần như là cũng chưa thấy có thông tin được giải quyết. Bạn Vũ Duyên vui lòng chờ đợi thêm những thông tin được phát sóng trực tiếp trên FM 91 MHz, còn rất tiếc bây giờ phải thông báo với các bạn, và đúng như bạn nói đấy, vẫn đang rất là tắc đường ạ.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt.

0: Trong thời gian tới, chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamevine.com.vn. The Flame Vine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
1: Ừ.
2: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Các bạn ạ, giờ cao điểm đang thong thả hơn rất nhiều và điển hình là những thông tin nói về kẹt nghẽn thì không xuất hiện nữa. Chúng tôi cũng đã nhắc lại điều này trong khoảng 20 phút đồng hồ tới đây rồi các bạn ạ. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta chủ quan, bởi vì sao? Chúng tôi vừa mới nhận thông tin nói về va chạm đây các bạn ạ. Đường D Nguyễn Khoái đoạn gần với chân cầu Vĩnh Tuy về Trần Khắc Trân, hai xe ô tô va chạm và đang đỗ sát giải phân cách để giải quyết các bạn nhé. Quốc lộ 37 qua km số 439 ở địa phận Sơn La, lượng mưa đang rất là lớn và lượng mưa to khiến cho đất đã tràn xuống dưới mặt đường, khiến cho giao thông ngay lập tức trở nên là ùn nghẽn cục bộ, xe chúng ta không nên di chuyển qua đây nữa. Quốc lộ 37 qua km số 439 thuộc địa phận xã Tạ Khoa, địa phận Sơn La, do mưa lớn đất đã tràn xuống phía dưới mặt đường rất nhiều nên là giao thông đang bị kẹt nghẽn cục bộ, thậm chí tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao hơn, nên là các bác tài lưu ý là xe của chúng ta không nên di chuyển qua nữa. Còn chúng tôi cũng muốn nhắc lại là đê Nguyễn Khoái đoạn đi qua chân cầu Vĩnh Tuy về Trần Khắc Trân do có hai xe ô tô va chạm nên là chúng ta lưu ý một đôi chút trong lúc trời tối như thế này.
4: Vincom Collection Baza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa, quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ, đặc biệt 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Baza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
5: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá.
6: Ừ.
5: Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
6: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
5: Trong nước mà ổn không?
6: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
5: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
6: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
3: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, xem có tin nào mới không ạ? Vành đai 3 có thông tin mới đây các bạn ơi. Hướng từ Bixi về phía mạn Mai Dịch vẫn đang ùn nghẽn các bạn ạ. Không có nguyên nhân nào đặc biệt được các bạn thính giả có lưu ý đến với chương trình cả. Vành đai 3 từ bên phía Bixi hướng về Mai Dịch vẫn còn đang bị ùn nghẽn tại đây các bạn ạ. Và với những thông tin mà chúng tôi nhận được từ cầu vượt bên mạn cao tốc Hà Nội Hải Phòng về phía cầu Thanh Trì vẫn đang tiếp tục tắc kẹt nghẽn kéo dài và cộng sơ cỡ vào khoảng 25-30 phút đồng hồ, là một ý khuyến cáo đến từ bạn Khánh Duy đã chuyển tới cho chúng tôi. Xin được cảm ơn bạn và các bạn cũng đừng quên thông tin mà thính giả Quỳnh Anh cũng đã cung cấp trong ít phút đồng hồ vừa qua, là đường đê Nguyễn Khoái đoạn đi chân cầu Vĩnh Tuy về Trần Khắc Trân, hai xe ô tô va chạm đang dừng đỗ sát với giải phân cách để giải quyết các bạn nhé.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay.

0: này sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
2: Nhiều những thông tin khả quan cũng đã được gửi tới chương trình, tất nhiên là cũng sẽ túc tắc hơn một đôi chút bởi vì bây giờ cũng không còn nhiều thông tin nữa. Cầu Thanh Trì hướng đi về trung tâm không thấy còn bất cứ một sự cố nào, thông tin được cập nhật từ bạn Phạm Đô vừa đi ở chính lộ trình cầu Thanh Trì các bạn ạ. Trong khi đó thì chúng tôi vẫn khá lo lắng với quốc lộ 37 đi qua km số 439, địa phận ở đây là Sơn La, khi mà mưa lớn và một lượng đất lớn thì cũng đã theo đó mà tràn xuống mặt đường, gây ra cản trở giao thông và thậm chí là ùn nghẽn tại đây, các xe không nên chạy vào. Đây là một thông tin cảnh báo được các bác tài gọi điện về và chia sẻ đến với chúng tôi. Bên phía vành đai 3 từ Bixi hướng về Mai Dịch thì vẫn còn đang đông một đôi chút. Cầu Thăng Long, nhiều bạn hỏi là phía Võ Văn Kiệt rồi đường dẫn thì còn có thông tin nào đáng để ý hay không? Thưa các bạn, là đến thời điểm này không thấy có thêm thông tin nào mới được chuyển đến cho VOV Giao thông nữa. Chúng ta vui lòng chờ đợi thêm ạ.
3: 1, 2, 3, mới chạy.
4: Chào mừng quý vị.
5: Chắc phải nghỉ một lát rồi thu tiếp em ạ.
4: Anh bị làm sao thế?
5: Viêm xoang tái phát em ơi, nhức đầu nghẹt mũi, hắt hơi cả ngày.
4: Thông xoang tán nam dược uống ngay, viêm xoang tái phát ai ai cũng dùng.
6: Thông mũi và thông xoang, ngăn ngừa tái phát bạn ơi. Bạn đồng hành là thông xoang tán nam dược.
7: Thuốc thảo dược đông y chứa phòng phong bạch chỉ tân di, viêm xoang tái phát nhanh mua liền tay, thông xoang tán nam dược dùng ngay.
8: Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
10: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
11: Làm sao có điểm?
10: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
11: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
10: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
11: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
10: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
2: Chúng ta đến với những thông tin giao thông cũng dần trở nên ít hơn trong thời điểm như thế này. Đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi cầu Phù Đồng vẫn đang ùn nghẽn từ trạm thu phí đến cầu Phù Đồng các bạn ạ.

0: Một thính giả đi qua bệnh viện Thanh Nhàn, trên phố Thanh Nhàn để đi ra Kim Ngưu cho biết là lưu lượng phương tiện đã giảm đi rất là nhiều, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm để có thể di chuyển tại đây. Cập nhật thông tin đến từ thính giả Văn Đạt. Đấy, hoàn toàn đều là những thông tin rất là tốt được chuyển tới cho VOV Giao thông. Đấy, còn có khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi cầu Phú Đồng là đang bị kẹt nghẽn mà thôi.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng Hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
3: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
2: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
3: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
4: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
5: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Những cây cầu vượt sông thì bây giờ mọi thứ cũng đã dần trở nên ổn định hơn. Gần nhất là cây cầu Thăng Long còn được thông báo là có đông ở phía khu vực Võ Văn Kiệt lên chân cầu. Đó. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì cũng phải kể tới khu vực cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi xuống đê Nguyễn Khoái. Tại đó thì còn có một đôi chút trở ngại nơi về khu vực này thì là vướng cành cây che khuất đèn tín hiệu giao thông như các bác tài có đề cập vậy thôi ạ. Còn ùn tắc ở những cây cầu vượt sông thì không còn đề cập tới nữa. Nhắc tới khu vực chân cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta cũng phải đề cập tới đường đê Nguyễn Khoái đi về phía Trần Khắc Chân. Vào thời điểm 7 giờ là đã có hai xe ô tô va chạm tại đây các bạn ạ. Thì tới nay chưa có thông tin được giải quyết các bạn nhé. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là một xe ô tô gặp sự cố tại km số 163+500, chính là chiếc xe tải đấy ạ. Theo hướng đi về phía Pháp Vân thì chiếc xe này nay đã khắc phục xong, các phương tiện lưu thoát hơi chậm một đôi chút vì lượng xe nghẽn lại trong một khoảng thời gian rất là dài các bạn ạ, gần như là hết khung giờ cao điểm của chúng ta rồi. Nên là lúc này thì tuy rằng bước 1 là đã giải quyết xong hiện trường, thế nhưng mà các xe vẫn chưa thể đi nhanh ngay được. Vui lòng chờ đợi thêm bởi vì thời gian này các xe sẽ bắt đầu cải thiện về mặt tốc độ.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Trời ơi, bước vào điều hòa thích nhở.
5: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
4: Sạch sâu?
5: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
4: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
5: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sầu mát đỉnh.
6: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm, ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31/5/2026. Cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10/2/2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
2: Bây giờ thì đường thênh thang hơn, nhiều khoảng trống hơn để các bạn đi đường. Và tất nhiên rồi, cùng với đó thì sự sốt ruột của chúng ta cũng đã giảm đi một cách đáng kể. Những khu vực mà những điểm giao lộ đấy ạ, thì chúng ta thuần túy chờ một nhịp đèn là đi qua thôi. Chiếc xe ô tô làm chúng ta biến cây cầu Thanh Trì thành cây cầu khác, là cây cầu gọi là Kiên Trì, thì nay cũng đã tốt hơn. Chắc chắn là như vậy, sau khi chiếc xe tải tại đây đã khắc phục xong và sự lưu thoát của những dòng xe cũng đã được cải thiện rất là nhiều. Chưa thể có thêm thông tin về vụ va chạm giữa hai xe ở giáp mạn Nguyễn Khoái chân cầu Vĩnh Tuy đi Trần Khắc Chân các bạn ạ. Thời điểm 7 giờ thì chúng tôi nhận thông tin là hai xe đã phải dừng đỗ lại để giải quyết sự cố va chạm sát với giải phân cách. Tới nay thì chưa có thêm một cái thông tin nào mới tại đây, nhưng chúng tôi tin là trong phố thì mọi thứ cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Quốc lộ 10 đi qua cầu Kiền Thủy Nguyên Hải Phòng có một ổ gà khá lớn trong thời điểm này trời tối, các bạn để ý vì ngay vị trí trên cầu tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro cao. Cảm ơn bạn Văn Tùng đã mang tới chúng tôi một thông tin cảnh báo vào lúc trời tối như thế này. Quốc lộ 10 đi qua cầu Kiền Thủy Nguyên Hải Phòng các bạn nhé.
7: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự Tứ Lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK. AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Các bạn thính giả thân mến, và đến thời điểm này thì ngã năm cầu Đuống, Yên Viên vẫn đang còn ùn nghẽn cục bộ do có một công trường đang thi công tại đây các bạn ạ. Xin thông báo lại với các bạn là lúc này là 19:17, là tính ra là muộn rồi, và ngã năm cầu Đuống, Yên Viên vẫn còn đang bị kẹt nghẽn do lượng xe bị dồn lại sau khi mà có công trường thi công tại đây, khiến chúng ta không thể lưu thoát nhanh. Để một thông tin quả thực là cũng đáng chú ý, bởi vì nhiều những con đường khác cũng đã thông xe và dễ thở hơn rất nhiều, nhưng khu vực này thì không. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Hành trình phóng viên.
5: Hành trình phóng viên.
6: Thưa quý vị, từng một thời, nghề đi biển được xem là công việc hốt bạc. Nhiều người ra khơi mưu sinh, làm giàu từ biển, và rồi xem biển như ngôi nhà của mình, để nghề ấy cứ thế trở thành nghiệp cha truyền con nối.

Ấy vậy mà những năm gần đây, nghề biển đang dần thất thế. Một trong những nguyên nhân khiến ngư dân ngày càng xa biển là tình trạng hàng loạt cửa biển bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến nhiều tàu thuyền lớn phải neo đậu treo lưới. Đây cũng là thực tế mà nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận tại vùng biển Cà Mau, một trong bốn ngư trường trọng điểm lớn nhất cả nước. Mời quý thính giả cùng theo dõi hành trình phóng viên sau đây để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

0: Những ngày giữa tháng năm, cây nắng miền biển vẫn còn hầm hập dù vài cơn mưa đầu mùa đã kịp ghé qua. Đối với ngư dân vùng biển, đây là thời điểm vàng cho những chuyến biển đầy ắp cá tôm. Ấy vậy mà, dọc theo những cửa biển lớn nhỏ tại Cà Mau, không khí ra khơi điều hiu đến lạ. Có gần 30 năm gắn bó với biển, ông Nguyễn Văn Hiền, ngụ tại khóm Nhà Mát, phường Hiệp Thành cho biết, dù đã từng đối mặt với không ít trận cuồng phong hay những cơn sóng dữ, chiếc thuyền của ông và nhiều ngư dân khác vẫn căng bườm vững lái. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, hàng loạt ngư dân giỏi nghề cũng đành bất lực, buộc phải treo lưới neo thuyền bởi tình trạng bồi lắng cửa biển khiến tàu thuyền lớn không thể vươn khơi.
1: Khó vô ra lắm mà nó lắp cái này có khoảng 2 năm rồi. Nó lắp phải ngoài cỡ nửa thước. Rồi giờ chạy khó khăn đủ đường. Dòng khi cũng muốn bỏ nó khổ lắm.
0: Theo Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành, cửa kênh 30 tháng 4 hay còn gọi là cửa biển Nhà Mát hiện đang bị bồi lắng nghiêm trọng. Không ít tàu thuyền khi ra vào cửa biển đã bị mắc cạn, thậm chí xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, gây thiệt hại về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng người dân. Theo kết quả đo đạc, vào thời điểm triều cường, nơi sâu nhất tại khu vực cửa biển hiện chỉ khoảng 1,5 mét. Độ sâu này khiến nhiều tàu cá có tải trọng lớn gần như không thể lưu thông. Khảo sát thực tế cho thấy, hơn 200 tàu cá trên địa bàn đang gặp khó khăn trong hoạt động khai thác. Khoảng 100 tàu công suất lớn phải nằm bờ vì không thể ra khơi. Nhiều chủ tàu buộc phải đưa phương tiện sang địa phương khác neo đậu để thuận tiện hơn cho việc vươn khơi, kéo theo sản lượng thu mua hải sản tại địa phương giảm hơn 40%. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế người dân, đây còn là tuyến cửa biển phục vụ hoạt động của lực lượng biên phòng, kiểm ngư và các hải đội tuần tra trên biển. Hiện nay, nhiều tàu lớn của lực lượng chức năng cũng gặp khó khăn khi ra vào cửa biển, ảnh hưởng đến công tác tuần tra, kiểm soát an ninh vùng biển, cũng như nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ông Lê Tiến Dũng, quyền trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường Hiệp Thành cho biết, tình trạng bồi lắng tại cửa biển Nhà Mát đã kéo dài nhiều năm nay và trở thành nỗi trăn trở của địa phương cũng như ngư dân. Năm 2022, khu vực này từng được nạo vét để khơi thông luồng lạch. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, bùn cát lại tiếp tục bồi tụ nghiêm trọng. Theo ông Dũng, nguyên nhân là do khu vực này vốn là bãi bồi tự nhiên, nên tốc độ bồi lắng diễn ra rất nhanh. Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều dự án điện gió được triển khai ngoài biển. Quá trình vận chuyển vật liệu và thi công cũng phần nào làm thay đổi dòng chảy, khiến cát bùn tiếp tục dịch chuyển và tích tụ tại cửa biển.
2: Đội tàu hiện nay của phường Hiệp Thành là đội tàu lớn của khu vực của tỉnh Bạc Liêu cũ ở đây. Giờ người ta không ghe vô được, không có sản xuất được. Rồi ở đây hậu cần nghề cá, bao gồm nước đá, xăng dầu rồi lên xuống hàng quá, các dựa thu mua cá nhân dân là ta hoạt động cầm chừng. Đâu có lượng nguyên liệu đâu, đầu ra đầu vô có khó khăn, địa phương hiện nay đang rất là đau lòng cái vụ này, cho nên là cũng đang quyết liệt cái vụ này.
0: Năm giờ, trời vừa hửng sáng, cũng là lúc con nước bắt đầu ròng xuống. Ở cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm, không khí ảm đạm, heo hút, bao trùm khắp khu vực cửa biển. Hàng trăm chiếc tàu cá nằm im lìm nối đuôi nhau bên bến, vì tất cả cùng chung số phận không thể ra khơi. Có chiếc phủ bạc kín mít, có chiếc chao nghiêng theo lớp bùn non dần lộ ra dưới bụng tàu. Xa xa, một người đàn ông ngồi tựa lưng vào mạn tàu, ánh mắt lặng lẽ hướng ra biển. Ông không nhìn sóng mà dõi theo con nước, bởi giờ đây, muốn ra khơi, chiếc tàu phải chờ và nhờ con nước lớn. Người đàn ông ấy là Nguyễn Văn Nha, người đã có hơn 35 năm xem biển là nhà. Hơn nửa đời người gắn bó với biển, cũng là từng ấy năm, ông trải qua đủ vui buồn của nghề đi biển. Ông kể, nghề biển có lúc huy hoàng, đầy áp

0: tôm cá cũng có lúc ảm đạm như những con sóng thất thường ngoài khơi, khi hiền hòa, lúc dữ dội. Cuộc sống của gia đình ông Nha từng ổn định, khấm khá hơn cũng nhờ biển cả. Thế nhưng giờ đây, cái nghề từng nuôi sống bao thế hệ ngư dân đang dần chết mòn. Còn ông và nhiều người bám biển khác thì rơi vào cảnh bất lực, buông không đành mà níu lấy cũng đầy nhọc nhằn gian nan.
1: Hồi đó thì nó ngay nó dễ dàng mà ngang, còn bây giờ thì ngay nó khó khăn. Một đó là biển rạch này cũng ra vô cũng khó, rồi hai nữa thì dầu mỡ nó lên thì mình cũng không được gì hết. Thật ra là lỗ, không dám ra, phải chịu thôi. Đi coi chuyện trên bờ thì ai kêu làm gì làm đấy, rồi sống qua ngày như vậy sao em.
0: Ông Trần Công Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Lâm cho biết, cửa biển Khánh Hội là một trong những cửa biển lớn của Cà Mau, với hơn 700 tàu cá thường xuyên ra vào, sản lượng khai thác trung bình khoảng 21.000 tấn hải sản mỗi năm. Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển của địa phương. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng bồi lắng ngày càng nghiêm trọng, khiến luồng lạch dần cạn, tàu thuyền ra vào gặp nhiều khó khăn, kéo theo sinh kế ngư dân và kinh tế địa phương cũng ngày một lao dốc. Trong khoảng thời gian này, chỉ còn biết chờ đợi, đồng thời tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp khắc phục tình trạng bồi lắng, khơi thông luồng lạch để ổn định hoạt động khai thác thủy sản cho ngư dân.
2: Trước tình hình đó thì Ủy ban Nhân xã thì cũng đã chỉ đạo thường xuyên cũng tuyên truyền đối với chủ tàu cũng như thuyền trưởng, trước hết là ra khơi cũng đảm bảo là đúng luồng để đảm bảo là an toàn, thì đồng thời là cũng thường xuyên thăm hỏi động viên chủ tàu cũng như ngư phủ, người dân cũng vượt qua khó khăn để chúng ta duy trì cái ra khơi bám biển trong thời gian tiếp theo.
3: Ngày mai em đi, điện nhớ

0: cửa biển bị khóa, nhiều ngư dân rơi vào hoàn cảnh đứng ngồi không yên. Trên những bon tàu cũ bạc màu nắng gió, những ngư dân lam lũ chỉ biết hát cho vơi nỗi lòng, rồi lặng lẽ canh con nước từng chút một với hy vọng được ra khơi. Ông Lê Thanh Hồng, ngụ ấp kênh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, người đã có hơn 40 năm lênh đênh trên biển cho biết, cuộc sống của ngư dân hiện nay vô cùng khó khăn vì tàu thuyền thường xuyên mắc cạn, không thể vươn khơi như trước. Vì yêu biển, nhiều người vẫn cố gắng gồng gánh để bám trụ với nghề. Thế nhưng, đó chủ yếu là những hộ còn đủ điều kiện kinh tế. Còn với những ngư dân lam lũ, chuyện rời biển trong đau xót dường như là điều khó tránh khỏi.
1: Ghe khi là vô tới trong dàm này thì bắt đầu bị cạn thì là ghe vô không được, rồi bị sóng nó quánh là thiệt hại, rồi trường hợp là bị chìm luôn. Thì bây giờ cái nhu cầu mà cấp lãnh đạo trên mà có cái đồng vốn mà gót xuống để nào vét được thì ở đây bà con sẽ vô cùng biết ơn.
0: Chiều xuống bên cửa biển Đá Bạc, nhóm ngư dân đàn hát với nhau cũng dần rời đi. Chỉ còn vài người vẫn nặng lòng với biển, nán lại bên những con tàu nằm neo bến. Họ ngồi lặng bên mạn thuyền, chờ con nước đủ lớn để có thể dong tàu ra khơi. Xa ngoài kia, biển vẫn xanh ngắt dưới ánh chiều muộn. Nhưng giữa biển và những con tàu lúc này dường như đang tồn tại một khoảng cách rất gần mà cũng rất xa. Bao đời nay, ngư dân miền biển Tây Nam Bộ vốn quen đối mặt với sóng to gió lớn. Họ không sợ biển động, cũng chẳng ngại những chuyến hải trình dài ngày ngoài khơi xa. Điều khiến họ bất lực nhất lúc này lại chính là chuyện mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Và phía sau những con tàu nằm im lìm ấy là một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải. Vì sao những cửa biển, nơi được xem là cửa ngõ sống còn của nghề cá, lại đang dần bị khóa lại?

Vừa rồi là hành trình phóng viên, một phóng sự mà chúng tôi đã rất dày công xây dựng và các bạn thấy đấy ạ. Để thêm yêu biển, thêm yêu những người con của biển vẫn đang tiếp tục gắn bó với nghề và giữ chủ quyền biển đảo. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta biết đấy ạ, vẫn có rất nhiều những khó khăn và nghề đang ngày một mai một.

0: vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
1: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
0: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
2: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
3: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
4: Tiền điện tăng, tiền điện tăng.
5: Tăng cao ngút trời, tăng nữa tăng.
6: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advanced Inverter, tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
4: Tiền điện tăng, tiền điện tăng.
5: Tăng cao ngút trời, tăng nữa tăng.
6: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advanced Inverter, tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
7: Các bạn thân mến, cũng không còn có những thông tin giao thông nào đáng để chúng ta lo lắng trong khoảng thời gian này nữa. Và có lẽ đây là thời điểm hợp lý rồi để chúng ta chia tay nhau và dành tặng tới tất cả các bạn thính giả thân thương của chương trình những lời chúc về nhà thật nhiều niềm vui, bình an trên những chặng đường. Và luôn luôn chia sẻ những thông tin các bạn có với FM 91 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dư Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phương Nguyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân, Quốc Việt, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng Cảnh sát Giao thông đội 4, đội 5, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc. Đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các khung giờ cao điểm tiếp theo.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Bất động sản.
10: FM bất động sản.
11: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM bất động sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV giao thông quốc gia, tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
11: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là những tin tức tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
12: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung không gian sống đổi thay, người Việt ưu tiên gì khi chọn nơi ở trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
11: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là những lưu ý lựa chọn đèn trong nhà trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
13: Hotland tin tức.
11: Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Techscoland chính thức khởi công dự án khu công nghiệp Thủy Nguyên giai đoạn 1. Dự án có quy mô gần 250 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.
12: Đây là chương trình trong khuôn khổ lễ khởi công khánh thành các dự án công trình, chào mừng các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026.
11: Việc triển khai các khu công nghiệp quy mô lớn không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng sản xuất mà còn mở rộng dư địa phát triển kinh tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong thu hút vốn FDI chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics.
12: Ông Vũ Quốc Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng chia sẻ, khu công nghiệp Taseco Thủy Nguyên là bước đi

0: chiến lược trong quá trình phát triển hệ sinh thái công nghiệp logistics của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của Hải Phòng và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
1: Theo quy hoạch, dự án có quy mô gần 250 hectare, trong đó diện tích đất công nghiệp và kho bãi đạt khoảng hơn 167 hectare. Chủ đầu tư dành khoảng 30% quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao.
0: Mật độ xây dựng tối đa ở mức 70%, hạ tầng được quy hoạch đồng bộ với nhiều phân khu chức năng gồm có khu dịch vụ hành chính, trung tâm kỹ thuật, hệ thống cấp nước, giao thông nội khu và gần 29 hectare diện tích dành cho cây xanh, 7 hectare diện tích dành cho mặt nước.
1: Chuyển sang thông tin kế tiếp, Hà Nội khuyến khích cư dân vùng lõi di dời sang khu đô thị vùng ven. Thành phố sẽ áp dụng cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di dời từ khu vực trung tâm nội đô sang các khu đô thị mới ở vùng ven. Nội dung này nêu trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 13 tháng 5.
0: Với lĩnh vực nhà ở, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển bền vững gắn với chiến lược tái cấu trúc đô thị và mô hình TOD, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.
1: Từ nay đến năm 2030, chỉ tiêu phát triển nhà ở cần đạt tối thiểu là 35m² sàn một người, mục tiêu 40m² sàn một người. Con số này sẽ nâng lên tối thiểu 45m² sàn một người trong giai đoạn 2031-2035.
0: Để đạt được mục tiêu này, thành phố đưa ra các giải pháp về tái thiết, tái cấu trúc đô thị, phát triển đô thị mới và nhà xã hội, nhà công nhân.
1: Cụ thể, Hà Nội sẽ tái thiết toàn diện các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp trong phạm vi vành đai 2 theo mô hình tích hợp TOD, CBD, đô thị tích hợp giao thông công cộng, trung tâm thương mại tài chính. Cư dân ở vùng lõi, di sản nội đô được khuyến khích di dời sang các khu đô thị mới vùng ven có hạ tầng đồng bộ cùng cơ chế ưu đãi.
0: Hiện thành phố có khoảng 2.160 chung cư, nhà tập thể cũ, phần lớn được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1980. Nhiều năm qua, tiến độ cải tạo chung cư cũ vẫn diễn ra chậm, mới chỉ đạt khoảng 1-2% kế hoạch. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, thủ đô đang đứng trước bài toán kép, vừa phải bảo đảm an toàn cho các khu chung cư cũ, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở, đồng thời giữ ổn định thị trường bất động sản.
1: Các khu nhà ở xã hội sẽ ưu tiên quy hoạch và xây dựng tập trung quy mô lớn. Các dự án này phải được bố trí ở vị trí thuận tiện kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị, đảm bảo môi trường sống thuận tiện cho người có thu nhập thấp và công nhân.
0: Về giải pháp quản lý thị trường, Hà Nội định hướng xác lập các công cụ tài chính và quy hoạch để kiểm soát tình trạng đầu cơ bất động sản. Thành phố cũng chú trọng thị trường nhà cho thuê, đồng thời thúc đẩy xu hướng bất động sản xanh, tiết kiệm năng lượng gắn với hạ tầng TOD.
1: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km², gồm 51 phường và 75 xã. Thành phố định hướng trở thành siêu đô thị bền vững, thông minh và kết nối toàn cầu, phát triển theo cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo.
0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị hóa dồn dập và tốc độ phát triển kinh tế ngày càng mạnh mẽ, quan điểm về chốn an cư của người Việt đang thay đổi rõ rệt. Một mái nhà không còn chỉ để che nắng che mưa mà trở thành không gian thể hiện phong cách sống, đáp ứng nhu cầu tiện ích an toàn, kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần. Những tiêu chí ấy phản chiếu sự chuyển mình của xã hội hiện đại và những giá trị sống mới đang hình thành trong mỗi gia đình Việt.
3: Một trong những xu hướng rõ nét nhất là sự chuyển dịch từ nhà đất sang căn hộ chung cư. Chung cư trở thành giải pháp tối ưu không chỉ vì yếu tố giá cả. Với cùng một mức ngân sách từ 3 đến 5 tỷ đồng, căn hộ chung cư mang lại nhiều lợi thế vượt trội so với nhà đất. Các dự án thường nằm ở vị trí đắc địa, gần các trục đường lớn, với hệ thống phòng cháy chữa cháy được đảm bảo theo tiêu chuẩn.
2: Thủ tục pháp lý và vay vốn ngân hàng cũng đơn giản hơn rất nhiều, đặc biệt với những căn hộ đã có sổ hồng. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những người trẻ lần đầu mua nhà, những người có nhu cầu tài chính vừa phải nhưng vẫn muốn sở hữu một không gian sống chất lượng.
3: Nếu như trước đây vị trí và giá cả là hai yếu tố quan trọng nhất, thì ngày nay người Việt đặt nặng vấn đề tiện ích hơn bao giờ hết. Theo các báo cáo thị trường, người mua nhà tại Hà Nội đặc biệt chú trọng đến các nhóm tiện ích chính, làm rõ hơn về những tiêu chí mà người Việt đang cân nhắc khi mà lựa chọn bất động sản hiện nay. Ông Lê Bảo Long, Giám đốc Marketing Bất Động Sản.com.vn cho biết.
4: Và trong những yếu tố họ chọn thì ở đây loại trừ những các yếu tố liên quan đến vị trí và giá thì đối với họ là hai yếu tố về tiện ích và môi trường là hai yếu tố quan trọng nhất, những yếu tố rất đặc trưng cho những người tìm mua ở thực. Và khi mà nói về yếu tố về môi trường xung quanh thì có một cái xu thế mà chúng ta cũng đang thấy gần đây và có lẽ là sẽ không thể đảo ngược, cái là xu thế về bất động sản xanh. Đấy là khi mà hỏi đáp viên là họ quan tâm đến bất động sản xanh không và họ có sẵn sàng trả thêm tiền cho bất động sản xanh không thì cái tỷ lệ người chọn rất là cao, đúng không ạ? Sẵn sàng trả một cái mức phí premium để có thể sở hữu các loại hình bất động sản xanh. Và chúng ta cũng có thể thấy là trong giai đoạn gần đây khi mà ra mắt những cái dự án mới thì cũng có những chủ đầu tư đã để tâm hơn về cái thông điệp về bất động sản xanh này.
3: Thưa quý vị, có thể thấy không gian xanh cũng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua nhà. Xu hướng sống xanh và gần gũi với thiên nhiên đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các dự án có công viên nội khu rộng rãi, cây xanh bao phủ và không khí trong lành. Các dự án tích hợp vườn thẳng đứng, sân thượng xanh hay là khu vực cảnh quan thiên nhiên đang ngày càng được ưa chuộng. Người mua không chỉ tìm kiếm một căn hộ để ở mà còn là một môi trường sống lành mạnh, giúp cân bằng cuộc sống giữa nhịp sống đô thị hối hả.
2: Bên cạnh đó, một điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cơ cấu người mua nhà. Nhóm khách hàng từ 22 đến 39 tuổi đang trở thành lực lượng chủ lực, thay thế thế hệ trung lưu trên 40 tuổi trước đây. Thế hệ trẻ này có cách tiếp cận khác biệt khi lựa chọn nơi ở.
3: Họ ưu tiên sự linh hoạt về chỗ ở để có trải nghiệm và cơ hội tốt hơn, không ngại di chuyển xa và thay đổi môi trường sống. Khảo sát cho thấy 43% nhóm khách mua nhà trẻ tuổi tại các thành phố lớn thích thú với việc thay đổi môi trường sống, một con số phản ánh tư duy mới mẻ về không gian cư trú.
2: Thế hệ này cũng đặt tiêu chuẩn cao về yếu tố hiện đại và thẩm mỹ. Họ tìm kiếm các căn hộ có thiết kế thông minh, tối ưu hóa không gian, tích hợp công nghệ thông minh và hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí đến camera an ninh có thể điều khiển từ xa qua điện thoại.
3: Nội thất thông minh không chỉ mang lại tiện ích mà còn thể hiện phong cách sống đẳng cấp và hiện đại. Các thiết bị tự động hóa giúp tối ưu hóa thời gian và công sức, giúp cho họ tập trung vào công việc và sở thích cá nhân.
2: Trước áp lực giá cả tại trung tâm các đô thị lớn, một bộ phận đáng kể người mua đã chuyển hướng sang các khu vực vùng ven. Giá bất động sản tại trung tâm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã lên mức kỷ lục, khiến nhiều người có nguồn tài chính không quá mạnh phải tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn thỏa hiệp mà là một xu hướng có tính toán chiến lược.
3: Các khu vực vùng ven đang được hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng giao thông. Việc hoàn thành các tuyến metro, đường vành đai và các trục giao thông chính đã rút ngắn khoảng cách từ ngoại thành vào trung tâm, biến những khu vực từng bị coi là xa xôi trở nên dễ tiếp cận hơn. Anh Hoàng Nam, một nhà đầu tư bất động sản khu vực ngoại thành Hà Nội cho biết.
5: Phía Đông Hà Nội chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị rất là bài bản. Hiện nay đang có rất là nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại đây. Tiềm năng phát triển kinh tế cao, lối cùng với xu hướng sống xanh, gần gũi với thiên nhiên đang thu hút cả người dân và giới đầu tư. thị trường bất động sản tại đây thì còn nhiều dư địa để phát triển, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.
2: Thưa quý vị, các chuyên gia khuyến nghị người mua nên chọn các khu vực cách trung tâm từ 15 đến 20 km, nơi vẫn đảm bảo khả năng kết nối tốt nhưng giá cả hợp lý hơn nhiều. Những khu vực này không chỉ phù hợp cho nhu cầu ở thực mà còn có tiềm năng tăng giá cao trong tương lai khi mà hạ tầng hoàn thiện và dân cư tăng lên. Tuy nhiên, người mua cần nghiên cứu kỹ lưỡng về quy hoạch, pháp lý và uy tín của chủ đầu tư để tránh rủi ro. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc nhé.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, đầu tiên là dự án khu đô thị mới Phú Mỹ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư năm 2009, quy mô hơn 122 hectare. Đây là dự án khu đô thị mới đầu tiên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD do doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng triển khai tại địa bàn miền Trung. Khi mà hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 700 người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Dự án có tổng mức đầu tư là 310 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý tư năm 2028.
1: Sun Elix City là khu đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp nằm trên trục đường ven biển thuộc Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh do Sun Group phát triển. Dự án có quy mô 324 hectare, gồm 31 tòa căn hộ thương mại dịch vụ và khách sạn, một tòa tháp biểu tượng, quần thể villa nghỉ dưỡng Sun Grand City Feria, dãy nhà phố Shophouse Europe cùng các công trình giải trí như là tổ hợp vui chơi Sun World Hạ Long, cảng tàu khách quốc tế, quảng trường Sun Carnival, khu nghỉ dưỡng Oakwood. Dự án sở hữu hệ sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đa dạng, đẳng cấp. Cư dân được tận hưởng không gian sống hiện đại và đầy trải nghiệm, ngay bên bờ vịnh di sản. Thời gian bàn giao dự kiến vào quý 4 năm 2026.
0: Happy One Mori, dự án nằm ngay mặt tiền đường Lái Thiêu 14, phường Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương cũ. Happy One Mori có quy mô hơn 1 hectare, gồm 2 block cao 33 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp hơn 1.000 sản phẩm đa dạng loại hình, gồm căn hộ Officetel Subhouse. Dự án được đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Dự án vừa được khởi công vào đầu tháng 8 năm 2025.
1: Dự án Izumi City là khu đô thị quy mô lớn với tổng diện tích lên tới 170 hectare. Dự án nằm tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai, tập trung nhiều chuyên gia người lao động đang sinh sống làm việc của địa phương. Dự án dự kiến sẽ cung ứng cho thị trường lên đến 4.000 căn villa và 3.000 căn hộ, đi kèm các tiện ích dịch vụ cần thiết cho cuộc sống của người dân. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Cheria Cove là phân khu compound cuối cùng trong khu đô thị Mizuki Park, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần đầu tư Nam Long phát triển. Dự án gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm và 24 căn nhà phố biệt lập, được quy hoạch khép kín kết nối liền mạch đến khu đô thị Mizuki Park. Ngoài ra, Cheria Cove còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như công viên ven sông 3.500m², gym, yoga, hồ bơi, khu thể thao đa năng. Dự án dự kiến bàn giao vào tháng 6 năm 2027.
1: Và còn rất nhiều những dự án khác chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình sau.
0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị và các bạn, trong thiết kế nội thất, ánh sáng không chỉ đơn thuần là để nhìn cho rõ, mà còn là yếu tố tác động trực tiếp đến cảm xúc, sức khỏe và chất lượng sống của mỗi người trong suốt hành trình sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì trên thực tế, rất nhiều gia đình hiện nay vẫn đang lựa chọn và bố trí hệ thống ánh sáng theo những thói quen cũ, đôi khi thiếu sự cân nhắc về công năng sử dụng lâu dài.
1: Và trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề tưởng chừng quen thuộc nhưng mà lại rất dễ mắc sai lầm. Đó là cách lựa chọn đèn và bố trí ánh sáng trong không gian sống sao cho đúng, đủ và phù hợp với từng khu vực trong nhà.
0: Thưa quý vị, trên thực tế thì việc lựa chọn đèn chiếu sáng không để tách rời khỏi diện tích và đặc điểm không gian của ngôi nhà. Với những căn hộ nhỏ thì nếu sử dụng quá nhiều đèn công suất lớn hoặc là bố trí ánh sáng dày đặc, không gian sẽ trở nên chói gắt, gây bí bách và mệt mỏi khi sinh hoạt.
1: Ngược lại, với những không gian có diện tích lớn như là phòng khách rộng hay là khu sinh hoạt chung, nếu mà ánh sáng không đủ hoặc là bố trí thiếu điểm nhấn, thì căn phòng sẽ trở nên tối, thiếu chiều sâu và không phát huy được hết giá trị của thiết kế nội thất.
0: Không chỉ phụ thuộc vào diện tích, ánh sáng còn cần được lựa chọn sao cho hài hòa với từng phong cách thiết kế. Chẳng hạn, với những không gian phong cách hiện đại, tối giản, ánh sáng thường được tiết chế, ưu tiên các loại đèn có thiết kế nhỏ gọn, ánh sáng dịu và phân lớp rõ ràng.
1: Trong khi đó thì những không gian mang hơi hướng cổ điển, tân cổ điển hay là phong cách nhiệt đới lại cần ánh sáng ấm có điểm nhấn giúp tôn lên vật liệu màu sắc và tạo cảm giác gần gũi, thư giãn cho người sử dụng.
0: Chính vì vậy, việc lựa chọn đèn chiếu sáng không phải là việc mua cho đủ số lượng mà còn là quá trình cân nhắc tổng thể giữa diện tích, công năng sử dụng và phong cách thiết kế để ánh sáng thực sự trở thành một phần của không gian sống chứ không chỉ là thiết bị chiếu sáng đơn thuần.
1: để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về những nguyên tắc cần lưu ý cũng như là các lỗi thường gặp trong bố trí ánh sáng, thì ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái.
2: Hãy bỏ tư duy chia đèn trên trần đều tăm tắp như ô bàn cờ và dùng đèn ba màu. Đây là cách làm rất phổ biến của thợ điện khi gặp trần thạch cao. Đó là chia hàng ngang, hàng dọc làm sao cho đều mắt, nhìn thấy cân đối, nhưng nó không hề tối ưu cho không gian ở. Mỗi căn phòng có tính chất sử dụng khác nhau. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp không thể dùng chung một công thức ánh sáng. Nguyên tắc đúng là vị trí nào cần ánh sáng ra sao thì vị trí đó mới lắp đèn. Đừng quá quan tâm đến việc trần có đều hay không. Hãy dành thêm thời gian tìm hiểu về cách bố trí ánh sáng, vì ngôi nhà là nơi bạn sử dụng mỗi ngày. Rất nhiều nhà chỉ có 2 đến 3 công tắc cho cả phòng khách, bật là bật hết. Điều này có thể chấp nhận được với không gian công cộng, nhưng với nhà ở gia đình, tôi cho rằng nên chia ánh sáng theo từng khu vực sử dụng. Điều này giúp đèn được đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ của thiết bị.
0: Thưa quý vị, bên cạnh đó thì một lưu ý quan trọng khi mà lựa chọn đèn chiếu sáng, kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng cũng có những chia sẻ thêm giúp quý thính giả tránh được những sai lầm thường gặp trong quá trình sử dụng ánh sáng trong không gian sống. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Đèn sáng hay không phụ thuộc vào hiệu suất quang thông, chứ không phải là công suất. Khi mua đèn, hãy đọc kỹ thông số trên vỏ hộp, đừng chỉ nhìn vào số watt, đừng quá ám ảnh với chỉ số hoàn màu. Chỉ số này phản ánh mức độ trung thực của màu sắc, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng của bóng đèn. Với nhà ở phổ thông, CRE trên 85 đã là rất đủ tốt rồi. Trên mức đó, mắt thường rất khó phân biệt nếu tổng thể công trình không ở tiêu chuẩn cao cấp tương ứng.
1: Quý vị thân mến, ánh sáng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Vì vậy, việc tiết kiệm chi phí cần được đặt đúng chỗ. Những bóng đèn giá rẻ thường có chất lượng ánh sáng thấp, dễ gây chói, biến dạng màu sắc, khiến cho mắt phải điều tiết liên tục. Điều này đặc biệt gây hại khi mà sử dụng trong các hoạt động như là đọc sách, xem TV hay là sử dụng điện thoại trong thời gian dài.
0: Chưa kể đâu ạ, nhiều loại đèn giá rẻ không hỏng ngay mà xuống cấp dần theo thời gian. Ánh sáng yếu đi, ngã màu, thậm chí là nhấp nháy. Khi đó thì việc bảo hành hay là đổi trả cũng gặp nhiều khó khăn. Và cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là người sử dụng.
1: Ánh sáng trong không gian sống không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là câu chuyện của cảm xúc. Một hệ thống chiếu sáng được thiết kế đúng cách sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, thư giãn hơn và góp phần tạo nên nhịp sống cân bằng, bền vững mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, và chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng ngày hôm nay cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm tốc lên đèn, đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Quý vị thính giả đã quá quen thuộc với khung thời gian mà Duy Thanh on air tại Giảm tốc lên đèn đúng không ạ? Đó chính là tối thứ ba và tối chủ nhật các tuần. Với theo đó là những cái câu chuyện, là những cái góc nhìn của Duy Thanh từ những cái sự chuyển động của cuộc sống, là những cái câu chuyện mà Thanh nghĩ rằng là nó rất là thích hợp để mà chúng ta có thể lựa chọn làm chủ đề của Giảm tốc lên đèn. Mỗi số phát sóng trôi qua với mỗi chủ đề tương ứng, quý vị thính giả có thể đăng ký chia sẻ câu chuyện nó phù hợp với chủ đề, hoặc là ngày hôm nay của các bạn đã kết thúc một ngày trôi qua như thế nào. Và nếu như chúng ta cũng muốn có một đôi dòng tâm sự để có thể khép lại một cái ngày nào đấy, thì chúng ta cũng có thể chủ động kết nối với Giảm tốc lên đèn. Tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là cảm xúc của tất cả chúng ta vẫn là một cái giá trị đặc biệt nào đó mà Giảm tốc lên đèn mong muốn được lắng nghe, được nhận cái sự chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì cũng đâu đó dựa vào cái cảm xúc nó cũng hơi cá nhân một tí xíu về một cái hành trình trưởng thành của mình. Thanh thì là một cái chàng thanh niên ở tỉnh lẻ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, thì đâu đó cũng là một cái hành trình khá là độc mộc. Thanh nghĩ rằng là những cái bài học từ những cái cá nhân mà đã tự trưởng thành trong cái hành trình một mình của mình á, là những cái câu chuyện rất đáng để mà chúng ta có thể chia sẻ lắng nghe nhau, để có thể đâu đó học hỏi kinh nghiệm. Chắc là mong quý vị thính giả có thể cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình về một cái hành trình trưởng thành một mình. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Giảm tốc lên đèn. Tại vì biết sao không, Duy Thanh nghĩ rằng là nhiều quý vị thính giả đang lắng nghe Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, thì chắc đâu đó tầm khoảng 80% là chúng ta ở tỉnh thành khác lên thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm cái giấc mơ của cuộc đời mình. Hành trình của chúng ta thì đâu đó nếu mà không may mắn có cái điểm tựa vững chắc á, thì gần như chúng ta phải tự lập một mình, chúng ta phải tự tìm kiếm cơ hội một mình. hành trình đã trải qua như thế nào. Mong rằng quý vị thính giả có thể chia sẻ một vài những cái sự cố gắng mà bản thân mình đã thấy được cái thành quả trong cái hành trình đấy, để mà các bạn thính giả trẻ hay là các bạn thính giả như Duy Thanh có thể đâu đó học hỏi một vài những cái bài học về mặt kinh nghiệm trong cái hành trình trưởng thành một mình. Nhớ nhé, đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đàn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là để quý vị thính giả cảm thấy an tâm hơn, vừa lắng nghe Giảm Tốc Lên Đàn vừa có một cái hành trình an toàn, Duy Thanh sẽ được chia sẻ một vài những cái thông tin giao thông hiện tại được cập nhật trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hiện nay thì trời mưa lớn trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế và rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông cao tốc số 6 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo, vật gây chú ý cách phương tiện tối thiểu 150m. Liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Kính thưa quý vị, đó là thông báo đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu cũng nói về những cái sự độc mộc trong cuộc sống. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một cái nhiệt huyết trong cái hành trình độc mộc của mình, một sáng tác của Vũ Cát Tường, ca khúc Độc Nhất.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thật ra thì trong cuộc sống, mỗi người sẽ có một cái câu chuyện cá nhân hoàn toàn khác nhau. Nó có một cái câu rất là hay như thế này: chúng ta sẽ không chọn được cái nơi mà mình sinh ra, chúng ta sẽ không chọn được cái hoàn cảnh sống, nhưng mà chúng ta sẽ chọn được cái cách sống như thế nào trong cái hoàn cảnh mà vốn dĩ vũ trụ đã có một cái sự sắp đặt cho chúng ta. Trong đó nó có một cái trường hợp, đó chính là một cái cá thể sống độc mộc, không có nhiều những cái điểm tựa trong cuộc sống, phải luôn đi trong một cái trạng thái tiến về phía trước, không được phép dừng lại, cũng không có được phép gục ngã. Nếu mà bất kể một cái sự gián đoạn nào thì cái cảm giác tâm lý nó là một cái sự sợ bỏ lỡ, sợ bị bỏ lại và sợ là một cái người bị thua cuộc trong một cái hành trình cố gắng nào đó. Và trong Dặm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay, nơi mà chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian sẽ nói về những cái cảm xúc của chính quý vị thính giả được nhìn qua rất nhiều lăng kính khác nhau, bao gồm Duy Thanh, bao gồm một vài những cái chia sẻ đến từ các bạn thính giả đã quá quen thuộc với Dặm Tóc Lên Đèn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái câu chuyện về cái sự trưởng thành một mình. Có những người lớn lên trong sự chở che, luôn có ai đó đứng phía sau để hỏi han, nâng đỡ mỗi khi có một vài những cái sự mỏi mệt. Nhưng cũng có những người từ rất là sớm đã quen với việc tự xoay sở mọi thứ một mình, tự đưa ra quyết định, tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình. Và nhiều khi, cả những lúc yếu lòng nhất cũng chỉ biết tự im lặng mà vượt qua. Người ta thường nghĩ rằng trưởng thành là khi bản thân đủ mạnh mẽ để làm được mọi thứ một mình. Nhưng mà thật ra có những sự trưởng thành bắt đầu không phải từ sự lựa chọn, mà như Duy Thanh đã nói, nó là hoàn cảnh, là số phận. Khi không có ai để dựa vào, người ta dần học cách không làm phiền ai nữa, tập quen với việc tự giải quyết vấn đề, tập quen với việc buồn cũng không biết nên kể cho ai nghe. Nó có một cái câu chuyện mà Duy Thanh nghĩ là một cái bức tranh cuộc sống của rất nhiều người. Có những người nha, nhìn bên ngoài lúc nào cũng cảm thấy ok, ổn đó, đi làm đúng giờ, chăm sóc gia đình cũng tốt, xử lý mọi chuyện thì rất là gọn gàng. Nhưng ẩn sâu bên trong lại có một cái cảm giác đã mệt quá lâu mà không biết cách nói ra. Duy Thanh nghĩ đó là cái vấn đề họ quen với cái vai trò là một cái người phải mạnh mẽ, quen với việc mình không được phép gục xuống. Một người trưởng thành đôi khi không đáng sợ bằng cảm giác phải tự lớn lên trong im lặng. Là khi mình có một ngày rất tệ nhưng vẫn phải tự động viên bản thân cố thêm một chút nữa. Nhiều khi gặp chuyện không vui, phản xạ đầu tiên không phải là tìm ai đó để tâm sự, mà là tự gọi là chuyển hóa cảm xúc vào bên trong, là tiếp tục cân bằng để quay trở lại với một cái nhịp bình thường mà vốn dĩ mình phải thế. Có những người từ nhỏ đã hiểu chuyện quá sớm, họ quen với việc nhường nhịn, quen với việc tự lập, quen với việc không đòi hỏi. Lâu dần, lớn lên thành kiểu người luôn lo được cho người khác, nhưng lại không biết cách cho phép ai bước vào để lo cho mình. Và điều buồn nhất có lẽ là càng quen từ vượt qua mọi thứ, người ta càng khó tin rằng mình xứng đáng được dựa vào ai đó. Không phải vì mạnh mẽ thật, mà là vì đã quá quen với cảm giác nếu mình không tự đứng dậy, sẽ chẳng có ai kéo mình lên. Nếu mà quý vị thính giả lắng nghe đến đây thì có thể đâu đó trong bạn cũng từng có những cái giai đoạn như vậy. Những cái năm tháng phải tự trưởng thành giữa rất nhiều áp lực, không có điểm tựa rõ ràng, không biết phải chia sẻ cùng ai. Có thể đó là một cái cảm giác cô đơn khi lần đầu sống xa nhà, là áp lực kiếm tiền từ rất là sớm, là việc luôn phải tỏ ra ổn để người khác yên tâm, hoặc đơn giản chỉ là cảm giác đã quen một mình đến mức không còn biết cách nhờ ai giúp đỡ. Hôm nay trong Dặm Tóc Lên Đèn, Duy Thanh muốn lắng nghe nhiều hơn những cái câu chuyện như vậy đến từ thính giả. Mọi người đã trải qua hành trình một mình trưởng thành như thế nào? Điều gì làm các bạn cảm thấy cô đơn nhất trong cái khoảng thời gian đó? Và sau tất cả, liệu bạn có còn tin rằng rồi sẽ có một ngày mình không cần phải gồng lên mạnh mẽ một lần nữa? Nếu mà các bạn cảm thấy câu chuyện của mình đã đến lúc để một ai đó lắng nghe, để có thể lan tỏa thành một cái thông điệp nào đấy cho tất cả mọi người, thì các bạn có thể gửi gắm câu chuyện của mình tại Giảm Tốc Lên Đèn đêm hôm nay. Biết đâu giữa rất nhiều người đang nghe chương trình hôm nay thì sẽ có ai đó nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của bạn và cảm thấy họ không còn cô độc đến như vậy. Thật ra thì cô độc, đơn độc một mình là một cái cảm giác mà Duy Thanh nghĩ là ai nấy cũng có. Tại vì một cái hành trình giống như triết lý Phật giáo á, chúng ta đến với cuộc đời này một mình, và đâu đó cái hành trình mà cuối cùng á, nó cũng là cái sự độc một mình. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà chúng ta trưởng thành trong sự một mình đó, chúng ta đã có những cái hành trình lớn lên như thế nào? Có những cái lát cắt nào nó rất là đáng để mà chúng ta có thể chiêm nghiệm lại, để mà chúng ta có thể nhìn lại như là một cái cảm xúc đặc biệt nào đó trong đêm hôm nay? Đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, qua phần trình bày của Lần Nhã.

0: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
1: Chưa có lương mà sắm cái gì?
0: Không quên rồi hả? Đã có phí MWG Pay Later đây nè.
1: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
0: Đúng vậy.
1: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
0: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
1: Quá đã. Lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
0: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên qua phần trình bày của Lân Nhã. Với khi mà muốn lấy một cái cảm xúc nào đó nó trầm buồn một chút, Thanh hay lựa chọn nhạc của Lân Nhã để lắng nghe. Như Thanh không biết là quý vị thính giả mỗi lần mà theo dõi Dàn Tóc Lên Đèn xong á, thì mọi người sẽ có một vài những cái cảm xúc sau đó như thế nào. Thanh cũng nhận được rất nhiều những cái tin nhắn đến từ các quý thính giả có gửi trực tiếp thông qua cái Facebook cá nhân của Thanh hoặc là qua fanpage Dàn Tóc Lên Đèn. Rất nhiều những cái tâm sự liên quan đến chủ đề. Giống như cái chủ đề ngày hôm nay á, thì bản thân Duy Thanh cũng đã nhận được một cái chia sẻ đến từ một vị thính giả. Mà cái câu chuyện nó cũng gần giống như cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là trưởng thành một mình. Hành trình trưởng thành một mình của các bạn đã trải qua những cái cung bậc cảm xúc như thế nào? Rất là mong sẽ nhận được cái sự chia sẻ của quý vị thính giả tại đây bằng việc kết nối trò chuyện với Duy Thanh ở tổng đài 02839919191. Còn bây giờ sẽ là một cái tin nhắn rất là dài luôn và Thanh muốn gửi đến quý vị thính giả. Nó cũng là một trong những cái chất xúc tác làm cho Thanh thực hiện cái chủ đề ngày hôm nay. Bức thư đến từ bạn Tùng có nội dung như sau. Gửi Giảm Tóc Lên Đèn, mình là Tùng, nghe Giảm Tóc Lên Đèn đã lâu và muốn gửi đến Duy Thanh vài dòng tâm sự. Có những người lớn lên bằng sự yêu thương, nhưng cũng có những người trưởng thành bằng cảm giác mình phải tự lo thôi. Em là kiểu người như vậy. Từ nhỏ em đã quen với việc tự giải quyết mọi thứ. Ba mẹ bận, ai cũng có nỗi lo cho riêng mình. Em dần học cách không làm phiền người khác bằng cảm xúc của mình. Đi học vì điểm kém cũng tự buồn. Có chuyện với bạn bè cũng tự chịu. Lớn lên một chút, em bắt đầu đi làm thêm. Tự trả tiền học, tự quyết định gần như mọi thứ trong cuộc sống. Nhiều người nhìn vào thường nói em mạnh mẽ. Nhưng thật ra, chỉ là em không biết mình còn có thể dựa vào ai nữa. Có một khoảng thời gian em từng rất ghen tị với những người có thể gọi điện cho gia đình chỉ để than mệt. Vì với em, chuyện đó quá xa lạ. Em quen với việc dù có chuyện gì xảy ra thì sáng hôm sau vẫn phải đứng dậy đúng giờ, đi làm, vẫn trả lời tin nhắn bình thường như chưa có gì. Em nhớ có lần mình sốt gần 39 độ giữa đêm, nằm trong phòng trọ một mình. Điều đầu tiên em nghĩ không phải là gọi ai giúp, mà là tự lấy khăn lau người rồi đặt báo thức để sáng mai còn đi làm. Khoảnh khắc đó em mới nhận ra, hóa ra mình đã quen với việc tự xoay sở đến mức không còn nghĩ tới chuyện nhờ ai ở bên cạnh. Cũng vì quen tự lập quá lâu nên em rất khó mở lòng. Có người từng nói với em lạnh lùng, nhưng thật ra không phải, chỉ là em luôn có cảm giác nếu mình phụ thuộc cảm xúc vào ai đó quá nhiều, đến lúc họ rời đi, mình sẽ chẳng còn gì để bám víu nữa. Nên em tập sống tỉnh táo, tập tự lo cho bản thân, tập nghĩ rằng một mình cũng không sao. Nhưng càng lớn em càng nhận ra, người quen một mình

Sau này em bắt đầu học cách sống chậm lại một chút. Em tập nói ra cảm xúc của mình nhiều hơn. Tập chấp nhận rằng đôi khi yếu lòng cũng không phải điều đáng xấu hổ. Và em nhận ra trưởng thành không có nghĩa là phải gồng lên một mình mãi mãi. Có thể những người như em sẽ mất nhiều thời gian hơn để tin vào cảm giác được yêu thương. Nhưng sâu bên trong, ai rồi cũng mong có một nơi để trở về, một người để dựa vào những ngày quá mệt. Điều khó nhất với những người một mình trưởng thành có lẽ không phải là cô đơn, mà là đã quen tự chịu đựng quá lâu. Nên đến lúc có ai muốn bước vào, mình lại không biết cách mở lòng nữa. Nhưng em nghĩ, nếu đã đi được đến hôm nay, thì có lẽ bản thân mình cũng đã rất giỏi rồi. Ít nhất là đã không bỏ cuộc với cuộc sống, dù có những giai đoạn thực sự chẳng ai bên cạnh mình. Một cái góc nhìn đến từ phía Duy Thanh thì Thanh nghĩ rằng là bất cứ một cái sự độc mộc nào nó cũng có cái giá trị đặc biệt của nó. Khi mà Duy Thanh đọc nhiều những cái tài liệu nghiên cứu về tâm lý, về những cái sự phát làm như thế nào để có những cái bước phát triển vượt bậc trong một cái hành trình nào đấy mà mình cần phải có một cái nhịp đi nhanh, thì cái lời khuyên thường xuyên Thanh nhận được đó chính là hãy độc mộc một mình, hãy tĩnh lặng để mà tạo nên một cái giá trị tập trung cao độ. Theo đó thì cái chất lượng công việc, cái chất lượng mà mình tập trung đó, nó sẽ có một cái hiệu quả nó rõ ràng hơn. Bất kể một cái mối quan hệ nào được gắn vào với cuộc sống, cuộc đời của chúng ta, đều có một cái trách nhiệm nào đấy, đều có một cái gánh nặng nhỏ nào đó. Nên Duy Thanh nghĩ rằng là thật ra cái câu chuyện bản thân mình một mình á, nó không có bất cứ một cái sự tiêu cực nào ở đây cả. Chỉ là có những cái khoảnh khắc mà chúng ta cũng cần một ai đó bên cạnh, thì chúng ta phải làm cách nào vẫn có thể mạnh mẽ với sự một mình, nhưng đôi lúc mình cũng cần một ai đó vỗ về cho một vài những cái khoảnh khắc bản thân mình cảm thấy khá là yếu đuối. Như cái câu chuyện mà bạn Tùng có chia sẻ, hôm mà bạn ấy sốt 39 độ, bạn ấy phải tự lau và tự dùng mọi cách để có thể hạ nhiệt. Trong cái công việc đó, bạn ấy không quên đặt cái báo thức, bởi vì sợ sáng ngày mai vì cái cơn sốt đó làm bạn ngủ li bì và nó sẽ bị lỡ giờ làm việc vào ngày mai. Đó là cái tinh thần thường thấy của những người mà sống độc lập một mình đó thưa quý vị. Thanh cũng thế. Có những cái khoảng thời gian mà cá nhân mình có một vài những cái sự cố, như là bị có một vài vết thương hay là có một vài những cái va chạm mà ở đó bản thân mình có một vài những cái thương tổn á. Nhiều khi cái cảm giác mà mình tự mình lấy băng bông rồi mình sẽ tự băng bó vết thương, mình tự xoay sở ra nhà thuốc, mua thuốc, tất cả mọi thứ đều được làm một mình. Mình có thể làm được điều đó nha. Tại vì mình đã được được sống trong một cái sự độc lập, cái sự mạnh mẽ như vậy, thì cái câu chuyện đó nó rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà nó có khoảng là 30-20% là cái cảm giác là mình vẫn cần một ai đó ở bên cạnh, mình vẫn có một cái nhu cầu là có một ai đó bước vào cái khoảnh khắc này để mà bản thân mình có thể là một cái sự dựa vào, một cái cách mà mình có thể đâu đó thể hiện cái sự yếu đuối trong một vài khoảnh khắc cần thiết. Nhưng mà không, bản thân mình cũng quay trở lại với một cái ý thức là mình cũng không có nhiều những cái mối quan hệ trong cuộc sống, thì mình lại tiếp tục xoay sở tiếp. Cái sự trưởng thành một mình của mình, nó là cái câu chuyện như thế. Nếu mà đặt ra một cái câu hỏi, vậy thì bạn có muốn trưởng thành hai mình hoặc là nhiều cái mối quan hệ xã hội hơn hay không, thì cái câu trả lời nó cũng không thực sự chuẩn xác là có hoặc không. Chỉ là bản thân mình đang cần có một cái sự lắng nghe câu chuyện của quý vị thính giả về cái quá trình trưởng thành một mình của quý vị. Làm như thế nào để chúng ta có thể tận hưởng được cuộc sống, tận hưởng từng cái khoảnh khắc trôi qua trong cái sự một mình của mình, trong cái sự an yên và tự tại. Mọi người có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 391 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì sau khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Rồi, thì bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Nguyên Hà với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ca khúc Mỗi Khi Tôi Buồn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ca khúc Mỗi Khi Tôi Buồn qua phần trình bày của Nguyên Hà. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay ạ. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Em tôi là Đức Anh, đến chào anh Duy Thanh hả?
0: Xin chào em có thể chia sẻ một tí xíu nữa về thông tin của mình được không?
1: Em tên là Đức Anh, em đến từ An Giang, năm nay em 33 tuổi, hiện tại thì em đang độc thân vui tính hả?
0: Độc thân vui tính hả?
1: Tức là... vẫn chưa có người yêu luôn hả?
0: Tức là đâu đó nó phù hợp với chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay nè. Mình đang nói về câu chuyện là trưởng thành một mình. Hành trình trưởng thành của em thì như thế nào? Nó có gắn với hai chữ một mình giống như là cái tên chủ đề không?
1: Trưởng thành thì nói chung là em cũng trưởng thành thì cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì một mình thì không có, thì em chỉ là có ba mẹ bên cạnh thường xuyên. Ba mẹ thì động viên em, những cái lúc em khó khăn thì ba mẹ thường xuyên động viên em cố gắng vượt qua hết à.
0: Tức là đâu đó cũng có một cái điểm tựa nào đấy trong cuộc đời của mình ha.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Nhưng mà lý do vì sao em lại đăng ký Giảm Tốc Lên Đèn với chủ đề trưởng thành một mình?
1: Tại vì nói chung là em cũng nghe về nhiều cái chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn á, thì bữa nay em đăng ký coi có lên được hay không à.
0: Anh đang thắc mắc rằng là cái sự một mình của em từ trước đến giờ đó là cái sự lựa chọn hay là bản thân mình chưa tìm thấy một người phù hợp?
1: Nói chung là em chưa có lựa chọn được một người phù hợp với em, tại vì em thì em chọn người đơn giản thôi, cuộc sống đơn giản thôi, nó cũng không có kiểu mà xô bồ nhiều quá trên mạng xã hội này. Em thấy cuộc sống đôi khi thì nó cũng gặp nhiều khó khăn lắm, thì mình cũng cố gắng vượt qua thôi ạ.
0: Anh nghe cách em trò chuyện á, anh thấy em là một người sống khá là đơn giản ha.
1: Dạ đúng rồi, em cuộc sống em đơn giản ha. Tối ngày thì em chỉ loanh quanh ở nhà với ba mẹ thôi, em cũng ít đi chơi xa lắm anh. Nói chung là cuộc sống của em đơn giản thì em muốn tìm người đơn giản để có thể là bên cạnh mình chia buồn trong cuộc sống của mình thôi ạ.
0: Nhưng mà lý do vì sao em vẫn chưa tìm thấy được một cái người bên cạnh, nó có đến từ việc là em đang chưa thật sự chủ động lắm trong cái việc tìm kiếm không?
1: Nói chung là em cũng có một người bạn cũng em quen cũng khá là lâu rồi, con của bác sĩ thường xuyên, thì hai đứa em thì chia sẻ những cái niềm vui trong cuộc sống đó, thì nói chung là nó thường xuyên về nó thăm em đó, cho nên là hai đứa thì cũng nói chuyện thường xuyên qua điện thoại hoặc là gặp mặt trực tiếp với nhau, thì hai đứa thì tâm sự cũng phê lắm luôn ạ.
0: Tức là có một cái người bạn tri kỷ, tạm gọi là người bạn tri kỷ của em phải không?
1: Dạ đúng rồi, tạm gọi bạn người tri kỷ đi, chứ nó cũng có mới 19 tuổi à, nó cũng còn non lắm.
0: Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà chúng ta nói chuyện với những người trẻ tuổi á, mình sẽ nhận được những cái sự trong trẻo, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Em thì em với nó thì nói chung là em quen nó với nó từ nhỏ tới lớn, là từ hồi lúc nó 16-17 tuổi là ở lên Sài Gòn nó làm rồi, nó làm mấy năm rồi. Cái nó nghỉ một thời gian, trước đây nó nghỉ cũng khá là lâu, bây giờ nó đi làm lại á. Thấy nó cũng nhớ nó, mà hôm qua nó về nó đám giỗ bên, về đám giỗ mẹ của nó, thì hai đứa thì cũng tâm sự khá là nhiều á.
0: Em chủ yếu là ở nhà phụ giúp gia đình thôi, chứ em chắc cũng không có làm ở công ty gì hết phải không?
1: Dạ đúng rồi, em thì chỉ phụ mẹ làm công chuyện nhà thôi. Nói chung là em thì cũng có muốn đi làm lắm, nhưng mà ba mẹ không cho đi làm, ba mẹ bắt buộc ở nhà làm phụ công chuyện nhà, cho nên là ba mẹ cũng thường xuyên đi làm xa, cho nên là em ở nhà em coi nhà rồi Đó có đôi khi mẹ em đi về thì em chỉ ở nhà với ba mẹ em thôi ạ.
0: Em có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không? Em có muốn có thêm nhiều trải nghiệm trong cuộc sống của mình không?
1: Em cũng trải qua nhiều câu chuyện rồi cho nên là em cũng hóng lắm. Em cũng hóng lắm.
0: Tức là bản thân mình cũng đang hài lòng với cái nhịp sống hiện tại của mình phải không?
1: Dạ đúng rồi, em hài lòng với cuộc sống của em. Em cũng hài lòng với cuộc sống của em. Đôi khi em cũng hơi buồn, hơi tạm lòng tí thôi. Nhưng mà thôi, chuyện đâu thì mình chuyện buồn mình bỏ qua một bên đi. Chuyện vui thì mình cảm thấy vui, thì mình cảm thấy yêu đời hơn, là cái đó là cuộc sống của em.

0: em rồi ạ.
1: Anh thấy chất lượng cuộc sống của em tốt quá chừng thì cái chuyện buồn đến từ cái vấn đề gì vậy em?
0: À, cái vấn đề gì em thường xuyên là thì cái tâm lý nó em nó hơi không có ổn, nó hơi không có ổn, cho nên là em thì thường xuyên là bị cái vấn đề là bị có cái mắt nhiều á, bị khóc nhiều á.
1: Bị khóc nhiều hả?
0: Dạ đúng rồi. Không rồi em cũng mới gặp một người quen đó, mà người quen nó đi rồi. Họ đi xuống dưới số vàng họ ở rồi, cho nên là cũng rớt nước mắt và giọt nước mắt để tiễn người đó đi. Dạ. Thấy gặp người đó hoài mà mình cũng nói chuyện, cũng nói chuyện nhiều, cho nên là cũng cũng nhiều cái kỷ niệm lắm.
1: Anh
0: Dạ.
1: xin lỗi hỏi em là có vẻ em là một người khá là nhạy cảm trong cuộc sống ha.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Anh cũng thế, anh cũng tương đối nhạy cảm. Có nhiều lúc anh cảm thấy bản
0: Dạ.
1: thân mình có một cái sức khỏe tinh thần cũng không được ổn lắm. Bởi vì cái sự nhạy cảm nó ở một cái mức rất là cao độ. Không biết là em thì như thế nào? Cái sự nhạy cảm nó có vượt quá ngưỡng mà nó tạo ra một cái cảm giác bản thân mình có một cái gì đó mình không có kiểm soát được về mặt cảm xúc không?
0: À, cũng có anh ông nội em mất nè, ông cóc em mất nè, bà cóc em mất nè, cũng nói chung là cũng em cũng buồn nhiều lắm. Em một năm mà bắt mất ba người, nói chung là cũng khá là bất ngờ với em á. Tuy nhiên nữa thì em cũng vượt qua hết, tại vì người thân của mình bệnh mất thì không không biết làm sao, nhưng mà thôi họ bệnh thì họ mất thì em ơi cũng buồn.
1: Đó là một cái câu chuyện
0: Em cũng muốn. Dạ
1: nó thuận theo cái vòng xoay của tự nhiên ha.
0: dạ
1: Nên mình tập cái sự đón nhận á, thì đâu đó nó cũng sẽ có một cái sự an yên ở bên trong. Ví dụ cá
0: dạ
1: nhân anh ở thời điểm hiện tại, một trong những cái bài tập mà anh phải học đó chính là chấp nhận những cái sự rời đi khi mà một ai đấy, một cái người thân nào đó trong gia đình của mình ở một cái độ tuổi cao kiểu như vậy. Anh thấy đó cũng là một cái tâm lý mà chúng ta nên nên nghĩ về cho một trong những cái câu chuyện chấp nhận về một cái giá trị của sự rời đi trong cuộc sống của mình.
0: Dạ
1: Anh có
0: em mày nói chung là thôi, nói chung là em nói em cũng lớn tuổi rồi, mất thì cũng em rất về giọt nước mắt thôi. Cho nên là tiễn tiễn ông nội em đây thì nói chung là cũng cũng nói chung là em cũng buồn nhiều lắm. Em buồn cỡ nửa tháng luôn hả, em mới hết á.
1: Anh hỏi em một câu này với. Bình thường thì cái người nào sẽ là người trò chuyện với em nhiều nhất?
0: Có đôi khi thì mẹ mẹ thì trò chuyện nhiều hơn, ba thì lại ít nói chuyện với em hơn. Mẹ thì nói chung là mẹ cũng khuyên dạy nhiều hơn cha, tại vì cha đi làm mới, cho nên là cha không có ở nhà, cho nên là cha ít nói chuyện lắm.
1: Tức
0: Dạ
1: là cha sẽ
0: hợp
1: không
0: đối
1: có
0: chứ.
1: nhiều thời gian ở bên cạnh em.
0: Dạ đúng rồi. Từ nhỏ tới lớn thì cuộc sống em nó chịu nhiều thiệt thòi nhiều hơn, cho nên là thôi em cũng chịu. Nói chung là em cũng chịu cuộc sống của em đôi khi em buồn thì em chỉ một mình thôi. Dạ em thì nói chung là em cũng lớn tuổi rồi, cho nên là em cũng biết chuyện nhiều hơn, em biết cuộc sống này nó tốt nhiều hơn, và em có được nhiều người bạn quan tâm hơn, cho nên là em cảm thấy vui hơn.
1: Anh nghĩ là em cũng
0: Dạ
1: đang trưởng thành một mình trong cái thế giới cảm xúc của em á, chỉ là em không nhận
0: dạ
1: ra cái cách mà em nói về cuộc sống của em á,

0: Nếu mà lắng nghe kỹ hơn, đâu đó có một cái sự đồng cảm nhiều hơn á, thì anh thấy rằng là tất cả chúng ta đều có một cái hành trình trưởng thành giống như em. Chỉ là cái sự trưởng thành đó nó sẽ mang một cái lát cắt, một cái màu sắc nó khá là riêng biệt. Nhưng mà cái sự độc mộc trong câu chuyện đó là có. Ngay cả cái việc em đang cảm nhận cái cuộc sống của em đang diễn tiến trong một cái thế giới nó như thế. Anh rất là cảm ơn Đức Anh đã điện thoại và chia sẻ câu chuyện của mình với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đâu đó sẽ gửi tặng cho em một bài hát nào đó, được không?
1: Bài hát nào vui vui á anh. Dạ, bài hát nào vui vui cho em đi được không ạ?
0: Bài hát vui vui hả?
1: Dạ đúng rồi, bài hát nào vui vui cho em tí được
0: Bài
1: không?
0: hát vui vui, nhưng mà thường em sẽ nghe ca sĩ gì?
1: Nói chung là em nhạc trẻ nhiều hơn cho nên là em cũng ít nghe những cái bản nhạc nó hơi buồn á anh.
0: Tức là gu âm nhạc của em là nhạc vui.
1: Dạ đúng rồi. Dạ em ít nghe nhạc buồn lắm, và đôi khi thì em cũng lướt qua cái trang mạng cái trang Google để em em kiếm những cái bài hát vui vui để em nghe.
0: À, thế hả?
1: Bên bên mình có bài hát là Người Anh Yêu Nhất không?
0: Người gì?
1: Người Anh Yêu Nhất hả?
0: Người anh yêu nhất. Rồi,
1: Dạ đúng rồi.
0: một cái bài hát cũng khá là quen quen, để không biết là kỹ thuật có kiểm tra có người anh yêu nhất phải không? Người em yêu nhất hay là người anh yêu nhất?
1: Dạ bài nào cũng được anh.
0: Không có rồi. Nếu như thế bài nào cũng được hả? Nếu mà bài nào cũng được thì anh sẽ lựa chọn cho em một bài hát bài hát vui hả? Bài hát vui thì chắc có lẽ là anh sẽ lựa chọn một bài hát của Min đi, được không?
1: Dạ được ạ, dạ được.
0: Rồi, chắc là anh sẽ lựa chọn bài hát Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu đi. Anh cũng rất là thích
1: Dạ
0: bài
1: đúng
0: hát này.
1: rồi, trên trên tình bạn với tình yêu em cũng nghi ngờ em với ông bạn
0: Nhiều khi như vậy mà
1: nha.
0: vui, mình không có đặt nặng một
1: Dạ
0: cái vấn đề nào đó
1: dạ đúng
0: cho
1: rồi.
0: một cái sự chia sẻ, mình thấy mọi thứ nhẹ tên thì nó cũng là một cái trạng thái cân bằng ấy Đức Anh. Khi mà mình cảm thấy bằng
1: Dạ
0: lòng với
1: đúng
0: một
1: rồi
0: cái
1: anh.
0: gì đấy ngay khoảnh khắc đó
1: Dạ.
0: thì nó là một cái dạng của cái sự cân bằng. Thôi thì bây giờ anh gửi
1: Dạ.
0: tặng em bài hát Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu ha. Xin chào tạm biệt em, hẹn gặp lại em lần sau.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu vui tươi trong ca khúc Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu qua phần trình bày của Min. Mặc dù nó không có gọi là có một sự logic với chủ đề, nhưng mà đâu đó thính giả rất là đặc biệt của chương trình muốn nghe một cái giai điệu nào đó vui tươi. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Giọng Tóc Đanh Đen, và chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là trưởng thành một mình. Hành trình trưởng thành một mình của các bạn đã trải qua những cái câu chuyện như thế nào? Rất là mong các bạn có thể cởi mở và chia sẻ cái câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giọng Tóc Đanh Đen. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, quý thanh xin chào.
1: Alo, xin chào Dĩ Thanh và tất cả các anh chị em đang làm việc. Chúc mọi người có nhiều chuyện như ý.
0: Dạ, xin chào chị. Nghe giọng thì cũng khá là thân quen với Giọng Tóc Đanh Đen ha.
1: Tôi hàng ngày tôi thường nghe giờ Dĩ Thanh và mọi người nói chuyện lắm.
0: Dạ.
1: Cũng có những chương trình mình muốn tham dự nhưng mình đẩy người khác tham dự đi. Chứ mình nói hết thì hoặc là mình dành hết quyền người khác thì không nên.
0: Mình thấy bản thân mình trong nhiều những cái chủ đề Thanh gửi gắm lắm ha.
1: À, tôi hôm nay tôi xin có một ý kiến là Dĩ Thanh, tuy rằng Dĩ Thanh chưa không còn nhỏ mà cũng chưa gọi là cái người quá già, nhưng Dĩ Thanh đưa ra một cái chương trình mà rất là tuyệt vời.
0: Yeah.
1: Tôi cảm thấy rằng tôi phải tham dự.
0: Dạ. Yeah. Ngày hôm nay mình đang nói về chủ đề là trưởng thành một mình. Không biết là chị Oanh có một cái hành trình như vậy không?
1: À đúng rồi. Cũng tôi may mắn hơn được một chút là tôi cũng đi cái cuộc sống của mình á, là năm nay tôi cũng hơn nhiều tuổi rồi và đã về hưu rồi. Cho nên là khi mà Dĩ Thanh đưa ra cái chương trình ngày hôm nay đó, tôi thấy rằng một chương trình rất là tuyệt vời. Đây là một cái vấn đề để cho những người trẻ và những người đang làm việc đều có những cái kinh nghiệm. Và mình cũng rút ra từ đó những điều để mình có thể mình thay đổi đi nếu mà những cái điều kiện hoặc là những cái hoàn cảnh mà mình đang sinh hoạt, đang sinh sống đây nó chưa được thuận lợi thì mình hãy cố gắng mình thay đổi.
0: Yeah.
1: Có nhiều khi là mình thay đổi không được, giống như có một vài người cũng vừa nói đấy, là nhiều khi là đâu phải dễ gì mà thay đổi hoàn cảnh của mình, đúng không ạ?
0: Mình sẽ không lựa chọn cái là... câu chuyện cá nhân của mình được, nhưng mà mình lựa chọn cái cách sống mình được.
1: Đúng rồi. Thì tôi được có một cái, tất cả coi như là cái cuộc sống của tôi á, thì nhà rất đông người. Khi mà lớn lên bắt đầu mà vào cuộc sống á, thì mẹ nói một câu rằng đấy, cái tuổi trưởng thành phải bước vào cuộc sống. Còn bé thì sống với gia đình. Và trong gia đình làm việc, thôi bố mẹ tôi đông con gái quá, cho nên không cho tụi tôi ra ngoài đường làm việc.
0: Yeah.
1: Sợ tôi hư hỏng. Sợ tôi hư hỏng, cho nên là kiềm chế dữ lắm. Nhưng mà bắt đầu phải đi ra ngoài xã hội rồi á, thì là mẹ tôi nói một câu rằng con phải đi làm việc.
0: Yeah.
1: Con khi làm việc, không con không làm việc, không ai nuôi con cả.
0: Dạ.
1: Mặc dù mình làm việc từ bé rồi với gia đình, nhưng mà mẹ nói như vậy, mẹ nói con phải vào xã hội, con phải làm việc, nếu con không làm việc không ai nuôi con đâu. Thế là tôi nói vâng. Thế là từ đó trở đi mình không còn nghĩ đến cái chuyện mà mình phải trông vào gia đình nữa, mà mình đi làm với những cái gì mà mình thấy rằng mình phải bằng cái khả năng của mình.
0: Yeah.
1: Mặc dù lúc đó còn nhỏ, cũng vừa mới học xong lớp 12 thôi. Mình cũng đang muốn học đại học, nhưng mà hoàn cảnh nếu đi làm học đại học lúc đó, mà hoàn cảnh hồi lúc đó thì hồi đó là mới giải phóng, cho nên nó cũng không thuận tiện được như các em bây giờ đâu. Cho nên là nhiều vấn đề khó khăn lắm.
0: Yeah.
1: Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng á, là mình vẫn phải tiếp tục đi. May mắn, rất may mắn rằng tôi gặp được những người lãnh đạo để mình đi vào cuộc sống, đó là những người rất là tốt.
0: Yeah.
1: Họ giúp cho mình hết lòng.
0: Yeah.
1: Và họ luôn luôn là những hình ảnh tốt đẹp để mình nương vào đấy, mình sống. Mình bắt chước theo họ để mình sống.
0: Yeah.
1: Vì
0: hỏi một cái câu hỏi hơi cá nhân một xíu. Cái việc mà họ giúp mình hết lòng á, nó là một cái nghiệp thuận tự nhiên hay là bản thân mình cần phải có một cái sự lựa chọn cách kết nối để mà họ có thể trao gửi cái điều tốt đẹp đó cho bản thân mình. Khi mà nhìn lại cái điều đấy trong cái sự trưởng thành một mình của chị nhận ra cái điều đó không ạ?
1: Thực sự đây là những người họ sống cuộc sống rất là tốt. Họ cũng không có bắt buộc mình phải theo họ một cái gì cả. Nhưng mà cái cuộc sống của họ thật là tốt. Rất là nề nếp và đàng hoàng. Vì thế mình đi vào thì giờ mình rời cha mẹ rồi. Mình cái cuộc sống ngày xưa mình cũng ở trong gia đình, mình cũng làm việc chung với gia đình để mình kiếm tiền giúp gia đình chứ. Chứ đâu phải mà ăn không đâu. Người đi học người ăn không đâu. Chỉ bố mẹ mà không cho mình đi ra đường làm thôi, nhưng mà vẫn phải làm trong gia đình để mà kiếm tiền, có những kinh tế gia đình, sống trong gia đình đông lắm, nhà cả chục đứa con mà. Cho nên là hình ảnh của những vị lãnh đạo đó là những hình ảnh rất là tốt đẹp, họ sống rất đàng hoàng và tốt đẹp. Tự nhiên gieo cho mình một hình ảnh rất là tốt đẹp như thế, mình phải tự gìn giữ, mình phải tự sửa chữa để mình sống như thế nào đó, để mình vào cuộc sống cũng bằng một cái sự tốt đẹp, bằng cái sự hết sức cố gắng của mình.
0: Như vậy thì tính
1: Đấy.
0: ra cái sự trưởng thành một mình của chị nó áp dụng một cái phương thức mà cá nhân Thanh cũng áp dụng, đó chính là cái việc quan sát và học hỏi từ những cái người tốt bên cạnh. Họ sẽ cho mình rất nhiều những bài học nếu bản thân mình chịu khó ngồi lắng nghe, quan sát và kiên nhẫn cho cái câu chuyện gọi là luôn lúc nào cũng trong một cái tinh thần học hỏi cầu tiến để phát triển, phải không chị Oanh?
1: Đúng rồi. À, tôi thấy điều đó rất tuyệt vời. Nó là một cái con đường tuyệt vời nhất để giúp cho mình đi. Mình không nhìn cái gì khác ở xung quanh mình, bao nhiêu người xung quanh chứ, bạn bè, những đồng nghiệp và cả những người lãnh đạo nữa. Có những người họ cũng đâu gìn giữ được như những người mà mình quý trọng kia. Nhưng cũng chưa là như Thanh nói đấy, là mình đều nhìn và để mình học hỏi, và mình đều từ đó mình học hỏi thì mình rút ra được những kinh nghiệm để mình sống.
0: Đó là bài
1: Đấy.
0: học cuộc đời chị ha.
1: Đúng
0: Em
1: rồi.
0: cách đây không lâu em có trò chuyện với một bạn học trò của mình. Bạn ấy cũng nói là học trò vì bạn ấy là chủ một cái doanh nghiệp. Bạn ấy chia sẻ rằng là trước đây khi bạn ấy bước vào cái môi trường môi trường công sở thì cái người sếp đầu tiên có dạy cho bạn ấy một cái bài học rằng là khi mà bạn mở đầu một cái kết nối nào đó trong cuộc sống á, bạn nên cho họ một cái niềm tin tuyệt đối. Tại vì đó gần như là cái giá trị mà họ sẽ nhận ra và họ sẽ chuyển hóa đó thành cái giá trị ngược lại dành cho bạn. Thì đâu đó khi mà bạn ấy vận hành cái bài học cuộc sống đó từ sếp của mình cho cái thời đại trước đây á, thì bạn thấy nó rất là hiệu quả, đặc biệt là trong những cái môi trường mà nó giống như là cái môi trường mà Diệu Anh đã có từ những cái người sếp tốt của mình. Chị ấy thấy cái câu chuyện là chị cho cái gì thì chắc chắn cái giá trị chị nhận lại nó cũng là một cái giá trị tương đương. Tuy nhiên thì khi mà cái cuộc sống đang có một cái sự vận hành nó dần dần khác đi á, thì cái câu chuyện mà đặt tuyệt đối 100% niềm tin vào những cái mối quan hệ đầu tiên, Thanh nhắc lại là mối quan hệ đầu tiên gặp gỡ, thì nó cũng đem đến khá là nhiều rủi ro. Và sau đó thì chị ấy bắt đầu có những cái sự linh hoạt hơn, là chị ấy cân nhắc cái giá trị niềm tin chị ấy trao nó phải có một cái giới hạn, mà nó là một cái thế dự phòng để mà chị ấy có thể bảo vệ cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mình. Thì chị ấy thấy rằng là nó vẫn tốt do cái nhịp hiện tại của mình. Gần như cái câu chuyện một mình của chị ấy cũng học được rất nhiều thứ, và cái câu chuyện mà bạn ấy chia sẻ với Thanh thì đâu đó cũng là một cái góc nhìn khá là thú vị trong một cái sự linh hoạt với từng hoàn cảnh và từng cái cuộc kết nối trong cuộc sống, phải không chị?
1: Đúng rồi, rất đúng. Bởi vì cái điều như bà Thanh vừa mới nói ra đấy cũng là một cái điều kiện mà đặc biệt. Nhưng hoàn toàn thì thực sự là tôi nhìn vào những hình ảnh tốt đẹp của cái người lãnh đạo, người xung quanh đó rồi mình sống. Nhưng mình lại rất là gìn giữ. Mình không mong mà họ mình không mong những người xung quanh khác những cái điều tốt đẹp. Mình chấp nhận những điều xấu mà họ giao cho mình, thậm chí tôi chịu đựng luôn. Tôi chịu đựng luôn, nhưng mà may mắn là nhờ hồi 3 tuổi rưỡi tôi được đi chùa với bà nội lúc 3 tuổi rưỡi ở chùa Già Lam, mà đi được cái chùa lúc 3 tuổi rưỡi. Thì đi bà nội thì nó nhỏ xíu đâu có biết gì đâu, cứ ngồi nó nghe người lớn nói, nhưng mà những người lớn thường hay nói cái câu như vậy: đời có nhân có quả, ở hiền gặp lành. Tự nhiên rất nhỏ như thế mà tôi lại in sâu được cái câu đó trong đầu. Và tôi giữ được cái câu đó trong đầu. Cho nên mình gìn giữ lại để mình không vì những người kia người ta làm xấu mình cư xử xấu với họ, hoặc là mình cư xử một cái gì đó khác đi hết. Mình cố gắng mình giữ cái tốt đẹp cho mình. Và hay lắm em à. Thiêng liêng hình như là về tinh thần mình, con người mình cũng cần có một cái điều về tinh thần, về thiêng liêng để giúp đỡ cho mình. Cho nên đó là cái điều nó tuyệt vời lắm. Tôi đã 3-4 lần mình nhìn giữ mình tốt đẹp quá, mình vô mình làm chung với những người chung quanh, nhưng mà những người chung quanh người ta đồng lòng với nhau, người ta thấy mình tốt, người ta mới loại mình ra.
0: Nhưng mà đâu đó thì mình vẫn giữ được cái tinh thần nhất quán ngay từ đầu, thì em nghĩ nó cũng là cái câu chuyện nhận lại. Nó tương tự, mặc dù là nó không trọn vẹn 100% giá trị mình cho đi, nhưng đổi lại mình sẽ có một cái nhịp cảm thấy gọi là như thế nào ta? Cảm thấy tự hào về những cái điều tốt đẹp. Tại vì thật ra một cái cá thể mà luôn tỏa ra, luôn mang đến những cái giá trị tốt đẹp cho cái kết nối xung quanh á, còn như bản thân mình cũng cảm thấy mình đẹp đẽ và tự tin hơn ha.
1: đúng, rất đúng. Duy Xanh phân tích điều này rất là đúng luôn. Cái tự tin á, cái điều tự tin á làm cho mình là rất là cứng rắn để đi qua những cái điều xấu của mọi người đang làm. Một nguyên một cái tổ họp cho lại, họ nói họ sẽ đưa họp mà họ đề nghị mình về tổng công ty. Ở đây mình hiểu rằng mình là con đường chặn bước của họ. Cho đến một ngày đó, chừng 3-4 ngày nữa thôi là đến buổi họp rồi, tự nhiên họ ngồi họ ăn uống sao họ đang họ khui nhau ra, cái họ nói là, mọi người sống nhau tệ quá, sống mà con ta đàng hoàng vậy mà xử với con ta vậy, thế là mình thì thoát qua được. Mình thoát qua được cái điều xấu mà họ đang định gieo cho mình. Tôi được bị như vậy là 5 lần luôn trong cuộc đời đó em.
0: Nó cũng là một cái câu chuyện mà kể ra để mà từ đó bản thân các thính giả của Giọng Tốt Lên Đèn hay là cá nhân Duy Thanh, khi mà có một cái kết nối mà nó có một vài những cái sự gọi là không chắc chắn, thì gần như chúng ta phải có một cái nhịp nhìn lại và lựa chọn cái cách tiếp theo mình kết nối nó như thế nào. Niềm tin có được để 100% nữa hay không, hay là chúng ta có một vài những cái sự tinh chỉnh một cách hợp lý. Tại vì thật ra chẳng có cái gì tuyệt vời bằng cái câu chuyện linh hoạt và thích nghi để mình có thể tiếp tục với những cái bước đi của mình, nhưng mà nó cũng không có phải là một cái rào cản, một cái cản trở cho cái sự phát triển của mình, phải không chị Oanh? Em cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ câu chuyện này với Giọng Tốt Lên Đèn tối ngày hôm nay. Rất là cảm ơn sự nhiệt tình của chị, mỗi lần mà lắng nghe chủ đề của Duy Thanh thì đều rất là sốt sắng đăng ký kết nối, phải không chị Oanh? Chắc là
1: tại Duy Thanh nói những cái đề tài rất là đặc biệt. Và cái cách Phương Thanh, mặc dù là chỉ là hướng dẫn người ta nghe nhạc thôi, cũng đã có một cái gì rất đặc biệt rồi. Tôi rất quý. Tôi rất quý tất cả các anh chị em trong cái sinh hoạt của mình. Mọi người đều có những cái hay của riêng mỗi người, nhưng Duy Thanh là một trong những người đặc biệt đó. Tôi xin cảm ơn Duy Thanh và tất cả những người trong chương trình của mình cũng như ban lãnh đạo. Chúc mọi người luôn luôn có những điều tốt đẹp và luôn luôn có những cái sự ủng hộ của mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều.
0: Em cảm ơn chị Oanh rất nhiều. Gửi tặng chị Oanh một bài hát đến từ Uyên Linh, ca khúc có tên là Bài Hát Của Em. Chúc chị nhiều sức khỏe và chúc chị sẽ luôn an yên với những cái điều tốt đẹp mà chị đã có được trong tâm hồn của mình ha.

0: đó chính là bài hát của em cùng với Uyên Linh. Nó cũng là một cái cảm xúc khá là độc ngột trong cái giai điệu, thưa quý vị. Chúng ta đang cùng đến với Giảm Tóc Đen Đen với chủ đề trưởng thành một mình, với những cái câu chuyện mà chúng ta đã trải qua trong cái hành trình phát triển một mình. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Kiều Thanh, xin chào bạn.
1: Alo, dạ. Chào Kiều Thanh nha.
0: Dạ, xin chào anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Anh tên là Quân ở Hà Nội.
0: Dạ, anh Quân làm công việc gì ở Hà Nội vậy anh?
1: Hiện tại đang chạy xe công nghệ em ơi.
0: Dạ. Anh hôm nay tối như thế này thì anh có đang trong cái nhịp chạy không anh?
1: Không, anh dừng rồi. Dạ. Anh thấy chương trình này anh có một tí tâm sự nên muốn gặp Duy Thanh.
0: Dạ, anh chia sẻ đi, tâm sự về cái câu chuyện trưởng thành một mình của mình ha anh.
1: Bởi vì như này, anh thấy là hai người trước ấy thì trưởng thành ra vẻ thuận lợi, nhưng mà đến cái của mình thì sợ nó lại mang tâm lý tiêu cực cho khán giả, nên ra là anh hơi ngại. Cái trưởng thành của anh thì nó bất lợi nhiều hơn thuận lợi em ạ. Nên ra là anh kết nối với em để anh dặn kiểu như là mình, cái câu chuyện của mình sợ là kiểu nó không được mang được cái tâm lý tích cực ấy, em hiểu không?
0: Dạ không sao. Tại vì em nghĩ rằng là trong bất cứ cái nỗi buồn nào thì nó cũng có một cái thông điệp, một cái câu chuyện mà có thể đâu đó là một cái kinh nghiệm sống cho cái người lắng nghe. Em rất là trân quý điều đó nên anh cứ thoải mái à.
1: Cái kinh nghiệm của anh thì nó thực tế ra là mình không muốn tự nhiên là nó bị bắt buộc phải có ấy, tức là mình không có lựa chọn. Vì ngay từ hồi nhỏ là mình đã bị đại kiểu như là gia đình không còn trọn vẹn ấy, thế là mình phải sống một mình, em hiểu không?
0: Dạ. Yeah.
1: Vì là đầu tiên thì em cứ hiểu cái cảm giác mà cô đơn, tất cả không có chỗ nương tựa, đấy nó kiểu nôm na như thế.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì là tự mình phải bơi thôi, tự mình phải, ví dụ như là có những lúc có muốn khóc không quay rỗ chẳng hạn, hoặc là cũng rất buồn chẳng có ai người ta vỗ về, thì mình tự mình phải nuốt nước mắt vào trong thôi. Thì hay từ lúc 4 tuổi thì đã sống cô đơn rồi, nói nôm na là thế.
0: Yeah.
1: không có chỗ tựa về kiểu về mặt cảm xúc và tinh thần, không có. Nhiều khi là đến tận hiện tại, nó tận bây giờ mình rất nhiều tuổi rồi, nhưng mà để mà nói ra để nó sự đồng cảm hay là sự thông cảm hoặc là tri kỷ bây giờ vẫn chưa tìm thấy.
0: Yeah.
1: Đấy, đấy, cho nên là có muốn không trưởng thành cũng phải cố mà trưởng thành thôi.
0: Yeah.
1: Em hiểu là như cây cỏ dại ấy, đấy, tức là mình phải tự phát triển thôi.
0: Yeah.
1: Còn nếu mà bây giờ mình có được cái cuộc sống thuận lợi, hay là gặp ví dụ như những người khác cũng hoàn cảnh của mình, nhưng mà người ta sẽ gặp cái môi trường thuận lợi ấy.
0: Yeah.
1: Người ta sẽ được gặp những cái dịp nọ dịp kia. Yeah. Và nhưng mình lại cũng ăn học lỡ dở, không đâu vào đâu, nghe cuối cùng bây giờ chạy giờ rác, em hiểu chưa?
0: Yeah.
1: Nhiều cái nó cái môi trường nó xô đẩy, nó muốn có muốn tốt không được, rất là khó.
0: Yeah. Nhưng mà anh Quân có cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình, mặc dù là trong một cái hành trình độc mộc như cái câu chuyện từ trước đến giờ mà anh có, thì anh có cảm thấy gọi là giây phút nào hài lòng với lại cái công việc, với cái sự vững chãi giống như hình ảnh mà anh Quân có nói là một cái ngọn cỏ ven đường? Thật ra thì đối với em nha, bất kể một cái sự sống nào, kể cả ngọn cỏ ven đường như anh nói, nó cũng đều có một cái vẻ đẹp tiềm ẩn ở phía sau. Em cũng không nói những cái câu từ mà nó xáo đâu, mà bản thân em thì nó cũng giống như là cái câu chuyện đến từ phía anh Quân thôi. Mặc dù là em cũng có một cái gia đình là có bố và mẹ, nhưng mà đâu đấy thì cái tình yêu thương của bố và mẹ sẽ tập trung cho các bạn khác ở trong nhà. Lý do là bởi vì các bạn ấy yếu hơn em, yếu về mặt là tinh thần, về mặt thể chất vân vân và vân vân. Nên đâu đó thì cái câu chuyện bản thân mình cũng tìm kiếm cơ hội một mình trên thành phố Hồ Chí Minh, cũng chật vật, cũng bươn chải rất nhiều thứ. Nhưng mà đâu đó chắc là em sẽ có một cái sự may mắn, đó chính là em có một cái suy nghĩ bên trong theo một cái tâm thế là đón nhận, từ đón nhận chuyển hóa thành chấp nhận, và từ chấp nhận mình sẽ tìm cách

0: để có thể gọi là tìm đến một vài những cái giá trị thay đổi nào đó trong cuộc sống. Rất là may là em cũng có một cái nhịp thấy được cái sự hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Còn anh Quân
1: Thế là
0: thì
1: Duy Thanh cũng có một thời gian là chuẩn bị chưa vợ, tức là không không có
0: nó không phải là
1: nương
0: cái kiểu không có nương tựa, nhưng mà cái câu chuyện mà mình không có kết nối được á, nhiều khi nó còn còn lạc lõng hơn là cái câu chuyện mà vốn dĩ nó đã là một cái sự thật nào đấy mà nó đã tạo ra cái hoàn cảnh một cách cụ thể. Ví dụ như em nhớ rằng là khoảng tuổi trẻ của mình chia sẻ không phải là mình có một sự trách cứ nào đó với gia đình của mình vẫn rất là yêu gia đình của mình. Em sẽ không có trò chuyện nhiều với bố mẹ. Đâu đó một năm thì em chỉ có một cái sự đối thoại đâu đó một hai lần. Lý do là bản thân mình cũng có một vài những cái sự thay đổi về cái tâm sinh lý tuổi mới lớn. Mình không có trò chuyện được. Và mình cứ mặc định rằng là cuộc sống này bản thân mình phải tự xoay sở. Và cái hành trình lên thành phố thì em cũng đọc mộc như cái câu chuyện của anh Quân thôi.
1: nói chung là Lý Thanh đã bao giờ có cái cảm giác là mình như là mà thở ra rất là nhiều, rất là dài ấy, tức là mọi thứ đều chống lại mình nhá.
0: Mọi thứ đều chống lại mình. Chắc cũng có nhiều ấy chứ. Nhiều. Thậm chí em có một cái cảm giác là em là người luôn bị bỏ lại trong rất nhiều những cuộc kết nối. Em lại có một cái cảm giác như vậy. Nên đâu đó nếu mà ai tiếp xúc lâu với em á, mọi người sẽ thấy rằng là tuổi trẻ của em rất là hay buồn. Em rất là hay buồn. Tại
1: À, cái
0: vì
1: này thì nó song hành với anh từ lâu rồi, cái cảm giác buồn thì nó hầu như là bạn thân luôn của anh luôn.
0: Nhưng mà một phần là do bản thân mình cũng chưa thấy được cái việc mình đang buồn đó nó đến từ lý do gì. Xong cái em lớn lên từ từ từ từ thì em bắt đầu thay đổi suy nghĩ và thay đổi góc nhìn. Cái em thấy cuộc sống của em nó bắt đầu nó có một cái hành trình nó khác đi, nó giống như là hành trình trưởng thành em nói. Có thể là cái giai đoạn tuổi trẻ khi mà mình chưa nhận ra cái giá trị của cái câu chuyện một mình tạo ra cái sự độc lập và tạo ra cái sức mạnh trong cái câu chuyện gọi là vươn lên trong sự sống bất kể cái phong ba bão táp nào, thì mình nhìn nó với một cái góc đó thì em cảm thấy nó cũng ok với em.
1: Thế là Ti Thanh là cũng một mình ở Sài Gòn xong và
0: Dạ đúng
1: cũng là một
0: rồi, một
1: mình
0: mình ở
1: vươn
0: Sài
1: lên đúng không?
0: Gòn. Dạ, một mình ở Sài Gòn. Một mình tìm kiếm cơ hội, một mình làm việc, một mình lo. Đó là cái hành trình của em. Thôi em muốn nghe nhiều hơn về hành trình của anh Quân đi. Hiện tại thì anh Quân có gia đình chưa anh Quân?
1: Mình nói chung là mãi hơn ngoài 30 tuổi thì mình mới kết hôn. Nói chung là hai vợ chồng thì cũng không có gì, không có gì nhiều, chỉ gọi là có một căn nhà nhỏ trong ngõ để cố gắng lắm thì trong ngõ ngách hẻm này thì bây giờ lại vào giải tỏa cho nên là cho nên mình mới hiểu nó là cái nhiều thứ nó rất là unlucky đối với mình ấy, kể cả là con cái như thế, là anh em trong nhà nhiều thứ vấn đề, có nghĩa là nhiều người ta hay quay lưng ấy, mình cũng phải tự mình phải lo thôi, rồi cuối cùng vẫn cứ phải sống với con cái thì nó cũng chưa đâu vào đâu, ví dụ thế.
0: Tức là anh sẽ có một cái bức tranh cuộc sống, có một cái ngôi nhà trong một cái ngõ nhỏ, trong đó có anh và cái người đồng hành.
1: Nó nhiều cái mình chiêm nghiệm ra là nhiều người ta sẽ có những cái trong cuộc hành trình mà người ta sống là làm việc, và rõ ràng là mình sống và làm việc cũng không phải là không có sự cố gắng rất cố, nhưng mà mình không gặp được điều may mắn ấy thì nó tự nhiên là nó lại hay gặp điều xui xẻo, thì nó có những cái thành quả mình cứ xây dựng lên thì cuối cùng lại đổ vỡ hết, ví dụ thế. Hoặc là mình không muốn thì cái điều may mắn cứ đến, à điều không may mắn nó vẫn cứ đến thì phải chấp nhận thôi, mà anh chấp nhận chuyện đấy từ lâu rồi, chấp nhận tất mà.
0: Mà cái hành trình tiếp theo sau cái chữ chấp nhận, em tin rằng là anh sẽ bắt đầu tìm cách để có thể thích nghi và sẽ có một vài những cái phương thức cho cái câu chuyện gọi là xem và chấp nhận cái nỗi buồn nó hiện hữu trong bức tranh cuộc sống của mình là một cái gì đó nó tự nhiên. và song song với niềm
1: và
0: vui
1: tất
0: thì chắc
1: nhiên
0: chắn phải
1: luôn,
0: có điều đó.
1: Tất nhiên luôn. Ừ,
0: dạ.
1: Anh thấy nó bình thường, bây giờ anh thấy nó không có gì nào phải quá quan trọng.
0: Ừ.
1: Nhưng đây là chỉ là anh chỉ tâm sự với em thôi, tức là tất nhiên là mình bảo là buồn không quan trọng thì không đúng, nhưng mà mình cảm thấy nó bình thường, phải như là nó song hành với mình luôn.
0: Dạ.
1: Nên là có những cái mà mình đã chấp nhận rồi thì mình sẽ đối đầu.
0: Dạ.
1: Không gì để lo sợ vấn đề đấy.
0: Cách anh đối đầu như thế nào anh Quân?
1: Tức là mình có thể có những cái việc ví dụ như là xảy ra mình có thể tự giải quyết.
0: Dạ.
1: Yeah. Không để gánh nặng gia đình.
0: Dạ. Yeah.
1: Trong cuộc sống ví dụ đi ngoài đường này va chạm.
0: Dạ. Yeah.
1: Hoặc là bị phải gì tai nạn chẳng hạn.
0: Ừ.
1: Thì mình cũng tự giải quyết, hoặc là không thể bên trên công an hoặc là giao cho pháp luật.
0: Ừ.
1: Cái chuyện đấy là mình cũng tự làm tự ấy hết,
0: tự giải quyết một mình.
1: Ừ.
0: Dạ.
1: Nhưng để vợ con thì ấy,
0: tức là tự giải quyết trong một cái trạng thái gọi là
1: chấp nhận trên
0: chữ chấp nhận. Là anh có cảm thấy cái điều là mình có thể chủ động được không anh? Tại vì sau cái chữ chấp nhận anh thấy rằng là em có thể chủ động tới tất cả mọi thứ mà không cần có một cái sự nhờ cậy ai ở bên cạnh.
1: Tất nhiên là mình chỉ gọi là có một vài người bạn thân thì mình chỉ nhờ cậy, đây là nhờ cậy thì trong gọi là vấn đề về tình cảm.
0: Yeah.
1: Tức là mình có thể là gọi người ta đi uống bữa rượu nói chuyện tâm sự thế. Yeah. Thôi chứ còn mình không phải là nhờ cậy người ta về tiền bạc.
0: Yeah.
1: về mối quan hệ họ kia không có.
0: Yeah.
1: Tức là mình sẽ tự giải quyết.
0: Yeah.
1: Và mình chấp nhận mất tiền thế thôi.
0: Yeah.
1: Và mình phải có một cái quỹ để mình chịu những cái khoản như thế.
0: Yeah. Em cũng như thế. Em chuẩn bị cho cuộc sống một mình trưởng thành một mình của mình đó chính.
1: Tức là quỹ dự phòng rủi ro đấy em.
0: Đúng
1: ạ.
0: Rồi.
1: Em
0: sẽ có rất nhiều những cái quỹ dự phòng. Thậm chí là mỗi năm thì em đầu tư cho những cái khoản bảo hiểm cho cái sức khỏe của mình rất là cao. Tại vì em biết rằng là nó thật sự cần thiết cho một cái cuộc sống một mình. Khi mà mình
1: đúng
0: chắc
1: rồi,
0: chắn.
1: Anh thế. Ừ. Anh buổi sáng thì anh cũng phải đi tập thể dục.
0: Yeah.
1: Và anh đi tập từ lâu rồi. Cho nên là cái vấn đề sức khỏe của anh rất ok.
0: Yeah.
1: Mình đã bảo là mình đã không có gì rồi. Mà bây giờ mình còn ốm nữa thì coi như là mình tự mình tắt điện luôn. Không thể đấy được.
0: Yeah.
1: Mình vẫn phải rèn luyện sức khỏe. Nên là về hiện tại giờ anh cũng nhiều tuổi nhưng mà không có một bệnh tật gì.
0: Yeah. Vậy thì xem ra cái sự trưởng thành một mình nó cho mình sức mạnh đấy chứ. Cho mình cái câu chuyện chủ động được cái bức tranh cuộc sống của mình. Mà trong cái tâm lý thì người ta nói rằng là cái hạnh phúc gọi là tự lực á, nó sẽ là một cái hạnh phúc mang tính bền vững. Đâu đó nếu mà nhìn ở cái câu chuyện đấy thì mình cảm thấy mình đã đạt đến một cái ngưỡng cực kỳ cân bằng rồi anh. Khi mà mình đặt để cái cảm
1: là đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà hiện tại bây giờ là anh vẫn cứ cười vào cuộc đời thôi em ạ.
0: Dạ, em cũng
1: không
0: thế.
1: Vấn đề gì.
0: Ừ. Thôi mình
1: anh vẫn cười vào cuộc đời mà.
0: Dạ.
1: Anh đối đầu với nó luôn.
0: Dạ. Thôi anh em mình cứ cười và cứ ùa ra cuộc đời với những cái niềm vui ở bên trong, để có thể tạo ra một cái sự thoải mái trong cuộc sống cá nhân của mình. Em chúc anh trong buổi tối.
1: Tức là bây giờ là mình cứ làm nào để cho mình là chỗ dựa cho con thôi em ạ.
0: Đúng rồi.
1: Ngoài kia có như nào chăng nữa thì mình cũng chấp nhận hết.
0: Dạ. Em rất là thích cái câu chuyện đến từ anh Quân, nhưng mà rất là tiếc là em lại kết nối anh Quân vào cái khoảng thời gian gần cuối chương trình. Em rất là mong anh Quân sẽ đăng ký kết nối lại với em vào một cái chủ đề tiếp theo mà anh cảm thấy phù hợp. Tại vì thật ra ẩn sau những câu chuyện đến từ phía anh Quân, em thấy em trong chính anh. Và một lần nữa sẽ được bày tỏ cái sự mong muốn rất là chân thành. Đó chính là rất là mong anh sẽ đăng ký một cái chương trình nào đấy Dòng Thông Tin Đèn. Ví dụ tối chủ nhật tuần này em cũng sẽ on air tiếp. Nếu mà có thời gian, rất là mong anh Quân quay trở lại.
1: Cái chủ đề đó như nào thì anh mới tham gia chứ.
0: Dạ.
1: Chủ đề
0: em sẽ lựa chọn một cái chủ đề nó hợp với anh Quân nhiều nhất ha.
1: Anh thấy nói chuyện của em hợp đấy.
0: Dạ, em cảm ơn anh Quân. Em tặng anh Quân một bài hát cũng là cái ca khúc cuối cùng khép lại Dòng Tóc Lên Đèn. Và em rất là cảm ơn anh Quân đã làm một cái câu chuyện rất là đẹp để em khép lại chương trình Dòng Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay. Chúc anh Quân ngày mai sẽ có những cái hành trình gặp được nhiều người khách, mang đến cho anh nhiều những cái sự tích cực trong cuộc sống. Hẹn gặp lại anh Quân trong những lần sau ha. Kể tặng đến tất cả quý vị thính giả ca khúc Ta Chẳng Còn Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, qua phần trình bày của Hoàng Minh Di và anh Tú. Hẹn gặp lại các bạn vào Dòng Tóc Lên Đèn vào tối chủ nhật tuần này. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội ghi nhận biến động lớn về tình hình giao thông trên các cây cầu, với tình trạng ùn tắc xuất hiện ở nhiều điểm như các lối dẫn lên cầu Trương Dương đều kẹt nghẽn theo hướng đi Long Biên, cầu Thanh Trì khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố, ngã năm cầu Đuống, Hà Huy Tập cũng là một hành trình vất vả với người tham gia giao thông do vướng công trường tại đây.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, VOV Giao thông cũng ghi nhận nhiều điểm ùn tắc như đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh, đường Phan Thúc Duyện đoạn qua giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, hay trên tuyến đường 922 đoạn vừa qua cầu Mương Huyện hướng đi Thới Lai, Cần Thơ xảy ra vụ xe tải cẩu mất lái lao xuống lề đường, giao thông khá chậm chạp qua khu vực này.
0: Để hạn chế những vụ tai nạn giao thông thì nâng cao trình độ kỹ năng của người lái xe là một trong những yếu tố rất quan trọng. Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, số câu hỏi lý thuyết được đề xuất tăng lên gấp đôi, kèm thêm nội dung liên quan tới bộ luật hình sự về giao thông đường bộ. Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia, luật sư Nguyễn Hùng Quân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc siết chặt sát hạch phục hồi điểm giấy phép lái xe là điều rất cần thiết.
3: Sát hạch

0: dễ dãi sẽ không đủ sức răn đe và khó khăn trong việc nâng cao ý thức cầm lái. Lái xe không chỉ là quyền cá nhân của mỗi người mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của cộng đồng và những người tham gia giao thông khác. Vì vậy, việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn là cơ chế sàng lọc cần thiết để buộc các tài xế phải hiểu luật, ý thức rõ hậu quả pháp lý của mình trước khi cầm lái. Việc giữ những câu hỏi điểm liệt là rất quan trọng nhằm ngăn chặn các hành vi đặc biệt nguy hiểm như sử dụng rượu bia hoặc vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ cho phép.
1: Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc tăng số lượng câu hỏi và siết chặt kiểm tra sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ngoài lý thuyết, cần tăng cường đào tạo kỹ năng xử lý tình huống thực tế, bởi phục hồi điểm giấy phép lái xe không chỉ là một kỳ sát hạch mà còn phải là quá trình giáo dục ý thức của người cầm lái trước khi họ quay trở lại với vô lăng.
2: Thưa các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại thành phố mang tên Bác, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ hiện hữu nơi bảo tàng mà còn sống động tại mỗi mái trường, khu dân cư và tịnh xá tôn nghiêm. Phóng sự trên VOV Giao thông hôm nay kể cùng các bạn câu chuyện di sản Hồ Chí Minh, những giá trị sống giữa đời thường.
1: Tại trường Trung học cơ sở Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hình ảnh quý giá về cuộc đời cách mạng của Bác, mà còn giáo dục lý tưởng sống thiết thực cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Hay tại phường Gia Định, hợp phần bảo tàng trực tuyến là một điểm nhấn công nghệ số hiện đại, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn tư liệu phong phú, các hiện vật, dấu mốc lịch sử gắn liền với người. Một số người dân vui mừng bày tỏ.
3: Đây là một không gian mở mà em có thể có thêm nhiều kiến thức về Bác Hồ và cũng như là cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Điều này cũng có thể giúp em tiến bộ hơn trong các môn học.
4: Khi mà tôi nghe có cái không gian mà văn hóa Bác Hồ mà lưu động á, là tôi thấy hợp ý tôi dữ lắm. Tôi mừng lắm là vì mình có cơ hội. Lại đây là mượn liền cuốn sách mà phải mượn cuốn dày dày tặng về đọc được nhiều chuyện. Đó, mượn cuốn mỏng mỏng đọc cái nó hết bị vì thời gian mình nhiều. Nhưng mà mình không có dịp để mà đi chỗ này chỗ kia. Cho nên cái tôi cho rằng cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà lưu động á, mà ai mà nghĩ ra cái sáng kiến này thì rất là hay, rất là mừng.
2: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi học tập, tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Bác mà còn là nơi khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát huy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, hướng tới xã hội học tập và khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội.
1: Từ những giá trị hướng tới cộng đồng và phát triển bền vững được lan tỏa qua văn hóa đọc, một vấn đề khác liên quan thay đổi thói quen tiêu dùng và bảo vệ môi trường cũng đang được quan tâm. Đó là lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, ông Lê Công Hoàng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch và Thương mại Sông Hồng, đơn vị vận hành cây xăng Sông Hồng tại số 68 Lê Văn Lương, Hà Nội, cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở tâm lý tiêu dùng và cơ chế khuyến khích.
5: Cơ quan quản lý cần đẩy mạnh cơ chế cho phép các thương nhân đầu mối chủ động thuê các đơn vị độc lập đủ năng lực để thử nghiệm, kiểm định chất lượng xăng sinh học ngay từ khâu phối trộn tại gốc về mặt cơ chế giá và kích cầu kinh tế. Tôi hy vọng nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ về thuế, bảo vệ môi trường hoặc cơ chế tài chính linh hoạt để tạo ra những cái bước tối ưu hóa cho xăng E10, biến nó trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.
2: Phân tích sâu hơn về đặc tính kỹ thuật, chuyên mục chuyển động thị trường dẫn phân tích của các chuyên gia cho biết xăng E10 cháy triệt để hơn, từ đó giúp giảm phát thải khí carbon monoxide và hydrocarbon độc hại, qua đó gián tiếp làm giảm gánh nặng chi phí y tế cho cộng đồng do các bệnh về đường hô hấp, đồng thời tiết kiệm ngân sách quốc gia cho các hoạt động xử lý ô nhiễm môi trường. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam bày tỏ.
6: Đã biết là cái ví dụ như CO là rất là độc, bụi là cũng rất là độc. Và ngoài ra là còn một số các chất như VOC, những cái benzen thì cũng là độc cũng kém gì. Thế thì nếu mà khi mà dùng xăng E10 thì những cái nồng độ, những chất này nó giảm ở trong cái không khí. Thế thì như thế thì khi mà chúng ta hít vào thì rõ ràng là giảm những cái độc hại, giảm những cái ô nhiễm, như thế thì là có lợi. Chứ còn nếu mà để như hiện nay thì người ta thấy rằng là có hại cho sức khỏe.
1: Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị kinh doanh xăng dầu đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 theo lộ trình của Bộ Công Thương.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, từ một thời nghề đi biển được xem là công việc hút bạc, nhưng những năm gần đây nghề biển đang dần thất thế, mà một trong những nguyên nhân là tình trạng cửa biển bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến nhiều tàu thuyền lớn phải neo đậu treo lưới. Phóng viên Mekong FM có ghi nhận trực tiếp tại vùng biển Cà Mau, một trong bốn ngư trường trọng điểm lớn nhất cả nước trong chuyên mục Hành trình phóng viên hôm nay, khi đầu tiên có nhan đề Khi cửa biển không còn là cửa ngõ.
2: Tại cửa biển Nhà Mát, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành cho biết, tình trạng bồi lắng đã kéo dài nhiều năm nay và trở thành nỗi trăn trở của địa phương cũng như ngư dân. Năm 2022, khu vực này từng được nạo vét để khơi thông luồng lạch. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, bùn cát lại tiếp tục bồi tụ nghiêm trọng. Bởi khu vực này vốn là bãi bồi tự nhiên nên tốc độ bồi lắng rất cao. Bên cạnh đó, nhiều dự án điện gió được triển khai ngoài biển. Quá trình vận chuyển vật liệu và thi công cũng phần nào làm thay đổi dòng chảy, khiến cát bùn tiếp tục dịch chuyển và tích tụ tại cửa biển.
1: Ông Lê Thanh Hồng, ngụ ấp Kênh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, người đã có hơn 40 năm lênh đênh trên biển cho biết, cuộc sống của ngư dân hiện nay vô cùng khó khăn. Vì yêu biển, nhiều người vẫn cố gắng gồng gánh để bám trụ với nghề. Thế nhưng với những người ngư dân lam lũ, chuyện rời biển trong đau xót dường như là điều khó tránh khỏi.
3: Ghe khi đã vô tới trong dạm này thì bắt đầu bị cạn thì là ghe vô không được, rồi bị sóng nó quánh là thiệt hại, rồi trường hợp là bị chìm luôn. Thì bây giờ cái nhu cầu mà cấp lãnh đạo trên mà có cái đồng vốn mà gót xuống để nạo vét được thì ở đây bà con vô cùng biết ơn.
2: Bao đời nay, ngư dân miền biển Tây Nam Bộ vẫn quen đối mặt với sóng to, gió lớn. Nhưng điều khiến họ bất lực nhất lúc này lại chính là chuyện mắc cạn ngay trước cửa biển quê mình. Và phía sau những con tàu nằm im lìm ấy là một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải. Vì sao những cửa biển, nơi được xem là cửa ngõ sống còn của nghề cá, lại đang dần bị khóa lại? Mời các bạn tiếp tục theo dõi kỳ tiếp theo của Hành trình phóng viên trên sóng VOV Giao thông Quốc gia vào ngày mai.

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và hấp nhận những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
13: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà.

Phương Uyên kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường Khuya 91 tối nay, được phát sóng trên cả hai miền Nam Bắc ở tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình phát sóng trực tiếp vào lúc 21:40 đến 23:00, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, khi những ánh nắng cuối ngày dần tắt, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường bắt đầu thắp sáng, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được chậm lại, được vỗ về bởi những điều dịu dàng nhất. Người ta vẫn nói, tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, và âm nhạc Pháp chính là chất xúc tác lãng mạn nhất để những trái tim đồng điệu tìm về bên nhau. Đêm nay, hãy để những giai điệu bay bổng, những lời ca như những lời tự tình thì thầm từ kinh đô ánh sáng dẫn lối cho ký ức và cảm xúc của quý vị. Trong không gian dịu dàng của đêm nay, mời quý vị cùng thả mình vào những giai điệu Pháp bất hủ, nơi có tình yêu, nỗi nhớ và những câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Chương trình Đường Khuya 91 tối nay với chủ đề Dạ khúc Paris sẽ đưa quý vị đến với những cảm xúc tình yêu đầy thơ và mộng, sự sang trọng trong ca từ và giai điệu như chính sự thanh lịch của những con người nước Pháp. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau đây. Chúng ta có thể kết nối với chương trình qua từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, những giai điệu của một ca khúc nhạc Pháp vừa vang lên qua những lời dịch của nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt. Ca sĩ Ái Khuê vừa gửi đến chúng ta ca khúc Vắng Bóng Người Yêu. Và trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Dạ Khúc Paris, Phương Uyên sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc về những giai điệu nước Pháp. Và trong fanpage của chương trình Đường Khuya tối nay thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Xin được cảm ơn những lời chúc một buổi tối thứ ba vui vẻ, ấm áp, ngọt ngào, yêu thương và hạnh phúc của anh Thanh Nguyễn. Cảm ơn những trái tim thật đáng yêu của anh Cao Chinh, anh Thanh, chị Nguyễn Nhi, anh Nguyễn Linh, chị Như Hoa Phong Lan, anh Luân Trịnh, anh Hệ Thống Quà Thưởng. Cô Minh Hương thì bảo rằng tối thứ ba cô lại được nghe MC Phương Uyên của Đường Khuya mà cô yêu thích. MC chọn nhạc hay quá, nghe rồi mình như trẻ lại. Thêm phần thính giả tương tác vào Đường Khuya quá hay, lời văn cho chủ đề rất ấn tượng. Chúc MC Phương Uyên và các thính giả, các bà, các bác tài luôn mạnh khỏe thật nhiều. Và cảm ơn cô rất nhiều. Và những lời khen tặng của cô là một động lực cho con có thể là sẽ có nhiều món quà âm nhạc hay hơn nữa vào mỗi buổi tối thứ khuya hàng tuần để gửi cho quý vị thính giả. Còn bạn Minh Quang thì bảo rằng tối nay của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam chúc cô chủ quán một buổi tối thứ ba thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, và hy vọng sẽ được đồng hành cùng cô chủ quán Phương Uyên trong chủ đề tuần này, đó là Dạ Khúc Paris. Cảm ơn bạn Minh Quang rất nhiều ạ. Ngoài ra thì Phương Uyên cũng còn nhận được những tương tác nữa của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh bảo rằng anh có những cảm nhận về âm nhạc Pháp. Âm nhạc Pháp thường mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, tinh tế và giàu cảm xúc. Không quá phô trương hay dồn dập, nhiều ca khúc Pháp giống như một cuộc trò chuyện chậm rãi giữa người hát và người nghe càng thấm. Đặc biệt của nhạc Pháp là chất thơ. Ngôn ngữ Pháp vốn mềm mại, giàu âm điệu, nên khi kết hợp với giai điệu, mọi thứ trở nên lãng mạn và đầy hình ảnh. Chỉ cần một vài câu hát cũng có thể gợi lên cả một góc phố Paris, quán cà phê nhỏ hay cơn mưa bên dòng sông Seine. Có lẽ vì thế mà nhạc Pháp rất hợp với những đêm mưa, những chuyến tàu xa hay những con người cần một khoảng lặng cho riêng mình. Cảm ơn anh rất nhiều đã có những cảm xúc gửi về cho chương trình. Và kính thưa quý vị, người ta vẫn đi tìm định nghĩa cho tình yêu. Tình yêu là gì? Là cái nắm tay thật chặt giữa phố đông? Là ánh mắt nhìn nhau say đắm? Hay là những đêm dài thao thức chỉ để nhớ về một người? Thực ra tình yêu chẳng có một công thức nào cả. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện mà ở đó hai con người xa lạ bỗng chốc trở thành cả thế giới của nhau. Đêm nay Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe về chuyện tình yêu, một câu chuyện có nốt thăng ngọt ngào của những ngày đầu hẹn hò và cả những nốt trầm của những hờn ghen định mệnh. Nhưng trên tất cả, đó là cuộc tình đã thắp sáng những góc tối tăm nhất trong tâm hồn, cho chúng ta biết thế nào là sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Và nhạc Pháp luôn biết đẩy những cảm xúc ấy lên thành những giai điệu bất tử. Và cho dù câu chuyện ấy có trọn vẹn hay đành lòng gian dở, thì những âm thanh của nó vẫn mãi là ca khúc đẹp nhất đời người. Hãy cùng Phương Uyên lật mở chương nhạc lộng lẫy này để thấy mình một lần nữa được đắm chìm trong dòng thác của tình yêu.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chuyện tình yêu, lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời và nhóm nhạc Rubidon thể hiện với chúng ta ca khúc này. Cũng với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya, thì anh Hệ Thống Hòa Thượng bảo rằng mỗi tối thứ ba mà nghe nhạc của Uyên là thấy hay và dễ ngủ quá. Và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn anh Tuấn Hùng thì chia sẻ: tôi chưa một lần chạm ngõ Paris, chỉ nhặt nhạnh thành phố ấy qua những giai điệu mơ hồ và lời ca xa xăm. Dạ khúc Paris vì thế mà trở thành một mê cung bằng âm thanh, nơi mỗi nốt nhạc đều dẫn lối vào một giấc mơ chưa từng có thật. Người ta bảo, đã lạc vào đó rồi thì chẳng nỡ quay về, bởi từng góc phố, từng ánh đèn đều níu chân bằng một nỗi dịu dàng rất riêng. Và có lẽ ngay cả khi chưa đến, tôi cũng đã kịp lạc trong Paris của chính mình. Và cảm ơn những cảm xúc rất là đổi thơ của anh Tuấn Hùng đã chia sẻ với chương trình Đường Khuya tối nay. Thưa quý vị, tình yêu trong âm nhạc Pháp không chỉ có sự ngọt ngào, mà đôi khi là những khoảnh khắc, những khoảng lặng đầy chất thơ của sự hoài niệm. Đó là cảm giác đứng bên một bờ sông, nhìn dòng nước trôi và nhớ về một thời tuổi trẻ, thuở yêu đương vụng dại nhưng chân thành. Có một dòng sông đã đi vào huyền thoại của âm nhạc, mang theo cả tuổi thơ và những hoài niệm xa xôi. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc La Marisa qua lời Việt đầy bản lãng mang tên Dòng Sông Tuổi Nhỏ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mộc Sang qua ca khúc Dòng sông tuổi nhỏ, được nhạc sĩ Hoài Niệm dịch lời Việt. Và trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya tối nay, Phương Uyên có nhận được một câu chuyện của anh Hệ Thống Quà Thưởng gửi đến nhờ chương trình Chuyển Đi. Anh chia sẻ về câu chuyện như thế này thưa quý vị. Để Phương Uyên tương tác qua trang Đường Khuya 91 tối nay, anh chia sẻ câu chuyện rằng đêm Paris mưa rất nhẹ, những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính của quán cà phê nhỏ nằm gần sông Sen. Bản nhạc piano cũ vang lên chậm rãi, đủ để người ta nhớ về điều gì đó đã bỏ quên từ lâu. An ngồi ở góc quán quen thuộc, trước mặt là tách ca cao đã nguội. Cậu sang Paris du học đã được gần 2 năm nhưng vẫn chưa quen với cảm giác cô đơn của thành phố này. Paris đẹp, nhưng đôi khi cái đẹp khiến người ta buồn hơn. Đêm ấy, một ông lão mang cây violin bước vào quán. Ông không gọi nước, chỉ lặng lẽ đứng gần cửa sổ rồi kéo lên một giai điệu dịu dàng như tiếng gió. Cả quán im lặng. Ngoài trời, ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa, lung linh như một giấc mơ cũ. Và khi bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay, riêng An vẫn ngồi yên. Ông lão bước tới. Cậu nhớ nhà à? An khẽ cười. Sao ông biết? Ông nhìn ra dòng sông. Vì người cô đơn thường nhìn mưa lâu hơn người khác. Một lúc sau, ông kể rằng ngày trẻ ông từng đánh violin ở ga tàu điện để kiếm sống. Có những đêm rét buốt, chẳng ai dừng lại nghe nhạc, nhưng ông vẫn chơi. Âm nhạc không phải để nổi tiếng, ông nói. Nó để giữ cho trái tim mình không hóa đá. An im lặng thật lâu. Trước khi rời quán, ông lão để lên một câu. Paris không chữa lành nỗi buồn đâu, nhưng nó dạy con người cách bước đi cùng nỗi buồn một cách đẹp đẽ hơn. Đêm ấy, An đi bộ dọc sông Sen rất lâu. Mưa vẫn rơi, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không còn thấy mình lạc lõng giữa thành phố rộng lớn ấy nữa. Rất cảm ơn câu chuyện mà anh Hệ Thống Quà Thưởng đã gửi đến cho chương trình. Kính thưa quý vị, với những tình khúc nhạc Pháp, có những cuộc tình đã đi qua đời ta, để lại những vết hằn sâu đậm như những vết lăn trầm của định mệnh trên tảng đá. Thời gian thì có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng vết lăn của hoài niệm thì cứ mãi vẹn nguyên mỗi khi một giai điệu cũ vang lên. Người ta thường nói, điều dũng cảm nhất trong tình yêu không phải là cùng nhau đi qua bão giông, mà là khi nhận ra duyên số đã cạn, ta đủ can đảm để buông tay và mỉm cười, chúc người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng thưa quý vị, có lời từ biệt nào mà không làm tim ta rỉ máu đúng không ạ? Có giọt nước mắt nào quay lưng đi mà không mang theo những vụn vỡ của một thời thanh xuân đã từng chắc chiêu kỷ niệm? Âm nhạc Pháp vốn dĩ đã lãng mạn, nhưng khi viết về sự chia ly, chất lãng mạn ấy lại biến thành một nỗi buồn đẹp đến nao lòng. Bây giờ thì mời quý vị cùng thu mình vào một góc lặng của tâm hồn, lắng nghe tiếng lòng thổn thức của một tình yêu kiêu hãnh nhưng đầy xót xa qua giai điệu của ca khúc nhạc Pháp lời Việt sau đây.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Dũng qua một ca khúc nhạc Pháp được dịch lời Việt của nhạc sĩ Lữ Liên, ca khúc Vĩnh biệt người tình. Và với trang fanpage Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên nhận được một tương tác của bạn Trần Thảo Anh. Bạn bảo rằng hôm nay vợ chồng em kỷ niệm 17 năm ngày cưới, rất mong anh chị dành cho vợ chồng em một bài hát. Dạ, rất sẵn lòng ạ. Anh chị thích nghe ca khúc nào thì có thể tương tác về với chương trình Đường Khuya 91 tối nay nha. Và đây cũng rất mong nhận được những tương tác tiếp theo của các anh chị. Và Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình cũng rất mong muốn mang đến một món quà âm nhạc nào đó theo ý thích của anh vợ chồng của chị Thảo Anh. Rất mong anh chị có thể tương tác lại cùng với chương trình nhé. Cảm ơn lời chào của bạn Nghi Hoàng. Bạn chúc ekip, những người thực hiện chương trình và nhà đài VOV Giao thông từ Nam ra ngoài Bắc. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề giả khúc Paris, Phương Uyên lại nhận được một lá thư của một thính giả nam. Thính giả viết về chương trình như thế này: gửi em, người phụ nữ đang lặng im nghe tiếng mưa rơi ngoài ô cửa kính. Có bao giờ em ngồi đếm xem trong cuộc đời mình, em đã nghe bao nhiêu lời hứa hẹn? Có những lời nói dịu dàng đến mức khiến ta lầm tưởng đó là bến đỗ, là tình yêu định mệnh của đời mình. Để rồi khi cơn say qua đi, ta mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra ngọt mật thì chết ruồi, và những lời có cánh đôi khi chỉ là gió bay. Anh viết lá thư này không phải để trách cứ sự nhẹ dạ, mà là để nghiêng mình trước sự kiêu hãnh của em. Cái khoảnh khắc em mỉm cười, bình thản lắng nghe những lời thề thốt, rồi khẽ lắc đầu bảo, lại là những lời dối gian. Đó là lúc em đã bước qua được giông bão, biết yêu bản thân mình hơn là tin vào những ảo ảnh phù du. Thưa quý vị vừa lắng nghe một bức thư tình đầy nghịch lý, nơi những lời mật ngọt đối đầu với một trái tim đã quá tỉnh táo, đúng không ạ? Và thưa quý vị, nhạc Pháp lãng mạn ở chỗ, ngay cả khi nói về sự dối trá, nó vẫn đẹp, vẫn sang và đầy kiêu hãnh.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc nhạc Pháp được nhạc sĩ Vũ Xuân Tùng dịch lời Việt, do nhóm nhạc Rubidon thể hiện ca khúc Tình Khúc Dối Gian. Và thưa quý vị, cũng với trang fanpage Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên lại nhận được những tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng cứ mỗi tối thứ ba thì lại có người mất ngủ vì nghe nhạc của Uyên kìa. À quên nhầm, ngủ ngon vì nghe nhạc của Uyên. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn sự nhầm lẫn khá là đáng yêu này. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì Phương Uyên cũng đã nhận được những cái tương tác của bạn Trần Thảo Anh. Lúc nãy thì Phương Uyên có chia sẻ rằng là bạn bảo rằng hôm nay là vợ chồng em kỷ niệm 17 năm ngày cưới, rất mong anh chị dành cho vợ chồng em một ca khúc. Và Phương Uyên cũng rất sẵn lòng để được phát tặng vợ chồng bạn Thảo Anh một món quà âm nhạc theo lời yêu cầu của bạn. Và trong lúc chờ đợi thì Phương Uyên đã chuẩn bị một ca khúc nhạc Pháp, ca khúc Chuyện Tình Yêu với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng và Lala Trần. Tuy nhiên ở thời điểm này thì Phương Uyên đã nhận được những cái tương tác của bạn. Bạn mong muốn rằng là chương trình phát giúp vợ chồng bạn ca khúc Chim Trắng Mồ Côi, và bạn cảm ơn thật nhiều. Dạ, rất sẵn lòng để có thể gửi đến cho vợ chồng của bạn Thảo Anh ca khúc Chim Trắng Mồ Côi để kỷ niệm 17 năm ngày cưới qua tiếng hát của ca sĩ Đăng Trường và Cẩm Ly. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả chúc cho vợ chồng bạn có được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và thật là nhiều thành công trong cuộc sống. Và hy vọng rằng là món quà âm nhạc này gửi đến cho vợ chồng bạn như một lời chúc phúc thật hạnh phúc trăm năm bạn nha. Bây giờ thì mời bạn và quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc mà bạn yêu cầu, Chim Trắng Mồ Côi với tiếng hát của Đăng Trường và Cẩm Ly.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là món quà của ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay gửi cho bạn Thảo Anh. Chúc cho bạn kỷ niệm 17 năm ngày cưới thật là nhiều hạnh phúc và sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình, trong đó có cuộc sống, có gia đình và có những đứa con thật hạnh phúc, thật viên mãn bạn nha. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư nữa của một thính giả nam, thưa quý vị, đã gửi về chương trình như thế này. Gửi em, cô gái có đôi mắt mang cả mùa thu Paris. Người ta vẫn thường nghĩ về Paris với những chiều mưa buồn, với những quán cà phê góc phố, nơi người ta ngồi trầm ngâm, lật dở lại từng trang sách cũ. Nhưng đêm nay, anh muốn gửi đến em một Paris rất khác. Một Paris không chỉ biết khóc cho những cuộc tình tan vỡ, mà là một Paris biết khiêu vũ, biết cuồng nhiệt và biết cháy hết mình. Lá thư này anh viết khi giai điệu Samba đang rộn rã ngoài kia, len lỏi qua từng phím đàn Mambo đầy lôi cuốn. Âm nhạc Pháp kỳ diệu ở chỗ đó, nó có thể biến một nỗi cô đơn thành một bước nhảy kiêu kỳ. Em, đừng ngồi yên trong góc tối nữa, hãy đứng dậy để tà váy bay theo những âm thanh rực rỡ này. Bởi vì thanh xuân của chúng ta sinh ra là để rực rỡ, như chính ca khúc mà anh dành tặng em, Sama Bombo.

Vừa rồi là những giai điệu đầy sôi động của ca khúc Sama Bambo, lời Việt và thể hiện ly ca. Thưa quý vị, trong nhạc Pháp quý vị thấy rằng chúng ta có những cái giai điệu về tình yêu, không phải những giai điệu về tình yêu nào cũng làm cho chúng ta cảm thấy bồi hồi, cảm thấy có một chút gì đó thổn thức trong tâm hồn, đúng không ạ? Và ca khúc vừa rồi, Cô Gái Ơi Đừng Ngồi Yên Trong Góc Tối Nữa, hãy đứng dậy để tà váy bay lên, những âm thanh rực rỡ này. Bởi vì thanh xuân của chúng ta sinh ra là để rực rỡ, nhưng chính ca khúc mà vị thính giả vừa rồi tặng cho cô gái ấy. Và thưa quý vị, có những tình yêu đi qua đời người không ồn ào, không vội vã, nhưng lại đủ sâu để trở thành ký ức theo ta rất lâu về sau. Đó là những ngày tháng mà chỉ cần một ánh nhìn thôi, một giai điệu quen thuộc thôi, cũng đủ làm trái tim chợt rung lên giữa bao bộn bề cuộc sống. Đêm nay thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một dư vị khác của một bản tình ca Pháp, mang trong mình hơi thở của hoài niệm, của những rung động đầu đời và cả những điều đã không còn gọi tên được nữa. Lắng nghe ca khúc này, nó như một bản nhạc, một cuốn nhật ký cũ, nơi mỗi nốt nhạc là cả một trang ký ức, nhắc ta nhớ rằng đã từng có một thời yêu thương rất thật, rất đẹp và cũng rất mong manh. Quý vị hãy để một lần nữa chạm lại những cảm xúc đã từng thuộc về trái tim mình.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nhóm Rubidon gửi đến chúng ta một ca khúc nhạc Pháp lời Việt do nhạc sĩ Nam Lộc dịch lời Việt, ca khúc Một Thời Để Yêu. Và kính thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề giả khúc Paris, Phương Uyên nhận được lại một lá thư nữa của một thính giả nam. Xem ra là đêm nay chúng ta nhận được khá nhiều những tâm sự của các thính giả nam qua những giai điệu nhạc Pháp. Thính giả gửi thư về chương trình như thế này: gửi em, người đã mang theo cả thế giới của anh đi về phía không anh. Người ta vẫn bảo điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là khi hai người đối diện nói lời chia tay, mà là khi một người thức dậy và nhận ra người kia đã rời đi, mang theo tất cả câu trả lời, để lại phía sau là một khoảng trống mênh mông với hàng vạn câu hỏi. Vì sao? Cứa vào lòng nhức nhối. Anh viết lá thư này giữa một đêm dài lộng gió, khi những giai điệu của Quisara Nào Biết Nào Hay chợt vang lên từ chiếc radio cũ. Có cuộc tình nào nồng nàn mà không có những phút giây tưởng như là mãi mãi? Có lời thề nguyện nào sâu đậm mà không khiến ta lầm tưởng sẽ cùng nhau đi đến bạc đầu? Để rồi khi bão giông ập đến, tình yêu ra đi đột ngột như một cái chớp mắt, bỏ lại một người ngơ ngác giữa những vụn vỡ của đêm qua. Nào biết nào hay, câu nói nghe sao mà buông xuôi, bất lực, nhưng thực chất lại là tiếng nấc nghẹn ngào của một trái tim yêu quá đậm sâu. Đêm nay nếu quý vị cũng đang lạc lối trong một tình yêu không có lời giải đáp, thì hãy để giai điệu mãnh liệt này thay quý vị trút cạn những nỗi niềm giấu kín. Mời quý vị cùng mở bức thư tình đầy bão giông mang tên Nào Biết Nào Hay.

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Viễn Trinh qua một ca khúc nhạc Pháp, nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt ca khúc Nào Biết Nào Hay. Kính thưa quý vị, có người từng ví trái tim người đàn bà giống như một đại dương sâu thẳm, nơi chứa đựng những ngọn sóng ngầm của cảm xúc. Và khi đại dương ấy được thắp sáng bởi tình yêu, nó sẽ trở nên lộng lẫy và bao la hơn bao giờ hết. Khi họ bước vào vườn yêu, họ có thể thu mình nhỏ lại như một con mèo ngoan bên cạnh người đàn ông của đời mình. Nhưng cũng chính họ sẽ biến thành một chiến binh dũng cảm nhất, sẵn sàng chắn mọi ngọn gió độc để bảo vệ tình yêu ấy. Tình yêu của họ không có chỗ cho sự nửa vời. Một khi đã trao đi là trao cả thanh xuân, cả niềm tin và cả những giấc mơ lộng lẫy nhất. Họ chấp nhận những vết xước chỉ để giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn rực cháy.

Quý vị vừa lắng nghe một ca khúc nhạc Pháp được nhạc sĩ Lê Kim Lực dịch lời Việt. Ca sĩ Lê Yến Xuân thể hiện ca khúc Người đàn bà khi yêu. Và quý vị thấy rằng là người đàn bà khi yêu trong tình yêu bao giờ cũng mãnh liệt hết, đúng không ạ? Và có bao giờ sau một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta ngồi một mình và tự hỏi tình yêu rốt cuộc là gì? Tại sao khi bắt đầu người ta trao nhau những lời thề nguyện đẹp đẽ đến thế, để rồi khi kết thúc lại chỉ còn là những vết xước dài trong tim? Có người nói rằng tình yêu vốn dĩ là một trò chơi thử thách của số phận. Có ngọt ngào thì cũng có đắng cay. Có môi cười thì chắc chắn phải có những đêm dài nước mắt rơi. Những người bước qua đời ta, dù ở lại hay ra đi, họ cũng đã dạy cho ta biết thế nào là yêu trọn một người. Đêm nay, hãy để những giai điệu Pháp da diết này thay lời tâm sự gửi đến những khoảng lặng trong tâm hồn chính mình.

Thưa quý vị, quý vị đang thưởng thức những giai điệu của ca khúc nhạc Pháp mang tên Tình Là Thế Đó. Những giai điệu rồi cũng đến lúc khép lại, nhưng sự lãng mạn và bình yên mà âm nhạc mang lại chắc chắn sẽ còn vương vấn trong giấc mơ đêm nay của quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya với chủ đề Dạ Khúc Paris. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
3: Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu cùng với Duy Thanh, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh dừng bước ở trạm Retro Mood với chủ đề From Quiet Feeling to Dance Live, từ những cảm xúc lặng im đến những ánh đèn nhảy múa. Playlist ngày hôm nay giống như một chuyến xe đi qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau, từ những chuyển động mơ màng trong Sleepy Hit, cảm giác bừng sáng và bứt phá của Shut Up and Dance, cho đến nét retro đầy ánh nắng của 1901, hay sự trẻ trung hơi nổi loạn trong Anderson. Rồi chuyến xe của chúng ta sẽ mở rộng tầm nhìn với Dog Days Are Over, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ. Pump Up Kiss với gam màu vừa tươi sáng vừa buồn, và Goodline như một lời nhắc về những điều nhỏ bé nhưng đáng quý trong cuộc sống. Và khi thành phố bắt đầu bừng sáng với ánh nắng, Feel It Still mang đến nhịp vân lắc lư. Riptides đưa ta về những chiều gió rất tự do, và On Top of the World khép lại bằng cảm giác nhẹ nhõm như vừa đi qua một chặng đường dài. Có những bài hát nghe như một bộ phim, có những giai điệu khiến ta nhớ lại một người, và cũng có những ca khúc chỉ đơn giản nhắc rằng mình vẫn còn muốn yêu, muốn sống và muốn bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng bước lên xe trong chuyến hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay. Thắt dây an toàn, chỉnh âm lượng vừa đủ, và để âm nhạc đưa bạn đi qua hành trình của riêng mình. Nào, bắt đầu nha.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Sleepy Hit, Basson Peak 2008. Khi phát hành Sleepy Hit, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie electronic đặc trưng nhất cuối thập niên 2000, với vocal được pitch cao đặc trưng cùng lớp sync nhiều màu sắc. Bài hát tạo cảm giác vừa mơ màng vừa chuyển động. And everything is going to the beat. Mọi thứ dường như đang trôi theo nhịp điệu. Câu hát giống như cảm giác thành phố bắt đầu sáng đèn và con người dần bỏ lại những suy nghĩ nặng nề phía sau. Sleepy Hit không kể một câu chuyện cụ thể, nó chỉ tạo ra trạng thái rất đặc biệt, như đang ngồi trong một chuyến xe giữa đêm, nhìn ánh đèn lướt qua cửa kính và thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
4: And everything is going to the beat. And everything is going to the beat.

Set Up and Dance What the Moon 2014. Set Up and Dance của What the Moon là một trong những ca khúc pop rock vui tươi nhất cuối thập niên 2010, từng lọt top Billboard Hot 100 và trở thành anthem quen thuộc của những chuyến road trip. Oh, don't you dare look back, đừng ngoảnh lại phía sau nữa. Một câu hát đơn giản nhưng đầy năng lượng bước tiếp. Ca khúc không cố trở nên sâu sắc, nó chỉ nhắc người nghe rằng đôi khi điều tốt nhất mình có thể làm là ngừng suy nghĩ quá nhiều và cứ để bản thân vui thêm một lần nữa.

1901 Phonics 2009. Khi Phonics phát hành 1901, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng indie pop của cuối những năm 2000. Nhờ giai điệu retro để ánh nắng, Phonics, Phonics, Phonics, những câu hát lặp lại gần như không cần giải nghĩa. Bởi điều khiến 1909 đặc biệt nằm ở cảm giác. Bài hát giống như một buổi chiều lái xe thật xa khỏi thành phố, cửa kính mở và gió tràn vào trong xe. Có những ca khúc không cần quá nhiều chiều sâu, chỉ cần khiến người nghe thấy cuộc sống nhẹ hơn một chút là đủ.

Anderson, Quack on the Moon 2012. Trước Set Up and Dance, Quack the Moon từng tạo nên dấu ấn với Anderson, một bản indie pop mang đầy năng lượng tuổi trẻ. This House is Falling Apart, ngôi nhà này đang dần vỡ vụn. Nhưng kỳ lạ là bài hát lại không buồn. Anderson mang cảm giác của những ngày còn trẻ, hơi nổi loạn nhưng đầy sức sống. Nó giống lời nhắc rằng đôi khi cuộc đời không cần hoàn hảo, miễn là mình vẫn còn muốn nhảy múa giữa tất cả những điều chưa hoàn hảo ấy.

Dark Days Are Over, Florence Flood The Merchant, 2008. Dark Days Are Over là ca khúc giúp Florence Flood The Merchant trở thành một trong những nghệ sĩ indie nổi bật nhất thế giới. The Dark Days Are Over, những ngày tồi tệ rồi cũng sẽ qua thôi. Bài hát bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng bùng nổ, như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ và nặng nề. Florence Welch không hát như đang biểu diễn, mà giống như đang giải phóng tất cả cảm xúc bị giữ lại quá lâu.

Palm of Kids Foster the People 2010. Khi Palm of Kids của Foster the People ra mắt, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu indie pop bắt tai và không khí rất California. On the Over Kids with the Palm of Kids, câu hát nghe vui tai, nhưng phía sau lại là một nội dung nhiều đối lập. Điều khiến bài hát đặc biệt nằm ở cảm giác vừa trong sáng vừa buồn, giống như những đêm thành phố rất đẹp, nhưng bên trong con người vẫn có những khoảng trống khó gọi tên.

Good Life One Republic 2010. Good Life của One Republic mang đúng tinh thần của những chuyến đi dài, tích cực, nhẹ nhàng và cảm giác biết ơn cuộc sống. Oh, this has got to be the good life. Có lẽ đây chính là những ngày đẹp nhất. Ca khúc không nói về thành công hay những điều lớn lao. Nó chỉ nhắc rằng đôi khi hạnh phúc nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ. Một chuyến xe đêm lại được nghe đúng một bài hát thật hay, và cảm giác của mình thì tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại với cuộc đời này.

Feel It Still Portugal The Man 2017. Sau khi phát hành, Feel It Still của Portugal The Man nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng alternative nhờ phần groovy cực kỳ cuốn hút. Oh wow, em bảo Repel Just For Kids Now. Có đôi lúc tôi chỉ muốn nổi loạn một chút thôi. Ca khúc mang tinh thần retro fun, vui tươi và đầy chuyển động. Đây là kiểu bài hát khiến người ta muốn lắc lư theo nhịp ngay cả trong những ngày tâm trạng không quá tốt.

Riptides, Van Joyce 2013. Riptides là ca khúc đưa Van Joyce trở thành một trong những nghệ sĩ indie folk được yêu thích nhất thế giới. I Was Carried Up Dantic and the Dark, anh từng sợ nha sĩ và cả bóng tối. Lời bài hát đầy sự ngẫu hứng, đôi khi rất là lạ, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cảm giác chân thật và rất đời. Riptides giống như một buổi chiều nhiều gió, nơi con người không cần cố trở thành ai khác ngoài chính mình.

Best Day of My Life, American Author 2014. Khi American Author phát hành Best Day of My Life, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản indie pop tích cực nhất thập niên 2010, xuất hiện trong quảng cáo, phim ảnh và vô số playlist road trip. This is gonna be the best day of my life. Hôm nay sẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Điều khiến bài hát được yêu thích không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác lạc quan rất đời thường. Best Day of My Life giống như khoảnh khắc một người quyết định mở cửa bước ra ngoài, bật nhạc thật lớn và cho phép mình vui vẻ thêm một lần nữa.

Geronimo Shepard 2014. Geronimo của Shepard mang đúng tinh thần của những chuyến đi đầy tự do, đó chính là sự vui tươi, nhiều năng lượng và khiến người nghe muốn lập tức lên đường. Say Geronimo, câu hát nổi tiếng được lấy cảm hứng từ khoảnh khắc nhảy khỏi vách đá xuống nước như một biểu tượng cho việc dám lao vào những điều mới mẻ. Với phần hòa âm indie pop tươi sáng và nhịp điệu chuyển động, Geronimo không nói về cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, nó chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi điều đẹp đẽ nhất xảy ra ngay sau khi mình đủ can đảm để bắt đầu.

On Top of the World của Imagine Dragons khép lại playlist bằng nguồn năng lượng đầy tích cực và tinh thần bước tiếp. I'm on top of the world. Tôi đang đứng trên đỉnh của thế giới. Điều đặc biệt là bài hát không tạo cảm giác chiến thắng quá lớn lao. Nó giống niềm vui của một người đã đi qua nhiều ngày khó khăn và cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm với cuộc đời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại bằng sự giản dị và nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay thì Chú Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ anh Cường, quê ở Hưng Yên, theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990, từng làm thợ hồ rồi quản lý công trình xây dựng. Anh chuyển sang chạy xe công nghệ trong giai đoạn khó khăn của đại dịch. 3 năm qua, chiếc xe trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của anh giữa những vòng quay hối hả của thành phố. Anh nói nghề tài xế dạy cho mình nhiều điều về cuộc sống của con người. Có ngày mưa gió kẹt xe, nhưng chỉ một lời cảm ơn hay nụ cười của khách cũng đủ khiến mọi mệt mỏi nhẹ đi. Ở tuổi ngoài 40, anh Cường vẫn luôn giữ được sự lạc quan bởi một điều rất giản dị: suy nghĩ tốt thì hành động cũng sẽ tốt, mà hành động tốt thì cuộc đời từ khắc sẽ dịu dàng lại với mình. Với anh, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày được làm việc, được gặp những người tử tế và được trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.
2: Mình tên là Cường, sinh ra ở Yên, lớn lên thì ở Đắk Lắk, và hiện tại bây giờ mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình thì đang là lái xe taxi công nghệ. Thực ra thì khi mà mình đi đăng ký học lái xe thì mình không nghĩ là mình đăng ký học để chạy xe dịch vụ. Thì nghĩ là học cái nào có bằng để phục vụ cho gia đình thôi. Nhưng mà sau một cái biến cố sau cái dịch á, thì nó xảy ra số biến cố về kinh tế nên là khó khăn với thời điểm đó. Thấy như vậy thì mình đi đăng ký, gọi là cũng cứ đi đăng ký xem sao thôi. Thực ra thì cái nghề dịch vụ, đặc biệt là cái nghề lái xe của mình thì nói thật với Duy Thanh là có rất rất nhiều những cái chuyến xe đáng nhớ với bản thân mình nói riêng, và anh mình nghĩ là anh em tài xế nói chung là sẽ gặp rất nhiều những tình huống có thể nói là giờ khóc giờ cười. Như bản thân mình thì đã từng gặp một cái cuộc xe, tức là cái cốc xe đó mình nhận từ gần cái quán nhậu gần góc cây mát quận 7, đi về khu phố Bình Triều, Thủ Đức. Thì cái bữa đó là lúc khoảng 23:10 gì đó, mặt trời thì mưa nhỏ nhỏ. Thế thì mình đến đón khách hàng thì lên xe thì chị vợ đòi mở cửa kính, mặt trời thì đang mưa. Anh chồng thì hút thuốc lá, thì mình có nói xin lỗi chị, trời đang mưa nên mình không mở cửa kính được, tại vì nước mà vào trong xe của mình xe điện, mà nước vào trong xe thì nó sẽ có sự cố. Rồi mình cũng nói anh chồng thông cảm, tại vì xe mình xe điện hút thuốc trên xe thì nó sẽ để lại những mùi hôi đó. Đấy, sau khi đi một đoạn dài đến đường Xô Viết Nhật Định á, thì anh chồng cũng có bắt chuyện nói chuyện với mình, cũng hai bên nói chuyện nói chung là rất là vui vẻ đâu đó. Thì về đến nhà thì cái hẻm vào nhà của anh kia là khoảng 100 mét, tức chỉ vừa lọt cái xe của mình thôi. Thế nhưng mà trời nó cũng hơi mưa nhỏ nhỏ, thì mình cũng không muốn khách hàng ấy, mình cũng cố gắng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Thì mình chặn re cái xe của mình vào đúng đến cửa nhà của anh chị ấy, để cho anh chị xuống ngay cửa nhà luôn. Sau khi kết thúc chuyến xe đó đi khoảng 15 phút thì mình có một cái linh cảm gì đó. Mình vào mình kiểm tra trong app thì mình bị đánh giá 1 sao. Thì mình nhớ là đó là cái chiếc xe cũng là một cái đáng nhớ. Nhưng mà mình cũng nói với anh em là không hiểu là họ nghĩ gì. Những cái cuốc xe mà bị đánh giá 1 sao thì thường là mình nghĩ là của những cái bạn là mới lớn. Cái tâm trạng của các bạn không vui thì các bạn nhưng ở đây anh chị cũng tầm khoảng 40 tuổi rồi, nhưng mình cũng không ngờ là mình nhận được 1 sao vào cái cuốc xe đó. Nhưng mà mình nghĩ do đó thì cũng là bình thường, nó cũng mình cho đó là một cái tai nạn nghề nghiệp. Rồi có những cái cuốc xe thì khách hàng đặt xe đi chỉ hết khoảng 70 ngàn thôi. Thế nhưng mà đi trên một đoạn đường khá ngắn thì 6-7 cây số. Thế nhưng mà khi ngồi nói chuyện với khách hàng này kia thì khi xuống xe, có những chiếc xe họ đi chỉ có 60 ngàn, nhưng mà xuống xe họ đưa 200 ngàn. Thế còn mình lấy tiền ra để trả lại thì họ nói không, cái này anh giữ uống cà phê. Mình cảm thấy rất là vui vẻ. Tức là trong cái cuộc đời làm tài xế của mình đi dần chưa dài, mới có 3 năm thôi, nhưng mà nó cũng có rất nhiều những cái chuyến xe để đáng nhớ. Và kể ra thì các bạn đã rồi phải cả ngày đấy. Mình nhớ rất nhớ cái câu nói mà của thầy mình gọi, có thể là gọi là thầy Hoàng, là người đào tạo đầu tiên của biết em. Thầy có nói một câu nói là gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Cho nên luôn luôn tất cả những cái chuyến xe dù là khó khăn hay là gì đó, mình lại nhớ đến cái câu nói đó. Có thể nói là mình có một gia đình khá rất là ok. Cô ấy thì ở nhà rồi chăm lo cho mấy đứa con. Con mình cũng lớn rồi, một cô đầu thì đi làm, cô thứ hai thì vào đại học năm 2, còn cô út thì năm nay đang học lớp 2. Nên là với vợ mình thì mình thấy là cũng khá là vất vả, nhưng thôi thì chấp nhận trong cuộc sống mà. Thì những cái lúc mà nó thoải mái được thì mình cũng cố gắng để tạo nên được một cái cuộc sống thoải mái cho vợ. Thực ra người Bắc thì quan điểm người Bắc là phải có con trai, nhưng mà với mình thì quan điểm mình lại không quan trọng là trai hay gái. Mặc dù đôi khi bây giờ mình nói câu này ra thì Duy Thanh nghĩ là ôi bây giờ ông có 3 đứa gái rồi chẳng lẽ ông nói sao, nhưng mà không, đó là thực tế. Khi mình lấy vợ, cưới vợ về, ngày đầu tiên mình nói luôn với vợ là con gì không cần biết, đẻ đúng 3 đứa và cứ 10 năm đẻ một đứa. Tức là mình có cái kế hoạch ngay từ đầu như vậy rồi Duy Thanh. Và nó có một cái sai lệch một chút, tức là đứa đầu đến đứa thứ hai là 10 năm, nhưng mà đứa thứ hai với đứa út thì là 13 năm, 22 năm. Nhưng được cái thì không may mắn. Mình nghĩ là về phần con cái thì là cái phúc và cái phận. Mình cũng may mắn được ba cô gái. Cô sau này thì tạm thời cũng còn nhỏ thì mình chưa biết thế nào, gọi là như bây giờ thì vẫn là đang là ok. Còn hai cô lớn thì nói trong phía là cũng khá là ngoan, rất là biết suy nghĩ. Cũng như cô lớn bây giờ đi làm được rồi, bà mẹ khó khăn một chút thì tự nguyện con nuôi em ăn học. Đó, nên là hai chị em thuê nhà ở trên quận 10, ở quận 10 luôn. Chị lo cho em tuần 10 ngày gì đó, ba ghé ba xem là vào tủ xem trong tủ như thế nào. Nếu mà tủ sống quá thì ba lại đi ba mua ít đồ ăn rồi này kia để bỏ vào trong tủ. Rồi chị em tự nấu, tự nói chung là mình cảm thấy rất là vui điều đó. Như thế mình là một người đàn ông, nhưng mà nói thật với Duy Thanh là về cái việc chăm con là một, với lại nấu nướng thì mình cũng không dám nói gì nhiều, và cũng thuộc dạng khá khá đấy Duy Thanh ạ. Thực ra thì với mình cái điều mong ước thì trước đây thì mình có những điều mong ước, nhưng mà thực sự đến giờ mình không có điều mong ước gì nhiều Duy Thanh ạ. Mình bây giờ mình chỉ mong muốn làm sao có một cái sức khỏe ổn định, thu nhập hàng ngày nó ổn định, rồi để nhìn các con lớn trưởng thành. Còn những cái mong ước khác thì thực sự là bây giờ mình gần không còn nữa rồi Duy Thanh ạ. Có gió như ngân nga, con nắng đang qua từng khung trời lạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị nghe câu slogan của chương trình Đường Khuya đấy. Đường về tối nay đã có bạn chung đường. Liệu quý vị có thể cho Như Ngọc chung đường về tối nay với tất cả quý vị được không? Còn nếu quý vị đã thảnh thơi hơn đôi chút và muốn tìm cho mình một người bạn để tâm sự thì hãy ghé vào quán vắng Đường Khuya nhé. Sau một tuần nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi là bởi vì tuần trước Như Ngọc có trả lại lịch dẫn cho MC Hồng Nhung. Tuần trước nữa thì Hồng Nhung bận. Tuần trước thì Hồng Nhung có nói là thế cho Hồng Nhung xin lại lịch dẫn để đồng hành với các thính giả Đường Khuya. Và sau đó đến giờ thì Như Ngọc mới quay trở lại để trò chuyện với tất cả các thính giả. Hy vọng là quý vị thính giả đừng để cho ông chủ quán này phải ngồi quá mà đuổi muỗi một mình nhé. Hy vọng là quý vị hãy ghé vào quán vắng Đường Khuya tối đêm nay để cùng chúng tôi trò chuyện, tâm sự tất cả những câu chuyện nào mà quý vị muốn nói, muốn chia sẻ sau một ngày dài. Chuyện vui, chuyện buồn, những điều đã qua, những kỷ niệm mới hay những điều còn đọng lại trong ký ức. Tất tần tật những điều gì quý vị muốn nói, muốn chia sẻ thì đừng quên ghé vào quán vắng Đường Khuya tối đêm nay để cùng với chúng tôi sẻ chia. Hay là đến để trút giận, mắng mỏ cũng được. Hay là đến để cười, để vui. Đều là những cái cảm xúc của mỗi con người cả. Cảm xúc nó càng tự nhiên thì chúng ta lại càng dễ sẻ chia. Còn hotline để quý vị đặt hẹn với chúng tôi, tổng đài để quý vị đặt hẹn với Đường Khuya thì vẫn vậy thôi. Đó là 024 37 91 91 91 quý vị nhé. Xin nhắc lại, trong lúc vắng khách thế này thì quý vị tranh thủ đăng ký này. Nếu không đến lúc đông khách thì nghe chừng là chúng tôi hơi khó để mà gọi điện và mời quý vị lên sóng đấy nhá. Nó vui vậy thôi chứ đông hay vắng thì chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên cho tất cả quý vị. Bởi vì thường thì cái giờ đêm này không quá đông khách đâu. Những người mà cần tâm sự, những người mà cần chia sẻ chắc là không nhiều đâu quý vị nhỉ. Liệu trong đó có quý vị không? Thì hãy đến với Đường Khuya tối đêm nay nhé. Xin nhắc lại tổng đài 024 37 91 91 91. Còn giờ thì trong lúc mà Như Ngọc dọn dẹp qua quán một chút để chờ đón những vị khách đầu tiên thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với những giai điệu của âm nhạc.

0: Bài hát có vẻ là hơi buồn à quý vị. Đây là một lời yêu cầu âm nhạc thì đúng hơn. Nãy có một thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và nhờ Như Ngọc gửi tặng bài hát này. Trước khi vào chương trình Đường Khuya, thính giả này có chia sẻ là cũng muốn lên sóng nhưng mà đang có chuyện buồn. Chỉ sợ lên sóng Như Ngọc hỏi nhiều quá đã khóc đấy. Nên là mới nhờ Như Ngọc phát bài hát này để nói thay những lời tâm sự. Trời ơi, mình độc ác thế sao mà sợ mình hỏi nhiều quá lại thính giả này lại khóc. Chắc là tôi thì hay hay hay hỏi những câu chuyện buồn nên là bạn sợ nhắc đến chuyện buồn thì bạn khóc thôi, chứ mình có ác độc gì đâu mà nhỉ quý vị nhỉ. Thôi bây giờ quán xá đã sạch sẽ tinh tươm rồi. Chúng tôi sẽ mời vị khách đầu tiên để đến với chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Em xin chào anh Như Ngọc và toàn thể khán thính giả đang nghe đài. Em tên là Nam. Em sinh năm 2006. Hiện tại em đang học tập tại Hà Nội ạ.
0: Anh gửi lời chào đến Nam nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nghe giọng run rẩy lẩy bẩy thế.
1: Dạ,
0: Nói
1: lần
0: à?
1: đầu tiên em được lên chương trình em cảm thấy ngại.
0: Ôi giời ơi. Thế thế cái sự ngại ngần này thì so sánh với cái lần mà đầu tiên nắm tay bạn gái thì cái nào ngại hơn?
1: Dạ, lần lên chương trình ngại hơn là nắm tay bạn gái anh ạ.
0: Ôi thế à?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế giờ giờ giờ lại lên chương trình Đường Khuya mà lại làm một cái thử thách đến đến mức mà còn run hơn cả lần đầu tiên nắm tay bạn gái luôn.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế chứng tỏ
1: Vâng.
0: là đối với cả Nam là lần đầu nắm tay bạn gái là không run.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế
1: Vâng.
0: sau khi nắm tay mình làm gì tiếp?
1: Dạ em chỉ nắm tay thôi chứ em không dám làm gì tiếp anh ạ.
0: Trời, xong bạn lại lại không không không tận dụng thời cơ đấy nhở? Nếu là tôi,
1: Dạ.
0: bạn biết không, sau khi nắm tay là mình phải làm gì không?
1: Em không ạ.
0: Đấy, sau khi mà mình đã nắm được tay người yêu
1: Dạ.
0: thì mình sẽ cầm tay cô ấy và đi. Hai
1: Dạ.
0: người tung tăng đi với nhau.
1: Vâng.
0: Đấy, đi đâu thì thôi, đấy là câu chuyện ở sau nhá.
1: Dạ vâng.
0: Đây, cái cô mà nắm tay đấy thì đến giờ như nào rồi?
1: Dạ, em vẫn đang, bọn em vẫn đang tiếp tục tại vì là bọn em học, em thì học ở Hà Nội còn bạn kia thì học ở xa anh ạ. Vâng.
0: Thế tức là mặc dù ở xa nhưng mà phải gặp nhau rồi thì mới nắm được tay chứ đúng không?
1: Dạ vâng, nhưng mà cũng có mới một lần thôi. Vâng.
0: Gặp nhau được hẳn một lần.
1: Vâng ạ.
0: Trong trong bao nhiêu năm?
1: Bọn em thì được từ, bắt đầu từ khoảng 2024 ạ.
0: 2024 đến giờ là 2026.
1: Vâng, lúc đấy em
0: Hơn 5,
1: 18
0: gần
1: tuổi.
0: 2 năm rồi.
1: Vâng.
0: Gặp nhau được hẳn một lần.
1: Vâng.
0: Nắm được tay rồi thôi.
1: Vâng ạ.
0: Ồ,

0: Thế lúc ý là Nam đến với cả cô ấy hay là cô ấy đến với cả Nam? À, tức là đang nói là mình chủ động bắt xe đến đó hay là hai người gặp nhau một địa điểm khác?
1: À, lúc đấy là bọn em tình cờ, bọn em thì quen nhau từ trước rồi.
0: Ừ.
1: Đến đây bọn em tình cờ tham gia một cuộc thi, thì chung cuộc thi đấy thì bọn em có tình cờ được gặp nhau, tại vì là em với bạn ấy là hai người đều là hai người khiếm thị ấy, anh
0: Ừ.
1: ạ.
0: Đấy, xong rồi mới tình cờ gặp được nhau nắm tay.
1: Dạ.
0: Xong đường ai này đi.
1: Vâng.
0: Rồi. Như Nam chia sẻ thì mình bây giờ đang học tập ở Hà Nội hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ,
1: Em
0: đang
1: đang
0: học
1: học ở Hà Nội ạ.
0: ngành gì ở Nam?
1: Em đang học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ.
0: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
1: Vâng.
0: Mà bộ môn gì?
1: Em học chuyên ngành âm nhạc dân tộc, em học ở sáo trúc ạ.
0: Âm nhạc dân tộc, sáo trúc. Ừ.
1: Dạ vâng.
0: Học bao nhiêu năm rồi Nam?
1: Em mới bắt đầu học được 3 năm thôi ạ.
0: 3 năm. Ôi, 3 năm. Nếu mà so với cả các ngành học khác thì không hẳn là mới đâu. Nhưng mà như Nam nói là so với âm nhạc thì 3 năm vẫn chưa là gì nhỉ?
1: Dạ vâng,
0: Ừ.
1: cũng phải rèn luyện lâu thì mới được cái kết quả tốt.
0: Ừ, rồi. Thế
1: Vâng.
0: trong 3 năm đấy thì mình đã thổi được bài nhạc nào mượt mà rồi mình thấy nghe mình cảm thấy hài lòng không?
1: Dạ cũng có anh ạ,
0: Hay
1: nhưng
0: quá.
1: mà chắc là tính thì cũng chỉ trên đầu ngón tay thôi anh ạ.
0: Không sao, một bài thôi là cũng được là tuyệt vời rồi.
1: Vâng.
0: Nam đang ở nhà hả?
1: Dạ em đang ở ký túc xá.
0: Đang ở ký túc xá. À,
1: Vâng.
0: có cái sáo đấy không?
1: Em có nhưng mà hẹn chương trình dịp khác em sẽ thổi, tại vì là
0: Không
1: giờ cũng
0: sao, mạnh dạn lên trời
1: tại vì
0: ơi.
1: là giờ cũng cũng cũng khuya rồi nên là em không
0: À,
1: dám
0: sợ
1: thổi
0: sợ
1: ạ.
0: ảnh hưởng người khác à?
1: Dạ vâng.
0: À, thế
1: Vâng.
0: mình thổi cái âm lượng cái volume nó nhỏ được không?
1: Cũng hơi khó anh ạ.
0: À, cũng hơi khó, đã thổi phải thổi to
1: Vâng, đã khỏi là
0: à?
1: đã thổi là phải thổi khỏe thì em nó mới hay, nó mới tròn tiếng được ạ.
0: À, đấy.
1: Vâng.
0: Cái này thì tôi thắc mắc thôi, thì chắc là Nam chuyên ngành này thì Nam sẽ hiểu biết hơn tôi. Thế,
1: Dạ vâng.
0: tôi thấy thường là có chắc là sáo thì có nhiều loại.
1: Dạ
0: Nhưng
1: vâng đúng
0: mà
1: rồi ạ.
0: mình thì mình hay thấy là một là cái loại là cầm phải thổi dọc.
1: Vâng.
0: Hai loại cầm thổi ngang.
1: Dạ.
0: Có đúng không? Hay là còn phải
1: Dạ đúng
0: chia ra
1: rồi,
0: nhiều
1: đúng
0: loại
1: rồi.
0: khác nữa?
1: Đúng rồi ạ. Có hầu như là những người họ học sáo, họ chơi sáo chuyên nghiệp thì là họ sẽ thổi ngang
0: Ừ.
1: mới là chuẩn ạ. Cái loại đấy mới là loại chuẩn ạ.
0: À,
1: Vâng.
0: nhưng mà cái loại dọc thì làm sao mà lại không chuẩn?
1: À, loại dọc thì thường thường là những người người ta học chuyên người ta sẽ chơi ít, hầu như là để cho những cái bạn mà mới mới tập học, như kiểu mấy bạn giống như các bạn tầm cấp 1 thì các bạn ấy tập sử dụng thôi ạ.
0: À,
1: Vâng.
0: nhưng mà ý tôi muốn hỏi là sâu sâu hơn một chút ý, thì hai cái loại đấy thì nó có khác nhau nhiều không? Ví dụ như là cái loại thổi dọc thì nó chỉ được có một vài nốt nhạc hay là nó không hay hay là như nào đấy mà lại những người chuyên thì lại hay thổi ngang?
1: Dạ, những cái sáo thổi dọc ấy thì nó
0: Ừ.
1: có sắp xếp là có 7 nốt nhạc thì
0: Rồi.
1: nó sẽ chơi những bài hát đại loại là nó sẽ
0: Đơn giản.
1: đơn giản. Vâng.
0: Ờ.
1: Còn những người học chuyên nghiệp mà hoặc là những người mà học chuyên sâu hơn một chút, nó không hẳn chuyên nghiệp gọi là học nghiệp dư ấy,
0: Ừ.
1: thì họ sẽ dùng sáo ngang, bởi vì sáo ngang thì nó có thêm những nốt thăng
0: Ừ.
1: dáng. Và như thế thì người ta sẽ chơi được những cái bản nhạc có thể chuyên nghiệp hơn như những bản nhạc phương Tây chẳng hạn, bởi vì
0: Ừ.
1: những bản nhạc ấy người ta viết cái dấu hóa nó có nhiều thăng dáng ạ. Vâng.
0: Ừ. Ừ, rồi, hay
1: Vâng.
0: quá. Đấy, nghe vậy là biết là dân
1: Dạ.
0: chuyên rồi. Thế thế nhưng mà thường là những người khiếm thị thì tôi thấy là khi mà học kiến thức thì họ có một cái bộ chữ riêng, đấy là bộ chữ nổi Braille.
1: Dạ vâng đúng rồi,
0: Ừ,
1: học chữ
0: rồi.
1: nổi
0: Bộ chữ
1: Braille.
0: nổi
1: Vâng.
0: Braille thì nó cũng sẽ có những cái tự ký tự để mà hiển thị tương đương với cả những cái số, những cái chữ, đúng không?
1: Dạ vâng
0: Ừ,
1: đúng rồi,
0: rồi.
1: nó
0: Thế
1: quy
0: thế
1: định các cái chấm ở đây,
0: ừ,
1: ví dụ chữ
0: rồi.
1: A là chỉ có một chấm, còn chữ B là chỉ là có hai chấm, nó
0: Ừ.
1: quy định sắp
0: Rồi,
1: xếp
0: nhất trí.
1: theo
0: Rồi,
1: các cái
0: cũng
1: ổ
0: có quy
1: đấy.
0: định
1: Vâng.
0: riêng như là từ điển ấy, đúng không?
1: Dạ vâng đúng
0: Ừ.
1: rồi ạ.
0: Thế nhưng cho tôi hỏi thêm là thế với những cái nốt nhạc thì có cái quy định không hay là Nam sẽ phải vất vả hơn trong cái việc học nhạc?
1: Dạ, ở trong nhạc thì người ta cũng có cái cách ghi ký hiệu chữ nổi riêng của những người
0: À.
1: học nhạc bằng người khiếm thị ạ. Người khiếm
0: Ừ,
1: thị
0: rồi
1: người ta
0: tốt
1: sẽ
0: quá. À.
1: ghi những cái ký hiệu chung giống như thế ạ.
0: À, rồi chứ
1: Vâng.
0: không đến mức là lại không có những quy ước riêng thì để mà những người khiếm thị họ lại phải

0: phải lần mò lại phải tự khám phá thì nghe chừng là cũng hơi mệt nhỉ.
1: Vâng ạ, nhưng mà thường là những người khiếm thị như bọn em ấy thì là chủ yếu là dùng tai để nghe, để học thuộc nó nhanh hơn. Những người sáng, người mắt sáng là họ nhìn vào bản nhạc, cái người ta thường gọi là tiếp nhạc ấy, người ta chơi nó thuận lợi, nhưng mà bọn em thì phải dùng tai để nghe nhiều hơn.
0: Tiếc thế, gọi lên chương trình sớm sớm tí, hoặc là mình mà không phải là không gian ký túc xá này thổi bài nhỉ.
1: Dạ vâng ạ, nếu mà có không gian tốt thì em sẽ dành tặng cho chương trình, cho tất cả các quý thính giả nghe đài một ca khúc nào đó.
0: Đấy, nhưng mà nói không không phải khoe đâu nhá. Tôi có một cu cháu. Đấy, năm nay cháu nó mới học lớp 8 thôi, nhưng mà nó được cái là nó cũng đam mê âm nhạc lắm. Chơi được piano này, guitar này, biết cả thổi sáo nhá. Đấy, thế là tôi nhớ cỡ khoảng 2 năm trước, thế là cả gia đình có bố trí đi một chuyến ở đi chơi ở Hồ Hòa Bình ấy. Đấy, vừa kết hợp đi chơi khám phá đi bơi. Đấy, thế là buổi tối hôm đấy, đấy lúc ý là cũng cũng hôm đấy là có món cá với cả gà. Đấy, xong rồi làm một ít rượu nút lá chuối nữa. Đấy. Đấy, thế là lúc ý là cũng ngà ngà say rồi. Đấy, thế là ông anh tôi mới mới gọi cu cháu ra, ra đây. Thổi cho các chú các bác đây nghe một bài. Thế là lúc ý ở giữa cái không gian mà Nam mày biết là giữa cái không gian giữa lòng hồ thủy điện ấy, mênh mông ấy, xung quanh thì là nước, mình thì ngồi trên một cái thuyền. Thế không gian thì cũng là cái tầm mùa hè thôi, nhưng mà nó mát, đêm mới thì mát. Đấy, là không có một âm thanh tiếng động gì cả. Mà lúc ý cái đứa cháu đấy của tôi nó thổi cái bài Đâu Ai Chung Tình Được Mãi. Rồi
1: Bài đấy
0: ôi.
1: rất là hay, bọn em cũng biết bài đấy ạ.
0: Nhờ nghe cái bài đấy, nghe nghe qua qua tiếng sáo nó da
1: Nó rất
0: diết rồi, trời
1: hợp.
0: ơi. Đấy, cảm giác như là nghe mà mình nghĩ đến cái thân phận của mình đến giờ vẫn còn cô đơn là mình chỉ muốn khóc đi.
1: Tại vì là chơi sáo là nó cũng phù hợp với cả những bản nhạc
0: Nhạc
1: cảm xúc
0: buồn đúng
1: buồn
0: không?
1: buồn một chút đấy.
0: Đấy, nghe công nhận là đấy lúc ý mà thi thoảng mà mình xem lại những album ảnh, mình vẫn quay lại video đấy, mình xem lại, mình vẫn nghe ông cháu mình thổi sáo nghe bài đấy, công nhận là hay thật. Thế mà nhiều khi có những cái hôm khác ăn uống ở nhà cháu nói, thế xong người lại bảo là đấy hôm nay có các chú các bác đây thì lại thổi một bài nghe xem nào, thì nghe nó lại không sướng bằng cái hôm ở không gian ở giữa lòng hồ ấy đâu.
1: Thực ra là
0: Lạ nhỉ.
1: mình chơi những cái bản nhạc ở một cái khung cảnh nào đó nó tĩnh mịch một chút thì nó đem lại một cái
0: Cảm
1: gì
0: xúc
1: đó rất là đặc
0: nó
1: biệt.
0: khoái hơn nhỉ.
1: Đúng
0: Cảm
1: rồi
0: xúc
1: ạ.
0: có đặc biệt hơn đấy. Nên là ví dụ mà bây giờ mà Nam đang đi chơi với người yêu ở ngoài hồ thì Nam thổi luôn đấy đúng không?
1: Dạ vâng đúng rồi ạ.
0: Ừ, đang trong ký túc xá thì thổi không hay nhỉ.
1: Dạ vâng. Nó sẽ không có cảm xúc nhiều bên ngoài ạ.
0: Không có cảm xúc thế. Thế nhưng mà đấy, từ nãy giờ 15 20 phút rồi mà chỉ nói đến chuyện thổi sáo rồi. thì bây giờ mình quay vào chủ đề chính đi của chương trình Đường Khuya ngày hôm nay. À, đấy một người mà yêu xa này. Đấy, tình yêu thì cũng có thể coi là cũng đang trong giai đoạn chớm nở. Đấy, cả hai thì cũng cùng hoàn cảnh, rất là dễ chia sẻ cảm thông với nhau, nắm tay nhau rồi. Đấy, thì vẫn đang giữ mối liên lạc trò chuyện. Công việc học tập thì cũng suôn sẻ, thổi sáo thì cũng thổi được mấy bài nhuần nhuyễn rồi. Ủa rồi hôm nay lên chương trình thì mình có chuyện vui hay chuyện buồn gì kể vậy?
1: Hôm nay thì tình cờ là em mới tải lại cái ứng dụng radio em nghe thì cách đây em mới tải lại được khoảng một tuần ấy thì em nghe thấy hôm thứ sáu là thấy anh Như Ngọc dẫn thì em muốn lên lên để trò chuyện với anh tại vì là hồi trước ấy, em còn nhỏ là em cũng nghe radio từ cái thời mà hẹn hò radio rồi đấy thì em nghe xong em nghe từ đến khoảng 2016 cho đến mãi sau này lúc em đi Hà Nội em học nhiều thời gian quá em không có thời gian nghe xong giờ em tình cờ em tải lại thì em thấy thần tượng của mình dẫn vào hôm thứ sáu là em lập tức là em đăng ký lên ngay.
0: Ui rồi xúc động thế nhờ. Đây, từ năm 2016 này đến giờ 10 năm rồi. Thì Nam có thấy là giọng Như Ngọc nó già đi này, hay là nghe có vẻ là có tí thuốc lào hơn, rồi nghe tí có tí rượu chè hơn không? Nghe có vẻ là không còn được nội công thâm hậu như ngày xưa
1: Dạ không, em thấy
0: không?
1: giọng vẫn như giọng của anh vẫn như ngày nào vẫn vẫn trẻ và đọc các cái bản tin như giờ cao điểm hay gì đấy như ngày xưa, và bây giờ dẫn chương trình em thấy là vẫn như thế, không có khác gì ạ. Vâng, tại
0: xúc
1: vì
0: động
1: là
0: quá.
1: Hồi xưa là hồi ngày xưa là em có những chương trình gì mà của anh Như Ngọc vẫn là em đều nghe, ví dụ như giờ cao điểm và kể cả chương trình Trên Mọi Nẻo Đường vào buổi trưa chủ nhật ngày xưa là em cũng hay nghe. Vâng, em nghe hết, hầu như là em không bỏ một số nào, em cứ nghe. Từ khoảng 9 giờ, hơn 9 giờ 30 đến 11 giờ ngày nào có ca của anh Như Ngọc với là em đều nghe hết.
0: Ôi xúc động quá trời.
1: Dạ.
0: Ơi. 206 thì bây giờ là 20.
1: Dạ vâng.
0: Ồ, thế là chục năm trước thì hồi đấy Nam mới chỉ còn đi học tiểu học thôi hả?
1: Dạ, vâng ạ. Nhưng mà lúc đấy là em có nhiều thời gian để mà nghe, nhưng mà sau này lúc mà đi học thêm, lúc sau này em đi học, em thi vào trường kia học thêm nhiều ấy thì không có thời gian để mà, ít thời gian để mà thư giãn để nghe, nhưng mà hồi trước là em nghe rất là nhiều. Vâng.
0: Rồi,
1: tại
0: cảm
1: vì
0: ơn
1: là
0: Nam.
1: Đài, nghe đài nó sẽ giúp em có thể cập nhật được nhiều thông tin và em cảm thấy vui hơn khi nghe đài ạ. Vâng.
0: Hay quá. Rồi,
1: Dạ.
0: rất rất là xúc động khi mà gặp được một thính giả mà có nhắc lại những cái kỷ niệm là gần chục năm trước đấy,
1: Vâng.
0: nằm nghe đài. Thế giờ đến hơn chục năm sau thì trước thì có khi mình nghe thì có khi nghe bằng cái radio hoặc là có khi nghe bằng cái điện thoại cùi bắp, nghe bằng điện thoại đen trắng ấy nhỉ.
1: Dạ, ngày trước là em nghe bằng cái radio cái đài rồi ạ. Vâng.
0: Thế đến giờ thì đôi khi là mình có điện thoại thông minh, cả thế giới nó có trong cái điện thoại rồi, thì nhiều khi mình cũng có nhiều công việc mình phải xử lý thế, và đến hôm nay thì mình mới rảnh rỗi một chút để mình tải cái ứng dụng radio về điện thoại để mà mình nghe hả.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Rồi, cảm ơn Nam. Đấy, rất xúc động khi mà được trò chuyện với cả Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy,
1: Vâng.
0: mặc dù là một chàng trai thì cũng có những cái thiệt thòi hơn so với những người bạn cùng trang lứa. Đấy,
1: Vâng.
0: nhưng mà điều quan trọng nhất là mình tìm được cái ngành nghề nó phù hợp với mình.
1: Vâng.
0: Đấy, có những cái chuyện buồn trong cuộc sống này hay là có những cái điều mình cảm thấy mình còn thiệt thòi hơn mọi người thì mình cứ thả hồn với âm nhạc. Đấy
1: Dạ vâng.
0: thì anh đoán chắc là mình cũng có thể phần nào đấy giúp cho cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn nhỉ.
1: Dạ vâng, vâng đúng rồi.
0: Đấy, dự định trong tương lai của Nam thì trước mắt thì mình vẫn phải ưu tiên cho việc học này.
1: Dạ vâng
0: đấy,
1: đúng
0: thế
1: rồi.
0: Trong tương lai gần thì sau khi học xong thì mình có một cái dự định gì không?
1: Dạ em có, sau khi mà em học nhạc xong, tốt nghiệp trường nhạc thì có lẽ là em sẽ tìm tòi một cái gì đó về âm nhạc để em phát triển hơn.
0: Nam có thử sáng tác không?
1: Em chưa học sáng tác, em chưa có chưa có sáng tác, chưa chưa có cảm xúc để mà sáng tác cái bài nhạc nào. Vâng.
0: Rồi. Đấy, thời gian nó vẫn còn còn tương đối dài mà.
1: Vâng.
0: Với một chàng trai mới tuổi đôi mươi thôi.
1: Vâng.
0: Thì anh nghĩ là mọi cái kế hoạch trong tương lai thì nó cũng đều chớm nở từ ước mơ của hiện tại. Đấy
1: vâng.
0: thì
1: vâng.
0: trò chuyện với Nam khi mà nghe cái chất giọng nó cũng cũng đầy nội lực. Đấy,
1: vâng.
0: nghe cái cách nói chuyện nó cũng tương đối chỉn chu.
1: Vâng.
0: Ngay cả đối với người yêu thì cũng là một sự tôn trọng lẫn nhau.
1: Vâng.
0: Mối tình mà anh nghĩ là cũng rất là trong sáng và đẹp đấy.
1: Dạ.
0: Đấy. Thế liệu bây giờ cô ấy có đang nghe chương trình không?
1: Dạ, có lẽ là có anh ạ.
0: À, tức là trước khi mà mình đăng ký là mình cũng có thể là nhắn tin gọi điện cho cô ấy bảo giờ anh đang chờ điện thoại của chương trình, để chờ anh một chút nhé. Có phải như thế không hay là
1: dạ,
0: cô
1: vâng
0: ấy
1: ạ.
0: cũng là thính giả thường xuyên?
1: Bạn ấy thì cũng có nghe đài, nhưng mà bạn ấy thường là bạn ấy hay nghe của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh anh ạ.
0: Vâng. Thế thì anh đoán là bạn ấy ở trong Nam hả?
1: Dạ đúng rồi, bạn ấy đang học tập ở trong miền Nam anh ạ.
0: Có học cũng ngành nghệ thuật âm nhạc như là Nam không?
1: Dạ có, bạn ấy cũng học sáo trúc giống em, bạn ấy học ở Học viện Thành phố Hồ Chí Minh anh ạ.
0: Ồ, hay quá nhỉ. Thế có tiện gọi tên cô ấy trên sóng không? Nhắn nhủ điều gì cho cô ấy trên sóng không?
1: Dạ em cũng hơi ngại, thế nên là thôi anh ạ.
0: Thôi không sao, tình yêu đôi khi nó trong sáng thì nó có những cái sự ngại ngùng như vậy.
1: Dạ.
0: Như anh mặt dày anh chả ngại đâu.
1: Dạ.
0: Thế thì như nào nhỉ, hay là tặng cô một bài hát đi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ, được không? Đấy, bây giờ
1: Dạ
0: lên
1: vâng ạ.
0: sóng thì

0: Thế quyết định không nhắn cái gì với người ta
1: Dạ, cái này thì để em nhắn riêng sau anh ạ.
0: à?
1: Còn
0: Sao
1: là
0: đấy,
1: em
0: nhắn chung thì cũng có sao đâu mà. Bây giờ tên thì không nói rồi đúng không? Thôi chỉ là anh gửi cho em rồi kèm theo đó là lời nhắn gì gì gì đấy. Đấy anh đã mồi cho thế rồi thì...
1: dạ thôi
0: À
1: em
0: thôi
1: rất em ngại lắm ạ,
0: à.
1: em chỉ gửi tặng bài hát thôi ạ.
0: Bảo sao đến giờ mới chỉ nắm được tay. Thôi anh nói vui thôi nhá.
1: Dạ
0: Bao giờ cũng thế,
1: vâng.
0: mình luôn dành những cái tình cảm yêu thương một cách chân thành, một cách trong sáng với cả người ấy thì anh tin chắc là mối tình nào nó cũng sẽ bền lâu thôi. Đấy, trong chuyện tình cảm thì chậm mà chắc nhá. Nó cũng giống như là lái xe ấy nhá, chậm mà chắc. Dần dần thì cũng sẽ tới nơi được thôi đúng không? Đấy tự dưng nhắc đến người yêu rồi nghe giọng lại run rồi Nam ơi. Trời ơi. Nào thế Nam chọn cho cô ấy bài hát gì nào để anh
1: Anh
0: xem có trên
1: cho
0: hệ
1: em
0: thống
1: yêu
0: không?
1: cầu bài Bình Yên ạ.
0: Bình yên à? Có phải là bình yên một thoáng trong tim em hay là bình yên của Vũ?
1: Dạ Bình Yên của Vũ ạ.
0: À rồi, nhờ cái bình
1: Em
0: yên
1: thích bài
0: mà
1: đấy ạ.
0: bình yên mà anh hát thì bài đấy là của thế hệ anh rồi. Anh xin lỗi. Nhờ kỹ thuật viên Văn Đức có thể tìm trên hệ thống có bài Bình Yên của Vũ. Rồi, đã có. Thế thế quyết tâm là không nhắn gì hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, chắc chắn thế. Rồi thế thế thôi để anh chúc Nam nhé. Mong là Nam sẽ có được những cái bước tiến trong công việc học tập. Đấy, rồi sau khi mà hoàn thành xong cái việc học tập của mình thì khi mà một cái chân trời mới nó mở ra thì mình cũng sẽ tìm được cho mình cái công việc phù hợp. Đấy, anh cũng tin chắc là những người mà người ta chơi được sáo hay ấy, thì cái người ta cũng có những cái sáng tạo rồi cái tâm lý người ta cũng dễ rung động rồi người ta cũng sống tình cảm lắm. Đấy thì anh tin chắc là những điều đó nó cũng sẽ có thể giúp em có được những bước phát triển mới trong cuộc sống nhá. Rồi em có chia sẻ điều gì với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của anh em mình không?
1: Thì em có đôi lời chúc đến đến anh và khán thính giả.
0: Ừ,
1: Em
0: đôi lời là
1: chúc
0: chỉ được
1: anh.
0: hai lời thôi nhá.
1: Em chúc anh với cả các thính giả đang nghe đài là luôn luôn có sức khỏe dồi dào và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Và em chúc anh với cả tất cả các thính giả đang nghe đài là sẽ có một đêm ngon giấc ạ. Em xin hết ạ.
0: Rồi, mà này anh dạng này, lần tới gọi đến chương trình là phải tặng cho các thính giả của Đường Khuya một bài sáo nhá.
1: Nhất trí ạ.
0: Nhớ nhá. Rồi, cảm ơn Nam rất nhiều, một chàng trai trẻ gọi điện tới chương trình từ Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bình Yên qua phần trình bày của Vũ.

và đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị, quán vắng đường khuya thì luôn rộng mở, luôn mở cửa đón chào những vị khách để đến với chúng tôi đó. Quý vị có thể thấy những câu chuyện chắc chắn là đều không hề có sự sắp đặt, và đó đều là những cái câu chuyện đời thường của cuộc sống. Với quý vị thì chúng tôi luôn coi quý vị như những người thân vậy, như những người bạn vậy. Lâu không gặp, chúng ta cùng trò chuyện, hỏi thăm nhau, chúng ta cùng dành cho nhau những cái niềm vui nho nhỏ khi mà một ngày đã dần khép lại. Bây giờ sẽ là vị khách tiếp theo để đến với quán vắng đường khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
8: Vâng, xin chào Như Ngọc.
7: Dạ vâng, chào đón anh đến với chúng tôi trong chương trình Đường Khuya ngày hôm nay. Dạ xin hỏi anh tên gì ạ?
8: Mình tên là Tuấn Như Ngọc nha.
7: Vâng, anh Tuấn. Anh Tuấn gọi điện tới chương trình từ đâu anh?
8: Mình thì ở Hà Nội nhưng mà hiện tại là đang trên một chuyến xe tự lái đi về thành phố Nam Định.
7: À, dạ, giờ là Ninh Bình rồi anh.
8: À, đúng rồi, Ninh Bình.
7: Vâng. Ôi, quê Như Ngọc đấy.
8: À, thế. Dạ. Vậy là Như Ngọc ở khu nào Nam
7: dạ,
8: Định?
7: Dạ, Như Ngọc thì trước là ở xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
8: À.
7: Vâng,
8: à.
7: Chính là cái chỗ mà gần cái làng trồng cây cảnh đấy ạ.
8: À, rồi,
7: vâng, từ cầu Cổ Lễ đi vào mấy cây là đến. Và
8: mình có biết, mình hiện tại mình đang dừng xe để nghe điện thoại của Như Ngọc với chương trình tại chỗ Vũ Bản.
7: À, dạ. Và
8: gần chỗ Củ Dày.
7: Dạ vâng, thế giờ thì chỗ Như Ngọc thì đã thành xã Nam Ninh của tỉnh Ninh Bình.
8: À, rồi.
7: Đấy. Anh lưu ý là về quê Như Ngọc cẩn thận là đi qua cầu Lạc Quần là phải giữ quần đấy nhá. Anh Tuấn ơi, có lý do gì cho chuyến xe đêm muộn thế này anh?
8: Thực ra thì từ trước đến giờ thì mình rất hay đi di chuyển trên cung đường từ Hà Nội về Nam Định.
7: Vâng.
8: Và cũng hay di chuyển vào cái thời điểm mà cái chương trình Đường Khuya phát sóng.
7: Thế ạ.
8: Mình thường xuyên nghe.
7: Vâng.
8: Thế nhưng mà hôm nay cũng mạnh dạn lần đầu tiên là kết nối với chương trình để được trò chuyện với lại biên tập viên Như Ngọc.
7: Dạ, ôi, khách mới. À, thế này thì nhiều khi là quán mà cứ hay có khách mới đến ấy. Đó, thì lúc nào cũng phải niềm nở. Đấy, xong rồi chủ quán ấy nghĩ trong đầu là không biết là có phải là gà đến để thịt không đây.
8: Ôi, ghé qua xin Như Ngọc cốc trà đá.
7: Dạ,
8: tình ngủ.
7: Vâng, nhất trí. Đấy, nghe anh Tuấn nói công việc thì thường xuyên là phải chạy đêm này, rồi lại cũng trùng với cả giờ của Đường Khuya, nghe những câu chuyện của các thính giả, của tất cả mọi người, những câu chuyện của cuộc sống. Nhưng mà Như Ngọc thì khi mà mời các thính giả đến với Đường

0: khuya thì cũng chỉ mong là các thính giả nói câu chuyện của mình, để kể những cái niềm vui, nỗi buồn trong một ngày đã qua của mình. Nhưng mà thực sự là các thính giả thì cũng đều đang rất tò mò là liệu là anh Tuấn có phải là một người lái xe chở hàng, một người lái xe dịch vụ, hay là có cái công việc đặc thù nào đấy mà mình lại cứ phải chạy đêm thế này hả anh Tuấn? Nếu anh tiện chia sẻ công việc của mình.
1: Ok, mình sẵn sàng chia sẻ thôi.
0: Dạ.
1: Bởi vì đây cũng là một câu chuyện nó rất là ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày, hàng tuần của mình.
0: Dạ.
1: Đấy, thứ nhất là mình không phải là lái xe taxi hay là lái xe dịch vụ.
0: Vâng.
1: Mình thì lái xe riêng.
0: Dạ.
1: Và thường thường thì các buổi tối thứ sáu cái tuần này là mình làm việc xong.
0: À.
1: Thì mình có di chuyển về phía dưới Nam Định.
0: Dạ.
1: Để đón bà xã của mình. Bà xã của mình thì là làm việc ở dưới Nam Định.
0: Oh,
1: sau đó thì là ngày mai sau khi bà xã mình được nghỉ thì mình hai vợ chồng sẽ cùng di chuyển về Hà Nội.
0: Dạ. Chỉ đơn giản là đưa bà xã lên Hà Nội chơi cuối tuần thôi.
1: À không, mình
0: hay là còn có công việc gì nữa?
1: Hai vợ chồng mình thì là sinh sống ở Hà Nội,
0: à.
1: Còn vợ mình thì làm việc ở dưới Nam Định.
0: Ô thế ạ. Thế là cuối tuần thì mình sẽ đến Nam Định để đón bà xã lên.
1: Đúng rồi.
0: Để
1: đúng rồi.
0: Nghỉ ngơi.
1: Đúng rồi.
0: Trong những ngày cuối tuần.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thế sau đấy thì anh lại tiếp tục chở bà xã về Nam Định để về Ninh Bình để bà xã lại thực hiện công việc của một tuần mới.
1: Đúng rồi, vợ mình thì thường thường là sáng thứ hai sáng sớm thì một là sẽ đi xe của công ty đưa đón, hoặc
0: vâng.
1: hoặc là nếu như mà mình có thời gian thì mình sẽ đưa bà xã đi.
0: Ôi trời ơi, sao lại có một người đàn ông yêu vợ này nhỉ? Trời ơi, thế này, thật ra ấy, như Ngọc chống chỉ định với những chị nào đang nghe chương trình nhá, là chú ý là những người như anh Tuấn này là hiện tại là tên anh ấy đang ở trong sách đỏ. Đấy, thì đây không phải là mỗi trường hợp mà chị em có thể so sánh rộng rãi được đâu. Đấy thì vâng, đấy như Ngọc cũng phải nói nhỏ như thế, không thì nhiều khi cứ chị em lại cứ áp đặt cái này vào chồng bà xã ở bà ông xã ở nhà thì thành ra là lại thất vọng đấy.
1: Không dạ. Theo mình nghĩ thì là người đàn ông nào, người chồng nào thì cũng sẽ sẵn sàng chăm sóc, quan tâm và đưa đón vợ của mình.
0: Dạ.
1: Như mình thôi, cũng
0: trời
1: không có
0: ơi.
1: Mình cũng không phải là trường hợp đặc biệt nào cả.
0: Vâng, ngọt ngào quá trời. Vâng. Ơi nay mà chị nhà mà nghe được thì đảm bảo với cả anh Tuấn là chị nhà sẽ cảm thấy rất là vui đấy, rất là tự hào khi mà có ông xã, có một người chồng như vậy. Dạ. Anh chị ơi, giờ mình được mấy cháu rồi ạ?
1: Nhà mình được ba cháu trai.
0: Ba cháu trai. À, ôi trời ơi, khâm phục. À, lại một cái nữa mà như Ngọc thấy khâm phục anh và gia đình anh. Cháu lớn thì lớp mấy anh?
1: Cháu lớn nhà mình năm nay đang học lớp 12.
0: Dạ.
1: Cháu
0: tiếp
1: thứ
0: đó.
1: Hai thì, cháu thứ hai thì là học lớp 8.
0: Dạ.
1: Và cháu út thì là đang học lớp 4.
0: À.
1: Là mỗi anh em cách nhau 4 năm.
0: Vâng, dạ. Còn vì công việc đặc thù nên là chị nhà mình là phải ưu tiên cho công việc ở xa.
1: Đúng rồi.
0: Đấy. Và một mình anh thì sẽ chăm cho ba đứa quỷ nhỏ hay là hay là còn có cả sự trợ giúp của ông bà nữa ạ?
1: Nhà mình thì các cháu, như ví dụ như cháu lớn thì hầu như là cháu tự sinh hoạt các thứ được rồi.
0: Dạ.
1: Và cũng hỗ trợ cho các em được rồi. Còn bố mẹ thì thường thường là cũng đi làm cả ngày. Thỉnh thoảng cũng có sự hỗ trợ của ông bà. Nhưng mà chủ yếu là các anh em tự chăm nhau.
0: Ôi, thôi thôi, nghe đến đây thì như Ngọc có thể khẳng định là các cháu giống ai rồi.
1: Cảm ơn Ngọc.
0: Tự dưng như Ngọc lại nhớ đến một cái câu chuyện, đó là khi mà cái bà thủ tướng Nhật Bản ấy, bà ấy gặp ông Donald Trump. Mà chắc là anh Tuấn cũng nghe câu chuyện này trên mạng xã hội tương đối nhiều. Thế nó nói đến cái việc là người Nhật Bản họ khéo léo như nào trong những câu chuyện, họ thông minh như nào trong những câu chuyện. Thế là lúc ấy thì cái bà thủ tướng Nhật Bản, bà mới, khi mà bà gặp ông Trump thì bà nói với ông Trump là tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về con của ông ở trên mạng xã hội. Đấy, cháu là một người rất giỏi, rất đẹp trai, đấy, ngoan ngoãn. Đấy. Và đến hôm nay thì tôi mới biết là cháu giống ai rồi. Rất khéo, rất khéo.
1: Rất
0: và
1: mà.
0: Thực sự là như Ngọc muốn lấy cái ví dụ đấy cho cái câu chuyện ngày hôm nay. Thế khi mà nghe anh Tuấn kể về ba bạn ở nhà, đấy, bạn lớn chăm bạn nhỏ này, rồi thực sự là khi mà với ba cậu con trai ở nhà mà lại mẹ lại phải đi làm xa như vậy, thì để mà giữ được cái sự ổn định, thực sự cũng phải chia sẻ với cả anh Tuấn là để mà giữ được cái sự ổn định trong trong trong ngôi nhà với toàn những người đàn ông thì đúng thật là cũng phải dành lời khen ngợi cho bốn bố con nhà anh, thực sự luôn đấy ạ. Là cái này thì Ngọc phải mang sách vở ra để mà học hỏi ngay.
1: Rất là cảm ơn cái sự tinh tế và lời khen của Như Ngọc dành cho mình. Thì thực ra thì cái này nó cũng là cả một cái vấn đề về cái sự thống nhất trong việc dạy con của cả hai vợ chồng, cũng như là phải có những cái sự định hướng cho các bạn ấy về trong giao tiếp, trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày. Đấy thì các bạn ấy cũng cứ từ những bạn lớn, sau đó bạn út là cứ nhìn nhau thôi. Và anh em cũng bảo ban nhau, hầu như mình cũng không phải quá đau đầu, vì thực ra mình cũng có cái sự huấn luyện cho các bạn ấy từ các bạn còn nhỏ.
0: Đấy, thế nên là như Ngọc nói có sai đâu, mà thế nào quý vị tìm trong sách đỏ đã nhìn thấy tên của anh Tuấn mà. Thế dự kiến là mấy giờ thì mình sẽ về đến nơi trong chuyến xe đêm này vậy anh? Còn xa không anh?
1: Anh còn cách chỗ công ty của bà xã là tầm khoảng anh chắc là tầm khoảng gần chục cây nữa thôi.
0: Gần chục cây nữa. Thế xong rồi hai vợ chồng lại tiếp tục quay về Hà Nội luôn ạ? Hay là mình nghỉ chân ở Nam Định đã?
1: À không, mình sẽ ở lại đêm nay, còn vợ mình vẫn phải làm việc ngày mai. Chiều mai thì hai vợ chồng mới quay về Hà Nội.
0: Vâng, tuyệt vời quá. Dạ, nghe câu chuyện của hoàn cảnh gia đình của anh chị. Đấy, rồi khi anh khoe về những đứa con của mình thì thực sự là rất khâm phục anh chị, anh Tuấn ạ. Đấy.
1: Cảm ơn Như Ngọc.
0: Vâng, đấy. Kể ra mà Như Ngọc mà lấy một người vợ mà kể cả xa cũng được, mà được như này tốt quá. Thế nào mà cuộc sống nó người ta hay bảo là nhiều khi cứ được cái này mất cái kia. Đấy, mình thì cứ mãi đi chả giờ tìm thấy một người nào mà có thể được như là vợ anh Tuấn ấy, là có bản photocopy này, hay là xem anh Tuấn bên nhà ngoại có cô nào mà ế tí để giới thiệu Như Ngọc được. Để gọi là xin vía.
1: Cảm ơn Như Ngọc. Thực ra là cái việc này cũng như vợ chồng mình cũng thống nhất là thứ nhất là vẫn là ưu tiên cái tạo điều kiện về cái phát triển công việc của hai vợ chồng,
0: tôn trọng công việc của nhau.
1: Thì bà xã mình cũng tham gia công việc này cách xa Hà Nội 100 cây là cũng phải hơn 10 năm nay rồi. Đây là cái việc sắp xếp cũng như là có những cái sự thống nhất trong các cái sinh hoạt của gia đình, rồi là các cái việc liên quan thì cũng phải có một cái vòng lặp và có một cái kế hoạch rõ ràng, nên là cũng như Ngọc nói là như vợ chồng mình nói là có ba mặt con nhau nhưng mà cũng đang như là yêu xa.
0: Hay quá, rất hay. Đó cũng là một cái cách để mà mình sưởi ấm lại mối quan hệ. Đấy, nó không bị nhàm chán, rồi nó cũng giúp cho mình có những cái thử thách để cùng nhau phấn đấu, để cùng nhau vượt qua, anh Tuấn nhỉ?
1: Dạ, cảm ơn.
0: Nghe đến đây thì thực sự là Như Ngọc muốn, không biết là cái bài hát này thì có hợp với cả cái tâm trạng của anh Tuấn bây giờ không, nhưng mà Như Ngọc xin được mạnh dạn để chọn thay anh. Còn nếu không, nếu anh thích một cái bài hát bất kỳ nào thì Như Ngọc cũng sẽ tìm trên hệ thống để phục vụ. Ở đấy, phục vụ anh trên chuyến hành trình trong buổi đêm ngày hôm nay, trước khi mà về với cả một nửa yêu thương của mình. Thì Như Ngọc đang định chọn bài Gấp Đôi Yêu Thương.
1: Thứ nhất thì mình rất cảm ơn cái món quà mà Như Ngọc đã lựa chọn cho mình. Và mình cũng rất tin tưởng vào cái sự tinh tế, như là thấu hiểu câu chuyện của của mình.
0: Vâng.
1: Và cảm ơn một lần nữa tới Như Ngọc đã lựa chọn bài hát Gấp Đôi Yêu Thương.
0: Vâng.
1: Nếu có bài gấp tư hay

0: Bực gấp 5 thì hay quá.
1: Ông tuyệt vời quá, thực sự một một gia đình khi mà hai vợ chồng đều ở xa, đấy, đặc biệt là người phụ nữ, đấy, người ta vẫn hay nói là đàn ông mình thì là nơi tiền tuyến sông pha, còn chị em thì ở nơi hậu phương. Thế nhưng mà từ cái câu chuyện mà anh kể thì đúng thật là anh đang lo toan cả công việc nơi tiền tuyến lẫn nơi hậu phương. Đấy. Tất nhiên như như anh nói thì mình cũng có những cái sự giúp đỡ của ông bà nữa, nhưng mà theo như Ngọc nhận định nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Điều quan trọng nhất là ba thiên thần nhỏ của mình. Đấy, nãy thì như Ngọc tưởng là nghịch lắm, bảo là ba đứa quỷ nhỏ, nhưng mà đúng thật là nghe đến đây thì đúng thật là phải là những thiên thần của anh chị. Đấy, để có được, để luôn giữ lửa hạnh phúc được cho gia đình thì nó một điều rất tuyệt vời. Nó cũng là thực sự cũng chia sẻ với anh Tuấn, nó cũng là cái bài học để mà như Ngọc ghi chép lại. Đấy, để mong là có thể áp dụng là trong cuộc sống gia đình trong tương lai, anh Tuấn ạ.
0: Dạ. Cảm ơn như Ngọc rất là nhiều.
1: Khoan, từ từ ạ. Trước khi chia tay chương trình thì như Ngọc muốn thông qua làn sóng phát thanh, anh có thể gửi đôi lời đến bà xã của mình và ba bạn nhỏ ở nhà đi. Đấy, có thể đây là những điều mà chị và các cháu không nghe được. Đấy, có thể thôi. Đấy, nhưng đó là những điều mà cảm xúc của mình đang muốn nói, đang muốn nghĩ tới, thì anh Tuấn sẽ nói điều gì lúc này ạ?
0: Thực ra lúc nào, không phải là lúc này, mà lúc nào mình cũng rất mong là bốn mẹ con luôn luôn được mạnh khỏe, để các anh em yêu thương nhau, và bản thân mình cũng là người chồng, người cha trong gia đình, thì mình cũng mong rằng là hậu phương của mình cũng như là các con của mình sẽ luôn luôn là một cái gia đình, một cái tổ ấm, để mình luôn luôn có một cái nơi để mình cố gắng, và mình không biết nói như nào, mình chỉ mong rằng là các con phát triển, nó lớn lên trở thành những người tử tế, có ích cho xã hội, có ích cho gia đình. Còn ví dụ như hai vợ chồng mình thì cũng chỉ mong muốn là sau này mãi mãi là ở bên nhau cho đến lúc đầu bạc răng long, chống gậy đi cùng nhau. Thế thôi.
1: Tuyệt vời quá anh Tuấn ạ. Chương trình cũng gửi lời chúc mừng tới anh chị và các cháu. Đấy, nhưng mà điều quan trọng nhất là mỗi chuyến xe đêm thế này, và như anh nói đấy, thì sẽ vẫn còn những cái buổi tối khác nữa mà mình phải di chuyển trong cái quãng thời gian nó hơi đặc thù này. Thì như Ngọc cũng xin chúc anh luôn có được những lộ trình bình an. Nói vậy thôi chứ bà xã đang làm có khi cũng sốt ruột với anh đấy. Đấy, nên là mình cố gắng là an toàn là trên hết, bởi phía sau vô lăng không chỉ là cái sự an toàn của mình mà còn là nỗi mong nhớ từ bà xã và cái sự mong chờ từ các cháu nữa, anh Tuấn nhá.
0: Cảm ơn Như Ngọc và chương trình rất là nhiều. Dạ. Cũng như là cảm ơn tất cả các cái quý thân khán thính giả đang nghe đài. Dạ. Và chúc cho chương trình của Như Ngọc luôn luôn có những câu chuyện ý nghĩa, giúp cho các bác tài lái xe đang trong cái thời gian đêm khuya như thế này. Dạ. Thì thêm sự tỉnh táo, cũng như là có cái sự hứng khởi và có một cái đích đến an toàn.
1: Dạ.
0: Thì
1: nhất trí.
0: Một lần nữa rất là cảm ơn Như Ngọc đã cho mình được trò chuyện và kết nối với lại chương trình.
1: Vâng.
0: Cảm ơn rất nhiều.
1: Nhưng Ngọc có một cái đề xuất thế này thì không biết là anh Tuấn có đồng ý không. Đấy, nếu mà chị nhà mà chưa nghe được câu chuyện của anh em mình từ nãy giờ, đấy mà anh Tuấn có một chút bất ngờ dành cho chị, thì Như Ngọc sẽ cắt cái đoạn hội thoại ngày hôm nay cùng với cả cái bài hát để gửi qua cái Zalo cho anh. Đấy, để một cái dịp nào đấy anh gửi cho bà xã nghe. Như Ngọc tin là bà xã sẽ có những cái nụ cười rất là vui, để cảm thấy cuộc sống này nó có thật nhiều điều thú vị khi mà thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, được không ạ? Anh Tuấn,
0: mình rất cảm ơn chương trình và cảm ơn Như Ngọc. Nếu mà được điều như thế thì quá là tuyệt vời.
1: Vâng, nhất trí. Đấy, anh cứ để ý nhá, để ý Zalo. Có khi là thôi giờ anh đang lái xe thì chắc là một chút nữa đi. Đấy, thì Như Ngọc xin phép là sẽ gửi cái nội dung của cuộc trò chuyện này kèm theo cái bài hát Gấp Đôi Yêu Thương để thay cho cái lời nhắn gửi của anh Tuấn dành tặng cho bà xã và các cháu ở nhà anh nhá.
0: Cảm ơn Như Ngọc rất nhiều.
1: Vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thay lời của một ông bố mà chúng tôi nói vui là thế này phải bảo tồn trong sách đỏ mất thôi, những giai điệu mà anh Tuấn mới gửi tới bà xã và các cháu ở nhà, gấp đôi yêu thương.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi, để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Vì đó là định mệnh của hai đứa mình mà.

Ít phút vừa qua chúng ta đã cùng trò chuyện với một ông bố đang trên đường để đón vợ mình trên một chuyến xe đêm. Cùng với đó là những lời yêu thương, những lời nhắn gửi của một gia đình hạnh phúc được gói ghém thông qua ca khúc Gấp Đôi Yêu Thương mà chúng ta vừa lắng nghe. Quý vị đang nghe tiếp Đường Khuya trên VOV Giao thông FM91 cùng với Như Ngọc. Và cũng kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Trong lúc mà Như Ngọc đang trò chuyện với anh Tuấn, thính giả vừa lên sóng trực tiếp với chúng tôi, thì Như Ngọc nhận được một vài tâm sự của một thính giả. Thính giả này xin phép được giấu tên và có chia sẻ thế này: nghe câu chuyện của anh Tuấn và gia đình hạnh phúc với ba cậu con trai, thì mình muốn kể cho Như Ngọc, kể cho anh Tuấn và các thính giả của Đường Khuya một câu chuyện mà mình đã chứng kiến. Câu chuyện như thế này, Như Ngọc đọc qua những dòng tâm sự này thì quả thật đây cũng là một câu chuyện tương đối buồn, nhưng cũng chia sẻ với quý vị để chúng ta thấy được là trong cuộc sống nó có những gam màu tương đối khác nhau. Nếu vừa rồi là những màu sắc của hạnh phúc gia đình với những gam màu tươi sáng, thì những dòng tâm sự này hoàn toàn ngược lại. Lớp bạn của con mình có một bé gái mà mỗi lần nghĩ đến, lòng mình lại thấy nhói, một cảm giác bức bối khó chịu vô cùng. Bố mẹ của cháu ly hôn, mẹ nhận phần lo ăn uống, sinh hoạt cho con, còn bố chịu trách nhiệm đóng học phí. Nghe qua tưởng rằng sau đổ vỡ, cả hai vẫn còn giữ lại chút trách nhiệm cuối cùng dành cho đứa con chung. Nhưng rồi chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là kỳ thi vào 10 bắt đầu, kỳ thi quan trọng đầu đời của con bé, thì em vẫn là một trong những học sinh cuối cùng của lớp chưa hoàn thành các khoản thu. Con gọi điện cho bố nhưng bố không nghe máy, chỉ vì sợ con xin tiền. Một đứa trẻ đang tuổi lớn, đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất của cuộc đời, đáng lẽ phải được an tâm học hành, được yêu thương và chở che, thì lại phải thấp thỏm vì vài khoản tiền học ngay trước kỳ thi quan trọng. Mình tình cờ đọc được những dòng tin nhắn ngắn ngủi người mẹ gửi riêng mà thấy lòng nặng trĩu. Cuối cùng, mẹ của cháu vẫn lặng lẽ xoay sở tiền để đóng cho con. Còn người cha ấy chọn im lặng, một sự im lặng lạnh buốt giữa cái nắng oi ả gần 40 độ C của Hà Nội. Điều khiến người ta cảm thấy nhói lòng không hẳn là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác một cô con gái phải dần hiểu ra rằng bố đang né tránh mình chỉ vì sợ mình cần sự giúp đỡ. Có những vết thương không hiện thành tiếng khóc, nhưng sẽ nằm rất lâu trong ký ức của một đứa trẻ, nhất là với một cô bé đang bước vào tuổi trưởng thành. Người lớn có thể hết yêu nhau, nhưng xin đừng vô tâm với chính máu mủ của mình. Vì con cái không cần cha mẹ sống chung bằng mọi giá. Điều các con cần là dù hôn nhân còn hay mất, các con vẫn được yêu thương, được quan tâm, được cảm nhận rằng mình không bị bỏ lại phía sau một cuộc đổ vỡ của người lớn. Thông qua những dòng tâm sự này, mình mong Như Ngọc có thể phát tặng mình bài hát mang tên Bữa Cơm Gia Đình, với hy vọng rằng cháu bé trong câu chuyện mình vừa kể sẽ có một ngày có một bữa cơm chung thật vui vẻ, đầm ấm giữa các thành viên trong gia đình. Cảm ơn những dòng tâm sự của vị thính giả này. Đó, quý vị có thể thấy trong cuộc sống muôn sắc màu, có những hoàn cảnh mà thực sự là có khi chúng ta không nghĩ tới có những câu chuyện như vậy, phải không quý vị? Và cảm ơn bạn đã chia sẻ cho chúng tôi một câu chuyện có thể nói là buồn, để chúng ta hiểu hơn, để chúng ta có thể trân trọng hơn những điều mà chúng ta đang có. Và với ca khúc mang tên Bữa Cơm Gia Đình, Như Ngọc cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Ông chủ quán vắng Đường Khuya này hôm nay cảm thấy tương đối vui vì quán hôm nay không vắng khách. Chỉ là có hai vị khách rất tuyệt vời đến để trò chuyện với chúng tôi. Rồi có thêm một vị khách để lại một lá thư. Tuy lá thư này nó buồn, nhưng nó cho thấy cuộc sống là vậy quý vị ạ. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Khuya lần sau.

0: vui vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa.
1: Mang lại cho con cả sự sống, mẹ đổi lấy những vết dặn trên da. Mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba. Dành cả thanh xuân cho con lớn khôn và ngoan, khi sai con ngang bướng mẹ luôn mắng con nhẹ nhàng. Thức bao nhiêu đêm lo cho con từng cơn sốt,
2: và con biết sao được đôi vai mẹ gánh thêm thời gian. Cả ngàn sự hy sinh con

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào các bác tài, tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lướt trên đường với những giai điệu remix sôi động, giúp đầu óc luôn minh mẫn và tinh thần hứng khởi. Ngoài âm nhạc, chương trình còn mang đến cho bạn hai bí kíp từ chuyên gia, cách đánh thức tỉnh táo tức thì khi bắt đầu mệt mỏi trên hành trình dài, những lưu ý quan trọng để lái xe an toàn trên cao tốc. Vậy thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều, giữ tinh thần vững vàng và hành trình luôn an toàn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ bạn tỉnh táo suốt chuyến đi.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý

Sound of Caffeine, Duy Thanh đây ạ. Sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc với playlist hôm nay. Toàn những bản remix cực cháy, giúp tinh thần hưng phấn, vừa giữ đầu óc minh mẫn. Trên cao tốc, mọi thao tác đều cần sự chuẩn xác. Đánh lái nhẹ nhàng, quan sát điểm mù, giữ khoảng cách an toàn và nhìn xa để xử lý sớm. Chuyển làn phải quyết đoán, giảm tốc khi trời tối hoặc đường trơn. Và luôn nhớ tầm 3 giây, mưa thì tăng lên 6 giây để giữ an toàn cho bản thân và mọi người. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều.

là Duy Thanh và đang đồng hành cùng các bạn trong chuyến hành trình Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bạn tỉnh táo trên hành trình dài. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, This Is What Falling In Love Feels Like, JVKE R3 Huff. Beat bay bổng, giữ tinh thần hưng phấn, nhưng đừng để nhạc lấn át tầm quan sát nhé.

Squid Dream, Spectre, Bison of May, One Side, Squad Drill. Nhịp nhanh, thích hợp tập trung điều khiển vô lăng chính xác. Nhớ nhé, phải luôn tỉnh táo trong hành trình xuyên đêm.

Credit Hugo, Jack Jones, MNEK. Duy Thanh tin rằng những giai điệu sôi động đang gửi đến các bạn sẽ giúp đầu óc minh mẫn. Nhưng bác tài cũng đừng quên, vừa nghe nhạc, đồng thời cũng nên kiểm tra điểm mù trước khi chuyển làn nha.

M. Good Blue, Gabriel, David Guetta, PB, Red Heart, Gabriel Ponte. Tiết tấu vui, thích hợp để giúp các bác tài giữ nhịp tay lái mượt mà và thao tác nhẹ nhàng trên cao tốc.

Vậy là Playlist hôm nay cũng phần nào hỗ trợ các bạn có thể lái xe an toàn trên cao tốc. Nhớ vận dụng các kỹ năng lái xe an toàn, quan sát điểm mù, chuyển làn quyết đoán, giữ khoảng cách và luôn tỉnh táo. Quý Thanh chúc mọi người một hành trình tràn đầy năng lượng, an toàn với một cái không gian âm nhạc đặc biệt đến từ Sound of Caffeine cùng Quý Thanh.

Vậy là hành trình âm nhạc hôm nay trên Sound of Caribbean cũng đã khép lại. Hy vọng từng giai điệu đã tiếp năng lượng, giúp các bác tài vững tay lái và luôn tỉnh táo trên mọi nẻo đường. Nhớ giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và điều chỉnh vô lăng nhẹ nhàng khi cần. Duy Thanh xin chúc mọi người một chuyến đi an toàn, đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn trên những cung đường mới với những giai điệu sôi động tiếp theo đến từ Sound of Caribbean. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn. Và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé!

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành, chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

0: từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh. Chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động. Nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ.
1: Just right. Just like Jill Lee, big brother.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì ngôi nhà hạnh phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết. Sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc, bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn. Và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển. Không phải vì nó quá sâu sắc, mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, một album gồm 9 ca khúc mà chủ nhân mong muốn được tự hát lên giai điệu của chính mình bằng sự mộc mạc, giản dị nhất, nguyên bản, chân thành nhất tới những người yêu mến những tác phẩm của cô. Đường tình ca hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn album Sing My Song của nữ nhạc sĩ Giáng Son.

0: hãy mỉm cười.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hãy Mỉm Cười, nằm trong album Sing My Song, một album đầu tiên mà Giáng Son tự thể hiện chính những bài hát của mình đã gắn với tên tuổi của những đồng nghiệp khác. Giáng Son chọn thể hiện theo phong cách acoustic nổi tiếng với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Trần Đức Minh, người bạn thân trong nhóm nhạc M6 đã giúp cô rất nhiều trong album. Một số ca khúc được thêm phần hòa âm của những nhạc cụ khác đã tạo thêm nét giai điệu mới mẻ cho màu sắc âm nhạc của Sing My Song. Ca khúc Anh được cô viết về một người bạn đặc biệt của mình vào những năm đầu của đại học. Những hình ảnh của chiều lá rơi vì ai, giọt nước mắt ướt đẫm trái tim vì tình yêu không sao xóa nhòa, muôn đời yêu mãi anh. Sự nhấn mạnh để giải bày cảm xúc bùng cháy trong trái tim mình hay cách bày tỏ tình yêu qua ca khúc Thu Sớm mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây.
2: Anh là tên bài hát của Giáng Son và cũng là một người bạn mà khi nhắc đến tất cả bạn bè Giáng Son ai cũng đều biết, cũng chính là nhân vật của ca khúc Anh. Và khi mỗi lần Giáng Son hát ca khúc này thì tất cả các bạn bè đều trêu chọc Giáng Son vì là biết là ai là người đứng sau những cái hình bóng trong ca khúc này. Giáng Son viết ca khúc này khi học đại học 1 của sáng tác. Có thể nói là đã học đại học 1 nhưng mà những cái kỹ thuật sáng tác trong ca khúc này thì hầu như là vẫn rất là tự nhiên và giản dị. Trong ca khúc Anh có một số những cái câu mà Giáng Son nếu mà bây giờ nhớ lại thì thấy cũng hơi liều. Đó là muôn đời yêu mãi anh. Cái câu này bạn bè Giáng Son vẫn hay trêu là làm sao có thể muôn đời mà yêu mãi được một người. Thì Giáng Son quả thật lúc đấy nghĩ rằng mình có thể yêu mãi một người muôn đời muôn kiếp. Đó là cái thời điểm đấy mình nghĩ thế. Bây giờ mình đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, nhiều điều rồi, thì mình nghĩ rằng đúng là quả thực cuộc đời hoặc cuộc sống không cho mình điều đó. Mình vẫn hoàn toàn mình trân trọng cái điều đó. Ca khúc Thu Sớm là một ca khúc mà Giáng Son rất là yêu thích. Thu Sớm hoàn toàn là những cái suy nghĩ rất là ngây thơ của Giáng Son về tình yêu. Hồi xưa Giáng Son rất là yêu thích những chàng trai có mái tóc dài và xoăn. Có thể là mình thích xem những chuyện cổ tích chẳng hạn thì mình ấn tượng như vậy. Và cái hình ảnh của chàng trai trong Thu Sớm chính là như vậy. Một người đàn ông rất là mạnh mẽ, thế nhưng mà lại có mái tóc dài. Và khi cô gái nhìn thấy chàng trai, cái mái tóc đó bay trong gió, lấp lánh những cái ánh nắng vàng xuống mái tóc, thì cô dường như là yêu thêm cái hình ảnh đó của chàng trai. Một cái tình yêu mà cô bắt đầu chợt nhận ra được nảy nở. Và cô cảm thấy là hình như là mùa thu đã sang sớm, đến sớm hơn với cô. Vì cô đã cảm nhận được là tình yêu đang đến với cô.

Âm nhạc của Giáng Son luôn mang một màu sắc chất chứa đầy những cung bậc cảm xúc, nhưng lại đi bên nhau thành dòng. Nó hòa quyện với nhau, nhưng có lúc nó

phẩm của cô đều là những bản tình ca được viết như những bản romance khó hát nhưng lại thử thách cho rất nhiều những đồng nghiệp khác. Bản thu âm ca khúc Giấc mơ trưa, một bản nhạc nằm trong album Sing My Song, đã rất nổi tiếng với dáng son và được nhạc sĩ Trần Đức Minh thổi vào một sự giản dị, đôi khi nhấn nhá bằng một vài tiếng guitar điện tử. Và cách thể hiện xử lý tác phẩm của dáng son cũng khiến ca khúc thật xúc động và dễ chịu khi lắng nghe.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Điều khiến album Sing My Son trở nên đáng nghe nhất chính là vì dáng son hiểu câu chuyện của bài hát. Điều đó khiến cho mỗi bản ghi như một lời tâm sự. Một ca sĩ bên cạnh chất giọng và bản phối hay, muốn chạm tới người nghe, không thể thiếu sự xúc động. Một bài hát mà chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho ca khúc cũng là những điều mà dáng son luôn trân trọng gửi tới những người yêu âm nhạc của mình.
2: Ca khúc Mưa được dáng son viết trong một buổi chiều mưa tầm tã suốt khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và dáng son nhớ lúc đấy là không hiểu sao trời mưa, mưa dòng dã và mưa rất là to, sấm chớp đùng đùng. Và dáng son lúc đấy không thể đi đâu, không thể làm gì được. Và bắt đầu ngồi vào đàn, bắt đầu dạo những cái ngón đàn và cảm xúc ùa đến. Những cái giai điệu đầu tiên đã bật ra. Và hạt mưa rơi, rơi trên lá biếc, bóng hoàng hôn. Chiều mưa, cây chút lá, về đâu, mưa rơi nhiều quá thôi, mưa trong lòng tôi. Kiểu một cái cảm xúc của một cô bé 16 tuổi, thế nhưng mà lúc đấy đã nhìn thấy cái cảnh vật xung quanh, những tiếng mưa rơi và đã liên tưởng đến cái cảm xúc của mình lúc đó. Và tưởng tượng ra là một cái người mình yêu hay một cái người mình thích đã không biết là họ đang ở đâu trong cái cơn mưa này. Thì nếu mà nói về cái phần lời thì có vẻ như là rất là già dặn, nhưng mà thực ra thì lúc đấy dáng son cũng chưa biết yêu là gì, mà cũng chỉ mới biết thích thôi. Ca khúc được viết rất nhanh, trong khoảng độ 2 tiếng là xong cả phần nhạc và phần lời. Thực ra đến bây giờ khi nghe lại ca khúc Mưa thì dáng son vẫn thấy tràn ngập cái cảm xúc rất là ngây thơ và rất là hồn nhiên đó. Dáng son biết rằng là mưa có thể là vẫn còn ảnh hưởng đâu đó về giai điệu lẫn về phần lời của những tác giả lớn. Thế nhưng mà thực sự dáng son vẫn rất là yêu quý cái ca khúc này. Đó cũng là ca khúc đầu tiên và cũng là tình cảm đầu đời của một cô bé 16 tuổi.

Thu Cạn là một trong những ca khúc hit của Giáng Son được đặt nhạc dựa trên lời thơ của nhà thơ Y Mai. Đây cũng là một trong những điều đặc biệt của Giáng Son và nhạc sĩ Trần Đức Minh với album này. Ca khúc được thể hiện nhiều chất pop hơn so với những bản hòa âm mang âm hưởng R&B ban đầu. Giọng hát của Giáng Son không phải là một ca sĩ có giọng hát mạnh mẽ như Tùng Dương, Hà Trần hay Nguyên Thảo. Cô đã có những cách hát nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cũng không kém phần da diết. Phần bùng nổ bài hát với tiếng kèn saxophone tha thiết mạnh mẽ ở đoạn giữa để nổi bật được cao trào. Hay ca khúc Nếp Ngày được Giáng Son thể hiện rất hồn hậu vui tươi, để thấy thời gian sao vẫn còn mang bao bóng người bay đi cuối trời. Và tôi ơi, tôi nhớ gì khi tôi sắp quên người thân trong gió.

là người hiểu cảm xúc từng câu, từng chữ, từng nốt, từng hơi thở. Đó cũng là những kỷ niệm, những nỗi đau trải qua mới có được những ca khúc này trong từng bài hát của mình. Giáng Son luôn hy vọng Sing My Son là một album acoustic nhẹ nhàng, lãng mạn, giản dị sẽ khiến người nghe cảm thấy thư giãn, gần gũi và nhẹ nhõm hơn. Ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa là bài hát kỷ niệm cho những ai đã từng gắn bó với Hà Nội khi xa nơi đây mà trái tim lại luôn nhớ về. Son luôn chọn cách hát giản dị, nhưng phần guitar kèm tiếng sáo flute lại đưa Son và Hà Nội 12 mùa hoa đẹp như những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ thương ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ, đã khiến cho câu kết "Tôi yêu những sắc hoa" của Giáng Son thêm nồng nàn, khắc khoải, lập tức chinh phục lòng người yêu nhạc.

Chúng ta vừa lắng nghe album Sing My Song, album acoustic đầu tay của Giáng Son. Để nhìn lại một chút những kỷ niệm của Giáng Son với nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, album đầu tay của nhóm Năm Dòng Kẻ mang tên Em, chủ đạo là những sáng tác của Giáng Son, ra mắt tháng 11 năm 2003. Những bài hát của Giáng Son trong album là những tình cảm của em, là những cơn mưa nồng nàn, dịu mát đầy nữ tính. Những ca khúc này có thể là những bản thu âm còn có những điểm hoàn toàn chưa ưng ý với Giáng Son. Nhưng đó là những cảm xúc về một thời gian trên con đường âm nhạc của cô, kỷ niệm đẹp với những người bạn thân thiết của mình. Khi nhóm mới thành lập, Giáng Son có cơ hội được gặp và làm quen với nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Ông đã tặng cho Giáng Son một số tập thơ, trong đó có Đồng Dao Cho Người Lớn, có nhiều bài thơ hay. Nhưng lúc đó, Giáng Son cũng chưa cảm được những bài thơ này. Chỉ đến khi cô đọc được bài thơ Cỏ và Mưa, nằm ở phía cuối tập thơ, dù chỉ vài câu rất ngắn, nhưng ngay lập tức giai điệu vang lên trong đầu Giáng Son khi đọc được. Bài hát Cỏ và Mưa đã ra đời ở đoạn đầu. Giáng Son đã viết phần tiếp của điệp khúc nhưng chỉ có âm nhạc, chứ chưa có lời. Sau đó, cô đã nhờ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết tiếp khổ thơ, cũng chính là phần lời còn lại cho ca khúc. Kể từ đó, Cỏ và Mưa trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng của Giáng Son, tạo sức hút qua giọng hát của nhiều người. Và bản thu âm đầu tiên của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ cũng rất ấn tượng.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với
1: thành phố Bình Minh.
3: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh, quận Duy Thành và Tô Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau với ngày thứ tư 20 tháng 5 năm 2026, cùng chào nhau để lấy đà cho một cái ngày mới thật sự thành công, nhiều niềm vui và sảng khoái quý vị nhé.
4: Vâng, mỗi ngày ta chọn một niềm vui, trọn vẹn một niềm vui nào đó, hoặc là chúng ta lựa chọn một niềm vui nào đó để chúng ta cùng chia sẻ với mọi người. Như chúng tôi thì lựa chọn chương trình Thành phố Bình Minh với những thông tin thú vị để chia sẻ với quý vị và các bạn. Và cũng mong rằng là chương trình này thì với tinh thần lạc quan, với những năng lượng tích cực thì chúng ta sẽ cùng chào đón ngày mới với tinh thần sảng khoái và sẽ hoàn thành công việc của mình cho ngày hôm nay.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên tại thành phố Bình Minh hôm nay là thông tin thời tiết trên khắp cả nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội khả năng sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 31 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
4: Tiếp theo thì với khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng dự báo là sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ dao động khoảng từ 27 đến 34 độ C. Như vậy là theo như dự báo thời tiết thì hôm nay hầu như cả nước đều khả năng sẽ có mưa rải rác. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với thông tin này để chúng ta cũng luôn luôn chủ động, ví dụ như là ra đường mà đi xe gắn máy chẳng hạn thì áo mưa hay là những cái vật dụng che mưa thì phải đầy đủ, đúng không ạ? Để đảm bảo thứ nhất là công việc của chúng ta nó không bị delay. Thứ hai là phải đảm bảo sức khỏe nữa.
3: Mưa gió thất thường thì cái câu chuyện chúng ta chủ động với mọi thứ là điều cần thiết, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội phê duyệt mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ hầm Kim Liên đến cầu Dẻ dài hơn 36 km, quy mô 10 làn xe chính, mặt cắt ngang 90m và kết nối với 11 nút giao lớn của thành phố.
4: Liên minh châu Âu, đặc biệt là Ireland, đang tăng cường đưa các sản phẩm sữa vào Việt Nam thông qua xúc tiến thương mại, kỳ vọng mở rộng thị phần tại thị trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh và giàu tiềm năng.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu lên 2,53 triệu đồng một tháng, áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời làm căn cứ tính lương, phụ cấp và các chế độ liên quan.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trung Quốc cam kết mua tối thiểu 17 tỷ đô la Mỹ nông sản Mỹ mỗi năm giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, đồng thời mở rộng hợp tác thương mại và khôi phục nhập khẩu một số mặt hàng như thịt bò và gia cầm từ Mỹ.
3: Doanh nghiệp Nhật Bản được dự báo sẽ lập kỷ lục lợi nhuận năm thứ 6 liên tiếp trong tài khoá 2026 nhờ làn sóng đầu tư AI và lãi suất tăng, trong đó nhóm ngân hàng và công nghệ là động lực chính.
4: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết việc rời OPEC và OPEC Cộng là quyết định mang tính chiến lược nhằm chủ động hơn về chính sách sản xuất dầu, mở rộng công suất và phục vụ mục tiêu kinh tế dài hạn, không xuất phát từ yếu tố chính trị hay là mâu thuẫn với các đối tác.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chương trình học Phương Tây, cùng Quý Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay, xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Từ đó thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động để mà có thể tạo ra những cái sự may mắn. Thưa quý vị, hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 4 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Giáp Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ. Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là xe cất nhà cửa, sửa kho, khởi sự công việc, xuất hành cầu tài. Kiêng kỵ là không phù hợp cho tranh chấp, kiện tụng kéo dài và các việc cần tránh xung tuổi như là tuổi Ngọ và tuổi Tý.
4: Như vậy là dù là ngày hoàng đạo, chúng ta vẫn phải lưu ý với những cái tuổi trực xung này hay là những cái công việc nó có tính tranh chấp, đúng không ạ? Đều là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là chẳng ai muốn vướng vào. Kiện tụng tranh chấp là rất mệt mỏi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì mời các bạn chúng ta thử xem là chim tinh phương Tây thì sẽ phân tích như thế nào về ngày hôm nay. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời kim ngưu, lục hợp sao hải vương bạch dương, mặt trăng trùng tụ sao mộc ở cự giải, sao thủy trùng tụ sao thiên vương ở song tử, còn sao kim cự giải thì lục hợp với sao hỏa kim ngưu. Có thể nói hôm nay là ngày của những mẹo vặt thông minh. Bạn sẽ rất nhạy bén trong việc nâng cấp tiện nghi cuộc sống như tìm ra cách dùng mới cho một món đồ cũ hoặc là cài đặt lại các ứng dụng công nghệ giúp việc nhà được trôi chảy hơn. Sự kết hợp giữa tư duy đổi mới và nhu cầu hưởng thụ giúp cho bạn vừa làm việc năng suất lại vừa có những phút giây thư giãn cực kỳ chất lượng tại tổ ấm của mình.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay là một câu tục ngữ Tây Ban Nha có nội dung như sau. Biết sống là biết tận hưởng từng chi tiết nhỏ. Câu này khuyên chúng ta hãy sống thật chậm, để trân trọng và tìm kiếm hạnh phúc từ những điều bình dị, nhỏ bé nhất trong cuộc sống hàng ngày, thay vì mãi mê theo đuổi những điều xa vời. Một cái câu khá là đơn giản, nhưng mà thật ra, nếu mà các bạn để ý, thật ra cái chữ sống và cái chữ tận hưởng nó rất là, mới đầu mình cảm thấy nó rất là dễ dàng cho cái câu chuyện đạt được giá trị đó. Nhưng mà nếu các bạn sẽ bị chi phối bởi cái vòng xoáy của cuộc sống cơm áo gạo tiền, những cái mối bận tâm, những cái cuộc chạy đua hơn thua, thì gần như chúng ta sẽ cảm thấy cái giá trị này nó mờ dần và chúng ta cảm thấy không đạt được như mong cầu. Nên đâu đấy cái câu course ngày hôm nay lại muốn các bạn hướng về cái chất lượng cuộc sống của các bạn từ những cái điều bình dị nhất mà chúng ta cảm nhận từ cái thế giới xung quanh của mình.
4: Biết sống là biết tận hưởng từng chi tiết nhỏ. Mà nếu như chúng ta để mà có thể tận hưởng được từng chi tiết nhỏ thì chúng ta phải sống chậm, đúng không ạ? Nếu như có thể ví von như thế này, giống như chúng ta ăn ấy cũng vậy, đúng không ạ? Nhai kỹ và thưởng thức thì chúng ta sẽ cảm nhận được hết những cái vị ngon của món ăn. Chứ còn vội vội vàng vàng ăn nhanh rồi lại lao sang một cuộc vui khác hay lao vào một công việc khác thì làm sao chúng ta còn đọng lại những cái giá trị, những cái dư vị của món ăn đấy, đúng không ạ? Các cụ đã nói rồi, nhai kỹ thì no lâu mà cày sâu thì tốt lúa. Trong cuộc sống cũng vậy thôi, chúng ta cứ từ từ cảm nhận cho cả về tâm hồn mình này, rồi cả xúc giác này, cả cái khứu giác, tức là những cái giác quan của mình được cảm nhận, thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn nhận và nhớ một cách sâu sắc hơn cuộc sống của mình. Và đấy là cách để chúng ta tận hưởng. Và tất nhiên mỗi người có một sự lựa chọn riêng, thế nhưng mà để tận hưởng thì rõ ràng chúng ta cần phải từ từ.
3: Vậy thì chúng ta cứ từ từ thưởng thức những cái điều bình dị trong cuộc sống, để mà chúng ta có thể cảm nhận được một cái nhịp sống của chúng ta nó trôi qua với một cái tâm thế bình an nhất, quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
4: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân muốn đưa ra một trường hợp nhé. Có những hôm không kịp đi chợ, không kịp đi siêu thị, thế là mở tủ lạnh ra, thịt thì chẳng còn, thì còn mỗi trứng thôi. Mà ngày nào ăn trứng thì đôi khi cũng sẽ có cảm giác là nhàm chán, đúng không ạ? Thế rồi đi làm về mệt lắm rồi, muốn ăn một cái gì đó nhanh, rẻ, nhưng mà lại phải đủ đậm đà để mà ăn cơm nóng cơ. Thế thì chúng ta sẽ làm món gì đây nếu như mà tủ lạnh chỉ còn trứng? Không thể cứ trứng chiên, trứng luộc được, đúng không nào? Vậy thì thử cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta sẽ bắt tay vào làm món cà ri trứng xem là có đáp ứng được những cái nhu cầu đó của chúng ta không nhé.
3: Rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái món cà ri trứng thì chế biến và nguồn gốc như thế nào, quý vị nhé. Món ăn này thì xuất phát từ vùng Nam Á. Người ta đã tận dụng nguồn protein rẻ tiền là trứng để kết hợp với các loại gia vị nóng, tạo ra một món ăn có khả năng làm ấm cơ thể rất tốt. Tuy nhiên, thay vì những công thức phức tạp với hàng loạt loại lá thơm khó tìm, Duy Thanh và Thú Nhân đã lọc lại một quy trình đơn giản nhất, phù hợp với căn bếp của người Việt.
4: Bước đầu tiên thì quan trọng nhất chính là chúng ta xử lý trứng nhé. Chúng ta luộc khoảng 4 đến 6 quả trứng và luộc chín nha. Sau đó bóc vỏ này, dùng dao khía nhẹ vài đường dọc theo quả trứng hoặc là dùng tăm nhọn đâm nhẹ quanh bề mặt. Điều này giúp cho gia vị thấm sâu vào lòng trắng ở bên trong. Sau đó thì cho trứng vào chảo chiên sơ với một chút dầu cho đến khi lớp vỏ ngoài săn lại ngả màu vàng. Công đoạn này thì không chỉ tạo kết cấu dai giòn thú vị mà còn giúp trứng bám sốt tốt hơn.
3: Sau khi vớt trứng ra, chúng ta sẽ bắt tay vào làm phần sốt cà ri. Các bạn hãy dùng chính cái chảo đó phi thơm hành tây băm nhỏ, gừng và tỏi nghiền. Khi mà hành tây đã chuyển sang màu nâu vàng, chúng ta cho cà chua thái hạt lựu vào xào chín nhiều. Để tạo nên linh hồn của món cà ri, các bạn không thể thiếu các loại gia vị. hãy cho vào chảo một thìa bột nghệ nè, một thìa bột ớt và đặc biệt là bột garam masala. Đây là hỗn hợp gia vị đặc trưng của người Ấn. Nếu mà ở nhà không có thì các bạn có thể thay thế bằng bột cà ri thông thường mua ở siêu thị.
4: Khi hỗn hợp đã dậy hương thơm nồng và cà chua đã tan hết thành một dạng sốt sệt thì chúng ta đổ thêm một bát nước lọc hoặc là nước dùng gà nhé. Đợi nước sôi trở lại thì chúng ta cho những quả trứng đã chiên vào, hạ lửa nhỏ và om trong khoảng 10 phút. Lúc này nước sốt sẽ rút bớt lại, bọc lấy quả trứng một lớp màu đỏ cam rất là bắt mắt.
3: Nếu mà các bạn thích vị béo ngậy kiểu miền Tây Việt Nam á, thì có thể cho thêm một chút nước cốt dừa ở bước cuối cùng. Nhưng đừng cho quá nhiều vì sẽ làm mất đi cái vị hăng nồng đặc trưng của gia vị cà ri. Trước khi tắt bếp thì các bạn chỉ cần nêm nếm lại một chút muối, đường cho vừa miệng và rắc thêm một ít rau mùi tươi lên trên là hoàn thành.
4: Món này ngon nhất là ăn khi còn nóng, dùng kèm với cơm trắng hoặc là bánh mì thì đều tuyệt vời cả. Lòng đỏ trứng bùi bùi quyện với nước sốt cay nhẹ thơm lừng mùi gừng tỏi sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là việc nấu ăn tại gia rất là thú vị mà không hề tốn kém. Một món ăn rất là đơn giản và dễ làm phải không ạ? Nếu như hôm nay tủ lạnh của chúng ta chỉ còn có trứng thì hy vọng rằng các bạn sẽ thử công thức này để chúng ta có một món mới cho mọi người cùng ăn mà cũng tránh đi cái cảm giác nhàm chán là cứ quanh đi quẩn lại với trứng luộc, trứng chiên, trứng sốt cà chua.
3: Nhưng mà lúc nãy chia sẻ cái việc mà đánh giá cái bột cà ri thông thường là một cái gia vị thay thế á, thì Duy Thanh nghĩ rằng là nếu mà cá nhân Duy Thanh thì Duy Thanh sẽ chọn cái gia vị này luôn. Chứ thật ra cái bột mà garam masala nó khá là nồng. Và nếu mà các bạn không quen cái vị nồng của gia vị á, thì chúng ta có thể lựa chọn cái gia vị an toàn như là cái bột cà ri thông thường quý vị nhé.
4: Đây là một kinh nghiệm nấu ăn, bởi vì là nếu như đúng vị Ấn thì chúng ta phải dùng bột masala đúng không ạ? Thế nhưng mà để mà nó dễ ăn hơn, hợp với khẩu vị người Việt hơn thì chúng ta có thể dùng bột cà ri. Cũng là một cái kinh nghiệm nếu như quý vị và các bạn cảm thấy hơi mạo hiểm khi mà dùng những cái gia vị của Ấn nó nặng mùi quá thì có thể tham khảo kinh nghiệm của Duy Thanh. Chắc là ở nhà hay nấu những cái món Ấn lắm đúng không?
3: Kiểu như là cũng không thích ăn quá nồng á, nên thành ra thì cái vị nhẹ nhẹ mà đâu đó nó làm cho cái cơ thể mình có thể đón nhận một cách dễ chịu thì chúng ta hay lựa chọn.
4: Nhưng mà cũng phải có thêm một lưu ý rằng món này thì là món Ấn mà. Mà món Ấn thì bao giờ cái gia vị nó cũng rất là nặng đúng không ạ? Bởi vì nó có gừng, có tỏi này, lại còn có cả bột cà ri nữa. Cho nên là chúng ta, nếu như các bạn không thích lắm mùi gia vị thì chúng ta cũng phải cân nhắc nha. Các bạn thính giả thân mến, cách đây 9 năm, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chọn ngày hôm nay, tức là ngày 20 tháng 5 đấy ạ, làm ngày ong thế giới. Một ngày để cả thế giới cùng nhìn lại, trân trọng và hành động vì những chú ong nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng. Rất là thú vị đúng không nào? Vậy thì tại sao loài ong lại quan trọng đến mức cần có một ngày dành riêng cho chúng? Câu trả lời rất đơn giản nha. Sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào những chú ong. Những chú ong chăm chỉ bay lượn từ bông hoa này sang bông hoa khác để thực hiện công việc thụ phấn cực kỳ quan trọng. Nhờ chúng mà khoảng 90% cây hoa dại và 35% cây trồng trên khắp thế giới mới có thể phát triển. Thực tế là 1/3 lượng lương thực chúng ta ăn hàng ngày, từ gạo, bắp, trái cây cho đến rau củ, đều phụ thuộc hoàn toàn vào công việc thụ phấn của ong. Không chỉ đảm bảo an toàn lương thực, ong còn giúp cân bằng hệ sinh thái và mang lại giá trị kinh tế khổng lồ. Mật ong này, sữa ong chúa này, phấn hoa này, sáp ong này, tất cả đều là những sản phẩm quý giá. Ước tính giá trị kinh tế mà loài ong tạo ra chỉ riêng từ việc thụ phấn đã lên tới 170 tỷ đô la Mỹ mỗi năm các bạn ạ.
3: Thế nhưng đằng sau những đóng góp to lớn ấy, loài ong đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Quá trình công nghiệp hóa, việc lạm dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, chất thải từ các khu đô thị và công nghiệp, cùng với biến đổi khí hậu, tất cả đều đang đe dọa nghiêm trọng đến sự sống còn của chúng. Số lượng đàn ong đang bị thu hẹp đáng kể, thậm chí có nơi còn ghi nhận ong chết hàng loạt. Chính vì thế, việc Liên Hợp Quốc chọn ngày 20 tháng 5 là ngày ong thế giới, không chỉ để tôn vinh mà còn để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Và để câu chuyện về loài ong thêm phần hấp dẫn, chúng ta hãy cùng nhau khám phá

0: là giao phó với ông chúa. Chúng sống khoảng 55 ngày và chết ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ông thợ là những công nhân chăm chỉ nhất, đảm nhận vô số công việc như là tìm thức ăn, làm sạch tổ, lưu thông không khí. Một sự thật thú vị khác là ong chúa hoàn toàn có thể được thay thế. Nếu ong chúa già yếu hoặc là chết đi thì người nuôi ong có thể tạo ra một nữ hoàng mới bằng cách chọn một ấu trùng non và cho nó ăn sữa ong chúa hoàn toàn để phát triển thành ong chúa mới.
1: Các bạn có biết loài ong có mấy cánh không ạ? Khi chúng ta nhìn ong bay, đôi khi cứ ngỡ chúng chỉ có hai cánh. Nhưng không đâu nhé. Ong có đến 4 cánh lận, hai cái cánh lớn ở trên và hai cánh nhỏ ở bên dưới, chia đều mỗi bên cơ thể. Khi bay, các cánh này còn biết cách móc vào nhau rất khéo léo để tạo thành một bề mặt lớn hơn, giúp chúng di chuyển hiệu quả. Đôi cánh này không chỉ giúp ong bay mà còn là công cụ giao tiếp. Và nói về tốc độ bay, một chú ong thợ có thể có tốc độ đạt tới từ 21 đến 28 km/h khi bay đến nguồn thức ăn. Còn khi bụng đã chứa đầy mật hoa, tốc độ có thể chậm lại một chút, khoảng 17 km/h. Khá ấn tượng cho một loài vật nhỏ bé phải không ạ?
0: Ong còn có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Chúng có tới 170 thụ thể mùi trong râu. Nhờ vậy chúng có thể dễ dàng tìm thấy những bông hoa dầu phấn hoa từ xa và nhận diện những con ong khác ở trong đàn. Tuổi thọ của các loại ong trong một đàn cũng rất là khác nhau. Ong thợ thường sống từ 6 đến 7 tuần. Nếu sinh vào mùa xuân hoặc là mùa hè, đến 4 đến 6 tháng nếu sinh vào mùa thu. Ong chúa thì có tuổi thọ dài hơn nhiều, có thể sống từ 3 cho đến 6 năm.
1: Tuy nhiên, dù có bao nhiêu điều kỳ diệu và quan trọng, loài ong vẫn đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao. Các nghiên cứu cho thấy quần thể ong vò vẽ đang giảm trung bình hơn 30%. Ở nhiều khu vực, ước tính có tới 1/6 loài ong đang đối diện với nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Do đó, Ngày Ong Thế Giới 20 tháng 5 là một dịp để chúng ta nhắc nhở bản thân về trách nhiệm bảo vệ chúng. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta như trồng thêm hoa, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hay đơn giản là tìm hiểu và chia sẻ thông tin về loài ong đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi lớn.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, chắc hẳn là những ngày gần đây chúng ta đều cảm nhận thấy không khí oi ả hơn, nhiệt độ thì tăng cao đáng kể so với những ngày trước đó rồi đúng không ạ? Và mùa hè đã đến rồi, chính là lúc chúng ta cần chú ý đến cơ thể của mình, cụ thể là nguy cơ say nắng. Nắng đầu mùa, đặc biệt là vào giữa trưa hoặc là đầu giờ chiều, rất dễ khiến cho chúng ta bị choáng váng, say sẩm mặt mày, thậm chí là say nắng hay là sốc nhiệt nếu như mà chúng ta thiếu cẩn trọng. Cơ thể của chúng ta gần như là chưa kịp thích nghi hoàn toàn với cường độ nắng nóng. Việc thiếu nước hoặc là hoạt động quá sức dưới trời nắng gắt có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Có một số dấu hiệu thường gặp là đau đầu nhẹ này, chóng mặt này, hoặc là buồn nôn, vã mồ hôi nhiều, hoặc là bị chuột rút. Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là do làm việc nhiều hay là thiếu ngủ, thế nhưng mà gốc rễ vấn đề có thể lại nằm ở cường độ nắng nóng đấy nhá.
1: Đúng thật là mấy bữa nay khi mà di chuyển ở ngoài đường, dùng một cái cụm từ là nóng bỏng da nó cũng đúng. Tại vì khi mà di chuyển từ ngoài vào trong một cái môi trường mát á, là cái da mình nó có một cái dấu hiệu bị rát và bị đỏ hẳn luôn ấy, thưa quý vị.
0: Tôi nhận thấy mùa hè năm nay thì có vẻ cũng hơi khác đấy, đúng không ạ? Bởi vì là ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì thường thường nếu mà nóng thì ở ngoài đường có thể rất là nắng, nhưng mà chúng ta bước vào bóng râm thì cũng sẽ giảm bớt cái cảm giác nóng, đúng không ạ? Thế nhưng mà những ngày gần đây tôi nhận thấy rất là nóng. Đến thật chiều tối rồi, 7 giờ tối rồi vẫn rất là nóng và khô.
1: Vậy thì cái điều mà chúng tôi muốn bàn luận ở đây là làm thế nào để mà tránh cái nguy cơ say nắng với một cái nhiệt độ cao như vậy. Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy bổ sung đủ nước cho cơ thể. Nước lọc luôn là ưu tiên hàng đầu, đừng đợi đến khi khát nước mới uống. Hãy uống nước thường xuyên trong ngày, đặc biệt nếu bạn phải làm việc hoặc là di chuyển nhiều dưới trời nắng. Nước dừa hay nước ép trái cây tươi cũng là lựa chọn tốt để vừa giải khát vừa bổ sung dưỡng chất. Thứ hai, hãy tìm đến bóng râm và sử dụng các vật dụng che chắn. Nếu công việc đòi hỏi phải ra ngoài vào những giờ nắng gắt nhất, thường là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, hãy cố gắng hạn chế thời gian ở ngoài trời. Tìm chỗ mát để nghỉ ngơi vài phút, đội mũ, đeo kính râm và mặc áo chống nắng để bảo vệ làn da và cơ thể. Trang phục nên chọn loại vải thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và có màu sắc nhạt để giảm hấp thụ nhiệt.
0: Thứ ba là chúng ta chú ý lắng nghe cơ thể

0: mình nhé. Nếu mà cảm thấy uể oải, mệt mỏi hay là có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào ấy thì đừng cố gắng chịu đựng. Hãy tạm dừng công việc, tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi, uống nước và làm dịu cơ thể. Đừng ngần ngại điều chỉnh lịch trình hoặc là nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, người thân nếu cần. Việc chăm sóc bản thân là điều vô cùng cần thiết. Và cuối cùng nữa là hãy quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi, những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Để ý nhắc nhở họ uống nước này, đi ra ngoài nắng thì che ô che mũ này, hoặc là nếu cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì bất thường thì hãy lập tức hỏi xem họ có cảm thấy ổn hay không. Mùa hè đến rồi, hy vọng với những lưu ý nho nhỏ mà chúng tôi chia sẻ với các bạn thì chúng ta sẽ có một mùa hè thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh nữa.
1: Chú ý gìn sức khỏe giữa cái thời tiết nó hơi cực đoan như thế này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Và chúng ta sẽ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ để cùng nhau chia sẻ những cái khoảnh khắc đầu ngày với những năng lượng tích cực, phải không ạ? Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới với thật nhiều năng lượng, nhiều may mắn và những cung đường bình an. Đừng quên giữ sóng FM 91 và tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ thông tin qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191 hoặc quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu một ngày mới có lẽ không được thuận lợi về mặt thời tiết khi bây giờ quý vị di chuyển trên đường cũng thấy rằng trời đang mưa và đường trơn trượt. Và đây là một trong những khó khăn với những người tham gia giao thông. Mong rằng với những thông tin được cập nhật liên tục trực tiếp trong giờ cao điểm sáng nay sẽ giúp cho các bạn thính giả lựa chọn được những cung đường di chuyển, giảm bớt được thời gian chờ đợi ở những điểm giao thông khó khăn hay là ùn tắc. Với lộ trình di chuyển bây giờ ở thời điểm sáng sớm thì đường vẫn đang vắng, qua những điểm giao cắt thì một nhịp đèn là chúng ta có thể đi qua. Quý vị cũng hãy giảm tốc độ, tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chúng ta đi đúng phần đường làn đường của mình. Và chính ở thời điểm sớm này thì nhiều phương tiện cũng đang chủ quan khi chúng ta di chuyển nhanh, phóng nhanh. Và điều này thì tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ va chạm. Hôm nay trời mưa thì không nói, nhưng tạnh giáo thì rất nhiều những trường hợp người đi bộ là đi dưới lòng đường cũng rất nguy hiểm. Chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở người thân của mình. Chúng tôi đã nhận được thông tin khó đầu tiên trong ngày, đó là ngã ba Sa La Phạm Tu, giao thông đang ùn tắc. Xin nhắc lại, ngã ba Sa La Phạm Tu, giao thông đang ùn tắc. Như vậy với điểm này thì chúng ta đã phải cộng thêm thời gian cho mình rồi. Ở thời điểm sớm, tuy nhiên bây giờ thì vẫn còn thoải mái để quý vị có thể bình tĩnh để lưu thông. Chúng ta không quá vội khi mới có 6 rưỡi sáng thôi, cũng không lo bị muộn giờ. Tuy nhiên thì với những điểm xung đột, khó khăn, ùn tắc, rất cần tới sự nhường nhịn, chia sẻ từ những người tham gia giao thông. Mỗi người chúng ta nhường một chút thì sẽ có được những khoảng đường di chuyển dễ dàng hơn và cũng giảm bớt thời gian chờ đợi bởi xung đột. Ngoài phía ngã ba Sa La Phạm Tu, còn điểm nào quý vị thấy rằng đã bắt đầu chậm lại bởi việc lưu thông, cũng hãy cập nhật cùng với chúng tôi. Chương trình nhận được thông tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện qua cầu đang tốt, chúng ta tranh thủ đi. Với điểm đường này thì chỉ cần độ khoảng 15 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ phải đối mặt với sự đông đúc và chậm chạp. Cao điểm sáng nào thì chúng tôi cũng đều nhận được những phản ánh từ các thính giả. Với lộ trình di chuyển xa hơn, chúng tôi có tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trời có mưa, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe, các thính giả chúng ta hãy giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Nếu xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe hoặc

0: điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dù quý vị đang tận hưởng tách cà phê sáng trong không gian tĩnh lặng hay đang hòa mình vào dòng chảy hối hả của phố thị, thì bản tin khởi hành vẫn luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu để quý vị có thể bắt đầu ngày mới một cách trọn vẹn nhất. Với những cập nhật mới nhất về thủ tục hành chính, quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông, chúng ta hãy cùng nhau khởi động một ngày làm việc thật hiệu quả. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sẽ là thông tin được nhiều người dân và doanh nghiệp mong đợi khi những thủ tục hành chính rườm rà, vốn gây nhiều trở ngại sẽ được cắt giảm tối đa. Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới cho phép hệ thống hành chính các cấp khai thác trực tiếp dữ liệu đăng kiểm phương tiện điện tử thay cho giấy tờ truyền thống. Theo đó, dữ liệu trên hệ thống đã đủ điều kiện để thay thế trực tiếp cho nhiều loại giấy tờ vật lý trong quá trình người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Các loại giấy tờ được thay thế bao gồm giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và phương tiện thủy nội địa. Để thực hiện đồng bộ, thì Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục. Các cấp từ xã đến tỉnh sẽ trực tiếp khai thác dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm thay cho giấy tờ. Và từ câu chuyện giấy tờ số thì chúng ta sẽ cùng bàn về những tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là với các bác tài thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, hãy đặc biệt lưu ý ạ. Bởi Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên, Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn năm 2021-2025. Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300.000 đồng một km, tùy từng tuyến và nhóm phương tiện. Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc xây dựng phương án thu phí nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo trì và đầu tư phát triển hệ thống cao tốc trong thời gian tới. Theo phương án đề xuất, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Và nếu như giao thông là mạch máu thì quy hoạch đô thị chính là diện mạo của thành phố. Chuyển góc nhìn ra thủ đô Hà Nội, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang là tâm điểm chú ý của hàng vạn gia đình. Nếu như quý vị đang sinh sống trong vùng dự án thì đây sẽ là một thông tin quan trọng, bởi mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản làm rõ các nội dung mà người dân quan tâm, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, lộ trình thực hiện dự án. Cụ thể, theo tổng hợp số liệu từ các địa phương trong phạm vi dự án, tổng dân số hiện trạng khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Và dự kiến tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng khoảng từ 79.000 đến 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Quay trở lại với nhịp sống nội đô Hà Nội, những ai hàng ngày vẫn phải đánh vật với ùn tắc với các công trình xây dựng thì đây cũng sẽ là một thông tin tích cực. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm khu vực nội đô Hà Nội đã đạt tiến độ theo kế hoạch, phục vụ mục tiêu tăng cường khả năng thoát nước cho mùa mưa năm 2026. Đáng chú ý, trung tâm đã chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành toàn bộ dự án, rút toàn bộ rào chắn trước ngày 30 tháng 5 năm 2026. Cụ thể, sau khi đã rút rào chắn tại các khu vực như Tràng Thi, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, thì trong những ngày tới, dự kiến vào ngày 25 và 26 tháng 5 sẽ tiếp tục rút thêm 10 điểm rào chắn nữa tại các tuyến phố như Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng hay khu vực Nhà Hát Lớn, v.v. Còn đối với 4 hố ga lớn còn lại phải thi công thủ công thì sẽ dự kiến hoàn thành và rút rào chắn trước ngày 30 tháng 5 năm 2026. Khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay, xin được gửi thông tin tới quý vị và các bạn đang sinh sống cũng như làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất thí điểm phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên toàn địa bàn nhằm giảm thủ tục, tăng hiệu quả quản lý. Phần mềm được kỳ vọng số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trong bối cảnh số lượng hồ sơ đề nghị tăng hơn 200% so với trước. Hệ thống dự kiến cũng sẽ tích hợp nhiều chức năng như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng,
quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử, cấp phép trên nền bản đồ số toàn thành phố, quản lý thu phí, lệ phí, đồng thời hỗ trợ báo cáo, thống kê điều hành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về quản lý vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông đáng chú ý. Chúng tôi nhận được nhiều tin thính giả thông báo về việc đi lại rất khó khăn ở ngã ba Sa La. Ngã ba Sa La thì tin mới nhất chương trình cập nhật từ thính giả là đã có va chạm xe bồn và xe con ở phía ngã ba Sa La. Vì vậy, quý vị sẽ phải cộng thêm thời gian cho mình rồi. Và nếu như quý thính giả chưa đi vào thì chúng ta cân nhắc để đổi lộ trình. Chương trình cũng có thông tin va chạm ở nút Cổ Linh Thạch Bàn, va chạm giữa xe tải và một xe 16 chỗ, giao thông ùn hướng vào Cổ Linh và ùn ra đến tận cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đối với hai vụ va chạm này đều lấy đi của chúng ta thời gian. Và thêm một vụ va chạm nữa, thính giả thông báo là ngã tư Phạm Tu Nguyễn Xiển, va chạm giữa một ô tô tải và một xe máy. Chúng tôi rất lo lắng cho người điều khiển xe máy, không biết có nguy hiểm gì tới sức khỏe hay không, và mong cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Giao thông bây giờ đang ùn hướng đi Nguyễn Trãi. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, trục phát triển phía Nam, tuyến đường này, mưa to, nước không thoát kịp nên nhiều đoạn bị ngập. Các phương tiện chúng ta chú ý chủ động khi định đi vào khu vực này. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nhiều đoạn tuyến trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Cách đây chừng một tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng đã nhận được tin ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thính giả báo là mưa rất to. Và bây giờ thì nhiều đoạn tuyến trời vẫn đang mưa, đường trơn trượt. Vì vậy, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo các phương tiện chúng ta tuân thủ luật giao thông về tốc độ, khoảng cách an toàn, về đi đúng phần đường làn đường. Nếu cần sự hỗ trợ, quý vị hãy gọi tới số hotline 1900 8099. Một thông tin về đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ở ngã tư xã Đàn Phạm Ngọc Thạch. Đây là một điểm giao cắt đang ghi nhận sự đông đúc. Chúng tôi xin nhắc lại là ngã tư xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Xin cảm ơn những phản ánh rất kịp thời từ các thính giả. Còn bây giờ mời quý vị cập nhật những tin mới về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm bầu trời thủ đô đã bao phủ một lớp mây dày đặc, trời có mưa, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận từ 25 đến 27 độ, gió đông nam duy trì cấp 2, cấp 3. Dự báo trong suốt cả ngày và đêm nay, hình thái thời tiết nguy hiểm với mưa vừa, mưa to và dông sẽ diễn ra liên tục, cục bộ, có những thời điểm mưa rất to, dồn dập. Do mưa kéo dài, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại Hà Nội giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng 30 đến 32 độ. Mặc dù nền nhiệt không cao nhưng độ ẩm bão hòa sẽ gây ra trạng thái khá oi bức từ trưa đến chiều. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh rất cao. Để bảo vệ sức khỏe và an toàn giao thông, người dân lưu ý hạn chế đi lại vào các khung giờ mưa lớn đỉnh điểm. Khi lưu thông trên đường gặp dông sét, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây hay các công trình tạm bợ. Các gia đình ở vùng trũng thấp cần chủ động kiểm tra hú ga, khơi thông đường thoát nước ngay từ buổi sáng để phòng tránh tình trạng nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới trong bản tin thời tiết trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Quý vị đi qua phía ngã ba Sa La thì chúng ta phải cộng thêm thời gian. Sang ngã ba Sa La, nhiều thính giả đưa tin là ùn cục bộ do có va chạm xảy ra giữa một xe bồn và một xe con, như thính giả có báo tin cho chương trình. Rồi vụ va chạm ở Cổ Linh Thạch Bàn giữa một xe tải và một xe 16 chỗ, giao thông cũng ùn rất dài, hướng vào Cổ Linh và ùn ra đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Một vụ va chạm nữa ngã tư Phạm Tu Nguyễn Xiển giữa một xe ô tô tải và một xe máy, giao thông khó khăn hướng đi về phía Nguyễn Trãi. Chúng tôi có nhận được những thông tin về những tuyến đường ngập như đường Võ Trí Công. Võ Trí Công thì thính giả hỏi rằng có ngập hay không. Hiện tại thì chúng tôi chưa có thông tin nhờ tới sự trợ giúp của quý vị. Nhưng chương trình nhận được tin ngập ở đường Nguyễn Đình Tứ. Đường Nguyễn Đình Tứ có thông tin thính giả báo là ngập. Rồi tin ở phía trục đường Phát triển Việt Nam, nước không thoát kịp và nhiều đoạn đường cũng bị ngập khi đi qua đây. Với ngã tư xã Đàn Phạm Ngọc Thạch, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, mật độ cao các phương tiện lưu thông chậm. Trước cổng viện 103 hướng đi Trần Phú Hà Đông, mật độ cao chúng ta đang di chuyển rất chậm, khó khăn ở phía đường Phùng Hưng qua viện 103 hướng đi Trần Phú Hà Đông. Cầu Thăng Long được ghi nhận ổn định nhưng trời mưa, đường trơn trượt, chúng ta đi lại cẩn trọng.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
3: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
4: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
3: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
4: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
5: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý. Cũng trên trục đường phát triển phía Nam thì chúng tôi có tin từ đồng chí Nguyễn Thành Đồng. Công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là có nhiều đất rơi vãi trên đường. Và đây là một lộ trình cũng được cảnh báo là mưa đã làm cho nhiều đoạn bị ngập nước. Rồi còn đất rơi vãi nữa thì sẽ dẫn đến là bùn lầy rất bẩn và nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Chúng ta đi qua chú ý. Chương trình tiếp nhận thông tin về một vụ va chạm nữa. Đó là trong cung đường thính giả đi qua phía vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình, có va chạm giữa một xe tải và một xe 4 chỗ, giao thông ùn kéo dài hướng đi cầu Thăng Long. Xin nhắc lại là đã có thêm va chạm xảy ra, đó là ở vành đai 3 trên cao đoạn qua công viên Hòa Bình, va chạm giữa một xe tải và một xe tô 4 chỗ, giao thông ùn hướng đi cầu Thăng Long. Chỉ khoảng 20 phút thôi thì chúng tôi đã nhận được thông tin của 4 vụ va chạm rồi. Trời mưa, đường trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về va chạm giao thông. Quý vị và các bạn, chúng ta chú ý khi lái xe, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: Jasper với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Jasper, sao bạn đi khắp?
1: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tiếp nhận thông tin từ đồng chí Đào Ngọc Dũng, công ty đường 11 Hà Tây cho biết, đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ, đoạn km số 2+300, công ty cây xanh có rào chắn một phần làn đường để cắt tỉa cành cây. Chúng ta chú ý hướng Hà Đông đi đại lộ Thăng Long. Đường Tôn Thất Tùng hiện tại đang khó khăn. Đường Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khó theo cả hai chiều. Cầu Hữu Hòa ra cầu Tó cũng đang ùn rất dài. Đường Võ Chí Công, thính giả cập nhật thông tin là không ngập đâu, lưu thông tốt cả hai chiều ở thời điểm này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin kịp thời khi chúng tôi cần sự trợ giúp. Chúng tôi cũng có thông tin về lộ trình đường Phùng Hưng qua cầu vượt 103 hướng đi Trần Phú. Mật độ phương tiện tăng rất cao. Ở thời điểm này chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình. Bên cạnh đó thì những điểm có va chạm xảy ra như là Cổ Linh Thạch Bàn, hướng vào Cổ Linh như ngã ba Sa La, rồi ngã tư Phạm Tu Nguyễn Xiển hay vành đai ba trên cao đoạn qua công viên Hòa Bình. Đó là 4 điểm có va chạm, cũng đang gây khó khăn cho các phương tiện. Với vành đai ba thì chúng ta đang gặp khó hướng đi cầu Thăng Long. Nếu có thêm diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
0: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bặc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
5: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống smart home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một chạm. Dự kiến bàn giao quý tư năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
4: Thưa quý vị, chúng tôi có thêm thông tin ở đường Cổ Linh. Thính giả báo rằng đoạn công viên hồ điều hòa Cự Khối đang rất khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Sáng nay thì chương trình đã tiếp nhận thông tin va chạm ở phía Cổ Linh Thạch Bàn, va chạm giữa xe tải và xe 16 chỗ và giao thông ùn trong khoảng gần nửa tiếng trở về đây. Ùn ra tới cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi. Việc đi lại của chúng ta đang đối mặt với khó khăn. Quý vị có thể cân nhắc về lộ trình này. Vành đai 3 trên cao tốc độ rất chậm từ cầu Dậu ra nút giao Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao, thính giả tiếp tục báo tin là việc đi lại rất chậm từ cầu Dậu hướng về Pháp Vân. Hướng ngược lại thì chúng tôi có tin là đoạn công viên Hòa Bình có va chạm giữa một xe tải và một xe 4 chỗ, giao thông ùn hướng đi cầu Thăng Long. Xin cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình. Trong những chặng đường tiếp theo, quý vị hãy quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông.
7: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
8: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
7: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
8: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
7: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view ba hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
8: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
7: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
9: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
8: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
10: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cập nhật thêm tin mới ở phía hầm Trung Hòa. Bắt đầu đông và việc đi lại rất chậm rồi. Lối lên vành đai 3 trên cao từ Phạm Văn Đồng có một xe máy đi vào đường vành đai rất nguy hiểm. Vành đai 3 trên cao được ghi nhận là hướng cầu Thăng Long khó khăn. Đoạn qua công viên Hòa Bình do có va chạm xảy ra. Cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, xe cũng đang nối rất dài. Xin cảm ơn những thông tin mới từ thính giả gửi về. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện.

Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành công văn số 2775 yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Các đơn vị phải rà soát kịp thời khắc phục hư hỏng hạ tầng, hệ thống thoát nước và biển báo trên các tuyến quốc lộ, cao tốc. Đặc biệt tại điểm nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các nhà thầu cần hoàn trả mặt đường hoặc tạm dừng thi công khi cần thiết. Ủy ban nhân

0: Dân thành phố Hà Nội vừa thông tin về dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong 9 trục động lực phát triển chiến lược giai đoạn 2026-2038. Dự án quy mô 11.418 ha, bao gồm hơn 80 km đại lộ cảnh quan, công viên, kè sông và khu đô thị tái thiết tại 16 xã phường, với tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Thành phố ưu tiên đảm bảo quyền lợi cho hơn 70.000 hộ dân thông qua các khu tái định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và Đông Anh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp đến năm 2030, mục tiêu khai thác không gian này như một nguồn tài nguyên kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới. Thành phố sẽ xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, trung tâm nghiên cứu và sản xuất thiết bị bay đầu tiên của cả nước. Các giải pháp chính bao gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quy hoạch không gian theo phân lớp độ cao và xây dựng đồng bộ hạ tầng vật lý số như bãi đáp, trạm sạc, trung tâm quản lý thiết bị bay, từ đó đảm bảo an toàn, bảo mật không phận và chủ quyền dữ liệu. Mưa lớn kéo dài đang tiếp tục gây lũ lụt trên diện rộng tại miền Nam và miền Trung Trung Quốc, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Đông và Hải Nam. Thiên tai khiến trường học, doanh nghiệp phải đóng cửa, gây gián đoạn giao thông và điện lưới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều 19 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về việc thực hiện chỉ thị 34 liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Hiện cả nước đang triển khai 781 dự án nhà ở xã hội với hơn 720.000 căn. Riêng năm ngoái đã hoàn thành hơn 103.000 căn, đạt 103,5% kế hoạch. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh chính sách nhà ở trong giai đoạn mới cần tầm tư duy chiến lược, coi nhà ở là bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị và an sinh xã hội. Với tinh thần nhà là để ở, nhà nước cần sử dụng hiệu quả các công cụ quy hoạch, đất đai, tài chính và thuế để dẫn dắt thị trường, bảo vệ người yếu thế.
1: Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần thúc đẩy thị trường nhà ở cho thuê trở thành trụ cột lâu dài, khuyến khích khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận tham gia xây dựng, quản lý căn hộ giá rẻ, giúp người có thu nhập thấp có chỗ ở ổn định lâu dài, đảm bảo công bằng xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây, chúng tôi có tin ở đường Cổ Linh, đoạn công viên Hồ Điều Hòa Cự Khối, giao thông khó khăn, hướng cầu Vĩnh Tuy. Nút Cổ Linh Thạch Bàn cũng có va chạm xe tải và xe 16 chỗ, đang ảnh hưởng khá nhiều tới việc lưu thông của các phương tiện. Hầm Trung Hòa cũng đã đông rồi, chúng ta di chuyển chậm. Ở thời điểm này, thì nhiều điểm giao cắt ngã ba ngã tư đã rất đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Hai nhịp đèn, thậm chí có thể ba nhịp đèn, quý vị mới có thể đi qua. Chúng ta bình tĩnh và kiên nhẫn. Cầu Hữu Hòa ra cầu Tó cũng được ghi nhận là xe nối dài. Đường Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y, khó theo cả hai chiều. Đường Phùng Hưng trước cổng viện 103 hướng đi Trần Phú Hà Đông. Mật độ phương tiện dày đặc. Ngã ba Sa La Phạm Tu cũng được ghi nhận ùn cục bộ.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À, thế
4: tổ
3: à?
4: Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng